0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Những thông tin thời sự đáng chú ý, những câu chuyện đang được dư luận quan tâm cùng những sắc màu văn hóa âm nhạc và đời sống sẽ đến với quý vị trong 90 phút của chương trình sáng nay.
1: Con rất mong kỳ thi chỉ diễn ra với hai môn toán và ngữ văn.
2: Nếu như bỏ một môn thi thì cái tình trạng học lệch chắc chắn sẽ xảy ra.
3: Chỉ còn toán và ngữ văn thay vì ba môn như hiện nay, phương án đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến trong dự thảo quy chế tuyển sinh mới, thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và dư luận. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Trong không gian văn hóa, chúng ta ghé thăm mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế.
3: 20 năm Big Bang, dấu ấn của một tượng đài K-pop là nội dung trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
4: Thứ Bảy cùng VOV.
5: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đồng chủ trì phiên tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nga. Trong không khí hữu nghị, tin cậy, hai bên rà soát toàn diện quan hệ song phương, đồng thời thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác, nhất là trong kinh tế thương mại, năng lượng, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tận dụng hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu để mở rộng đầu tư, tạo thuận lợi cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, đồng thời duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn chính trị, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
1: Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, tỉnh Khánh Hòa sẽ giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 66,2% từ năm học 2026-2027. Riêng phường Nha Trang giảm tới 90,9% từ 33 xuống còn 3 cơ sở. Phường Tây Nha Trang giảm 85% từ 20 xuống 3 cơ sở. Việc giảm mạnh số lượng đầu mối được kỳ vọng giúp hệ thống giáo dục công lập tinh gọn hơn, giảm chi phí quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Chúng ta sẽ bố trí lực lượng cán bộ quản lý sẽ là làm các chức danh là tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn. Chúng ta tận dụng nguồn lực cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, giải quyết đề nghị chế độ theo nguyện vọng đối với trường hợp viên chức quản lý có nguyện vọng nghỉ chế độ theo nghị định 154. Còn đối với giáo viên, căn cứ số lượng học sinh toàn trường sau sắp xếp, các đơn vị bố trí giáo viên theo định mức để đảm bảo.
0: Tại miền Trung, phóng viên Thanh Thắng đưa tin Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các ban quản lý dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương rà soát nguồn đất san lấp, cát, đá, phục vụ các công trình đầu tư công. Trường hợp mỏ thương mại không đáp ứng, các chủ đầu tư phải phối hợp với địa phương, tìm nguồn khoáng sản phù hợp, ưu tiên cự ly vận chuyển hợp lý, đảm bảo chất lượng và môi trường. Ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Đến giờ này là mở được 3 mỏ để cấp cho cái công trình trọng điểm 676 và tiếp tục rà soát thêm để cấp tiếp nếu đủ điều kiện. Phải rà soát cụ thể để tham mưu cho đúng quy định. Chúng ta tiếp tục mở rộng nâng công suất để đảm bảo cho các công trình trọng điểm và các dự án khác.
1: Phở và bánh mì của Việt Nam vừa được ghi nhận trong từ điển Oxford dành cho người học tiếng Anh. Hai món ăn quen thuộc không chỉ được gọi tên mà còn được hướng dẫn cách phát âm và sử dụng. Việc phở và bánh mì xuất hiện trong từ điển Oxford không chỉ là sự bổ sung về mặt từ vựng mà còn cho thấy những giá trị văn hóa Việt Nam đang ngày càng hiện diện trong đời sống quốc tế.
0: Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường tại xã Phình Hồ, Lào Cai xuất hiện bùn đất đá tràn xuống lòng đường ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Công an xã Phình Hồ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự và đoàn viên thanh niên thôn Giàng La Pán tổ chức san gạt bùn đất, thu dọn đất đá, khơi thông các đoạn đường bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng cũng rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.
1: Chuyển sang vấn đề quốc tế. Cơ quan thực thi di trú và hải quan của Mỹ vừa thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên đến Haiti kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống trục xuất đối với hàng trăm nghìn người Haiti. Máy bay chở hơn 160 người đã hạ cánh tại thành phố Cap Haitien, miền Bắc của Haiti, trong đó có những người trước đây được hưởng quy chế về tạm thời của Mỹ. Tháng 6 vừa qua, Tòa án Mỹ tối cao cũng đã cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế này đối với khoảng 330.000 người Haiti và hơn 6.000 người Syria.
0: Hai tàu thương mại chở tổng cộng 22 thủy thủ Ấn Độ vừa bị các nhóm cướp biển có vũ trang khống chế trong hai vụ việc riêng biệt ngoài khơi Yemen và Somalia. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Theo xác nhận của phía Ấn Độ, vụ việc mới nhất xảy ra ngày 20 tháng 8 tại vịnh Aden, cách bờ biển Yemen khoảng 56 km. Tàu chở dầu MT Chibuwan mang cờ Eritrea với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 16 người Ấn Độ, đã bị 6 đối tượng có vũ trang lên tàu và chiếm quyền kiểm soát. Con tàu sau đó bị buộc chuyển hướng về phía Somalia. Trước đó ngày 17 tháng 8, tàu chở dầu MV Lutuf mang cờ Cameroon cũng đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi vùng Bulen của Somalia. Tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Ấn Độ. Theo các nguồn tin hàng hải, 8 đối tượng có vũ trang đi trên 2 chiếc xuồng nhỏ đã tiếp cận và lên tàu Lutuf. Các đối tượng sau đó kiểm soát con tàu và hướng về khu vực bờ biển Lugan của Somalia. Giới chức Ấn Độ cho biết chưa có báo cáo về thương vong trong hai vụ việc.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu hôm qua cho biết, 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm virus Tây Sông Nin lây truyền trong cộng đồng từ đầu năm. Bệnh được ghi nhận tại 99 khu vực, trong đó Italia và Hy Lạp có số cao nhất, lần lượt là 311 và 157 ca. Virus chủ yếu lây sang người qua mũi măng mầm bệnh, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu.
0: Indonesia đã phải huy động 52 máy bay ứng phó với cháy rừng, cháy đất tại 6 tỉnh có nguy cơ cao trong bối cảnh nhiều điểm cháy mới xuất hiện và khói mù tiếp tục lan rộng. Trong số này, 30 máy bay được triển khai tại Kalimantan và 22 chiếc tại Sumatra. Lực lượng chức năng tăng cường thả nước từ trên không để hỗ trợ chữa cháy. Trong đó, đông Kalimantan là khu vực ưu tiên. Chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm nguy cơ cháy và đảm bảo phương tiện chữa cháy trong mùa khô. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Ngay sau đây thì mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
5: Hồi 4 giờ sáng nay, tâm bão số 4 trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng bắc khoảng 5 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, Bạch Long Vĩ ghi nhận có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 24 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm gồm Vịnh Bắc Bộ, trong đó có Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng chuyển hướng Bắc Đông Bắc tốc độ 3 đến 5 km một giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 mét, biển động mạnh. Nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè và các hoạt động khai thác, vận tải, du lịch. Ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây nguy cơ tốc mái, gãy đổ cây xanh, hư hỏng công trình và ảnh hưởng hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông. Đáng lưu ý, từ hôm nay đến đêm 24 tháng 8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 400mm. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng phổ biến 250 đến 350mm, có nơi trên 600mm. Lạng Sơn và Bắc Ninh phổ biến 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng, lũ trên sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh do hoàn lưu bão.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn.

0: Vâng, thưa quý vị, ở câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay chúng tôi sẽ bàn về một vấn đề giáo dục. Dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Đáng chú ý, nếu địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể chỉ phải làm 2 bài thi toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay.
1: Vâng, bớt một môn thi có thể là niềm vui với nhiều học sinh, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi, đó là áp lực có thực sự giảm, cách dạy và học sẽ thay đổi ra sao, hai môn có đủ để phân loại học sinh, và quan trọng hơn, liệu thay đổi số môn thi có giải quyết được căn nguyên của áp lực tuyển sinh vào lớp 10. Và câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay có sự tham gia bàn luận của chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Lê Thu và chào thính giả của VV1.
2: Vâng, dự thảo thì đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, nhất là việc nếu tổ chức thi tuyển vào trung học phổ thông công lập thì thí sinh chỉ thi hai môn, đó là toán và ngữ văn. Đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được.
4: Con rất mong kỳ thi chỉ diễn ra với hai môn toán và ngữ văn, và cái giúp chúng con giảm bớt áp lực thi cử căng thẳng, tránh tình trạng học tủ, học dồn và tập trung ôn luyện.
5: Con khá là thích một cái đề xuất đấy vì nó giúp bọn con có thể bớt áp lực hơn và dễ dàng hơn, nhưng mà ngược lại thì hai môn thi đấy có thể khó hơn khá nhiều để có thể chọn lọc học sinh.
6: Và cá nhân tôi thì tôi đồng tình với quan điểm đó là bỏ môn thi thứ ba mà chỉ thi hai môn, đó là môn toán và môn ngữ văn. Việc giảm bớt số lượng môn thi sẽ giúp học sinh rút bỏ được phần lớn cái áp lực tâm lý căng thẳng trong năm học cuối cấp. Thay vào đó thì học sinh có thể tập trung ở sâu kiến thức nền tảng, rèn luyện tư duy logic từ môn toán và năng lực diễn đạt từ môn ngữ văn một cách bài bản, thực chất hơn.
7: Theo tôi thấy năm tới sẽ thi hai môn toán văn là một vấn đề rất là tốt, giảm áp lực cho các con. Tuy nhiên thì cũng mong muốn là Sở Giáo dục Hà Nội có quyết định sớm để các con còn có kế hoạch học.
2: Vâng, vừa rồi là một số ý kiến của phụ huynh và học sinh. Sau khi nghe ý kiến vừa rồi thì trước hết xin hỏi ông Trần Mạnh Tùng là so với quy định hiện hành thì đâu là những cái thay đổi mà đáng chú ý nhất trong cái phương án tuyển sinh lớp 10 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến ạ?
3: Vâng, chúng ta cũng thấy ngay là tham khảo dự thảo và những ý kiến trao đổi trên Internet rất là sôi động những ngày gần đây thì cái thay đổi lớn nhất chính là Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến về phương án thi vào 10 chỉ bằng 2 môn là môn toán và môn ngữ văn thay vì 3 môn hay 4 môn như trước đây. Đấy là cái thay đổi rõ nét nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là vẫn có những điểm linh hoạt và tự chủ dành cho các địa phương giống như quy định cũ.
2: Dạ vâng ạ. Thì hai môn hay là ba môn thì đằng sau câu chuyện vẫn còn rất là nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ bàn tiếp. Điều đáng chú ý là Bộ chưa lấy ý kiến rộng rãi ngay mà trước mắt là đề nghị Hà Nội này, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh góp ý. Đây đều là những cái địa phương mà có quy mô học sinh lớn và kỳ thi vào lớp 10 có tính cạnh tranh cao. Vậy theo ông thì việc lắng nghe thực tế từ ba địa phương này có ý nghĩa như nào trong cái quá trình hoàn thiện một chính sách có thể sẽ áp dụng trên phạm vi cả nước?
3: Vâng, chúng ta cũng thấy ngay thì đây là các địa phương là những điểm nóng về tập trung dân số cơ học cao, quy mô học sinh thì lớn nhất cả nước, và theo đó thì cái áp lực mà cạnh tranh xuất vào 10 cũng luôn ở mức đỉnh điểm. Thì trước hết là để cho có tính tập trung thì tôi nghĩ rằng việc lắng nghe ba địa phương này thì chính là lắng nghe cái mẫu số chung của cái bài toán khó mà chúng ta đang bàn, như là thiếu trường lớp, áp lực thi cử, rồi năng lực phân loại thí sinh vân vân. Và nếu cái chính sách mà giải quyết tốt bài toán ở ba cái mũi nhọn này thì khi triển khai đại trà trên toàn quốc thì chắc chắn là cũng sẽ có tính khả thi và bền vững.
2: Vâng ạ. Thưa ông, nếu mà nhìn ở góc độ học sinh thì cái điều mà dễ nhận thấy nhất là các em sẽ bớt một môn phải ôn tập. Nhưng liệu điều đó thì có thực sự làm giảm áp lực hay là chỉ giảm áp lực ôn thi trong khi áp lực cạnh tranh để giành một suất vào trường công lập, nhất là ở những cái thành phố lớn thì vẫn còn nguyên?
3: Vâng, những ngày gần đây thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều tranh cãi và hầu hết các ý kiến thì đều có lý cả. Thế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái bức tranh đầy đủ

0: Những năm gần đây khi thi vào 10 thì chúng ta đều phải thừa nhận thì đấy là một cuộc thi mà áp lực này, căng thẳng này, tốn kém này. Đấy, thậm chí là có những so sánh là còn áp lực hơn cả kỳ thi vào các trường đại học cao đẳng. Thì đấy là một cái thực tế, chúng ta phải thừa nhận đấy là một cái thực tế. Thế thì những giải pháp tiếp theo của ngành giáo dục, thậm chí là của các địa phương nữa thì đáp ứng được nhiều mục đích, nhưng trong đó có một mục đích là cố gắng để làm giảm cái áp lực này. Thì câu hỏi của biên tập viên Lê Thu là thì bây giờ mà là chúng ta bớt một môn thì là có giảm áp lực hay không? Đấy, thì thực ra thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay là bớt một môn thì có một phần nhỏ về việc giảm áp lực cho cái việc chuẩn bị học, chuẩn bị ôn thi thì nó bớt cái nội dung của một môn đi và tập trung vào hai môn còn lại. Tuy nhiên thì chúng ta biết là cái việc giảm này là không nhiều, bởi vì thực chất nguyên nhân cốt lõi của cái áp lực thi cử ở đây chính là cái việc cung cầu. Thực tế thì các trường công lập là không đáp ứng được nhiều nguyện vọng, loanh quanh từ 50 đến 60% cái nhu cầu của học sinh thôi, cho nên cái tỷ lệ chọi cũng sẽ rất cao. Chính vì thế cái việc thi 3 môn, 2 môn hay thậm chí thi 1 môn thì nó cũng vẫn còn giữ cái áp lực đấy.
1: Dạ vâng ạ, ông vừa phân tích ở góc độ của học sinh ạ, có giảm áp lực nhưng mà áp lực không nhiều, khi mà chúng ta cái căn nguyên áp lực tuyển sinh vào lớp 10 lại là ở câu chuyện khác chứ không chỉ là cái số lượng môn thi, đúng không ạ? Từ những phân tích của ông thì tôi muốn rất là muốn hỏi một vấn đề khác mà cũng tác động của kỳ thi đến việc học, đó là thực tế lâu nay thì tồn tại cái tâm lý là thi gì học nấy. Nếu mà kỳ thi chỉ còn hai môn toán và ngữ văn thì theo ông liệu điều này sẽ tác động ra sao đến cái việc học các môn còn lại ạ? Liệu có cái thực sự hạn chế được việc học tủ, học lệch hay là tạo ra một kiểu học lệch mới khi mà các em chỉ quan tâm đến hai môn thi là toán và ngữ văn thôi ạ?
0: Vâng, đây là một bài toán rất lớn và tôi cũng rất là trăn trở. Đầu tiên chúng ta phải thừa nhận là trong một thời gian dài, có thể tính đến hàng hàng hàng trăm năm, vài trăm năm là chúng ta đang thi gì học nấy. Như vậy là cái việc học vô hình chung là nó đang là hướng đến cái mục tiêu là để đi thi. Thế thì cái việc học để đi thi thực ra nó cũng có cái mặt trái. Đấy là cái việc học chỉ tập trung vào những cái yếu tố, những cái nội dung, những kỹ năng mà có trong cái bài thi. Tôi lấy ví dụ một môn mà chúng ta cũng đang bàn luận nhiều những ngày gần đây là môn tiếng Anh, khi không được nhắc đến trong cái dự thảo chẳng hạn. Thế thì khi học môn tiếng Anh mà để phục vụ cho cái thi vào 9, thi vào 10 hay thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tôi cứ nói vui mọi người là cái lớp 9 và năm lớp 12 chả có lớp nào quan tâm gì đến chuyện nghe nói cả. Thế thì cũng tập trung vào ngữ pháp, tập trung vào viết, tập trung vào trả lời các câu hỏi như trong đề thi. Vì vậy nó cũng bị khuyết, nó thực ra là cũng đang lệch. Chúng ta biết là bốn trụ cột của học tập mà UNESCO đã định nghĩa, đấy là học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để khẳng định mình. Chả có cái gạch đầu dòng nào là học để thi cả. Thì đây đang là một cái tồn tại của chúng ta. Và vì thế thi hay không thi thì nó đều có hai mặt. Nếu chúng ta không thi, tôi vừa phân tích chúng ta thi, chúng ta học để thi nó như nào rồi. Nhưng nếu một môn mà không thi thì cũng sẽ có hai mặt. Một mặt chúng ta thấy ngay là cái lo ngại mà không thi không học là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu cái việc tổ chức dạy và học nó tốt, cộng với cả những cái tác động khác về cái mặt ý nghĩa của việc học thì có thể lại là một cơ hội. Tôi lấy lại ví dụ của môn tiếng Anh. Đấy là khi chúng ta không phải chỉ phục vụ mỗi cái việc đi thi thì có thể cái việc học ngoại ngữ nó sẽ sinh động hơn, nó sẽ hiệu quả hơn, nó sẽ đời sống hơn, nó tập trung vào giao tiếp, nó tập trung vào giải quyết các vấn đề của học hành và của cuộc sống. Hay môn toán của chúng tôi thì bao nhiêu năm đã thi vào 10 thì tôi cứ châm biếm rằng là một em một năm thì có khi làm đến khoảng 100-200 bài rút gọn, 100-200 bài đường tròn, và đến khi vào lớp 10 thì có khi cũng không còn nhớ cái gì cả. Và như vậy đấy chính là cái mặt trái của việc mà học để phục vụ cho đi thi. Kết luận lại là cả hai trường phái đều có những mặt phải và mặt trái, và cái cách chúng ta sẽ đi tiếp, đấy là chúng ta sẽ hướng đến cái việc học tập một cách tích cực, giống như bốn trụ cột của UNESCO mà tôi vừa mới liệt kê ra.
1: Vâng, như vậy là dù chọn phương án nào, hai môn hay là ba môn thì cũng có những mặt tích cực và những mặt chưa được, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn rộng hơn thì áp lực của kỳ thi vào lớp 10 có thực sự bắt nguồn từ số môn thi hay không? Với nhiều phụ huynh thì áp lực ấy còn nằm ở một câu chuyện rất là thực tế, đó là nếu không vào được trường công lập thì gia đình phải đối mặt với chi phí học tập, còn học sinh thì có thể đối mặt với tâm lý là thi trượt hoặc là thất bại. Đây là những chia sẻ mà chúng tôi ghi nhận, xin mời ông cùng quý vị lắng nghe.
2: Tôi nghĩ là việc thi cử khắt khe là cần thiết, nhưng nếu mà thêm áp lực vì thiếu trường lớp thì quá căng thẳng cho các cháu. Chính chúng tôi là bố mẹ cũng phải chịu thêm rất là nhiều áp lực, chẳng hạn như là phải đầu tư thêm nhiều chi phí để các cháu ôn thi, bỏ thêm thời gian, công sức để đồng hành cùng các cháu, mà kết quả thì cũng chưa biết là như thế nào.
3: Bây giờ thì để mà tỷ lệ các con có 50-60% mà vào công lập này thì ví dụ như những gia đình mà có điều kiện về mặt kinh tế thì có thể theo được những trường ngoài công lập. Các cơ quan có thẩm quyền, có năng lực quyết định mà có cái sự đầu tư tốt hơn về xây dựng trường lớp, xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, xây dựng về mặt chương trình để các con nó có một cái tuổi nó nhẹ nhàng.
1: Nhưng nhìn ở góc độ quản lý thì bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là áp lực thi cử còn liên quan đến chính khả năng đáp ứng của hệ thống trường học.
4: Về lâu dài thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống các cái trường lớp hiện nay, và gắn với trường lớp thì vấn đề đội ngũ giáo viên cũng phải đáp ứng, bảo đảm cái chủ trương chung chúng ta thực hiện cái giáo dục bắt buộc theo cái luật giáo dục sửa đổi vừa rồi ấy, và tiến tới năm 2035 chúng ta sẽ phổ cập trung học phổ thông và tương đương. Thế như vậy là muốn phổ cập thì chúng ta phải có một cái hệ thống các trường phải đủ chỗ học để đáp ứng cái nhu cầu học của con em chúng ta.
1: Vâng, từ khi mà nghe những ý kiến của phụ huynh cũng như là phân tích của bà Mai Hoa thì có thể thấy là câu chuyện không chỉ nằm ở số môn thi mà còn ở quy hoạch trường lớp rồi đội ngũ và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập. Vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì nếu mà nguyên nhân chính chúng ta nói là nằm ở cái độ chọi của việc mà thi tuyển sinh vào lớp 10 thì việc bỏ một môn thi có thực sự giải quyết được cái áp lực hay là chỉ là làm thay đổi hình thức của một cuộc cạnh tranh mới hơn?
0: Vâng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy ngay là cái bỏ một môn thi, thậm chí là đến hai môn thì nó chỉ là phần ngọn thôi, chứ nó không phải là giải quyết được cái căn nguyên. Cái căn nguyên thì chúng ta có thể thấy là nó bắt nguồn từ nhiều cái gốc rễ lớn, có thể tạm liệt kê ra như là cái bài toán số 1 là bài toán quy hoạch trường lớp mà chúng ta cũng nhắc đến từ đầu giờ đến giờ. Đấy là cái việc phải tăng ngân sách để xây thêm các trường công, thêm đội ngũ giáo viên để đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Cái bài toán thứ hai mà tôi rất là theo đuổi và tâm đắc mà chúng ta cũng làm chưa tốt, đấy là cái phân luồng sau trung học cơ sở. Thế thì cái phân luồng sau trung học cơ sở, đặc biệt là phân luồng sang cái giáo dục nghề nghiệp là vẫn chưa đủ hấp dẫn và chưa tạo được cái niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Thì tôi cũng rất mong muốn là sắp tới chúng ta đẩy cao được cái này lên cỡ khoảng trên dưới 50%. Cái anh bạn hàng xóm của chúng ta là Trung Quốc là hiện nay họ cũng phân luồng được 50% đi học nghề. Và cái bài toán số 3 chính là bài toán bình đẳng giữa trường công và trường tư. Thế thì tôi nghĩ là nhà nước cũng sẽ cần thêm cái chính sách hỗ trợ như là thuế, đất đai hay là bù giá học phí để các trường ngoài công lập có thể có cái chi phí hợp lý hơn để giảm cái gánh nặng tài chính cho phụ huynh.
1: Dạ vâng ạ. Còn nhiều vấn đề nữa khiến cho tuyển sinh vào lớp 10 áp lực, đó là quy hoạch trường lớp rồi đội ngũ giáo viên, rồi như ông cũng có nói là việc phân luồng sau trung học cơ sở chúng ta làm cũng thực sự chưa tốt, nên là học sinh mà có những cái lựa chọn cũng chưa thực sự phù hợp với năng lực cũng như là khả năng của mình. Thường một vấn đề khác cũng cần được nhìn kỹ, đó là khả năng phân loại. Ba môn có thể làm tăng áp lực nhưng đồng thời cũng có thể tạo thêm cơ hội để học sinh có thể bù trừ điểm số giữa các môn. Chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương thì phân tích như thế này.
5: Nếu như bỏ một môn thi thì cái tình trạng học lệch chắc chắn sẽ xảy ra. Bỏ môn thi, học sinh sẽ coi đó là môn phụ và các em sẽ không học. Ví dụ sẽ có những em học tốt tất cả 3 môn, có những em học tốt 2 môn, 1 môn và những em không học tốt môn nào. Vậy thì nếu với những em học tốt cả 3 môn, đó là tăng tải. Nhưng nếu trong trường hợp các em học tốt 2 môn, 1 môn hoặc không môn nào thì thêm môn các em sẽ có thêm cơ hội để có thể có những số điểm khá hơn.
1: Vâng, nếu mà chỉ còn toán và ngữ văn thì hai môn sẽ phải gánh cả nhiệm vụ đánh giá năng lực lẫn phân loại học sinh đấy ạ. Vậy theo ông Trần Mạnh Tùng thì hai môn có đủ sức để có thể phân loại học sinh, đặc biệt là rất là nhiều phụ huynh cũng như là học sinh có băn khoăn là liệu yêu cầu phân loại có khiến đề thi sẽ khó hơn không?
0: Vâng, cái lo lắng của chúng ta là có cơ sở. Thứ nhất là về khả năng phân loại thì không phải chỉ hai môn mà một môn thì chúng ta cũng thấy có thể phân loại được.
1: Vâng.
0: Đấy là đề thi sẽ có các cái mức độ đánh giá, mức độ yêu cầu nó khác nhau, phải tăng cái độ phân hóa lên nhằm những cái mục đích để phân loại thí sinh. Chẳng hạn như là sẽ có phần cơ bản, có phần dành cho học sinh khá giỏi và thậm chí là có phần cho học sinh xuất sắc. Tuy nhiên thì cái mặt trái của nó chúng ta cũng thấy ngay như chúng ta vừa chia sẻ, đấy là hai môn thì đang gánh toàn bộ nhiệm vụ phân loại để xét thí sinh vào trung học phổ thông. Như vậy thì các em bị sơ sảnh một phần, chẳng hạn 0,25 điểm của môn toán thôi là cũng sẽ bị ảnh hưởng, hay là nó cũng không công bằng ở chuyện là các em có thế mạnh ở những môn khác. Tuy nhiên thì nhân câu chuyện này thì tôi cũng vẫn mong muốn là ngoài những cái ý mà tôi đã chia sẻ ở phần trước thì một cái tình huống mà lý tưởng đấy là chúng ta sẽ hướng đến được cái việc độ tin cậy của đánh giá thường xuyên, độ tin cậy của kết quả học bạ như Bộ trưởng đang muốn hướng đến là dạy thật, học thật và kết quả thật. Khi đó thì chúng ta có thể sử dụng kết quả đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ hay chúng ta dùng kết quả học bạ đấy, để chúng ta có thể xét tuyển vào trung học phổ thông, thậm chí chúng ta có thể dùng làm căn cứ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Và như vậy chúng ta sẽ không cần phải thi bất kỳ một cái môn nào cả. Và nếu chúng ta làm tốt được cái việc tôi vừa mới kỳ vọng thì học sinh sẽ học toàn diện, học sinh sẽ học theo cái nhu cầu của chính mình chứ không phải chỉ là học để đáp ứng được một vài cái kỳ thi hay là một vài môn. Thì tôi mong muốn là Bộ Giáo dục là hướng đến cái kết quả như vậy thì sẽ rất là tuyệt vời.
1: Vâng, nếu mà lý tưởng như ông nói đó là cái độ tin cậy của kết quả, đặc biệt là kết quả đánh giá thường xuyên, và chúng ta thực sự làm được học thật thi thật thì đây, có lẽ sẽ không cần bàn là thi như
0: nhiều
1: nào.
0: Nhiều nước đã làm tốt việc này và cái đánh giá thường xuyên thì nó hỗ trợ cho cái sự tiến bộ của học sinh thay vì là chúng ta chỉ tập trung vào một cái kỳ thi cụ thể.
1: Vâng, lúc đấy chỉ hướng đến là có thể xét vào, đúng không ạ? Không cần phải mà tổ chức một kỳ thi
0: thì
1: nữa.
0: Nó sẽ giảm áp lực mà nó vẫn giúp cho việc học sinh học một cách toàn diện và liên tục chứ không phải là chỉ tập trung vào cái giai đoạn là ôn thi.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, trở lại môn ngoại ngữ mà ông cũng có nêu là nếu mà thi hai môn thì môn ngoại ngữ sẽ không biến mất trong dự thảo đấy ạ. Và một hệ quả mà nhiều giáo viên và phụ huynh cũng băn khoăn lo lắng từ khi mà Bộ đưa ra lấy ý kiến về dự thảo đó là môn ngoại ngữ đấy ạ. Lâu nay thì tâm lý thi gì học nấy chúng ta đã bàn rồi vẫn khá phổ biến. Nếu mà ngoại ngữ không còn nằm trong kỳ thi tuyển sinh thì rất là nhiều băn khoăn đặt ra là liệu động lực học môn này có bị ảnh hưởng không? Và khi mà trong cái bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, vậy thì một mặt giảm áp lực thi cử, mặt khác là cũng vẫn phải nâng cao năng lực học ngoại ngữ cho học sinh. Theo ông thì hai mục tiêu này cần được thiết kế ra sao để có thể cùng đạt được?
0: Vâng, trước hết chúng ta phải ghi nhận là việc chúng ta đẩy cao cái tầm quan trọng của môn ngoại ngữ, trong đó có chứng chỉ IELTS chẳng hạn, cái thời gian vừa qua thì giúp cho cái phong trào, phải gọi là phong trào học ngoại ngữ đã rất là sôi động, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Xong nó cũng có cái một cái mặt mà tôi cảm thấy là cũng chưa ổn. Tôi thì tiếp xúc với rất nhiều học sinh có những chứng chỉ ngoại ngữ cao như là IELTS 7.5, thậm chí 8 chấm. Nhưng tôi lại rất ít khi thấy các em nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Các em thường không sử dụng, mặc dù là cái việc các em học và ôn cho cái việc thi là rất đầu tư. Đầu tư cả về thời gian, công sức và đầu tư cả về tiền bạc. Thế thì đấy cũng là một cái mặt trái. Thế thì cái lo ngại của chúng ta là khi không còn môn tiếng Anh nữa thì là đã rất là sôi động mấy ngày này, ngày gần đây, thì tôi lại có một cái góc nhìn ngược lại. Đấy là cái việc chúng ta học để phục vụ cho thi thực ra nó cũng chỉ đáp ứng được một vài gạch đầu dòng như tôi vừa chia sẻ. Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, để chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, để chúng ta sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải học theo cách khác. Thế thì cái việc không thi nữa có thể lại là một cơ hội để các nhà trường triển khai một cách hiệu quả hơn, phù hợp hơn. Và tôi mong muốn là khi nếu không thi nữa thì từ Bộ Giáo dục đến các sở và đặc biệt là các nhà trường, các thầy cô sẽ thay đổi cách dạy và cách học trong nhà trường để chúng ta hướng đến cái việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh nó tự nhiên hơn, nó hiệu quả hơn chứ không phải chỉ phục vụ cho việc đi thi. Bên cạnh đó, nếu các em có năng lực, thậm chí là ngay trung học cơ sở mà có chứng chỉ, thì các địa phương hoàn toàn có thể có những cái linh hoạt về diện ưu tiên, về diện cộng điểm khi xét vào trung học phổ thông chẳng hạn.
1: Dạ vâng ạ, cuối cùng thì nếu mà để giảm một môn thi có thể là một cách giảm tải nhưng mà chưa chắc đã đồng nghĩa với giảm áp lực như là đã phân tích từ đầu đến giờ. Theo ông, điều chúng ta cần thay đổi thực sự ở kỳ tuyển sinh lớp 10 là thi mấy môn hay là tuyển sinh như nào để có thể là vừa giảm áp lực lại vừa đảm bảo công bằng và chất lượng?
0: Vâng, như chúng ta đã phân tích thì cái việc thi mấy môn nó là phần ngọn thôi. Và chúng ta sẽ chọn cái từ chìa khóa sẽ là tuyển sinh như thế nào. Thế thì trong một cái tương lai gần như 2027 mà Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến, thì tôi nghĩ rằng là cái công thức vừa có sự linh hoạt của các địa phương và vừa có một cái công thức chung của Bộ như tôi vừa trả lời thì sẽ là một cái định hướng. Thế tuy nhiên thì tôi cũng xin nhắc lại là đây chắc chắn là một cái bài toán rất lớn, và cái bài toán này thì nó kèm theo 4-5 cái bài toán mà tôi vừa chia sẻ, và không phải chỉ một ngành giáo dục có thể làm tốt được mà cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các địa phương nữa. Và cuối cùng thì tôi vẫn muốn đưa thêm cái ý kiến là chúng ta sẽ cần phải có được một cái sự thay đổi cả về mặt nhận thức. Tôi lấy ví dụ như là để học thật, thi thật, kết quả thật, thì cái việc giải quyết được cái bệnh thành tích trong giáo dục nói riêng và bệnh thành tích trong xã hội nói chung là một cái việc vô cùng quan trọng. Khi chúng ta thay đổi được nhận thức, khi chúng ta chữa được cái bệnh thành tích chẳng hạn, thì bước đầu chúng ta đã hướng được đến cái việc là học thật, học vì nhu cầu chứ không phải chỉ học để thi. Và khi cái tâm lý của xã hội, tâm lý của phụ huynh học sinh thay đổi rồi thì câu chuyện bằng cấp nó không còn quá quan trọng, mà chúng ta sẽ hướng đến việc là chúng ta học để có được một cái năng lực. Cái năng lực ở đây là kiến thức, kỹ năng và thái độ, để chúng ta trước hết là có một cái nghề nghiệp vững chắc, chúng ta có được cái giá trị của mình cho xã hội. Thì nếu mọi người cùng hướng đến được cái điều tốt đẹp đó thì chắc chắn cái mục đích của việc học sẽ trả về với đúng nghĩa của nó. Và tôi cũng mong muốn là chúng ta cũng sẽ đi đến được cái tương lai đấy trong một cái thời gian nó không quá dài.
1: Dạ.
0: Ví dụ dưới 10 năm.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi hôm nay. Và như vị khách mời của chương trình có phân tích là bớt một môn thi chắc chắn có thể giúp học sinh giảm một phần gánh nặng ôn tập. Nhưng mà qua những cái phân tích có thể thấy là câu chuyện không chỉ nằm ở 2 hay là 3 môn thi. Thay đổi số môn có thể tác động đến cách học, động lực học và khả năng phân loại học sinh. Trong khi đó thì nếu mà sự cạnh tranh vào trường công vẫn rất lớn, áp lực thi cử có thể vẫn còn nguyên, chỉ chuyển từ 3 môn sang 2 môn. Dự thảo hiện mới đang lấy ý kiến và tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy mà điều dư luận quan tâm không chỉ là bớt một môn thi, mà làm thế nào để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thực sự giảm áp lực nhưng vẫn công bằng, đủ khả năng phân loại và phù hợp với định hướng phát triển giáo dục lâu dài. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
6: Vâng, cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời với câu chuyện ngày thứ 7 vừa rồi với những góc nhìn về cải cách kỳ thi vào lớp 10. Nói đến cải cách giáo dục thì quý vị hãy lắng nghe môn màu cuộc sống ở phần cuối của chương trình về những lớp học lập trình cho trẻ em ở Bồ Đào Nha ngay từ những lớp tiểu học. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Giấc mơ thần tiên, một giai điệu quen thuộc về tuổi học trò, tình bạn và những tháng ngày đẹp đẽ dưới mái trường, ca khúc do các ca sĩ Ái Phương, Orange và Cara thể hiện.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy, và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin trong nước và quốc tế.
10: Chính phủ vừa ban hành nghị định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định quy định việc phân loại, phát hiện, kiểm chứng, gắn nhãn, công bố, cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và các nền tảng cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, mạng xã hội, thông tin xuyên biên giới. Tin giả được phân loại theo mức độ nguy hại, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là thông tin có thể ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín của Đảng, nhà nước hoặc gây hoang mang, kích động bạo loạn. Nghị định áp dụng với tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc cư trú tại Việt Nam.
9: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp là hơn 51 triệu đô la, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Các đối tượng lập nhiều công ty bình phong thu gom tiền cần chuyển trái phép qua biên giới, sau đó chia nhỏ dòng tiền, chuyển qua nhiều tài khoản để hợp thức hóa. Nhóm này còn lập hợp đồng mua bán chip điện tử với giá trị bất thường, sử dụng hồ sơ ngoại thương để thanh toán qua ngân hàng nhưng không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ tái xuất.
10: Tỉnh lộ 10 dài khoảng 5,8 km nối quốc lộ 26 với xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là tuyến kết nối lên cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng đã khiến cho mặt đường hư hỏng nhanh, trong khi việc sửa chữa mới dừng ở mức tạm thời. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận ý kiến một số người dân.
11: Cái đường hỏng đây là do mấy ông làm đường cao tốc á, là hư hết đường, từ nhà ra đây là hết 10 phút. Còn bây giờ thì hết tiền đóng hồ luôn, đường thì hư hết rồi.
12: Mưa thì xe lớn chạy qua nó tạt vô, nó văng vô quán chứ. Tôi phải lấy bạc tôi che lại, thân tôn đồ lên. Che kín mà vẫn bị bụi bặm dơ dáy lắm. Mà trời nắng thì xe lớn chạy qua thì bụi ầm ầm, ảnh hưởng tới việc buôn bán.
9: Tối ngày 2 tháng 9 sắp tới, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 trước trụ sở báo Hà Nội mới, Bưu điện Hà Nội, Công viên Thống Nhất, đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin về các hoạt động phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Ngoài bắn pháo hoa vào tối 2 tháng 9 thì thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động phục vụ nhân dân. Cụ thể, các đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân tại nhiều xã như Đan Phượng, Minh Châu, Phúc Sơn, Bát Tràng, Đại Xuyên, Hòa Lạc.
10: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã đạt được thỏa thuận trị giá 400 triệu đô la nhằm giải quyết các cáo buộc nền tảng video ngắn này vi phạm quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc TikTok đã vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, thường được gọi là COPPA. Luật liên bang này yêu cầu các trang web và dịch vụ trực tuyến hướng tới trẻ em phải thông báo rõ về hoạt động thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ trước khi thu thập thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi. Các cáo buộc đặt ra câu hỏi về cách TikTok xác định độ tuổi người dùng, quản lý tài khoản của trẻ em và xử lý dữ liệu được thu thập từ những tài khoản này. Với lượng người dùng trẻ tuổi đông đảo, TikTok từ lâu đã nằm trong tầm giám sát của giới chức và các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, khoản giàn xếp trị giá 400 triệu đô la sẽ khép lại vụ kiện. Hồ sơ tòa án cho thấy cáo buộc đối với TikTok và Biden được đình chỉ có hiệu lực vĩnh viễn, đồng nghĩa với Bộ Tư pháp không thể khởi kiện lại.
9: Còn tại Australia, nước này vừa thông qua luật buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải ký thỏa thuận thương mại với cơ quan báo chí để sử dụng nội dung tin tức phải nộp phí tương đương 2,75% doanh thu quảng cáo kỹ thuật số. Quy định áp dụng với các công ty có doanh thu quảng cáo kỹ thuật số trên 250 triệu đô la Australia mỗi năm. Meta, Google, Biden và LinkedIn dự kiến sẽ thuộc diện chịu tác động. Các cơ quan, doanh nghiệp có thể tránh khoản phí bằng cách ký thỏa thuận với ít nhất 8 cơ quan báo chí.
10: Lực lượng chức năng của Đức vừa phát hiện hai khẩu súng ngắn cùng đạn dược cất giấu tại một khu rừng giáp danh hai bang Berlin và Brandenburg. Nhà chức trách không loại trừ khả năng có sự tham gia của thế lực nước ngoài. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Đức cảnh báo nguy cơ gia tăng các hoạt động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.
9: Một bộ sưu tập ghi chép viết tay của Mahatma Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ, vừa được bán với giá 1,7 triệu đô la Mỹ tại Mumbai, Ấn Độ, lập kỷ lục đối với một tài liệu lịch sử tại Ấn Độ được đấu giá. Bộ sưu tập gồm 688 ghi chép được Gandhi viết trong giai đoạn 1944-1946, sau đó được tập hợp thành cuốn Suy ngẫm mỗi ngày, đề cập những tư tưởng của ông về sự thật, thượng đế và bất bạo động.
2: Thông tin quảng cáo.
14: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
15: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
14: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
15: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
14: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
15: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
14: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Thứ bảy cùng VOV.
3: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy của Đài Tiếng nói Việt Nam, và phần tiếp theo của chương trình là không gian của âm nhạc và những câu chuyện văn hóa đáng chú ý.
1: Hai mươi năm Big Bang, dấu ấn của một tượng đài K-pop là nội dung trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
0: Trong không gian văn hóa, chúng ta cùng ghé thăm mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Thanh Hóa, một hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế.
1: Có gì thú vị trong những tiết học lập trình tại trường tiểu học ở Bồ Đào Nha? Mời quý vị lắng nghe trong Góc nhìn cuộc sống.
0: Và như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với biên tập viên Thúy Ngọc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng chúng tôi bắt đầu tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay với bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt bên bờ sông Hàn, nơi người hâm mộ Big Bang cùng hòa mình vào chương trình Coupang Play and Big Bang 20th Anniversary is Handrever Collaboration diễn ra vào tối ngày 19 tháng 8 vừa qua. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập của nhóm. Hai thập kỷ đã trôi qua, nhưng những giai điệu như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang vẫn giữ nguyên sức hút. Đánh dấu cột mốc đặc biệt, Big Bang trở lại với chuỗi hoạt động kỷ niệm và Big Bang 2026-2027 World Tour mở ra một chương mới trong hành trình của biểu tượng K-pop. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình 20 năm của Big Bang và những dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm cột mốc đặc biệt này. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Trong bảng xếp hạng World Album mới của Billboard, nhiều nghệ sĩ K-pop tiếp tục chiếm các vị trí cao, trong đó Cortez trở lại ngôi đầu với album mở rộng Green Green. Album này đồng thời tái gia nhập top 40 Billboard 200 cho thấy sức tiêu thụ ổn định của nhóm tại thị trường Mỹ. Không chỉ có album mới, EP đầu tay Color Outside the Lines của Cortez cũng tăng lên hạng 5 trong tuần thứ 48. AT theo sát ở vị trí thứ 2 với mini album Golden Hour Part 5. BTS tiếp tục chứng minh sức sống của những album cũ khi tuyển tập Proof phát hành năm 2022 tăng lên vị trí thứ 4 trong tuần thứ 217 và album tiếng Nhật Map of the Soul, The Journey cũng vươn lên hạng 13 trong tuần thứ 40.

Ngôi sao nhạc pop kỳ cựu Madonna đã giành được nhiều đề cử nhất cho lễ trao giải Video Music Award của MTV năm nay với 11 đề cử, trong đó có các hạng mục Video của năm với Confession 2, The Film và Nghệ sĩ của năm. Con số này vượt qua 9 đề cử của Taylor Swift, người sẽ tranh giải Video của năm với The Fate of Ophelia trong album The Life of a Showgirl. Các ứng cử viên nổi bật khác trong giải VMA năm nay bao gồm Ariana Grande và Sabrina Carpenter với 7 đề cử. Người hâm mộ có thể bình chọn trực tuyến cho 13 hạng mục của năm nay. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 9 trong chương trình được phát sóng trực tiếp trên CBS và MTV, phát trực tuyến trên Paramount+.

Thành công vang dội của bộ phim K-pop Demon Hunters đang kéo theo một cuộc tranh chấp pháp lý khi ban nhạc Christian Metal Demon Hunter đệ đơn kiện Netflix cho rằng tên gọi của bộ phim và các hoạt động kèm theo đã xâm phạm quyền thương hiệu. Demon Hunter, ban nhạc thành lập tại Seattle, Mỹ từ năm 2000, đã nộp đơn kiện Netflix, Netflix Studio và đơn vị tổ chức sự kiện AEG Presence tại tòa án quận trung tâm California hôm 18 tháng 8. Vụ kiện tập trung vào cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là tour diễn trực tiếp K-pop Demon Hunters vừa được công bố với sự hợp tác của AEG Presence. Phía Demon Hunter cho rằng hoạt động này có sự trùng lặp gần như hoàn toàn với các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ mà họ đang cung cấp dưới thương hiệu của mình.

0: Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Voice in the City phát sóng mới đây, Ariana Grande chia sẻ về hành trình thực hiện Eternal Sunshine Tour và những cảm xúc đặc biệt mà cô nhận được trong suốt thời gian qua. Theo nữ ca sĩ thì chuyến lưu diễn lần này không đơn thuần là chuỗi đêm diễn quảng bá âm nhạc mà còn trở thành một trải nghiệm mang tính chữa lành, giúp cô kết nối với khán giả và cảm nhận trực tiếp tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình qua từng đêm diễn. Cô chia sẻ:
1: Tôi vô cùng hào hứng muốn được thấy khán giả phản ứng thế nào với từng bài hát trong các đêm diễn. Tôi nghĩ là họ sẽ cảm thấy có sự quen thuộc và thoải mái bởi vì các bài hát được khơi gợi từ nhiều khía cạnh khác nhau trong con người tôi và đã từng được tôi thể hiện trong album mới nhất.
0: Sau tour diễn này, Ariana Grande sẽ tạm dừng các hoạt động âm nhạc.

Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, 20 năm trong ngành công nghiệp K-pop là khoảng thời gian đủ dài để nhiều nhóm nhạc đi qua đỉnh cao, rồi dần lùi vào quá khứ. Nhưng với Big Bang, 20 năm lại là cột mốc để trở lại, để nhìn lại những dấu ấn đã tạo nên một trong những biểu tượng của K-pop thế hệ thứ hai, đồng thời mở ra một chương mới. Từ những ngày đầu bị xem là khác biệt, thậm chí là dị so với hình mẫu thần tượng đương thời, Big Bang đã từng bước chinh phục công chúng bằng âm nhạc, cá tính và phong cách riêng. Hai thập kỷ sau, những giai điệu như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang vẫn đủ sức đánh thức ký ức của một thế hệ khán giả.

0: 3 ra mắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2006 dưới sự quản lý của công ty YG Entertainment với 5 thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Những ngày đầu mới ra mắt thì Big Bang không quá nổi bật, thậm chí còn bị chê bai bởi phong cách thời trang lẫn âm nhạc có phần dị, quá khác biệt so với những nhóm nhạc cùng thời. Nhưng thay vì thay đổi để phù hợp với số đông, Big Bang lựa chọn kiên định với cá tính riêng. Và chính sự khác biệt ấy đã trở thành nền tảng cho hành trình vươn lên của nhóm. Năm 2008, ca khúc Fly ra đời đưa Big Bang thực sự bùng nổ trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ca khúc liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng trong nhiều tháng, trở thành một trong những bản hit thành công nhất của nhóm và mang về những giải thưởng Daesung đầu tiên tại các lễ trao giải lớn như Seoul Music Award và Mnet KM Music Festival. Từ bệ phóng này, nhóm liên tiếp có những bài hát thiết lập những kỷ lục như Haru Haru, Blue, Fantastic Baby, Loser hay Bang Bang Bang. Năm 2018, nhóm xuất hiện trong danh sách kỷ lục Guinness Thế giới phiên bản 2018 khi giành được đến 5 đề sang tại Mnet Asian Music Award, MAMA. Big Bang được vinh danh trong hạng mục Bài hát của năm vào các năm 2007 và 2015 và 3 lần nhận danh hiệu Nghệ sĩ của năm vào các năm 2008, 2012 và 2015. Tour diễn thế giới Met World Tour với 66 đêm diễn tại 15 quốc gia thu hút hơn 1,5 triệu khán giả chính là minh chứng rõ nhất cho sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới châu Á. Nhưng nếu chỉ có những ca khúc nổi tiếng, Big Bang có lẽ khó duy trì sức ảnh hưởng trong suốt 2 thập kỷ. Thay vì chỉ biểu diễn các ca khúc định sẵn, các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác, hòa âm phối khí và định hình phong cách biểu diễn. G-Dragon nổi bật với khả năng sáng tác cùng tư duy thời trang khác biệt. Taeyang ghi dấu bằng giọng hát giàu cảm xúc và khả năng trình diễn. Daesung sở hữu chất giọng đặc trưng, trong khi T.O.P tạo dấu ấn với rap, diễn xuất và nghệ thuật. Mỗi thành viên một cá tính, nhưng khi kết hợp lại, họ tạo nên một Big Bang khó trộn lẫn. Từ Hàn Quốc, nhóm tiếp tục mở rộng hoạt động sang Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế. Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm vừa qua, Taeyang, thành viên của nhóm nhạc Big Bang bày tỏ.
1: Trong suốt 20 năm qua, cảm ơn các bạn đã yêu thương và cổ vũ chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình và tiến về phía trước với tư cách là Big Bang.
0: Nếu tại Hàn Quốc Big Bang là một phần quan trọng của lịch sử K-pop thế hệ thứ hai, thì tại Việt Nam, Big Bang không đơn thuần là một nhóm nhạc thần tượng, mà là một phần ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X đời đầu. Những giai điệu quen thuộc từng vang lên khắp các diễn đàn mạng, quán cà phê và gắn liền với thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ. Sức hút vượt thời gian ấy vừa được minh chứng rõ nét khi nhóm công bố tour diễn toàn cầu và dừng chân tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Trong đợt mở bán vé pre-sale dành cho Big Bang VIP Membership vừa qua, hơn 60.000 người đã đồng loạt xếp hàng trực tuyến, khiến toàn bộ lượng vé bán hết sạch chỉ sau 2 giờ. Đó là minh chứng cho thấy dù người hâm mộ năm nào nay đã trưởng thành với nhiều lo toan cuộc sống, âm nhạc của Big Bang vẫn luôn là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức tươi đẹp nhất. Đánh dấu 20 năm thành lập, Big Bang trở lại với đội hình 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Ngày 19 tháng 8, nhóm phát hành Big sản phẩm đánh dấu cột mốc 20 năm. Ca khúc do G-Dragon sáng tác giai điệu và viết lời, kết hợp hip-hop, năng lượng cao với drum và bass. Sau 20 năm, nhóm không chọn cách sống mãi trong những bản hit của quá khứ. Ca khúc Big lời khẳng định rằng Big Bang vẫn muốn tạo ra âm nhạc mới và tự viết tiếp câu chuyện của mình. Ngay sau khi phát hành, ca khúc nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và đạt vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng số tại Hàn Quốc. MV cũng vượt mốc 5 triệu lượt xem sau một ngày. Một số người hâm mộ thế giới chia sẻ.
1: Tôi thích cách ca khúc mang âm hưởng của một bản hit Big Bang kinh điển, nhưng được đẩy mạnh hơn về chất dance mà vẫn giữ trọn vẹn phần giọng hát đặc trưng. Họ đã thực sự cho chúng ta tất cả, như mở ra cả một hộp quà đầy bất ngờ.
2: Big Bang cuối cùng cũng đã trở lại và tôi thực sự không thể giấu nổi sự phấn khích. Màn comeback lần này khiến tôi vô cùng háo hức. Tôi cảm nhận được đây sẽ là một màn bùng nổ đúng nghĩa, điều mà người hâm mộ đã mong chờ suốt bấy lâu nay.
0: Big Bang cũng đã lựa chọn một cách đặc biệt để kỷ niệm cột mốc này. Tới ngày 19 tháng 8 vừa qua, chương trình Coupon Play and Big Bang 20th Anniversary Extend River Collaboration đã diễn ra tại khu vực sông Hàn. Hành trình hai thập kỷ của nhóm được tái hiện hoành tráng qua công nghệ trình diễn drone, pháo hoa rực rỡ, màn hình LED cỡ lớn cùng sự hòa quyện giữa nhạc điện tử EDM và dàn nhạc giao hưởng, lan tỏa mạnh mẽ tới các biểu tượng đô thị như Jamsin và Lotte World Tower. Không dừng lại ở việc tri ân quá khứ, nhóm chính thức mở ra chương mới với chuỗi lưu diễn toàn cầu quy mô lớn. Sau 3 đêm diễn mở màn tại Hàn Quốc từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, Big Bang 2026-2027 World Tour sẽ tiếp tục tới nhiều thành phố. Tại Việt Nam, nhóm dự kiến có 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 24 và 25 tháng 10. Mười năm đã trôi qua, Big Bang và những người hâm mộ đều đã bước sang một chặng đường mới, nhưng âm nhạc vẫn có cách lưu giữ ký ức và đưa con người trở về với những năm tháng thanh xuân. Vì thế, sự trở lại của Big Bang không chỉ là một màn tái xuất, mà còn là cuộc gặp lại giữa những nghệ sĩ và một thế hệ khán giả đã cùng nhau trưởng thành. K-pop đã thay đổi, Big Bang cũng đã khác, nhưng cả tính âm nhạc, phong cách riêng và tinh thần dám khác biệt của họ vẫn là dấu ấn không thể trộn lẫn. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Big của Big Bang.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc với nhóm nhạc Big Bang. Còn bây giờ trở lại chương trình là những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị.
0: Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các địa phương ven biển và khu vực có nguy cơ mưa lớn đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Tại Ninh Bình, địa phương yêu cầu hoàn thành cấm biển trước 5 giờ sáng nay, đồng thời chủ động đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên biển. Tại Hưng Yên, chính quyền đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với bão, mưa lũ và ngập lụt. Lực lượng công an được yêu cầu sẵn sàng phương tiện lực lượng cứu hộ cứu nạn. Ở Hải Phòng, từ 7 giờ sáng nay, thành phố dừng hoạt động phà Đồng Bài, Cái Viềng và phà Dương Áo, đưa phương tiện vào nơi tránh trú neo đậu, chẳng buộc an toàn. Các xã ven biển cũng tăng cường cảnh giác, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo là khu vực chịu tác động trực tiếp với gió mạnh và mưa rất lớn. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở.
1: Hà Nội vừa thí điểm ra mắt trạm cảnh sát thông minh đầu tiên tại khu vực số 89 Đinh Tiên Hoàng, ven Hồ Hoàn Kiếm. Trạm hoạt động 24/7, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu dân cư. Người dân và du khách có thể sử dụng căn cước hoặc hộ chiếu để trình báo, phản ánh các vấn đề về an ninh trật tự đô thị, đồng thời gọi khẩn cấp SOS, nhận cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở công an và hỏi đáp pháp luật.
0: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với nhiều tổ chức cá nhân có sai phạm trong tháng 8 này. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bác sĩ có hành vi lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Việc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh liên tục công bố các trường hợp bị xử phạt trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm tăng cường chấn chỉnh hoạt động hành nghề, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế tuân thủ đầy đủ quy định chuyên môn, hồ sơ bệnh án và các điều kiện đảm bảo an toàn cho người bệnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thanh toán 725 triệu đô la cho ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh tổ chức này đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Khoản tiền dự kiến chưa bằng 20% trong tổng số hơn 4 tỷ đô la mà Liên Hợp Quốc cho rằng Mỹ còn nợ, gồm 2 tỷ đô la ngân sách thường xuyên và 2,2 tỷ đô la cho hoạt động gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên đến nay khoản tiền này vẫn chưa được chuyển và việc thanh toán còn phụ thuộc vào tiến trình cải cách của Liên Hợp Quốc.
0: Mexico đánh giá các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ gần đây mang tính xây dựng, trong đó thì hai bên đã đạt được tiến triển về thép, nhôm và thúc đẩy sản xuất tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Mexico cần chờ các điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận Mỹ-Canada để đánh giá đầy đủ. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị rà soát hiệp định Mỹ-Mexico-Canada vào năm nay. Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết nước này kỳ vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ có những điểm tương đồng với những nội dung Mỹ và Canada đang đàm phán.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Oman Badran Bustari vừa có cuộc điện đàm thảo luận về những nỗ lực khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo Bộ Ngoại giao Oman, ông Badran Bustari đã thảo luận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về những diễn biến liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đàm phán để đạt được những hiểu biết thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại và đảm bảo hoạt động hàng hải thông suốt, đồng thời hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực. Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai nước đã nhất trí về bản đồ tuyến đường mới cho giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz và dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận dưới hình thức một gói, bao gồm bản đồ và một tuyên bố chung. Cuộc điện đàm giữa Iran và Oman diễn ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa các

0: Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi vẫn cần được đề phòng. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Trên biển, đặc biệt là ở Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh, sóng lớn và biển động mạnh. Tàu thuyền cần hết sức thận trọng và theo dõi sát diễn biến của bão. Trong mưa dông, cả trên đất liền và trên biển đều cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: trở giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển du lịch, ngày càng có nhiều vùng đất lựa chọn khai thác những giá trị vốn có từ cảnh quan thiên nhiên, đời sống cộng đồng đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với các địa phương miền núi thì du lịch cộng đồng không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân mà còn góp phần để những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
6: Và tại Thanh Hóa thì Pù Luông đang trở thành một điểm đến đáng chú ý theo hướng này. Từ những bản làng còn nhiều khó khăn thì người dân đã từng bước tham gia làm du lịch, chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập và tìm thấy một hướng đi mới để phát triển bền vững ngay trên chính quê hương mình. Không gian văn hóa hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Pù Luông của Thanh Hóa để cảm nhận câu chuyện về một vùng đất đang tìm thấy hướng phát triển mới từ chính thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.
7: Giữa núi rừng Pù Luông, thung lũng Kho Mường hiện lên với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng khiến bất cứ ai khi đặt chân tới đây cũng không khỏi ngỡ ngàng. Cùng với khoảng 60 hộ đồng bào dân tộc Thái đang sinh sống tại đây, vẫn gìn giữ được những nét văn hóa và nếp sống đặc trưng của một vùng quê miền núi. Đằng sau vẻ đẹp bình yên ấy từng là cuộc sống không ít khó khăn. Trước đây tỷ lệ hộ nghèo ở Pù Luông khá cao. Thế nhưng từ khi du lịch phát triển, diện mạo bản làng từng bước thay đổi. Du khách đến không chỉ mang theo những trải nghiệm mới, mà còn mang đến nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Người dân không còn chỉ trông chờ vào ruộng nương, những nghề truyền thống đặc biệt là dệt thổ cẩm được khôi phục và phát triển. Cùng với đó, ý thức bảo vệ cảnh quan và tham gia các mô hình dịch

0: kèm theo nè.
1: Sự khởi sắc của du lịch cũng kéo theo nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê hương cho người dân ở xã Pù Luông. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đây đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, từ phục vụ, lễ tân đến làm vườn, chăm sóc khuôn viên. Nhờ đó nhiều người có thêm nguồn thu nhập ổn định mà không phải rời quê đi tìm việc. Quan trọng hơn, quá trình làm du lịch cũng giúp người dân tiếp cận những kỹ năng mới, từ giao tiếp, ngoại ngữ đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Nhiều gia đình còn tận dụng chính lợi thế thiên nhiên của Pù Luông để tổ chức các chương trình trải nghiệm, đưa du khách tham quan ruộng bậc thang, khám phá thác nước và hòa mình vào các hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo bà Lê Thị Tuyết, chủ cơ sở Homestay The Palm Pù Luông, năm 2016, xã Pù Luông mới chỉ có một vài gia đình phát triển mô hình du lịch cộng đồng và sinh thái. Đến nay, Pù Luông đã có 69 đơn vị làm du lịch, trong đó nhiều cơ sở đạt tiêu chuẩn 3-4 sao.
2: Các năm gần

0: sẽ đông hơn.
1: Từ những đổi thay trong từng gia đình, du lịch cộng đồng đang dần trở thành một động lực phát triển kinh tế bền vững ở vùng nông thôn, miền núi Thanh Hóa. Giá trị mà du lịch mang lại không chỉ nằm ở những con số về lượng khách hay doanh thu, mà còn ở cơ hội để người dân tự tạo sinh kế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Đó cũng là cách để những nét văn hóa truyền thống tiếp tục được ghi giữ và trao truyền trong đời sống hiện đại. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo ở Pù Luông còn tới 50%, thì nay con số này đã giảm xuống còn 10%. Đáng chú ý, lượng khách du lịch đến Pù Luông năm nay tăng gấp 2,5 lần so với năm trước, ước đạt trên 300.000 lượt khách.
2: Chúng tôi cũng đang kết hợp thêm các cái mô hình lợi thế, ví dụ như cây quýt hôi, mận tam hoa, đặc biệt cây xoái rừng đã được tỉnh Thanh Hóa là công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện tại thì đối với các cơ sở Pù Luông thì cũng đã đưa cái sản phẩm OCOP này để vào quảng bá đối với khách du lịch để tăng thêm cái thu nhập cho bà con.
1: Từ những bản làng còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ đến những điểm du lịch đang ngày một chuyên nghiệp, Pù Luông đang cho thấy sức sống mới của du lịch cộng đồng. Phát triển du lịch không chỉ mở ra sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, mà còn tạo động lực để người dân gìn giữ cảnh quan, bảo tồn văn hóa và phát huy những giá trị riêng có của quê hương. Để biến những tiềm năng ấy thành lợi thế lâu dài, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực phát triển du lịch. Cùng với đó là đầu tư hạ tầng, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Với hướng đi này, những bản làng giữa đại ngàn Pù Luông không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, mà còn có thêm cơ hội để người dân làm giàu từ chính giá trị thiên nhiên và nét văn hóa qua bao thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong các lớp tiểu học ở Lisbon, Bồ Đào Nha, những chiếc máy tính bảng đang trở thành một phần của giờ học. Học sinh học cách giải câu đố, điều khiển robot, đọc hướng dẫn và từng bước tạo ra những chương trình của riêng mình. Lập trình, tư duy máy tính và kỹ năng số đang được đưa vào trường học ở Bồ Đào Nha từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ. Có gì thú vị trong những lớp học lập trình này? Biên tập viên Thanh Huyền sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
1: Tại một trường tiểu học ở ngoại ô thủ đô Lisbon, không khí khá thoải mái, nhưng đằng sau những bài tập vui nhộn mà các em đang thực hiện trên máy tính bảng là một bài học về năng lực số và lập trình máy tính. Công cụ mà các em sử dụng là Ubu, một nền tảng giáo dục của Bồ Đào Nha dành cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Một bài tập yêu cầu học sinh đọc thông tin về trạm vũ trụ quốc tế rồi thực hiện từng bước để vượt qua màn chơi. Một bài khác đưa các em đến với World Cup và thủ đô của các quốc gia. Việc học vì thế trở nên gần gũi, tự nhiên và hấp dẫn hơn. Cô giáo Teresa Carey chia sẻ.
2: Trông có vẻ như các em chỉ đang chơi game, nhưng thực ra các em đang rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Các em phải hiểu cách sử dụng máy tính, cách khiến một robot thực hiện nhiệm vụ. Đó là tư duy logic, cũng chính là toán học.
1: Điểm đặc biệt của phương pháp này là trẻ học không phải bắt đầu bằng những dòng mã phức tạp. Thay vào đó, các em sử dụng những khối lệnh trực quan để ghép thành chương trình của riêng mình. Từ một trò chơi, trẻ học cách phân tích vấn đề. Từ việc điều khiển một robot, các em học cách đưa ra mệnh lệnh. Từ việc phải đọc hướng dẫn để vượt qua một cấp độ, các em hình thành thói quen đọc hiểu và hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự. Đây chính là cách giáo dục công nghệ đang thay đổi, không chỉ dạy các em sử dụng thiết bị mà còn giúp các em hiểu cách công nghệ vận hành và tự mình tạo ra sản phẩm công nghệ. Ubu được tổ chức Code for All phát triển. Người sáng lập tổ chức, kỹ sư Jao Maganha nói rằng xuất phát từ nhận thức rằng công nghệ đang thay đổi quá nhanh, nhóm sáng lập muốn chuẩn bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thích ứng với tương lai.
3: Công nghệ đang bước vào cuộc sống, công việc, gia đình và trường học của trẻ em. Chúng tôi nhận thấy không ai được chuẩn bị đầy đủ cho tốc độ thay đổi đó. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một giải pháp dành cho giáo viên, trường học và chính phủ muốn đưa năng lực số, tư duy máy tính, sáng tạo, AI và an ninh mạng vào giáo dục.
1: Hiện Ubu đã tiếp cận khoảng nửa triệu trẻ em, được hơn 8.000 giáo viên sử dụng tại 20 quốc gia. Nội dung không chỉ dừng ở lập trình, các bài học còn gắn với các vấn đề của đời sống và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Có bài tập mô phỏng các robot phối hợp để ngăn chặn cháy rừng. Qua đó, trẻ vừa học công nghệ, vừa được khuyến khích suy nghĩ về môi trường, trách nhiệm và cách sử dụng công nghệ vì những mục đích tốt đẹp. Cô giáo Isabel Kunha nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong lớp học sau một năm sử dụng nền tảng này.
2: Ubu thu hút sự chú ý của học sinh và từ đó tôi có thể đưa thêm nhiều chủ đề khác vào bài học. Các em đã tự chủ hơn, biết sử dụng máy tính và máy tính bảng an toàn, biết truy cập Internet và biết gõ chữ. Mới chỉ một năm thôi nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những tiến bộ rất lớn.
1: Với những đứa trẻ như Anwa 9 tuổi, lập trình trước hết vẫn là một niềm vui. Em thích việc được vừa chơi vừa học, tự thiết kế và tạo ra những sản phẩm của riêng mình.
2: Cháu thích việc có thể vừa làm các hoạt động vừa học. Cháu đã học cách lập trình, cách thiết kế và có thể tự làm robot.
1: Trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số đang ngày càng hiện diện sâu trong cuộc sống, biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ. Trẻ em cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ logic, giải quyết vấn đề và từng bước trở thành người tạo ra công nghệ. Đó cũng là lý do việc dạy lập trình từ tiểu học không đơn thuần là chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai. Đó là chuẩn bị cho trẻ cách sống, học tập và làm việc trong tương lai.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình Theo dòng thời sự sáng nay cũng kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Nguyễn Cường và kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
7: Thưa quý vị và các bạn, ung thư là căn bệnh đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài. Vì vậy, khi đi khám chữa bệnh, điều mà người bệnh và người nhà người bệnh đều mong muốn là được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm bớt áp lực tâm lý. Để giúp người dân đăng ký khám chữa bệnh thuận tiện và nắm rõ quy trình khi đi khám các bệnh lý ung thư, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ để tư vấn đến quý vị và các bạn nội dung này ạ.
8: Bác sĩ Khoa xin kính chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì ngoài đến các cái cơ sở của bệnh viện để đăng ký khám trực tiếp, thì bệnh viện ca đã triển khai những hình thức đăng ký khám như thế nào dành cho nhân dân ạ?
8: Vâng, thưa chị Thúy Nga và thưa quý khán thính giả, thì theo cái tinh thần đổi mới cũng như là theo cái phong cách mới và trong một cái môi trường kỷ nguyên vươn mình, thì rõ ràng là tất cả các cái bệnh viện nói chung, để trong đó có bệnh viện ca, thì chúng ta cũng phải có cái sự đổi mới và có những các cái bước tiến về trong công tác khám chữa bệnh. Thế thì bệnh viện cũng như lãnh đạo bệnh viện, rồi ban giám đốc, rồi đảng ủy vân vân, thì cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái khóa học, rồi sự kiện cũng như là các cái buổi họp, đề nghị là các cái lãnh đạo các đơn vị, các khoa phòng và các cái khối khám bệnh, thì làm sao để cho người dân có cái cách tiếp cận làm sao cho nó thuận tiện nhất, dễ dàng nhất và đơn giản nhất, để đảm bảo sao cho mà người bệnh người ta cảm thấy được cái sự hài lòng một cách tối đa có thể.
7: Vâng ạ, và bác sĩ có thể hướng dẫn cụ thể cách người dân có thể là đăng ký khám trực tuyến qua hotline hay là qua fanpage Zalo tại các cơ sở điều trị của bệnh viện không ạ?
8: Vâng, thì trên các cái trang fanpage cũng như là trang của bệnh viện ca, thế thì chúng tôi cũng đã có những các cái thông tin để cho quý người bệnh, quý nhân dân có thể là tham khảo cũng như là liên hệ trực tiếp. Trong đó thì có các cái số, một là hotline. Đấy, thì cái số này thì có thể liên lạc trực tiếp với cả các tổng đài viên đang trực các cái số hotline. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái số hỗ trợ chăm sóc người bệnh, đặc biệt là cái số 1900 886684. Tôi xin nhắc lại là 1900 886684. Đây là cái số điện thoại đăng ký cho người bệnh, người nhà người bệnh gọi điện trực tiếp đến cho các tổng đài ở cả ba cơ sở 1, cơ sở 2 và cơ sở 9. Thì chúng tôi luôn luôn có các cái tổng đài viên thường trực sẵn sàng để lắng nghe và cũng như là hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh hoặc nhân dân có cái nhu cầu đi khám chữa bệnh cũng như là việc sử dụng thuốc cũng như là các cái giải đáp các cái một vài các cái thắc mắc. Thì khi mà có những các cái câu hỏi mà vượt quá được cái chuyên môn thì các tổng đài viên này có thể liên lạc với cái nhóm, chúng tôi có các cái nhóm, các đội ngũ chuyên gia sâu, thì người ta cũng sẽ kết nối để trả lời được các câu hỏi rõ ràng hơn và đem lại cho người bệnh các cái thông tin thực sự hữu ích và có kết quả tốt nhất.
7: Như vậy thì qua rất nhiều hình thức đăng ký, có thể đăng ký khám tại bệnh viện hoặc là qua tổng đài hotline. Và bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm rằng là nên chọn cái thời điểm đi khám như thế nào để mà đỡ bị quá tải, đỡ bị đông đúc chật chội không ạ?
8: Đúng là chúng ta thì cũng nên có những các cái lịch hẹn thể hiện một cái sự chúng ta rất là văn minh, là chúng ta đến một cái cơ sở hoặc đến nhà chúng ta có cái lịch hẹn trước. Thì khi người ta hẹn trước được rồi thì người ta, tôi cho rằng là cái việc mà người ta chuẩn bị thì nó sẽ được chu đáo hơn. Tương tự như vậy, thế nếu mà chúng ta mà cứ đến vào một thời điểm là quá đông, tức là giờ cao điểm, thì để rõ ràng là khi giờ cao điểm ra đến đường thì chắc chắn là đường nó sẽ bị tắc. Thế thì cái việc mà phân bổ làm sao được thì cho nó tốt nhất thì không phải là cứ sáng thì cứ chiều. Thế thì mọi người nghĩ rằng là thôi sáng là cao điểm này thì chúng ta sẽ tập trung vào buổi chiều để đăng ký. Thế thì vô hình chung ra là những người đăng ký vào buổi chiều lại bị nghẽn. Đó. Thế thì nếu mà được thì theo cá nhân tôi thì vẫn khuyến khích là nhân dân cùng mọi người là nên điện thoại cho các cái đường dây hotline hoặc là các cái số điện thoại chăm sóc hỗ trợ người bệnh, thì để được tư vấn và giải thích nó sẽ được tốt hơn, và chúng tôi có các cái khoảng thời gian để cho người bệnh lựa chọn làm sao cho hợp lý. Có những trường hợp bệnh nhân ở khá xa, ví dụ ở trong Quảng Ngãi, Quảng Trị hoặc là xa hơn, hoặc từ Hà Giang vân vân, thế thì khi mà người ta xuống đây, người ta đi tàu xe như vậy thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Vậy những cái trường hợp đối tượng đó thì như thế nào để làm sao thuận tiện nhất cho người bệnh? Thế thì qua cái việc mà chúng ta sắp xếp các cái phòng khám thì những các cái đồng đài viên này cũng sẽ liên hệ với các phòng khám để làm sao bố trí cho người bệnh hoặc là người nhà người bệnh người ta đến vào trong cái thời điểm cho nó phù hợp, cũng như là đón tiếp làm sao cho nó được chu đáo và người bệnh cũng khá đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng rất là nhiều. Tôi lấy một cái ví dụ là phải nói thực sự là trước đây thì đúng là khi mà chưa có cái hệ thống tổng đài, chưa có hệ thống hotline, rồi chưa có hệ thống ứng dụng các cái công nghệ thông tin như này, thì việc người bệnh đến các cái bệnh viện tuyến trung ương, không riêng gì bệnh viện ca mà các bệnh viện khác cũng tương tự như vậy, thì cũng rất là một cái khó khăn cho người bệnh và người nhà người bệnh. Thì họ có những cái chuyến tàu đi 4 giờ sáng, 5 giờ sáng họ đã xuống ga rồi thì cũng là rất là vất vả để đến bệnh viện, rồi là khi đến bệnh viện thì bệnh viện vẫn chưa hoạt động, chưa mở cửa, vân vân. Thì cái việc đợi chờ đấy cũng gây ra một cái sự căng thẳng và cái sự lo lắng không cần thiết. Bên cạnh đó nữa thì còn có những các cái vấn đề khác của xã hội, như là trước đây phải nói thực sự là cái việc mà đưa các cái bệnh nhân đó của các cái đối tượng khác vân vân, thì nó cũng là gây ra cái sự không hài lòng cho người bệnh khi đi khám sớm và không có cái sự chuẩn bị chú đáo như vậy. Bên cạnh đó nữa thì tôi cũng thấy rằng là nếu như mà chúng ta có được cái việc mà chuẩn bị đón tiếp trước thì rõ ràng là con người này, trang thiết bị máy móc này được phục vụ một cách là chú đáo và nó sẽ hoàn hảo hơn.
7: Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Phạm Hồng Khoa cũng có thể là thông tin thêm về thời gian khám chữa bệnh của bệnh viện tại các cơ sở hiện nay ạ.
8: Vâng, với phương châm là luôn luôn phục vụ người bệnh không kể về thời gian, thì chúng tôi theo thực hiện quán triệt theo cái phương châm là phục vụ đến khi hết bệnh nhân. Đấy, bệnh nhân hết thì bác sĩ mới rời bệnh viện. Thì thông thường thì chúng tôi trước đây đó, trước đây thì rõ ràng là cái lượng bệnh nhân rồi các cái cơ sở vật chất vân vân là đó thứ khác vẫn còn thiếu thốn, thì cái lượng bệnh nhân đến chúng tôi thì rất là sớm, thì rõ ràng là cái việc mà đón tiếp cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân xa như tôi vừa kể trên, thì phải lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu là các cán bộ nhân viên y tế đến sớm, thậm chí là có những nhân viên phải 5 giờ đã có mặt, tức là cái kíp trực từ hôm trước người ta phải dậy từ 5 giờ chuẩn bị máy móc, chuẩn bị trang thiết bị, chuẩn đón tiếp bệnh nhân vào lúc 5:30 đến 6 giờ các bác sĩ đến có thể khám bệnh và làm việc được. Tuy nhiên thì đến nay với các cái phương tiện giao thông đi lại thuận lợi hơn, rồi là các cái phương tiện thông tin cũng đã đẩy đặt lịch thì nó cũng sẽ tốt hơn, và chúng ta có phân bổ được các cái cơ sở khám chữa bệnh, rồi là các hệ thống trang thiết bị máy móc, tóm lại là các cái phục vụ con người nó sẽ tốt hơn rồi. Thì cái việc mà khám sớm từ 6 giờ thì chúng tôi cũng sẽ lùi lại, thì chúng tôi đã bắt đầu đón tiếp người bệnh từ 6:30. Đó, 6:30 thì các bác sĩ bắt đầu có thể làm việc khám bệnh từ 7 giờ. Đó, 7 giờ thì cũng mong quý nhân dân rồi quý người bệnh cũng sắp xếp rồi là xem xét về vấn đề thời gian, cũng như là tìm hiểu các cái trang thông tin của bệnh viện về cái lịch khám, bác sĩ khám. Tới đây nữa là còn có cả các profile của các bác sĩ, các cái hồ sơ của các bác sĩ mạnh về cái mặt bệnh nào, hoặc là khám vào những ngày nào trong tuần vân vân, để cho quý nhân dân rồi quý người bệnh có dịp tìm hiểu kỹ hơn và cũng đặt được cái lịch hoặc là mong muốn gặp được cái bác sĩ của mình khám.
7: Vâng ạ, và cũng qua chương trình có bạn Facebook ở địa chỉ là Phan Chí Đức có đặt câu hỏi rằng: tôi muốn hỏi làm thế nào để tầm soát ung thư tổng thể sớm ạ, và chi phí thì hết bao nhiêu thưa bác sĩ ạ?
8: Rất cảm ơn câu hỏi của anh Đức phải không ạ?
7: Và vâng ạ.
8: Đúng là một trong những các cái vấn đề khi mà bác sĩ tư vấn cũng như là trả lời thì làm sao mà tầm soát hết được các bệnh. Thì câu đầu tiên á, thì bác sĩ Khoa khuyên là cái việc tầm soát bệnh thì phải mình phải căn cứ vào cái giới. Rõ ràng là ở giới nam và giới nữ là có những bộ phận cơ quan là cũng có sự khác nhau. Ví dụ là đều là có phổi cả, nhưng mà rõ ràng là ở nam giới thì cái tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn ở nữ giới. Đó. Thế thì việc đầu tiên tầm soát tổng thể ở đây thì chúng ta cũng nên nhắm vào các cái cơ quan, hay là nên nhắm vào các cái bệnh hay gặp để chúng ta sàng lọc. Hai là dễ phát hiện, và thứ ba là cái việc điều trị nó rất có hiệu quả thì chúng ta tập trung vào sàng lọc.
7: Và có một thính giả khác cũng gửi câu hỏi đến chương trình với chúng tôi rằng là tôi thì ở phường Cầu Giấy, Hà Nội và được bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện K để phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Bác sĩ cho tôi hỏi là trong 3 cơ sở của bệnh viện thì cơ sở nào phù hợp nhất cho việc khám trước khi phẫu thuật và điều trị ạ?
8: Dạ, và cảm ơn bác. Thứ nhất là chia sẻ với bác luôn là về cơ sở trang thiết bị thì cả 3 cơ sở đều có các trang thiết bị rất là tốt cho cái việc mà khám này, sàng lọc và chẩn đoán bệnh. Thế còn điều trị ở đâu tốt thì thưa mấy bác là ở mỗi một cơ sở thì nó có cái thế mạnh riêng. Đó, ví dụ thế thì cơ sở chính tức là cơ sở 3 đó, thì chúng tôi có hệ thống máy robot đỡ vành xi thế hệ rất là mới XI đó. Thế là phải nói là nếu như mà mổ ung thư đại trực tràng và các bác cũng đã xem TV rồi, truyền hình của bệnh viện K rồi, mổ rất nhiều các cái ca về robot thì phải nói là việc trang bị một cái máy robot, một cái thế hệ robot mới như vậy thì không thể nào là phổ biến cho toàn 3 cơ sở được. Thì chúng tôi chọn cái cơ sở chính, lãnh đạo bệnh viện là chọn cơ sở chính là nơi để chúng ta thực hiện cái dịch vụ kỹ thuật mà nó cao cấp, đấy là mổ robot. Thế còn mổ nội soi cho ung thư đại trực tràng thì báo cáo với cả chị cùng với bác là chúng tôi đã triển khai cả 3 cơ sở đều mổ nội soi rất tốt. Thế còn mổ mở thì đương nhiên rồi, thế đó là lịch sử về lâu đời, nó là cái cơ bản rồi. Thế còn về mổ các cái trang thiết bị cũng như hệ thống cao cấp thì rõ ràng là mỗi một cái cơ sở thì có những hệ thống trang thiết bị nó sẽ khác nhau, thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái phẫu thuật khác nhau. Nếu có chỉ định ví dụ của bác mà muốn mổ về robot thì mời bác đến cơ sở chính tức là cơ sở 3, chúng tôi có hệ thống máy mổ robot hiện đại nhất của bệnh viện. Đó, còn mổ nội soi thì mời bác có thể về cơ sở 1 Quán Sứ hoặc cơ sở 2, cơ sở 3 đều rất là tuyệt vời.
7: Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện để gửi câu hỏi đến chương trình. Vâng, một thính giả khác ở địa chỉ Facebook là Thanh Mai có đặt câu hỏi rằng là xin chào bác sĩ, với hệ thống máy móc hiện đại như hiện nay thì việc xác định chính xác ung thư được bao nhiêu phần trăm ạ?
8: Cái việc mà chúng ta đi khám tầm soát là mục tiêu chúng ta phát hiện ra sớm. Thế cái độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì phải nói thực sự là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhiều yếu tố. Một là cái yếu tố bệnh của bạn là nó có sớm hay nó có muộn. Nếu mà bệnh càng sớm, phải nói thực sự bệnh càng sớm thì cái vấn đề phát hiện là càng khó. Tức là khi phát hiện nó chỉ là một tế bào thôi thì phải nói là vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn cho cái việc phát hiện khi trong cơ thể mình chỉ có một tế bào ung thư. Đấy. Thế thì nó phải trải qua một thời gian, một quá trình về lý thuyết nhân đôi của tế bào ung thư. Đấy. Để nó đạt được một kích thước nhất định là 1 cm khối thì nó phải trải qua rất rất nhiều quá trình nhân lên của tế bào. Tức là phải trải qua một thời gian dài thì cái tế bào ung thư đó mới thành hình và mới phát triển. Thế thì khi mà thành hình và phát triển như vậy rồi thì chúng ta phát hiện thì nó sẽ dễ hơn khi mà nó chỉ là một tế bào. Chính vì vậy chúng ta mới có cái khâu biện pháp là phòng ung thư. Thế phòng ung thư là gì? Phòng ung thư là có phòng bệnh bước 1, bước 2. Thế thì rõ ràng là phòng bệnh bước 1 khi mà chúng ta là cố gắng có lối sống làm sao lành bệnh, có lối sống làm sao mà ngăn các cái yếu tố, các cái nguy cơ nó gây bệnh ung thư cho mình. Đó, ví dụ như là các cái khói thuốc, ví dụ như là bụi, ví dụ như đồ ăn uống vân vân, thì tất cả những thứ đó thì chúng ta mới đáng quan tâm và chúng ta đấy là phòng bệnh bước 1. Thế thì để khi mà nó phát hiện ra bệnh và để khi nó thành hình bệnh rồi thì rõ ràng là chúng ta tùy theo cái giai đoạn bệnh mà cái việc phát hiện tỷ lệ chính xác hoặc tỷ lệ nó đúng thì nó vô cùng khó khăn. Đó, thì chính vì mục đích của cái việc mà chúng ta cố gắng phát hiện ra sớm nhất là chúng ta đi khám, tầm soát và sàng lọc những cái bệnh phổ biến và hay gặp như vậy.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi từ Facebook Thanh Mai ạ. Và chúng tôi hy vọng là bác sĩ Khoa vừa giải đáp sẽ giúp chị có thêm thông tin, có thêm những cái kiến thức khi mà đi khám tầm soát ung thư ạ. Vâng ạ, và có một thính giả khác thì có câu hỏi đến bác sĩ Phạm Hồng Khoa rằng là tôi là Hoàng Văn Minh, 70 tuổi ở Lạng Sơn. Gần đây thì tôi mệt mỏi, sút cân. Con tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh, phát hiện có khối u ở gan và phổi, cần đi khám tầm soát. Tôi không sử dụng điện thoại thông minh thì có thể nhờ con tôi đăng ký khám qua trực tuyến được không ạ? Và khi đến bệnh viện thì tôi cần mang theo giấy tờ gì không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
8: Vâng, cảm ơn bác. Thì với cái công nghệ thông tin phát triển như ngày nay, với cái mạng thông tin như thế này, thế thì không có lý gì là bác không đăng ký khám được. Có thể là con bác, có thể là cháu bác, thậm chí là người thân của bác ở nước ngoài đăng ký khám về Việt Nam cho bác cũng không có vấn đề gì cả. Thế thì khi đi thì bác nhớ là mang theo có cái căn cước công dân. Nếu mà mình có giấy chuyển bảo hiểm hoặc mình xin được giấy chuyển bảo hiểm vân vân thì chúng ta cầm theo, để chúng ta còn có những cái con số bảo hiểm chúng ta đối chiếu, chúng ta so sánh vân vân. Thế thì nó rất là đơn giản là như vậy thôi. Thế thì khi đi thì bác cũng chỉ chuẩn bị là một cái phương tiện để liên lạc với cả người nhà, người thân, đúng không ạ? Thế thì để ví dụ như là có những cái việc này việc kia bác sĩ muốn trao đổi, hoặc là bác đi cùng với những người mà không thể toàn quyền quyết định được, thì lúc đó bác lại trao đổi thêm với người nhà đó. Thế thì còn cái việc mà bác không dùng điện thoại thông minh thì những người thân có thể hỗ trợ cho bác được. Thế thì với ngày nay, với cái phương châm là ứng dụng các cái công nghệ thông tin, ứng dụng các cái dịch vụ điện tử cho y tế thì ngày càng phát triển và hoàn thiện. Thế thì thậm chí kể cả bác không cần phải mang tiền mặt. Nhiều bệnh viện, trong đó có bệnh viện ca, đã tổ chức là không sử dụng tiền mặt. Thế thì nếu mà được như vậy thì chỉ cần mình có cái điện thoại, mình quét QR code hoặc người nhà mang đi là mình đã có thể xài được rồi. Thế thì bác không nhất thiết là quá lo lắng về cái chuyện đó. Thế thì khi mà con bác hoặc cháu bác hoặc có người thân đi cùng, đấy là một cái có thể giúp cho bác được tất cả những cái việc mà bác có thể tham gia thăm khám ở bệnh viện cả.
7: Vâng ạ. Như vậy thì là người thân hoàn toàn có thể là đăng ký cho người nhà của mình khi mà muốn đến khám tại các cơ sở của bệnh viện ca. Và bác sĩ Khoa đã nhắc đến số điện thoại là 1900 886684.
8: Đúng ạ.
7: Vâng ạ.
8: Số điện thoại chăm sóc và hỗ trợ cho nhân dân, người bệnh và người nhà người bệnh.
7: Vâng ạ. Của bệnh viện ca đấy.
8: Dạ vâng ạ. Cơ sở đấy. Dạ vâng ạ.
7: Đăng ký trước tại bất cứ cơ sở nào.
8: Dạ vâng ạ.
7: Khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh. Thưa bác sĩ, là cũng qua Facebook của chương trình thì cũng có một bạn Facebook có đặt câu hỏi với bác sĩ rằng là, bác sĩ cho hỏi rằng là thời gian mà tầm soát ung thư thì thường là bao lâu? Tức là tôi hiểu rằng câu hỏi này là khi mà đến bệnh viện và khám tầm soát một số mặt bệnh ung thư thì cái thời gian khám sẽ là mất khoảng bao nhiêu lâu ạ?
8: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đúng là cái việc đầu tiên lại là người bệnh người ta cũng sẽ cân nhắc đi khám thế này, không biết là cả ngày cả buổi có được việc không. Đấy là cái tâm lý chung đó. Ở đây thì chúng ta rõ ràng là tầm soát ở cái mức độ nào. Nếu mà chúng ta tầm soát một bệnh thì nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu chúng ta tầm soát theo gói, tầm soát theo nhiều bệnh, mặt bệnh, thì với cái việc mà hoạt động như trên cơ sở một, một ngày chúng tôi đón tiếp cỡ khoảng tầm trên dưới hơn 500 bệnh nhân, cái việc mà khám thì rất là nhanh. Đấy, một ngày bệnh viện ca trung bình đón tiếp cỡ khoảng cả 3 cơ sở, khoảng tầm đâu đó là hơn 2.000, gần 3.000 bệnh nhân. Thế thì với những cái trang thiết bị, máy móc hiện đại như trên cơ sở một quán xứ, với lượng phòng khám rất là dồi dào và nhiều như vậy, thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà tầm soát với một loại bệnh thì rất là nhanh. Tuy nhiên, khi mà chúng ta tầm soát đến bệnh thứ hai hoặc bệnh thứ ba, ví dụ tầm soát về ung thư vú kèm theo để tầm soát cả ung thư đại trực tràng, thì một cái đặc tính, đặc điểm của cái tầm soát ung thư đường tiêu hóa là liên quan đến vấn đề soi và làm sạch đường tiêu hóa đó. Thế lại quay trở lại, ngược trở lại là chúng ta nên đặt lịch online hoặc là nên được tư vấn hỗ trợ trước. Thì nếu mà chúng ta có cái việc mà chúng ta muốn tầm soát, đây đang nói tầm soát nhé, các bệnh lý về ung thư đường tiêu hóa, thì chúng ta mà làm được sạch ruột trước hoặc được hướng dẫn tư vấn về làm sạch ruột trước thì rõ ràng là giảm cái thời gian chúng ta phải chuẩn bị, cái công thời gian chuẩn bị đi để chúng ta đến thực hiện được ngay. Mà khi thực hiện được ngay thì các bác sĩ bệnh viện luôn luôn là phục vụ ngay và luôn, và cũng sẽ đạt thời gian thì rất là nhanh đó. Thế thì do cái tính chất đặc điểm của từng loại bệnh, do tính chất nhu cầu của từng người bệnh, thì rõ ràng là cái việc tầm soát nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu đó của người bệnh.
7: Vâng ạ, chủ đề ung thư của chúng ta thì thường là người dân cũng hết sức là quan tâm. Cái lo lắng của rất nhiều người là liệu mà khi mà có khối u thì có thể dẫn đến ung thư hay không? Và vị thính giả có hỏi rằng là tôi nghe nói bản chất của u là không có u lành tính. Vấn đề là khi nào phát bệnh thôi phải không bác sĩ? Nếu bị u thì cần phải xử lý luôn đúng không ạ?
8: Vâng, cảm ơn bạn. Ở đây thì bạn có nêu ra cái quan điểm là không có u lành, đúng không ạ? Đấy, mà nó khi nào mà nó chuyển biến từ cái đó sang cái bộ u ác thôi thì không phải. Về tính chất của u thì người ta ra phân, y học vẫn phân hai loại và u lành và u ác. Thế thì về cái mật độ của u thì người ta lại phân ra là u dạng nang hoặc là u dạng đặc. Đặc điểm lành tính là gì? Thì u lành thì không có gây di căn và không thể làm mà gây ra những cái nguy hại sức khỏe trong thời gian ngắn như vậy. Ngược lại với cái u ác thì cái đặc tính của cái u ác của cái ung thư ấy, thì là nó mang tính chất là di căn, thậm chí là nó vừa phát triển nó vừa di căn, thậm chí là chưa thể thấy u mà đã có di căn rồi. Bản thân bác sĩ khoa cũng đã mổ cho bệnh nhân rất là nhiều, như một vài các trường hợp vân vân. Ý muốn nói rằng là trong quá trình phát triển của u, những cái u ác tính đã có một trong cái đặc tính sinh học của nó là nó đã có khả năng di căn, nó đã khả năng di chuyển đến một nơi khác để làm sao tiêu diệt cơ thể mình đó. Thế còn cái u lành nó không có cái đặc tính đó. Thế còn có khi nào mà chuyển từ u lành sang u ác hay không, đấy là một trong các câu hỏi mà bệnh nhân hay gặp bác sĩ khoa để hỏi. Thì rõ ràng là tế bào ung thư đầu tiên ấy, nó không phải có ngay từ đầu đâu. Nó không phải có ngay từ đầu. Nó chịu tác động bởi một trong các yếu tố về vật lý, hóa học, về môi trường, về thực phẩm, dược phẩm v.v. Thế thì cái yếu tố đó nó gây ra hiện tượng đột biến. Đấy. Cái tế bào đó nó không tuân theo cái sự phát triển của cơ thể mình mà nó nhân lên, sinh sôi nảy nở vô tốc độ. Đó là không có sự hạn chế và không có điểm dừng. Chính điều đó là một trong cái đặc tính khác biệt với các tế bào thường.
7: Vâng ạ. Và rõ ràng là người dân chúng ta cũng lưu ý là cần quan tâm đến sức khỏe của mình và thường xuyên là đi khám tầm soát. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ khoa có thể chia sẻ thêm về cách thức mà người dân có thể là được thuận tiện hơn khi mà đến khám chữa bệnh, nhất là những bệnh lý ung thư, và mong muốn của các bác sĩ đối với bệnh nhân như thế nào ạ?
8: Và đó là một câu hỏi rất là mở mà câu hỏi rất là hay cho cả phía người bệnh, quý người bệnh và người nhà, cũng như về phía bác sĩ. Thì thực ra thì với cái tâm thế của làm người y thì chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng là những người phải nói rất yêu nghề, thì chúng tôi mới nhận thấy là cái việc mà chúng tôi khám bệnh rồi chăm sóc người bệnh thì cũng xuất phát từ cái việc mà chúng tôi yêu nghề. Thì phải nói thật là tôi vẫn hay nói đùa là tôi đi làm từ lúc mặt trời tới chưa mọc. Về nhà thì thậm chí lúc mà còn nhỏ các con tôi đã đi ngủ rồi. Chúng ta nếu mà không có cái sự yêu nghề thì quả thực chúng ta cũng không thể công hiến và chúng ta cũng không thể làm việc được. Còn về phía bệnh nhân rồi người bệnh thì cũng mong muốn làm sao là ngoài cái hệ thống y tế công lập phát triển tốt ra các bệnh viện, nhiều viện hơn, thì người dân cũng chúng ta cũng nên là có các cái tuyến được khám ở tuyến y tế cơ bản. Thời khi mà thấy rằng là nhận định cái tổn thương này cần can thiệp vào tuyến chuyên sâu thì cũng sẽ giảm tải hơn cho những cái tuyến trung ương và tuyến chuyên sâu như thế này.
7: Vâng ạ, và mong rằng là những chia sẻ của bác sĩ Phạm Hồng Khoa thì sẽ được người bệnh cũng là thấu hiểu và quan tâm, để khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh thì sẽ thuận lợi hơn với những cái thao tác trên internet. Khi mà chúng ta đăng ký khám sớm, khám chuyên khoa và lựa chọn những cơ sở khám phù hợp thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn về thời gian cũng như là rút ngắn cái quá trình gọi là chờ đợi của người bệnh. Và việc đẩy mạnh đăng ký khám trực tuyến là một trong những bước chuyển đổi số mà bệnh viện K hướng tới, xây dựng dịch vụ y tế hiện đại, minh bạch, thuận tiện và mang lại những cái trải nghiệm khám chữa bệnh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện K cơ sở Quán Sứ đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các quý vị thính giả đã gửi câu hỏi đến các nền tảng số của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
9: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
10: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
11: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
10: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
11: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
12: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
10: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
12: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
11: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
10: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
11: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
13: Khuyến cáo kỹ năng khi có bão.
14: Để đảm bảo tính mạng và tài sản khi có bão, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau.
13: Cập nhật theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
14: Gia cố, chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, thao dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn công trình đang thi công.
13: Gia cố chuồng trại gia súc gia cầm, tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.
14: Xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả các thành viên trong gia đình, không ra ngoài đường khi không có việc cấp bách, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
13: kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.
14: Chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong những ngày mưa bão.
13: Ngắt các nguồn điện sinh hoạt khi xảy ra ngập lụt, hạn chế hoặc không lái xe vào khu vực có nguy cơ ngập, chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư.
14: Không đi qua các ngầm tràn, vũng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão.
13: Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
14: Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.
9: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Bão số 4 đang gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc. Các địa phương ven biển bắt đầu cấm biển, kiểm đếm kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Lực lượng chức năng có mặt tại trụ sở công ty của Hải Sapa TV ở Lào Cai để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Trong phần tin thế giới, Ủy ban châu Âu cùng 7 quốc gia kêu gọi Israel ngay lập tức rút kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Mỹ bắt đầu trục xuất người Haiti. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
15: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 7. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 110 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 200 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải, du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày hôm nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
16: Bão số 4 gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Nội đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Tại Hưng Yên, tỉnh cấm biển từ 5 giờ sáng nay, yêu cầu hoàn thành kêu gọi kiểm đếm hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 8 giờ sáng nay, đồng thời di dời người dân lao động tại các khu vực bãi thấp ven sông, ven biển trước 11 giờ. tỉnh cũng rà soát các tuyến đê kè cống sung yếu, nhà yếu và khu vực có nguy cơ ngập, chuẩn bị lực lượng phương tiện xử lý sự cố. Trong khi đó, Hải Phòng và Quảng Ninh tập trung bảo đảm an toàn cho tàu thuyền các khu vực ven biển, đảo và vùng có nguy cơ chịu tác động trực tiếp của bão. Quảng Ninh đồng thời cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở do mưa lớn. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, chính quyền tiếp tục theo dõi diễn biến bão, rà soát các điểm xung yếu, nguy cơ lũ quét, sạt lở và chủ động phương án sơ tán dân. Riêng Nghệ An đã khắc phục giao thông tại các khu vực bị ngập, chia cắt. Còn tại Hà Nội, thành phố duy trì lực lượng thoát nước ứng trực 24 giờ, vận hành trạm bơm, hồ điều hòa và huy động phương tiện xử lý điểm ngập. Trước đó, trong công điện số 57, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, rà soát và tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
15: Thông tin của phóng viên Duy Thái, từ chiều qua đến rạng sáng nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực xuất hiện tình trạng sạt lở, mực nước sông suối dâng cao gây ngập úng, một số điểm giao thông bị chia cắt như xã Chi Lăng, xã Vân Nham, xã Ba Sơn, xã Đình Lập. Tại các thôn Co Khuông, Nà Xia, Nà Xưa, Nà Va, Xuất Lễ, Khuổi Tát, Bò Mã, xã Ba Sơn, mưa lớn gây sạt lở đất đá, cây cối đổ gãy khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển, nước sông suối dâng cao gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Trước tình hình thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương tại tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua cầu ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và chân ta luy có nguy cơ sạt lở, thực hiện ngay việc di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền và lực lượng chức năng. Những diễn biến của bão số 4 và công tác phòng chống bão ở các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
16: Tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, đầu giờ sáng nay Quốc hội thảo luận hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Tán thành việc sửa đổi luật lần này để hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Nhiều đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trong đó có vấn đề kiểm soát huy động vốn trong kinh doanh bất động sản. Phóng viên Văn Hải đang tác nghiệp tại Tòa nhà Quốc hội thông tin chi tiết. Xin mời anh Văn Hải ạ.
17: Vâng, thưa quý vị. Nhiều đại biểu Quốc hội khẳng định là bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản hình thành trong tương lai phải là một trong những nội dung cốt lõi của luật kinh doanh bất động sản. Do đó, nhiều ý kiến nhất trí cao với quy định trong dự thảo luật về việc chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở công trình hình thành trong tương lai từ bên đặt cọc. Cho rằng quy định mức trần đặt cọc 5% là cần thiết, nhiều đại biểu cho biết là trong những năm qua, nhiều chủ đầu tư đã lách luật bằng các hình thức thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng góp vốn, đăng ký giữ chỗ để thu tiền của người dân từ 30%, thậm chí là 80% giá trị của căn hộ khi dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc mới chỉ là một bãi đất trống. Từ đó dẫn đến rất nhiều người dân bị mất trắng tiền đặt cọc khi chủ đầu tư bỏ trốn hoặc là dự án bị đình trệ. Để đảm bảo quyền lợi của người mua thuê mua, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định tiền đặt cọc 5% phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng thương mại. Chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này đúng mục đích để xây dựng dự án. Và lúc này thì các đại biểu vẫn đang tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề khác. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong chương trình thời sự 12 giờ trưa nay. Và xin mời biên tập viên tiếp tục bản tin thời sự.
16: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải.
15: Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với Bộ Ngoại giao, trong 233 cơ sở nhà đất được kiểm tra, nhiều cơ sở dôi dư chậm chuyển giao, chưa có phương án sử dụng, bỏ trống kéo dài. Đáng chú ý là cơ sở tại số 2 ngõ 294 Kim Mã, Hà Nội, rộng hơn 9.500m², bỏ trống từ tháng 2 năm 2017. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn còn thu hơn 42 tỷ đồng tiền thuê không đúng quy định. Thanh tra yêu cầu nộp số tiền này vào ngân sách và thu hồi khoản nợ gần 8 tỷ đồng tại cơ sở 154 Quan Thánh. Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, còn 6 cơ sở dôi dư chưa xử lý dứt điểm, 12 cơ sở chưa hoàn tất kê khai đăng ký đất đai. Thanh tra yêu cầu khẩn trương xử lý, đưa tài sản vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.
16: Theo Nghị định số 320 của Chính phủ, từ ngày 28 tháng 9 năm nay, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID. Đây không phải là tài khoản ngân hàng riêng mà là nơi người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền. Cơ quan nhà nước có thể chuyển các khoản lương hưu, trợ cấp, hỗ trợ vào tài khoản này. Tuy nhiên, người dân không bắt buộc phải sử dụng. Nếu chưa đăng ký, tiền vẫn được chi trả bằng các hình thức khác theo quy định.
15: Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 bắt đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu sách giáo khoa, xác định rõ nơi còn thiếu để bổ sung kịp thời, không để học sinh bước vào năm học mới mà thiếu sách. Các cơ sở giáo dục đào tạo phải đối chiếu sổ sách đã đăng ký với số đã được cung ứng, xác định cụ thể trường lớp môn học còn thiếu, gửi nhu cầu bổ sung cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trước ngày 25 tháng 8 và hoàn tất phương án cung ứng trước ngày 30 tháng 8 tới đây.
16: Phóng viên An Kiên đưa tin, đêm qua lực lượng công an cùng kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại căn nhà, đồng thời là trụ sở doanh nghiệp của ông Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Khoảng 22 giờ, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào kiểm soát, phong tỏa khu vực bên ngoài và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ bên trong tòa nhà. Trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng có mặt tại đây để thu thập hồ sơ. Đến khoảng 23 giờ 15 phút, các lực lượng chức năng rời hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Hoàng Hải không có mặt. Hiện công an và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai chưa công bố nội dung buổi làm việc cũng như là các quyết định tố tụng liên quan.
15: Bản tin sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Quân đội Mỹ cho biết đã hỗ trợ các tàu chở dầu vận chuyển hơn 660 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ đầu tháng 5, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này liên tục là tâm điểm đối đầu giữa Washington và Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
18: Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ khoảng 1.300 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5 cho tới nay. Theo ông, nhiều tuyến đường vẫn được duy trì tự do và thông suốt cho hoạt động thương mại. Dựa trên các số liệu trước đây của CENTCOM, ít nhất 160 triệu thùng dầu, tương đương hơn 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, đã đi qua eo biển Hormuz trong 3 tuần gần nhất. Ngày 29 tháng 7, quân đội Mỹ cho biết tổng lượng dầu được hỗ trợ vận chuyển qua đây kể từ tháng 5 mới đạt 500 triệu thùng. Lưu lượng hiện nay vẫn còn thấp hơn đáng kể so với trước chiến tranh, khi khoảng 20 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Hoạt động hàng hải hiện được chia thành hai tuyến. Quân đội Mỹ bảo vệ các tàu sử dụng tuyến ở phía nam dọc bờ biển Oman và duy trì lệnh phong tỏa với các cảng của Iran. Tehran thì yêu cầu các tàu di chuyển theo hướng phía bắc qua vùng biển của mình, nếu không sẽ có nguy cơ bị tấn công. Theo các chuyên gia hàng hải, Mỹ có ưu thế gần bờ biển Oman, còn Iran kiểm soát tốt hơn khu vực sát bờ biển nước này. Tuy nhiên, cả hai bên đều có khả năng triển khai sức mạnh trên toàn eo biển rộng khoảng 34 km tại điểm hẹp nhất. Trong tháng 7 và tháng 8, ít nhất 17 tàu thương mại đã bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz, khiến ít nhất 4 thủy thủ thiệt mạng và 12 người bị thương.
16: Israel vừa gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là nhà độc tài bài Do Thái, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm tội diệt chủng với yêu cầu lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Netanyahu. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
19: Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua đã gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là nhà độc tài bài Do Thái, tuyên bố Israel sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ chống lại những nỗ lực gây bất ổn khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng sau khi Israel hôm 18 tháng 8 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria, cảnh báo Syria vi phạm thỏa thuận duy trì hiện trạng đã đạt được với Israel về các vấn đề an ninh bằng cách cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại căn cứ không quân này. Cũng trong hôm qua, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã yêu cầu lệnh bắt giữ quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu, cáo buộc ông Netanyahu phạm tội diệt chủng liên quan đến việc Israel chặn bắt đoàn tàu viện trợ cho Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc chiến của Israel ở Gaza, bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10 năm 2023. Tổng thống Erdogan cũng thường xuyên cáo buộc Thủ tướng Netanyahu phạm tội diệt chủng.
15: Ủy ban châu Âu cùng 7 quốc gia gồm Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ vừa kêu gọi Israel ngay lập tức rút kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại khu bờ Tây bị chiếm đóng. Trước đó, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Canada và Na Uy cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, cảnh báo dự án có thể chia cắt bờ Tây làm tổn hại tính liên tục lãnh thổ của Palestine và phá hoại triển vọng giải pháp hai nhà nước. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng quyết định của Israel là không thể chấp nhận được. Trước đó ngày 18 tháng 8, Israel đã công bố đấu thầu xây dựng 1.234 căn hộ trong kế hoạch xây dựng khoảng 3.400 căn hộ tại khu vực E1. Đợt mở thầu này nằm trong một kế hoạch tổng thể rộng lớn hơn nhằm xây dựng khoảng 3.400 căn hộ tại khu vực E1 nằm ở phía đông Jerusalem.
16: Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ bắt đầu thực hiện chuyến bay trục xuất đầu tiên tới Haiti kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ chống trục xuất đối với hàng trăm nghìn người Haiti. Máy bay chở hơn 160 người đã hạ cánh tại thành phố Cap Haitian, trong đó có những người đã từng được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời của Mỹ. Trước đó, Tòa án tối cao Mỹ cho phép chấm dứt quy chế này đối với khoảng 330.000 người Haiti.
15: Giới chức Croatia xác nhận hai người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ khởi hành từ Cộng hòa Séc bị rơi gần thành phố ven biển Zadar vào tối qua. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân và chưa công bố các quốc tịch của nạn nhân. Trong khi đó, tại Canada, một người thiệt mạng sau khi máy bay chở khách cỡ nhỏ đâm vào ô tô trong lúc hạ cánh khẩn cấp xuống đường tại thành phố Prince George, tỉnh British Columbia. Cảnh sát chưa xác định số người trên máy bay và tình trạng của các nạn nhân. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.

0: giám sát được, và trao quyền cho phụ huynh ra sao để họ có thể lên tiếng khi có bất thường mà không trở thành những thanh tra an toàn thực phẩm bất đắc dĩ ạ. Và quan trọng nhất, nếu một bữa ăn có vấn đề thì phải chuyện ai chịu trách nhiệm thì sẽ được đặt ra như thế nào. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi trao đổi trong chương trình đối thoại hôm nay. Và trận tham gia chương trình hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa Giáo Trung ương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả nghe đài và kính chào biên tập viên.
0: Vâng ạ, và vị khách mời thứ hai của chúng tôi là tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công ạ.
2: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Và quý vị cũng có thể là đặt câu hỏi về nội dung này đến chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. Vâng, thưa hai vị khách mời, tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này thì Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và thưa hai vị khách mời, vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Trước hết thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
1: Vâng, thực ra thì vấn đề bữa ăn học đường mà trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu, nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn hoặc là chưa thật đặt đến niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái cơ sở pháp lý rất là tốt và rất chuẩn mực để cho các nhà trường rồi cả xã hội nữa sẽ theo vai trò trách nhiệm của mình để tham gia làm sao cái bữa ăn học đường nó đảm bảo nó tốt cho tất cả các cháu đang là học sinh ở các trường.
0: Vâng ạ. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì ông nhìn nhận như thế nào về những điểm mới của chỉ thị này ngay trước thềm năm học mới ạ?
2: Theo tôi thì cái câu chuyện về bữa ăn học đường thì nó không chỉ đơn thuần là một cái dịch vụ ăn uống ở trong trường học, mà ở đây thì nó là một cái phần của cái câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Một học sinh ăn bán trú thì ăn hàng trăm bữa tại nhà trường, chứ không chỉ đơn thuần là một cái bữa trưa thông thường. Thì ở cái góc độ tâm lý thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở đây nó không nằm ở cái câu chuyện là chỉ an toàn hay không, mà nó ở cái khía cạnh đầu tiên, đó chính là cái niềm tin vào nhà trường, niềm tin vào xã hội. Phụ huynh thì không đứng ở trong bếp mỗi ngày mà họ trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Và muốn duy trì cái niềm tin đó thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được và được thông báo tới hàng ngày. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin bằng một cái việc là chúng ta có thể kiểm chứng được, và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có cái địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng trong cái việc an toàn cho con này.
0: Vâng ạ. Và nhìn lại trước đây thì chúng ta thấy là có một giai đoạn cũng các cái bữa ăn học đường thì cũng liên tục là có những vấn đề mà khiến dư luận là hết sức là quan tâm và lo lắng rồi cả bức xúc nữa. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Mở Hà Nội ạ.
3: Có hai nhiệm vụ. Một là giám sát, bởi vì đối với những cái bếp lớn như vậy thì anh phải đặt vấn đề với một cơ quan giám sát thường xuyên, giám sát cái nơi cung cấp thực phẩm. Thứ hai là kiểm tra định kỳ hoặc là bất thường về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn.
4: Chúng ta phải có một cái quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường được tuân thủ hết sức ngặt nghèo, và chúng ta phải có những cán bộ rất chuyên trách để kiểm soát và thực hiện chính xác cái quy trình vệ sinh an toàn, kiểm soát các cái nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến thực phẩm, quy trình bảo quản và phân phối thực phẩm đến cái nơi tiêu dùng.

0: Vâng ạ, những ý kiến vừa rồi cho thấy là với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên, và rõ ràng là cái việc giám sát thì rất là hết sức là được quan tâm. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo giáo sư, theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì mắt xích này cần được mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự là được, tức là đảm bảo an toàn ạ, và đâu là khâu là chỉ nhìn hồ sơ sẽ không thể kiểm soát được ạ?
1: Vâng. Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp, và sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh có cũng rất khó để kiểm tra. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng, và đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy, chứ còn có nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì, và hành lang pháp lý đầy đủ, thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ, thì chắc chắn là bữa ăn sẽ đạt được như mong muốn.
0: Vâng ạ. Và câu chuyện này thì tiến sĩ Nguyễn Thanh, tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhắc đến rằng là khi mà con cái vào trường học thì các bậc phụ huynh đã trao niềm tin cho nhà trường rồi. Vậy thì bây giờ thì cái niềm tin đấy đặt vào bữa ăn thì cần phải được như thế nào nữa để cho nó đủ ạ? Chứ chúng ta không thể nào là nói là đấy tôi nhìn thấy như vậy, nhưng mà thực sự là phải cần những cái mà chúng ta minh bạch và rõ hơn nữa, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng như thế. Bởi vì cái niềm tin á, thì nó phải dựa trên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Cũng gọi là nhìn rồi sờ thấy được, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái câu chuyện niềm tin ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là hàng ngày chúng ta công bố cái thực đơn hay là công bố cái hình ảnh, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát là liên tục, chúng ta có thể đối chiếu, có căn cứ để so sánh, và đặc biệt là cái niềm tin đấy nó phải có cái tính liên tục và công khai, có một cái kênh phản hồi để thực sự là biết là ai là cái người mà nhận được thông tin, bao giờ thì tôi được trả lời những cái thắc mắc của tôi. Và cái minh bạch ấy thì nó không chỉ đơn giản là đưa ra nhiều những cái hình ảnh, dữ liệu, những cái hóa đơn đó, mà cái câu chuyện minh bạch ở đây phải giúp cho phụ huynh hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra, đang xảy ra ở trong nhà trường một cách rất là rõ ràng.
0: Vâng ạ. Và chỉ thị lần này thì cũng nhấn mạnh yêu cầu ngăn chặn việc cắt xén khẩu phần suất ăn của học sinh. Nhưng đây cũng là vấn đề không dễ phát hiện ạ. Và hợp đồng và hóa đơn có thể cho biết nhà trường đã mua gì, nhưng chưa chắc là biết học sinh thực tế nhận được gì ạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Thanh Sơn ạ, vậy cần kiểm soát như thế nào để khoảng cách giữa những cái gì mà đã hiện lên trên giấy tờ với khay ăn thì nó là một ạ?
1: Vâng. Thực ra thì cái khoảng cách giữa giấy tờ với khay ăn đúng là một cái khoảng cách không dễ phát hiện và không dễ để điều tra ra được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta đồng bộ, có đầy đủ các cái quy trình, những cái khâu kiểm tra xác suất của nó, thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể thu hẹp cái khoảng cách đó, và tốt nhất là không có cái khoảng cách đó. Thế thì muốn thế thì tôi nghĩ thế này, là trách nhiệm chính vẫn phải là nhà trường, và nhà trường sẽ có các cái khâu kiểm tra và có cả những suất ăn mẫu để ở trong các tủ kính. Thế rồi là ngoài cái hóa đơn nhập vào thì phải có cả hóa đơn xuất ra. Ngày hôm nay bếp ăn chế biến những thức ăn gì và định lượng của nó như thế nào, và với cái định lượng ấy thì chia ra cho một suất ăn nó có đảm bảo cái định lượng mà cam kết với phụ huynh không, thì tôi nghĩ đấy là những cái khâu rất quan trọng. Tuy nhiên ta có thể nói là khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Tôi nghĩ với quyết tâm thì nhà trường, phụ huynh và xã hội có một cái hành lang pháp lý chặt chẽ như nghị định 33 thì tôi nghĩ sẽ làm tốt.
0: Vâng ạ. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì theo ông thì những thông tin được công khai như thế nào mới thực sự giúp phụ huynh có thể giám sát được ạ?
2: Cái đầu tiên mà chúng ta có thể cảm quan thấy được đó chính là nhìn. Tuy nhiên thì khi nhìn vào một cái khay ăn á, thì chúng ta cũng sẽ rất khó để mà có thể định lượng được là liệu là cái suất ăn đấy nó có đảm bảo dinh dưỡng cho con hay không. Bởi vì chúng ta biết là theo thống kê của Bộ Y tế thì cái bữa trưa nó sẽ chiếm khoảng từ 30 đến 40% cái dinh dưỡng khẩu phần cả ngày cho các con. Vì vậy thì kèm với cái câu chuyện là cái hình ảnh của khay ăn thì tôi nghĩ cũng cần phải có một cái bảng thực đơn hàng tuần để các quý vị phụ huynh có thể giám sát được và có thể định lượng được. Ví dụ như là theo cái Bộ Y tế thì họ có đưa ra là một cái khay ăn, ví dụ như là 100 gram tinh bột thì nó tương đương với bao nhiêu bát, hay là một cái số lượng thịt thì tương đương với bao nhiêu kilocalo. Thế thì như vậy thì phụ huynh có thể nhìn nó và có thể định lượng được, chứ không chỉ là định tính được rằng là cái suất ăn đó nó có đảm bảo cho con mình hay không.
0: Vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh, với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành công ạ. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, muốn đặt câu hỏi đến hai vị khách mời của chúng tôi thì có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Và qua chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn được giám sát, rồi được biết được những cái chất lượng rồi độ đảm bảo của bữa ăn học đường như thế nào. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến sau.
3: Tôi mong muốn là khi tất cả các thông tin liên quan tới suất ăn bán trú cho các con được niêm yết đầy đủ. Như hôm nay là các con ăn món gì, định lượng ra sao, có đáp ứng đủ dinh dưỡng cho các con không. Tiếp đến là cái đồng tiền đóng góp suất ăn cho các con ấy là phải được sử dụng đúng mục đích, tương xứng với giá trị và cha mẹ có thể dễ dàng kiểm soát.
4: Con ăn ở trường hàng ngày nên tôi rất là muốn quan tâm là vấn đề về thực phẩm của con có bảo đảm an toàn không, được lấy từ đâu, đơn vị nào cung cấp.
5: Thì thực đơn và định lượng phải được cập nhật, và cái tiếp theo đó là cái hình ảnh thực tế của từng khay ăn thực phẩm của các cháu sẽ được chuyển qua ứng dụng về từng phụ huynh để các phụ huynh biết được là con em mình hôm nay được ăn món gì và có đầy đủ dinh dưỡng và định lượng như theo thực đơn không.
0: Vâng ạ, vấn đề thực đơn như thế nào, con mình ăn gì hàng ngày thì hết sức được các phụ huynh là quan tâm ạ. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, qua những ý kiến của một số phụ huynh mà chúng tôi đã ghi nhận được thì ông có điều gì muốn thông tin thêm ạ?
2: Vâng, đầu tiên ở đây thì phụ huynh cũng cần phải biết được những cái quy đổi thực phẩm trong cái bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày, để mà chúng ta khi mà nhìn vào một cái khay ăn như vậy, chúng ta có biết được rằng là liệu nó có đủ năng lượng cho con hay không, nó có đủ dinh dưỡng cho con hay không, và cái bữa ăn này nó thực sự là an toàn và ngon miệng với con hay không. Thì ở đây tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định của Bộ Y tế rất là rõ ràng. Ví dụ như là một cái bát cơm thì nó tương đương với khoảng 100 gram cơm và tương đương với khoảng 130 kilocalo. Đó. Thế thì một cái miếng thịt chẳng hạn, 100 gram thịt thì nó cũng bằng khoảng 20 gram protein và nó cũng cung cấp khoảng 130 kilocalo. Và nó có từng cái mục cho các cái thực phẩm như vậy. Thế thì như vậy thì phụ huynh có thể hoàn toàn nhìn vào cái khay ăn và tính được ra cái dinh dưỡng cho con hàng ngày để đảm bảo được rằng là an tâm là con mình đang được cung cấp cái bữa ăn rất là đầy đủ dinh dưỡng. Còn về cái vấn đề mà nó có an toàn và ngon miệng hay không thì chúng ta cần phải quan tâm trực tiếp đến cái đối tượng thụ hưởng, đó chính là học sinh. Hàng ngày phụ huynh cũng cần phải hỏi con xem là cái món ăn này con cảm thấy ăn nó có ngon miệng hay không, nó có vấn đề gì hay không, và con có bỏ lại nhiều thức ăn hay không. Được và rồi. Như vậy thì nó mới đánh giá được đủ cái lượng mà kilocalo mà cho con mỗi ngày. Ví dụ ở đây thì đối với tiểu học, mỗi ngày các con cần phải đảm bảo là khoảng 550 đến 650 kilocalo kilocalo cho bữa trưa. Đấy, còn trung học cơ sở thì cũng sẽ cần khoảng từ 650 đến 750 kilocalo cho các con. Còn đối với các cháu trung học phổ thông thì ít nhất khoảng 750 đến 850 kilocalo. Và cứ thế thì mình sẽ hiểu được rằng là cái số tiền mình bỏ ra nó có đúng chất lượng hay không.
0: Vâng. Rõ ràng là có càng nhiều thông tin mà được cung cấp thì phụ huynh càng thêm an tâm về bữa ăn của con mình, và cũng là có thêm những cái quyền trong giám sát đồng hành cùng bữa ăn của con. Và qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì có vị thính giả đã chờ để được trò chuyện với hai vị khách mời. Xin mời bạn kỹ thuật có thể là bật kết nối để chúng tôi có thể nghe thông tin từ thính giả. Vâng, xin chào thính giả.
6: Vâng, tôi đây. Alo.
0: Vâng ạ. Anh có thể giới thiệu ngắn gọn và có câu hỏi với các vị khách mời của chúng tôi ạ.
6: Vâng, tôi tên là Túc ở Thái Nguyên. Thế còn thì tôi đang nghe kia buổi phát thanh về an toàn thực phẩm cho nhà trường ấy. Tôi chỉ có ý kiến thêm là thế này. Phần đầu thì tôi nghe thì chưa đầy đủ, nhưng phần cuối cô nói thì tôi chỉ ý kiến thêm là mới cần phải có những máy móc kiểm tra ở cái nơi xuất xứ ấy, xem có chất độc hại không để gây ra những cái cuộc ngộ độc cho học sinh. Cho nên là tôi đề nghị là phải có cái ban kiểm tra mà phải có máy móc, chứ còn giao cho nhà trường thì nhà trường làm gì có máy móc để mà kiểm tra. Thế cho nên là máy móc thì mới phát hiện ra được ở trong thực phẩm ấy có chất độc hại hay không. Tôi chỉ ý kiến thế thôi.
0: Vâng ạ. Qua ý kiến của vị thính giả vừa gọi đến chương trình thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn có điều gì muốn trao đổi với vị thính giả này? Vị thính giả bày tỏ là muốn có cái hệ thống giám sát mà bằng máy móc ạ. Thì ông nghĩ sao ạ?
1: Vâng ạ. Trước hết là cảm ơn quý vị thính giả đã đóng góp và hỏi chúng tôi, đối thoại với chúng tôi trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì theo tôi nghĩ thế này ạ. Chắc chắn là nếu mà chúng ta phải bảo bây giờ trang bị cho các nhà trường những cái máy móc để kiểm tra được cả cái thực phẩm đầu vào nữa thì tôi nghĩ là hơi khó. Vấn đề ở chỗ là với cái chỉ thị 33, tôi đang nghĩ là nhà nước đang quy chuẩn rất chặt chẽ cho từng khâu và các cơ quan chịu trách nhiệm ở khâu nào. Tôi lấy ví dụ như một cái trang trại cung cấp rau xanh chẳng hạn, thì trang trại đó mà được một cái giấy chứng nhận là cơ quan, là cái địa chỉ cấp cung cấp các cái có mã vạch, mã số để cung cấp thực phẩm an toàn cho xã hội, chứ không phải chỉ riêng cho cái nhà trường ấy, thì đấy đã là một niềm tin để cái nhà trường có thể hợp đồng với cái cơ quan, cái đơn vị cung cấp rau ấy. Hay là một cái nhà máy cung cấp thịt chẳng hạn, thì người ta là cái đơn vị mà đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, đầu ra của họ là đảm bảo có mã số, mã vạch, đảm bảo an toàn, thì nhà trường lại ký hợp đồng với cái đơn vị đấy. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái niềm tin để chúng ta tin đã. Chứ còn bây giờ lại phải trang bị cho từng nhà trường cái máy móc thì tôi nghĩ là hơi khó. Đấy, và cái nữa tức là tôi vẫn thấy một cái điều mà như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa nói, tức là câu chuyện giữa cái hồ sơ giấy tờ với cái khay thức ăn của học sinh, thì tôi nghĩ rằng là nên chăng cái hình ảnh, chụp ảnh cái khay thức ăn mẫu của từng bữa ăn của học sinh, tôi nghĩ đấy cũng đã là một cái niềm tin để phụ huynh và xã hội nhìn vào. Ở chỗ tức là gì? Nó một là nó lưu lại rất lâu, để khi chúng ta cần xử lý ta vẫn có thể đưa ra được. Nhưng cái thứ hai mà tôi nghĩ rằng bên cạnh cái hình ảnh ấy thì nhà trường phải có cử người. Và tôi nghĩ đây là vai trò của hiệu trưởng rất rõ, là buổi trưa hay buổi chiều bữa ăn là có người phụ trách bán trú mà. Thì phải có một giáo viên đồng hành cùng học sinh trên bữa ăn. Đấy. Và cái giáo viên đó chịu trách nhiệm chứng tỏ rằng, chứng minh rằng cái suất ăn, cái khay ăn hôm nay các cháu được ăn, chụp trên ảnh là tôi được nhìn thấy trong cái bữa ăn trưa nay. Thậm chí thầy cô giáo còn cùng ăn với học trò. Thì tôi nghĩ rằng là thầy cô giáo không thể bảo cái chỗ kia nó không ngon hay nó độc mà tôi không ăn. Tôi cũng ăn thì tôi cũng chỉ như học trò thôi. Thì cái đó là cái niềm tin mà phụ huynh nên gửi gắm ở nhà trường. Và trách nhiệm của nhà trường ngày một cao hơn và minh bạch hơn để bảo đảm suất ăn của học sinh đúng với yêu cầu của xã hội.
0: Vâng ạ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn cũng nói đến câu chuyện là khi mà thực phẩm đã được kiểm soát ở từng khâu thì đến nhà trường rồi thì sẽ cái việc mà máy móc thiết bị mà trang bị cho mỗi nhà trường thì là sẽ rất là khó, bởi vì nhà trường không thể làm thay cơ quan quản lý an toàn thực phẩm được. Tiến sĩ Vũ Việt Anh có đồng tình với lại phân tích của tiến sĩ Sơn không ạ?
2: Vâng, tôi cũng rất là đồng ý quan điểm với cả tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Thực ra ở đây thì cái lo lắng của bác phụ huynh vừa rồi hoàn toàn là đúng thôi. Bởi vì bản thân tôi thì cũng là một phụ huynh và tôi cũng rất là hiểu được rằng là cần phải biết rõ cái nguồn gốc thực phẩm này nó có đảm bảo an toàn khi đến với con nhà mình hay không. Thế nên là chúng ta cần phải rất là rõ một cái bản đồ trách nhiệm trong cái bữa ăn bán trú này, đó là cần phải rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Về phía cái cơ quan quản lý ấy, thì sẽ là có cái việc mà đưa ra cái chính sách như bác vừa nói đấy, và sẽ có các cái đội ngũ mà giám sát hậu kiểm để đảm bảo rằng là các cái cơ sở cung cấp cái nguyên liệu đó là thực sự là an toàn. Cái yếu tố thứ hai là trách nhiệm của cái nhà cung cấp thì phải đảm bảo là cái câu chuyện liêm chính, cung cấp đúng cái sản phẩm mà trong cái cam kết cũng như là trong cái hợp đồng cùng với nhà trường. Thế còn về cái nơi tiếp nhận cũng vậy. Chúng ta thấy là một cái câu chuyện, ví dụ vừa rồi là có một cái hãng đồ hộp rất là nổi tiếng ở dưới Hải Phòng, đúng không ạ? Mặc dù là họ có thương hiệu, có quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng mà cái câu chuyện là cái người tiếp nhận họ không làm đúng cái trách nhiệm thì cuối cùng nó ảnh hưởng cả đến một cái uy tín của một cái thương hiệu rất là lớn. Thế thì nhà trường cũng vậy, chúng ta cũng cần quan tâm rất nhiều đến cái câu chuyện là cái tổ tiếp nhận và những cái chỗ mà chia thức ăn, để mà chúng ta thấy rằng là một cái quy trình này nó rất là khép kín. Ngoài ra thì cũng giống như bác nói đấy, là chính học sinh, thầy cô giáo và thậm chí cả phụ huynh cũng đóng vai trò tham gia giám sát. Tôi cũng là tham gia cái hội phụ huynh của một cái nhà trường, và rất nhiều lần chúng tôi cũng có những cái chương trình mà đột xuất đến nhà trường để mà ngồi ăn cùng với tất cả các con. Thế thì những cái thời điểm như vậy thì nó là cái thời điểm giao lưu rất là tốt, và nhà trường cũng rất là khuyến khích cái câu chuyện đó. Thế thì như vậy thì nó tăng được cái niềm tin rất lớn giữa nhà trường với phụ huynh, và cũng là một cái câu chuyện để có thể phối hợp giữa nhà trường với học sinh để cùng với phụ huynh và học sinh để cùng bảo vệ cái an toàn cho những cái đứa con thân yêu của mình.
1: Và tôi thấy thế này, như là anh Vũ Việt Anh vừa nói thì tôi thấy rất là đồng tình ở cái chỗ, tức là phụ huynh cũng thế mà cả nhà trường đấy, không phải ai cũng làm một cán bộ giám sát an toàn thực phẩm được, và không có chức năng, không có chuyên môn đấy. Nhưng câu chuyện là niềm tin chúng ta gửi gắm ở đâu? Niềm tin ta gửi gắm vào pháp luật, gửi gắm vào những cơ quan có chức năng, và gửi gắm vào những cơ quan đã đủ cái điều kiện được nhà nước cấp phép. Thế thì tôi nói Vũ Việt Anh vừa có nói cái câu chuyện là cái hãng đồ gộp ở Hạ Long ở Hải Phòng đấy ạ. Khi mà người ta nhập cái thực phẩm không an toàn vào và người ta sản xuất ra một cái loại thức ăn mà để trôi nổi trên toàn thị trường, và cả thị trường tin ở cái nhà máy đó, tin ở cái uy tín, ở cái chứng nhận giấy tờ của nhà máy ấy, thì tôi nghĩ rằng nếu như mà các nhà trường, chúng tôi là các nhà giáo thì ký hợp đồng với một cái cơ của một cái đơn vị cung cấp, người ta đầy đủ giấy tờ, đầy đủ chức năng, có kiểm nghiệm vân vân của bộ này bộ nọ rồi mà nó vẫn không được an toàn như chúng ta mong muốn, thì cái điều ấy thì lỗi không phải của nhà trường nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì nhà trường cũng chỉ biết nhận ở cái giấy tờ ấy thôi chứ ạ. Chứ nhà trường cũng không hàng ngày ra sờ vào cái rau ấy, sờ vào miếng thịt để xem nó có sạch không, thì chắc cũng sờ vào cũng không thấy được sạch. Nên tôi nghĩ rằng là cái ý kiến của anh Vũ Việt Anh rất đúng ở chỗ là cái hệ thống giám sát, cái hệ thống pháp luật của chúng ta rất chặt chẽ, để từ khâu cung cấp đến khâu chế biến và đến người ăn, nó là một khâu khép kín, không có một kẽ hở để cho những cái điều xấu nó len lỏi vào.
0: Và thực tế khi có những câu chuyện mà liên quan đến vấn đề vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm thì những đơn vị đó đã phải thực sự là phải trả giá bằng chính thương hiệu của mình và đến cả mức hình sự nữa. Và thời gian qua chúng ta thấy là nhà nước đã làm hết sức quyết liệt vấn đề này để mà siết chặt cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trở lại câu chuyện bữa ăn học đường cho các em học sinh thì thực tế cho thấy thì cũng không phải phụ huynh nào cũng hoàn toàn yên tâm với cơ chế giám sát hiện nay. Và phóng viên chúng tôi cũng ghi nhận được một số ý kiến phụ huynh chia sẻ như sau ạ. Xin mời.
7: Với bản thân mình ấy là có 3 đứa con còn đang trong cái độ tuổi đều ăn bán trú ở trường, thì mình khá là lo lắng. Vì khi mình cho con ăn ở nhà thì mình đều có thể lựa chọn được cái thực phẩm uy tín, chất lượng cũng như là chế biến cũng sạch sẽ. Nhưng mà ở trường ấy thì cũng có giám sát đấy, nhưng mà mình thấy là mấy cái quy định nó cũng chưa được chặt chẽ.
8: Có rất nhiều trường học đang đối phó với cả phụ huynh học sinh cử ban phụ huynh ra để giám sát cái việc suất ăn ở trường có đảm bảo về số lượng hay là thực phẩm có tươi không. Nhưng mà theo tôi thấy thì nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Có cái quy trình về nguồn gốc thực phẩm có sạch hay không thì mình không thể kiểm soát được. Vì vậy nó cũng dẫn đến lo lắng không biết con mình có ăn được thực phẩm sạch hay không.
9: Hiện tại mình vẫn chưa có luật để quy định đối với các công ty cung cấp thực phẩm dinh dưỡng trong nhà trường. Ít nhất là phải có cái để người ta nhìn vào và người ta cảm thấy có chế tài xử lý thì các bên họ cũng không dám vi phạm. Chứ thực ra trường thì cũng có khi là cũng chỉ biết được cái thực đơn như thế thôi, nhưng mà họ làm thực tế quá kém.
0: Vâng ạ, phụ huynh thì luôn luôn lo lắng bởi những câu chuyện thì đã từng xảy ra rồi. Thế tuy nhiên và cái chuyện là chọn nhà cung cấp nào để đảm bảo cũng hết sức quan trọng ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được bữa ăn nó tốt hơn ạ, cũng như là cái chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
1: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Thế nhưng mà câu chuyện tôi cũng nghĩ là cũng giống như vị phụ huynh vừa nói, tâm sự thôi. Phụ huynh đi chợ để sắm thức ăn cho nhà mình thì niềm tin cũng đặt vào là đặt vào siêu thị và đặt vào người bán hàng, chứ cũng không thể nó không có thể đến tận cánh đồng để kiểm tra rau hay đến tận nhà máy sản xuất thịt để kiểm tra được. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã sự ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi từ nơi chế biến đem ra chế biến, ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để bẩn, để có một khâu nào đấy sơ suất, để kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng phải là vấn đề an toàn thực phẩm cũng vẫn là được đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em. Và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, và chứ nó không xảy ra ở một không bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, thì ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi đấy, ai cũng lo cho con mình đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng về nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
0: Vâng ạ. Và về phía ngành y tế thì cũng đã tăng cường kiểm tra đột xuất bữa ăn học đường, và điều này thì đã được bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh như sau ạ.
10: Ở trường thì chị nghĩ là cái chuyện quan trọng nhất là dạy và học, thế nhưng mà quên mất là cái điều kiện an toàn về thực phẩm để cho các cháu nó khỏe mạnh, điều này cũng hết sức là quan trọng. Đối với trường học thì chúng tôi cũng nâng cái chuẩn lên, thay vì là chỉ là cần là xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thì ở đây là chúng tôi yêu cầu là thực phẩm đầu vào, ở đây là các cái nông sản thực phẩm tươi sống ấy, là phải xuất phát từ những cơ sở mà đạt các cái chuẩn ở trong ngành nông nghiệp, hoặc là đạt chuỗi thực phẩm an toàn của ban quản lý an toàn thực phẩm.
0: Vâng ạ, tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa rồi cũng đã nghe ý kiến của bà Phạm Khánh Phong Lan ạ. Vậy thì ông có cái điều gì muốn thông tin thêm ạ?
2: Ở đây thì theo cái quan điểm của tôi thì nó rất là rõ ràng. Cái câu chuyện nhà trường phải xác định một việc rất là rõ, là cái việc bữa ăn bán trú không phải là một cái dịch vụ kèm theo giáo dục, mà nó phải là một cái hoạt động liên quan đến các cái hoạt động giáo dục. Ở đây các con cũng có thể được giáo dục về sức khỏe, giáo dục về dinh dưỡng, giáo dục về các cái văn hóa ở trong cái bữa ăn. Vì vậy thì chúng ta phải tăng cường rất là nhiều về cái công tác về quản lý giám sát, ngoài cái việc mà chúng ta tin tưởng vào cái giấy tờ chứng nhận của các cái nhà cung cấp, thì cái câu chuyện mà công nghệ nó lại là một cái câu chuyện có thể giúp đỡ và giảm tải cho các cái nhà trường rất là nhiều. Chúng ta có thể hoàn toàn là truy xuất được nguồn gốc qua những cái việc mà giám sát những cái mã số, mã vạch, những cái mã QR để mình biết được rằng là ngày hôm nay cái nguồn thực phẩm mà đưa vào nhà trường của chúng ta nó thực sự là có nguồn gốc xuất xứ, nó an toàn thực sự hay không. Và những cái việc mà kiểm tra, giám sát, hậu kiểm nó là cái câu chuyện mà thường xuyên, liên tục, chứ không chỉ là tin tưởng duy nhất vào một cái hợp đồng và những cái giấy tờ cam kết của lúc ban đầu. Bởi vì có thể hôm nay tháng 8 chúng ta ký hợp đồng thì chất lượng nó rất là tốt, nhưng mà có đảm bảo rằng là cái bữa ăn, cái suất ăn, các cái thực phẩm như vậy ở trong tháng 3, tháng 5 năm sau nó vẫn giữ nguyên được như ban đầu hay không? Đúng không ạ? Thế nên là thường xuyên, liên tục trong cái quá trình giám sát là điều rất là cần thiết.
0: Vâng ạ. Và chính vì vậy thì gần đây thì thành phố Hà Nội đã có một cái phần mềm gọi là Hà Nội Check để đặt hướng tiếp cận đáng chú ý là dùng dữ liệu để quản lý bữa ăn học đường. Vậy tiến sĩ Vũ Việt Anh, thì công nghệ giúp chúng ta kiểm soát bữa ăn học đường thì liệu có thể thay thế được việc kiểm tra trực tiếp không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái công nghệ thì nó chỉ là công cụ, chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn con người. Ví dụ như là trong cái công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái trách nhiệm này nó thuộc về ai, và các cái hành động can thiệp khi mà thấy có những cái bất thường thì chắc chắn là phải là cái con người mà trực tiếp can thiệp, trực tiếp xử lý. Thế nên là ở đây thì tôi thấy được cái vai trò của công nghệ thì nó có thể làm được ba cái chức năng rất là tốt, đó là nhìn thấy, truy xuất được và cảnh báo được các cái vấn đề khi mà phát hiện ra những cái con số thống kê mà nó bất thường. Đấy, còn con người thì chắc chắn là phải có một cái chức năng thứ tư rất là quan trọng, đó là chịu trách nhiệm mà và có những cái hành động xử lý ngay lập tức để mà giải quyết cái vấn đề, và đặc biệt là có một cái lòng trắc ẩn để coi được những cái suất ăn, coi được những cái học sinh như là những cái đứa con, như là những cái bữa cơm gia đình. Thì như vậy là cái máy móc nó không thể thay thế được cái sự đồng cảm và cái lòng trắc ẩn đấy được.
0: Vâng ạ. Như vậy thì công nghệ có thể giúp nhìn thấy, truy xuất và cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Con người vẫn phải là chủ thể của kiểm tra và hành động. Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì rất nhiều chủ thể có thể được nhắc tới như là nhà cung cấp, nhà trường, cơ quan quản lý, ngành y tế. Nhưng cuối cùng phụ huynh chỉ muốn biết một điều là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc mà để xảy ra những cái rủi ro từ bữa ăn học đường ạ. Và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào để vừa rõ người rõ việc, vừa không biến thành quy trách nhiệm một cách máy móc ạ?
1: Vâng. Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến của tiến sĩ Vũ Việt Anh nói là đưa cái công nghệ vào để giám sát, theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu, đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra, khi không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu bắt ăn trưa, các cháu ăn trưa ở nhà trường rồi. Thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội, điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa mà phụ huynh sẽ yên tâm.
0: Vâng. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì theo ông làm thế nào để phân định được trách nhiệm nó rõ ràng hơn khi mà có những sự vụ việc xảy ra?
2: Ở đây thì chúng ta cũng đều nắm rất là rõ là cái chỉ thị 33 thì phải yêu cầu hoàn thiện quản lý theo phương châm là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đúng không ạ? Thế thì ở đây cái rõ trách nhiệm thì không có nghĩa là mọi sự cố thì mặc nhiên là được quy hết về cho hiệu trưởng, nhưng mà cái người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm về cái việc mà thiết lập và vận hành cái hệ thống đó. Khi mà mình đã là lãnh đạo thì mình giao việc cho từng cái nhiệm vụ phân công cho ai, thì mình phải có được cái cơ chế là kiểm tra, giám sát để cái quy trình đó nó diễn ra một cách là đúng với cả quy trình và đúng với cả cái trách nhiệm. Chứ không thể nào mà chúng ta là cứ là giao việc xong rồi chúng ta bỏ mặc. Thế nên là như lúc trước tôi cũng có cái chia sẻ về cái bản đồ trách nhiệm ấy, chúng ta chia ra rất rõ từng cái quy trình và trách nhiệm của ai đến đâu thì phải chịu cái trách nhiệm đến đó. Thế còn ngày nay thì nó lại phát sinh một cái vấn đề rất lớn nữa, đó là khi mà chúng ta tái thiết lập các cái điểm trường ấy, thì bây giờ một cái người hiệu trưởng mà phải giám sát đến 3-4 cái điểm trường khác
0: cái thì trách nhiệm rất là lớn,
2: trách nhiệm nó cực kỳ cao, và vì vậy cũng không thể đủ cái thời gian để mà mình chạy đi giám sát được tất cả các điểm trường. Thế thì lúc này ngoài cái câu chuyện là công nghệ thì nó cần phải đòi hỏi cái quy trình quản lý nó rất là rõ ràng và chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát nó phải liên tục và thường xuyên.
0: Vâng ạ. Và một ý kiến khác thì cũng nhấn mạnh đến yêu cầu là hiện nay thì chúng ta đang ba bộ quản một lĩnh vực đấy là an toàn thực phẩm, thì nên thu gọn đầu mối như thế nào và quy định rõ trách nhiệm. Thì liên quan đến câu chuyện này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã cho ý kiến như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Phải thu gọn đầu mối và trao cho họ quyền lực, trao cho họ trách nhiệm. Nếu xảy ra là anh chịu trách nhiệm. Đương nhiên là đối với học sinh giờ học này, thì nó có hai cái đầu mối là chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm thì nó khác. Nhưng cái đầu mối mà đi mua sản phẩm để ký hợp đồng thì nhà trường phải chịu trách nhiệm, hiệu trưởng chứ không phải ai khác. Cái đầu mối để kiểm soát thực phẩm thì chỉ một đầu mối thôi, trao cho cái người đấy, cái cơ quan ấy có thể họ lấy một người bên là bác sĩ là dự phòng về hóa thực phẩm vân vân thì họ có trách nhiệm, nhưng chỉ một đầu mối thôi. Và nếu đến 3-4 đầu mối thế này không thể kiểm điểm ai được cả.
0: Vâng ạ. Rất là khó khi mà có những quy định mà hiện nay chắc là chúng ta sẽ phải thay đổi ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nghĩ sao về điều này?
1: Tôi nghĩ thế này ạ, đúng là như là bà Bùi Thị An vừa nói, để nó nhiều đầu mối quá thì rất khoát là rất khó cho công tác kiểm tra hay là quy kết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra sự việc rồi thì chắc chắn là không ai muốn để một cái tình trạng cha chung không ai khóc. Mà tôi vẫn nghĩ rằng là quy trách nhiệm về cho người đứng đầu nhà trường, bởi vì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Tôi nói điều này rất nhiều đồng đội với tôi, thì tôi xin nói tôi cũng đã từng làm hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm trước xã hội tất cả mọi xảy ra ở trường mình. Nhưng câu chuyện ở chỗ anh chịu trách nhiệm không có nghĩa anh đã có tội. Lý do là vì sao? Tôi đã ký đầu cung cấp với một đơn vị rất đầy đủ chứng chỉ pháp lý. Tôi đã ký đơn, cái đơn cơ quan chế biến cho tôi cũng là một cái nhà nấu ăn cũng rất là đầy đủ về hồ sơ pháp lý. Thế thì tôi cũng chỉ biết dựa vào hồ sơ lý để nhìn rằng ông này bán rau sạch, ông này bán thịt sạch và ông này nấu ăn ngon và nấu ăn sạch. Chứ còn sau đó xảy ra thì lúc đó phải tìm lại từng khâu. Và nếu như bây giờ rơi vào khâu nào đó, tôi lấy ví dụ rơi vào khâu từ cái nhà trồng rau mà anh trồng không sạch mà anh bảo sạch, thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mà chịu trách nhiệm trước ông hiệu trưởng cái nhà trường mà nơi tôi đang gửi gắm niềm tin vào ông. Chứ còn hiệu trưởng bảo là đứng ra chịu trách nhiệm không có nghĩa là anh là chịu tội. Đấy. Còn ông ký sai thì ông chịu, thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nên quy trách nhiệm về một người, về một đầu mối. Và tôi vẫn nghĩ rằng trách nhiệm chính vẫn phải là hiệu trưởng. Xảy ra ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn của một trường nào đấy thì hiệu trưởng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước xã hội, giải quyết đến cùng, tìm ra đến cùng nguyên nhân và người chịu tội trước xã hội. Đấy. Chứ còn không thể đừng nói là cha chung không ai khóc. Và hiệu trưởng lúc ấy đừng nghĩ là cái việc này không phải tại tôi. Đấy. Đấy. Còn câu chuyện khi mà hiệu trưởng chỉ ra được nó xảy ra tại khâu nào thì lúc đó sẽ kiểm tra khâu đó và khâu đó chịu trách nhiệm trước xã hội về tính pháp luật, pháp lý của cái cơ đơn vị đấy.
0: Và rõ ràng là mắt xích nào trong cái chuỗi cung cấp thức ăn đó mà để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu của cái bộ phận đó phải chịu trách nhiệm cụ thể trong cả một cái chuỗi mà cung cấp thực phẩm cho nhà trường, đúng không ạ? Vâng ạ. Và bước vào năm học mới 2026-2027 thì hai vị khách mời cũng mong muốn là phụ huynh rồi xã hội sẽ nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thế nào trong bữa ăn của con em mình, để mà như tiến sĩ Vũ Việt Anh có nói là chúng ta cũng sát nhập rất là nhiều cái điểm trường thì công tác quản lý khó khăn nhưng những mong đợi của phụ huynh thì không bao giờ dừng lại. Vâng ạ.
2: Ở đây thì chúng ta cũng thấy là bản thân tôi thôi cũng là một cái phụ huynh của ba cái người con. Vì vậy thì bước vào năm học tôi cũng rất là mong muốn được biết được rằng là tôi không chỉ nhìn thấy một cái khay cơm nó thật đẹp mà tôi cần nhìn thấy một cái hệ thống kiểm tra giám sát nó thực sự đáng là tin cậy. Và tôi cũng mong rằng là chỉ cần mở cái điện thoại ra thôi thì chúng tôi biết được ngay là con của tôi hôm nay ăn gì, thực phẩm nó đến từ đâu và các cái khẩu phần ăn dinh dưỡng nó đảm bảo như thế nào. Và tôi cũng mong là khi mà có một cái thắc mắc nào đó thì ngay lập tức phải có được cái người nhận, người phản hồi, chứ không chỉ là một cái câu trả lời vô cảm là nhà trường đã ghi nhận. Và tôi cũng mong muốn là cái việc kiểm tra nó không chỉ diễn ra khi mà có sự cố mà nó cần phải được là có các cái cơ chế cảnh báo sớm để mà chúng ta có cái xử lý trước khi những cái sự việc đau lòng nó xảy ra. Và tôi cũng rất là muốn là bản thân các con cũng cần phải độc lập, tự lập, có thể có được những cái thắc mắc, có được những câu hỏi về cái bữa ăn nó liên quan đến cái chính cái sức khỏe của chính mình. Và đôi khi thì chúng ta cũng lại bỏ quên mất rằng là nhiều khi về chúng ta chỉ hỏi điểm số của con thôi mà chúng ta không hỏi con là hôm nay con ăn có ngon không, con có bỏ bữa không, có món nào con không thích không, hay là có mùi gì lạ hay không. Thế thì cái đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là phụ huynh rất là cần phải quan tâm. Thế thì cái bữa ăn học đường nó không chỉ là câu chuyện an toàn đủ dinh dưỡng mà nó cần với phù hợp với cả cái tâm lý lứa tuổi để cái bữa ăn thực sự là một cái bữa ăn mà nó cung cấp được năng lượng, được dinh dưỡng, được cái tương lai mà nâng tầm của Việt Nam như chúng ta vẫn hay quảng cáo.
1: Vâng. Thế tôi nghĩ rằng là như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa nói đấy, tôi nghĩ rằng là với tư cách của ngành giáo dục thì tôi rất mong là chúng tôi sẽ được gặp nhiều những phụ huynh là những phụ huynh thông thái, vâng, cùng với chúng tôi để quản lý bữa ăn làm sao nó tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Và tuy nhiên với năm học 2026-27 này thì có một cái điểm rất lớn của ngành giáo dục chúng tôi, đó là sự sắp xếp lại cái tổ chức của các nhà trường. Nó có những điểm liên trường, thậm chí một trường bây giờ là 2-3 điểm trường. Thế thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng có yên tâm. Đồng thời với cái việc sắp xếp lại các hệ thống trường này thì nhà nước ta lại ra cái chỉ thị 33. Chắc chắn rằng việc sắp xếp lại điểm trường này không làm thay đổi, thậm chí kém đi cái chất lượng cũng như khẩu phần bữa ăn của các cháu, mà tôi nghĩ rằng nó phải tốt hơn. Bởi vì công tác quản lý của nhà trường vẫn thế, mỗi một chi trường là có một người đứng đầu, và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng. Vì một hiệu trưởng mà có ba chi chẳng hạn, thì mỗi một chi là cái người đứng đầu đó chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con, gửi vàng thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học. Vâng,
0: vâng ạ. Bữa ăn học đường hết sức quan trọng, và chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái công việc giám sát hay là minh bạch rồi rõ trách nhiệm thì sẽ giúp cho bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên vụ trưởng vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng giám đốc Học viện Thành Công, đã có những trao đổi và rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
12: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nữ ca sĩ người Colombia Karanchi đang có một tuần đặc biệt thành công trên các bảng xếp hạng của Billboard. Album phòng thu thứ 6 Know Me, Abra Panner, Sander Tantor vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top Latin Album. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đi tìm lý do tại sao nhiều ca khúc trong album của cô đồng thời góp mặt ở thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc Latin nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Desperate Dirty. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, từ những bản hit đang được yêu thích nhất đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Ariana Grande vừa được tòa án tại Los Angeles cho phép đẩy nhanh quá trình thu thập chứng cứ trong vụ kiện nhằm xác định danh tính những người bị cáo buộc đánh cắp và phát tán trái phép các sản phẩm âm nhạc chưa được phát hành của nữ ca sĩ. Theo hồ sơ vụ kiện, đội ngũ pháp lý của Ariana có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới một số nền tảng Internet và bên thứ ba được cho là đang nắm giữ dữ liệu liên quan. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi những người mà nữ ca sĩ khởi kiện hiện vẫn chưa được xác định danh tính và được gọi chung là gender trong hồ sơ tòa án. Trước đó, cuối tháng 7, Ariana đệ đơn lên tòa thượng thẩm tại Los Angeles cáo buộc một nhóm người đã xâm nhập trái phép vào tài khoản và thiết bị kỹ thuật số của những người từng làm việc với cô, trong đó có nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất âm nhạc. Từ đó, các đối tượng bị cáo buộc đã lấy cắp nhiều nội dung chưa được công bố, gồm bản thu âm, bản demo, hình ảnh và video từ quá trình sáng tác thu âm. Đáng chú ý, đơn kiện cho rằng chỉ riêng trong năm 2023, có 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana bị đánh cắp và phát tán trên Internet. Nữ ca sĩ cũng cho biết tình trạng rò rỉ nội dung đã xảy ra nhiều lần kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Hồ sơ vụ kiện mô tả một số vụ việc được cho là xảy ra trong nhiều năm. Năm 2019, kẻ xâm nhập bị cáo buộc là đã lấy thông tin đăng nhập tài khoản Dropbox của một nhiếp ảnh gia để tiếp cận những hình ảnh chưa được công bố. Một năm sau, thiết bị di động của một nhà sản xuất từng hợp tác với Ariana được cho là bị xâm nhập, dẫn tới việc các bản thu, bản demo và tư liệu từ phòng thu bị đánh cắp. Đến năm 2024, đơn kiện tiếp tục cáo buộc các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo giả mạo danh tính để tiếp cận một kỹ thuật viên làm việc với nhiếp ảnh gia của Ariana, từ đó lấy được những hình ảnh chưa phát hành. Theo phía Ariana, một phần nội dung bị đánh cắp sau đó được giao dịch trái phép trên Internet, trong đó có Dark Web, nhằm thu lợi. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là cáo buộc được nêu trong đơn kiện, chưa phải là kết luận rằng những bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm.

hai bộ phim hòa nhạc của IU, IU Concert The Golden Hour, được trình chiếu trở lại từ ngày 9 tháng 9, còn IU Concert The Winning ra rạp từ ngày 16 tháng 9. The Golden House ghi lại concert của IU diễn ra năm 2022, trong khi The Winning tập trung vào màn trình diễn của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ ca sĩ vào năm 2024. Hai bộ phim lần lượt được phát hành vào năm 2023 và năm 2025. Việc đưa hai tác phẩm trở lại rạp diễn trong bối cảnh IU đang điều chỉnh lịch trình hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, nữ ca sĩ thông báo tạm hoãn concert tại sân vận động Goyang, dự kiến diễn ra trong tháng 9, sau khi các triệu chứng liên quan đến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Kế hoạch phát hành album phòng thu thứ 6 của IU cũng được điều chỉnh. Theo nữ ca sĩ, các hoạt động quảng bá album có mối liên hệ với concert và chuyến lưu diễn nên việc thay đổi lịch trình là cần thiết. Dù tạm giảm các hoạt động sân khấu trực tiếp, IU vẫn tiếp tục một số công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó có việc quay MV và thực hiện những lịch trình đã được sắp xếp trước. Trong thời gian chờ IU trở lại sân khấu, hai bộ phim hòa nhạc sẽ là dịp để khán giả thưởng thức lại những màn trình diễn của nữ ca sĩ trên màn ảnh rộng.

Các bạn thân mến, album phòng thu thứ 6 của Karol G đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top Latin Album. Đáng chú ý, 13 ca khúc trong album đồng thời góp mặt trên bảng xếp hạng Hot Latin Song. Trong đó, ca khúc Ahi kết hợp cùng với Rapper Rag đứng đầu bảng xếp hạng này với gần 6 triệu lượt nghe trực tuyến tại Mỹ trong một tuần. Thành tích trên tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của Karol G trên thị trường nhạc Latin quốc tế.

Theo dữ liệu của Luminate Kakuahi, đạt 5,9 triệu lượt nghe trực tuyến theo yêu cầu tại Mỹ trong tuần vừa qua. Thành tích này đã đưa ca khúc lên vị trí thứ 46 trên bảng xếp hạng streaming song và đứng đầu bảng Latin streaming song. Đây cũng là lần đầu tiên Karol G và Drake cùng trở lại vị trí số 1 Hot Latin Song sau hơn 2 năm. Trước đó, Karol G từng có 14 tuần đứng đầu bảng xếp hạng này với ca khúc Si Anje Te Hupir Kano Sido. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2024, có thể thấy sức ảnh hưởng của album này còn thể hiện qua việc 13 ca khúc của Karol G đồng thời lọt vào bảng xếp hạng Hot Latin Song trong tuần này. Một trong những điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng tuần này là màn ra mắt của bộ đôi nghệ sĩ Tây Ban Nha với Paywall. Ca khúc đứng ở vị trí thứ 5 Hot Latin Song với 4,5 triệu lượt nghe trực tuyến tại Mỹ. Theo Billboard, đây là màn ra mắt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của một nghệ sĩ Latin trong tuần. Không chỉ dẫn đầu Hot Latin Song, mà ca khúc Ahi còn xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Ca khúc này ra mắt ở vị trí thứ 44 trên Billboard Hot 100, bảng xếp hạng dành cho tất cả các thể loại âm nhạc, và đứng thứ 103 trên Billboard Global 200 với 11,8 triệu lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu. Và ca khúc này đồng thời đứng đầu Hot Latin Rhythm Song và xếp thứ 17 trên Latin Rhythm Airplay. Với album mới, Karol G tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ Latin nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế. Việc 13 ca khúc cũng xuất hiện trên Hot Latin Song cũng cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của album phòng thu thứ 6 này ngay trong tuần đầu tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng.

Các bạn thân mến, khác với những ca khúc reggaeton giàu năng lượng vốn làm nên tên tuổi Karrueche, Desperate mở ra một không gian âm nhạc chậm rãi và nhiều suy tư. Trong một hộp nhạc tình yêu, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative nhé.

Bài hát xoay quanh cảm giác trống trải sau khi một mối quan hệ kết thúc. Nhân vật trong ca khúc đang cố vượt qua những tổn thương. Cô không tìm cách che giấu sự cô đơn, thay vào đó là sự đối diện với câu hỏi: một người sẽ sống như thế nào sau khi đã đánh mất người từng có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của họ? Điểm đáng chú ý nằm ở cách Karun Chi xử lý cảm xúc. Cô không hát với sự giận dữ hay là bi lụy, mà giữ một sắc thái trầm lắng của sự mạnh mẽ. Giọng hát mềm tạo cảm giác như một dòng hồi tưởng. Giai điệu của ca khúc được xây dựng bởi những lớp guitar và âm thanh mơ màng, tạo nên không gian rộng có phần cô độc. Chính sự tối giản này giúp giọng hát của cô như được trải lòng những tâm sự rối bời của bản thân. Sự xuất hiện của Red càng làm rõ màu sắc ấy. Chất giọng đặc trưng của anh tạo nên sự tương phản với Karun Chi, đồng thời bổ sung một lớp cảm xúc mang tính mơ hồ và hoài niệm. Về mặt cấu trúc, ca khúc giống như một nốt lặng trong album. Nếu nhiều ca khúc khác khai thác năng lượng của tình yêu, sự hấp dẫn và những biến động trong một mối quan hệ, thì ca khúc này hướng người nghe đến khoảnh khắc sau tất cả những cảm xúc đó. Đây cũng là điểm khiến ca khúc phù hợp để đại diện cho tên gọi của album: không hối tiếc vì đã yêu hết lòng. Bởi sau khi chia tay, chúng ta không nhất thiết phải oán trách, mà hãy nhìn lại những gì đã trải qua và thừa nhận rằng mình

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Juicy Texas.

một ca khúc country kể về một chuyện tình dang dở. Justin Texas đang đưa Ella Langley trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của làng nhạc đồng quê Mỹ. Ca khúc đang tạo nên sức hút và dẫn đầu vị trí số 1 Billboard Hot 100. Đến nay, Justin Texas đã có 18 tuần không liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc danh giá này. Thành tích này đưa Ella Langley trở thành nữ nghệ sĩ country có ca khúc giữ vị trí số 1 Hot 100 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng. Justin Texas xoay quanh câu chuyện có một cô gái nhận ra rằng người mình yêu có thể đang rời bỏ cô để đến với một cô gái Texas. Ý tưởng ban đầu xuất hiện ngay sau khi Miranda Lambert kể lại một câu chuyện hài hước trong quá khứ. Âm thanh của Justin Texas mang đậm màu sắc country truyền thống với guitar và steel guitar, nhưng mà được kết hợp với cách sản xuất hiện đại. Chính sự pha trộn này giúp ca khúc vừa giữ được chất mộc đặc trưng của nhạc đồng quê, vừa dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Trước khi đứng đầu Billboard Hot 100, Justin Texas đã có màn ra mắt ở vị trí thứ 39. Sau đó, ca khúc liên tục tăng hạng và chính thức lên ngôi. Không chỉ thành công tại Mỹ, ca khúc còn tạo ra được sức hút trên thị trường quốc tế. Sức lan tỏa của ca khúc cũng được nối dài bằng một MV mang đậm không khí Texas. Điểm thú vị trong MV là câu chuyện tình được đẩy đến hồi kết khi mà nhân vật của Ella Langley nhận ra người đàn ông bên cạnh không thực sự dành trọn tình cảm cho mình. Cô lựa chọn rời đi thay vì tiếp tục một mối quan hệ thiếu niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được xem là bước dự phòng quan trọng nâng cao chất lượng dân số, mở ra cánh cửa hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ tiếp cận dịch vụ này hiện còn thấp và chênh lệch lớn giữa các vùng miền. Nguyên nhân chính xuất phát từ tâm lý e ngại của giới trẻ. Nhiều người chưa xem đây là bước chuẩn bị thiết yếu trong lộ trình xây dựng gia đình. Hiện nay, mục tiêu nâng cao tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn đang được đặc biệt quan tâm nhằm tạo nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình bền vững và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết Khám sức khỏe trước kết hôn, giải pháp nâng cao chất lượng dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dự án 7 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai tại các thôn làng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, có một nội dung quan trọng là tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho thanh niên. Theo đó, công tác tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn được các trạm y tế triển khai với nhiều hoạt động hướng tới hai mục tiêu, đáp ứng cơ bản nhu cầu cần được thông tin, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên và khám sức khỏe tư vấn cho nam nữ chuẩn bị kết hôn về phòng tránh điều trị các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật. Theo chị Trương Thị Thúy Liên, cán bộ chuyên trách dân số xã Gia Băng, những năm qua, dự án 7 được triển khai tại 5 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn, song đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.
2: Và trong những năm thực hiện cái dự án 7 thì gần nhất là năm 2025 thì vận động thanh niên ra trung tâm y tế để khám tiền hôn nhân thì ở điểm trạm Gia Bếp thì khám được 22 thanh niên và ở A Tức thì được 17 người. Có những cái khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động thì có nhiều thanh niên trong xã thì đã kết hôn sớm rồi, còn e ngại khi tiếp cận với các kiến thức về dịch vụ sức khỏe sinh sản, họ chưa có biết tới cái khám sức khỏe tiền hôn nhân và cũng chưa nắm rõ những cái lợi ích của khám tiền hôn nhân. Về cái chuyên môn thì bởi vì tại trung tâm y tế thì chỉ khám được cái những cái tổng quát về những cái dịch vụ đơn giản thôi, chứ không khám được cái chuyên khoa sâu là do thiếu cái trang thiết bị và vật tư.
1: Cũng theo chị Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng dân số Trung tâm Y tế Đắc Đoa, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, cần quan tâm đầu tư trang thiết bị và máy móc chuyên sâu để đảm bảo điều kiện làm các xét nghiệm sàng lọc bệnh lý di truyền hoặc bệnh lây truyền phức tạp.
3: Những năm qua thì cái công tác khám sức khỏe tiền hôn nhân tại trung tâm y tế Đắc Đoa cái thuận lợi đó là cũng được sự ủng hộ của trạm y tế các xã đấy, cũng như là nhận thức của các đối tượng thanh niên về cái sức khỏe tiền hôn nhân là ngày một tăng đấy, nên là cái tỷ lệ mà khám sức khỏe tiền hôn nhân thì nó tăng theo từng năm. Ví dụ như năm 2020 là chị khám chỉ đạt có 20%, nhưng mà đến năm 2025 là đã tăng lên 40%. Rồi cái khó khăn nhất trong cái thực hiện cái khám này thì thứ nhất là cái trung tâm y tế Đắc Đoa là cái bệnh viện hạng 3, nên là cái cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị để mà khám những cái chuyên khoa sâu thì nó chưa có. Do vậy là chỉ có triển khai khám tổng quát và những cái chuyên khoa đơn giản thôi.
1: Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp phòng ngừa, phát hiện, điều trị sớm nhiều căn bệnh di truyền, nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai con cái sau này. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình bền vững và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Y học hiện đại cho phép phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những bệnh lý tiềm ẩn, phòng tránh lây nhiễm qua đường tình dục và rà soát các bệnh di truyền như tăng máu bẩm sinh, máu khó đông, hội chứng Đao. Theo thống kê, mỗi năm, cả nước có khoảng 8.000 trẻ sinh ra bị tăng máu bẩm sinh. Nếu không có chẩn đoán dự phòng tiền hôn nhân và tiền sinh sản, các cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh, đặc biệt ở thể lặn, con sinh ra có thể mắc bệnh. Đây không chỉ là gánh nặng cho gia đình, mà còn cho hệ thống y tế và xã hội. Điều đó cho thấy ý nghĩa lâu dài của việc tầm soát bệnh di truyền trước hôn nhân. Bác sĩ Jean Martin, Phó khoa nội tổng hợp, y học cổ truyền Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho hay.
4: Thì đối với những người mà đã có yếu tố di truyền về về cái bệnh tăng máu bẩm sinh thì nên đi tầm soát sớm, đặc biệt là tầm soát tiền hôn nhân đối với những bạn bị thiếu máu tăng máu, và những người mà ví dụ như người bình thường đi mà lâu lâu chóng mặt, lâu lâu có cảm giác nhợt nhạt thì cũng nên đi tầm soát sớm để mình có thể đưa ra cái chiến lược chính xác cho cái hôn nhân của mình. Đó là tầm soát tiền hôn nhân để tìm ra cái gen lặn mà nó gây bệnh. Những người như vậy thì đa số là sống bình thường nhưng mà vẫn mang gen lặn. Khi hai người mang gen lặn mà hợp lại với nhau á, thì có xác suất 25% là sẽ để ra một em bé bị Thalassemia và cũng có mang cái gen như vậy luôn. Nên là tầm soát tiền hôn nhân chính là phương pháp được khuyến cáo nhiều nhất để phòng chống bệnh.
1: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã nêu rõ định hướng đẩy mạnh khám sức khỏe trước hôn nhân với mục tiêu tỷ lệ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035. Đây là giải pháp dự phòng cấp 1 nâng cao chất lượng dân số. Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế đề xuất tổ chức các khóa học tiền hôn nhân dành cho nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn trên phạm vi toàn quốc với các nội dung về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, mang thai và sinh con. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, vấn đề được quan tâm hiện nay là đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động và huy động xã hội tham gia cung cấp, sử dụng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, chuẩn hóa quy trình khám tư vấn tại mọi tuyến, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tới cộng đồng, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ, đảm bảo chất lượng cho cơ sở y tế ở các tuyến.

0: Thưa quý vị và các bạn, trẻ em dưới 6 tuổi cần được theo dõi sức khỏe thường xuyên để phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng và sự phát triển. Thay vì chờ đến khi trẻ có biểu hiện bệnh mới đưa đi khám, việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Đây cũng là một nhiệm vụ mà ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai hiện nay nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, hướng tới mục tiêu để mỗi em nhỏ được phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Bài viết chủ động chăm sóc sức khỏe trẻ em từ tuyến cơ sở đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ở các trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện thường xuyên từ theo dõi cân nặng, chiều cao, tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng đến tư vấn chăm sóc trẻ. Đội ngũ y tế cơ sở đang thực hiện tốt vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cộng đồng. Tại trạm y tế phường Quy Nhơn Đông, bên cạnh công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ luôn được trạm thực hiện xuyên suốt. Đặc biệt, công tác tiêm chủng mở rộng triển khai định kỳ hàng tháng, đảm bảo an toàn đúng đối tượng. Thông qua việc quản lý danh sách trẻ tiêm chủng, theo dõi sát sao các trẻ trong diện tiêm chủng để vận động tiêm nhắc được duy trì. Nhờ đó, tỷ lệ bao phủ vaccine đạt tỷ lệ cao, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em trong những năm đầu đời. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Hải, trưởng trạm y tế phường Quy Nhơn Đông cho biết.
2: Công tác tiêm chủng cho các cháu rất là có hiệu quả. Trạm y tế thì hiện nay là các cái điểm trạm, mặc dù sát nhập thì các cái trạm vẫn duy trì giữ vững các điểm để làm sao là tăng cường cái công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng cho dân một cách kịp thời, không để gây khó khăn phiền hà cho người dân đi khám. Bên cạnh đó thì cái công tác tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân để nắm bắt được cái kiến thức ban đầu thì sẽ tốt hơn.
1: Với những gia đình có con nhỏ, việc đưa trẻ đến trạm y tế không chỉ để kiểm tra sức khỏe mà còn là cơ hội để cha mẹ được cán bộ y tế tại trạm tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc phòng bệnh cho trẻ. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, việc đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân càng có ý nghĩa. Khi tuyến y tế cơ sở được phát huy vai trò, trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận lợi hơn. Anh Lê Văn Kiên, xã Tuy Phước Tây chia sẻ.
3: Hôm nay cho bé tiêm vaccine 5 trong 1 theo quy định của nhà nước. Nói chung là thì tới hẹn thì mình sẽ có thông báo tới cho bé tiêm vaccine. Thì hôm nay là tiêm để cho bé có những cái sức đề kháng tốt hơn, bảo vệ cho bé khỏi những cái tác nhân từ môi trường để bé sức khỏe tốt hơn trong việc chăm sóc. Thì tiêm vaccine thì đầu tiên nó là được cho bé có những cái kháng thể tốt hơn để chống chọi bệnh tật, và đặc sự trong trường hợp xấu bé có mắc bệnh thì cơ thể bé có thể tự tạo ra chất đề kháng và giúp cho bé bị khi mắc bệnh thì sẽ nhanh khỏi hơn.
1: Trẻ em dưới 6 tuổi là giai đoạn vàng của phát triển thể chất và trí tuệ, cần được chăm sóc đúng cách. Ở lứa tuổi này, một số vấn đề về sức khỏe nếu được phát hiện sớm sẽ có hướng can thiệp đơn giản và đạt hiệu quả cao hơn. Những vấn đề như suy dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, thiếu vi chất hay các rối loạn tăng động, giảm chú ý, tự kỷ, nếu được phát hiện kịp thời sẽ có cơ hội được tư vấn, theo dõi và can thiệp phù hợp. Với đặc điểm gần dân, nắm bắt rõ các mô hình bệnh tật, trạm y tế có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, triển khai tiêm chủng đầy đủ, đồng thời phát hiện sớm, theo dõi và xử trí kịp thời các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ. Tại xã Vĩnh Thịnh, đều đặn hàng năm trạm triển khai kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông, tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi và các trường hợp có nguy cơ để kịp thời tư vấn hỗ trợ, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em tại địa phương. Y sĩ Nguyễn Thị Thanh, Phó trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Công tác mà chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ấy đã được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua. Ví dụ như là công tác mà chăm sóc quản lý thai nghén này, rồi công tác là chăm sóc và theo dõi tình trạng suy dưỡng của trẻ em, rồi công tác tiêm phòng, tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Thì thực hiện tốt cái việc mà tuyên truyền, cho nên là các chị, các mẹ cũng hiểu và thực hiện được các cái nội dung mà đã tuyên truyền. Cho nên là như là phụ nữ có thai thì họ sẽ được đi khám thai và họ biết cách chăm sóc thai nghén, rồi là cái chế độ dinh dưỡng cũng như là bổ sung cái viên sắt này, rồi là được cán bộ y tế là tư vấn và hướng cho các chị đến ngày sinh, đến nơi mà cơ sở mà đỡ cho các bà mẹ để an toàn rồi cho mẹ và trẻ.
1: Nhờ tổ chức hiệu quả các hoạt động chuyên môn, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em tại tuyến cơ sở trên toàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả tích cực. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, mới đây Sở Y tế Gia Lai đã ban hành công văn số 5973/SIT/NVI về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hoạt động khám sức khỏe được thực hiện theo thông tư số 25/2026/TT-BIT ngày 30 tháng 6 năm 2026 và hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định số 2047/QĐ-BIT ngày 7 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực hiện công văn số 5973 của Sở Y tế, các xã phường và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hoạt động được lồng ghép linh hoạt với công tác tiêm chủng, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trường hợp phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường, y bác sĩ sẽ tư vấn chăm sóc hoặc hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEAD. Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Riêng 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Từ sự chủ động của ngành y đến nỗ lực của đội ngũ y tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đang từng bước được thực hiện toàn diện hơn. Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ về thể chất, mà còn mở rộng cơ hội để mỗi trẻ được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ những năm tháng đầu đời. Sự chung tay của ngành y tế và cộng đồng sẽ giúp mỗi trẻ em được chăm sóc đầy đủ, tạo nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh, toàn diện.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trại hè Thiếu Nhi năm 2026 với chủ đề Hè vui năng động, học ngàn điều hay, thu hút 162 đội viên đến từ các liên đội trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi trong dịp hè, mà còn là môi trường để thiếu nhi chúng mình được giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu của bản thân. Xuyên suốt chương trình, các trại sinh đã tham gia nhiều hoạt động như vòng chung khảo liên hoan các câu lạc bộ võ cổ truyền thiếu nhi năm 2026, vòng chung khảo hội thi chỉ huy đội giỏi năm 2026 với 20 thí sinh tham gia, vòng chung khảo cuộc thi MC nhí tài năng năm 2026 với 10 thí sinh tham gia, vòng chung khảo liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề an toàn trên không gian mạng với 10 đội tham gia. Thông qua những trải nghiệm thực tế, trại hè đã mang đến một không gian học tập và vui chơi bổ ích, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
0: Không chỉ là nơi để vui chơi và trải nghiệm, trại hè còn trở thành môi trường để nhiều bạn thiếu nhi mạnh dạn thể hiện năng khiếu của bản thân. Cuộc thi MC nhí tài năng là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của các trại sinh khi mang đến cơ hội để các bạn thử sức với vai trò dẫn chương trình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng làm chủ sân khấu và sự tự tin trước đám đông. Trong số những gương mặt tham gia cuộc thi, có bạn Đặng Phương Na, học sinh trường trung học cơ sở Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam, đã để lại nhiều ấn tượng bởi phong thái tự tin và cách dẫn dắt mạch lạc. Dù đã quen thuộc với vai trò MC trong các hoạt động của trường, nhưng sân chơi cấp tỉnh vẫn là một trải nghiệm mới, đòi hỏi bạn phải đầu tư nhiều thời gian để chuẩn bị, luyện tập và vượt qua áp lực khi đứng trước đông người. Bạn Đặng Phương Na chia sẻ.
2: Đầu tiên là lên kịch bản và cái khoảng thời gian mà em luyện tập nó cũng khá là lâu. Rồi sau đó là khi quay video thì các thầy cô hỗ trợ là có một số bạn phải quay lại nhiều lần. Và khi mà lên sân khấu thì lúc ở dưới thì nó hơi căng thẳng một chút, nhưng mà khi lên sân khấu thì cảm thấy rất là bình thường, không bị tâm lý.
0: Bên cạnh những sân chơi nghệ thuật, trại hè năm nay còn tạo cơ hội để thiếu nhi chúng mình rèn luyện các kỹ năng gắn liền với công tác đội. Hội thi chỉ huy đội giỏi là một trong những hoạt động thu hút sự tham gia của nhiều bạn yêu thích các hoạt động tập thể. Bởi đây không chỉ là cuộc thi kiểm tra kiến thức, mà còn là dịp để mỗi thí sinh thể hiện sự tự tin, tinh thần, trách nhiệm và khả năng tổ chức điều hành. Từ phần thi nghi thức đội, kỹ năng thực hành đến nội dung thuyết trình, mỗi phần thi đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quá trình luyện tập nghiêm túc. Với bạn Phan Đỗ Minh Ngọc, học sinh trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, phường Quy Nhơn, hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất ở khối tiểu học cũng là những ngày tập trung ôn luyện để hoàn thiện từng kỹ năng, đặc biệt là phần thi về nghi thức đội, bạn Phan Đỗ Minh Ngọc cho hay. Không chỉ tạo cơ hội để thiếu nhi chúng mình thể hiện khả năng dẫn chương trình hay kiến thức, kỹ năng công tác đội, trại hè năm nay còn mang đến nhiều sân chơi dành cho những bạn yêu thích các hoạt động văn hóa, thể thao. Trong đó, liên hoan các câu lạc bộ và cổ truyền, thiếu nhi đã trở thành điểm nhấn khi quy tụ nhiều đội thi đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Để mang đến những phần biểu diễn ấn tượng, mỗi đội đều phải dành nhiều thời gian tập luyện, phối hợp và hoàn thiện từng động tác. Bởi võ thuật không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân mà còn yêu cầu sự đồng đều, tinh thần đồng đội và khả năng kết hợp ăn ý giữa các thành viên. Là một trong 8 thành viên của đội trường tiểu học số 2 Mỹ Chánh, xã An Lương, danh giải nhất tại Liên Hoan, bạn Đỗ Thị Hồng cho biết. Nếu các phần thi về năng khiếu hay võ thuật giúp thiếu nhi chúng mình thể hiện sự tự tin, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội, thì liên hoan các đội tuyên truyền măng non lại mang đến một cách tiếp cận gần gũi hơn thông qua những vấn đề gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Năm nay, chủ đề sử dụng Internet an toàn đã được nhiều đội lựa chọn để xây dựng phần thi của mình bằng hình thức sân khấu hóa, hùng biện và trình diễn tập thể. để chuyển tải những thông điệp tưởng chừng khô khan trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn. Mỗi đội đều phải đầu tư nhiều thời gian cho việc xây dựng kịch bản, phân chia vai trò và tập luyện. Từ lời thoại, động tác đến cách thể hiện trên sân khấu đều đòi hỏi sự thống nhất giữa các thành viên. Là một trong những gương mặt trực tiếp tham gia phần thi hùng biện của đội trường tiểu học số 1 Nhân Thành, phường An Nhơn Bắc, bạn Bùi Khánh Huyền chia sẻ. Trại hè thiếu nhi năm 2026 không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, những tiết mục biểu diễn hay những phần thi sôi động, mà còn để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ đối với các bạn tham gia. Mỗi sân chơi, từ cuộc thi MC nhí tài năng, hội thi chỉ huy đội giỏi, liên hoan các câu lạc bộ và cổ truyền đến liên hoan các đội tuyên truyền mang non, đều mang đến cơ hội để thiếu nhi chúng mình khám phá khả năng của bản thân, rèn luyện kỹ năng và học cách làm việc cùng tập thể. Quan trọng hơn, những hoạt động này đã góp phần tạo nên một môi trường để các bạn mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, phát huy năng khiếu và kết nối những người bạn mới đến từ nhiều địa phương khác nhau. Mỗi trải nghiệm trong những ngày hè sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, đồng thời là hành trang giúp thiếu nhi chúng mình thêm tự tin trên hành trình học tập và trưởng thành trong tương lai.

0: quý vị và các bạn thân mến, với nhiều bạn học sinh, nhà vệ sinh trường học có thể là một công trình rất quen thuộc, gần như không được chú ý trong một ngày đến lớp. Nhưng ở một số điểm, trường vùng sâu, vùng xa, đây lại là một trong những hạng mục khiến việc học tập và sinh hoạt gặp không ít bất tiện. Một công trình xuống cấp, thiếu ánh sáng, không đảm bảo vệ sinh hay thường xuyên có mùi khó chịu, không chỉ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Với thiếu nhi chúng mình, điều đó còn có thể khiến các bạn ngại sử dụng nhà vệ sinh, thậm chí phải cố gắng nhịn trong suốt buổi học.
1: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Nam, xã Không Chờ Ro, điểm trường làng Thờ Bông, câu chuyện này từng diễn ra trong thời gian dài. Trước đây, điểm trường này chỉ có một khu vệ sinh tạm phục vụ chung cho cả giáo viên và học sinh. Sau nhiều năm sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bốc mùi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hơn 150 học sinh đang học tập tại đây. Thầy Đào Đình Đề, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Nam cho biết.
2: Thì trước đây là nhà trường ở từ là che lên một cái khu để cho giáo viên với học sinh đi tạm, cái công trình nó tạm bờ. Thôi chẳng phải là mình giải quyết cái nhu cầu mà bức thiết trước mắt. Đấy, để cho công trình vệ sinh của thầy cô sinh hoạt hàng ngày và học sinh học tập ở đây thôi.
1: Một nhà vệ sinh tưởng như chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt đơn giản, nhưng khi công trình không đảm bảo, ảnh hưởng lại kéo dài trong cả ngày học. Các bạn phải học trong môi trường mà một nhu cầu thiết yếu cũng chưa được đáp ứng đầy đủ. Điều đáng nói là thực trạng này không chỉ xuất hiện tại một điểm trường. Trong quá trình khảo sát, các trường học ở khu vực còn khó khăn, các cấp bộ đoàn và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều công trình vệ sinh học đường đã xuống cấp hoặc còn thiếu thốn. Từ thực tế đó, việc vận động nguồn lực xã hội hóa được triển khai hướng đến những hạng mục rất cụ thể và thiết thực đối với đời sống học đường. Từ nguồn tài trợ của quỹ Hy vọng, 5 công trình nhà vệ sinh được triển khai và xây dựng. Mỗi công trình gồm 6 khoang vệ sinh, kết cấu cấp 4, 1 tầng, diện tích 26-25m². Tổng kinh phí thực hiện 5 công trình là 900 triệu đồng. Những con số này cho thấy đây không phải là một hoạt động hỗ trợ mang tính tạm thời. Các công trình được xây dựng để sử dụng lâu dài, đáp ứng một nhu cầu rất cơ bản, nhưng trước đó còn thiếu ở một số điểm trường. Tại điểm trường làng Tờ Bông có nhà vệ sinh mới cũng đồng nghĩa với việc các bạn có thêm một không gian sạch sẽ và thuận tiện trong sinh hoạt mỗi ngày, không còn phải sử dụng một công trình tạm đã xuống cấp. Thiếu nhi chúng mình có thể yên tâm hơn khi đến trường, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết.
3: Ở Trung ương đoàn của Bộ Trung ương giao nhiệm vụ trong triển khai nhiều công trình trên địa bàn tỉnh của chúng ta, trong đó đặc biệt là huyện Không Chờ Rò. Ví dụ như là công trình về nhà nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số, như là nhà hạnh phúc do các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi thì là một người gắn bó nhiều với địa phương Không Chờ Rò, đã có rất nhiều đơn vị về Không Chờ Rò để khảo sát làm nhà vệ sinh trường học. Tuy nhiên là có những đơn vị về thì thực hiện được, nhưng có những đơn vị thì về nhưng mà người ta cũng không có triển khai. Nhưng mà tới hôm nay thì quỹ chúng ta đồng hành và mỗi công trình như thế này với tổng trị giá 900 triệu thì thực ra đó là một công trình giá trị là lớn. Và mỗi cái điểm trường như thế này với hơn 150 học sinh, ở những điểm trường này thì gần 150, mà có cái hệ thống công trình như thế này thì rất là quý.
1: Từ một điểm trường, chương trình tiếp tục được triển khai tại 4 điểm trường khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trung ương đoàn, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT hỗ trợ xây dựng các công trình này. Như vậy, tổng cộng có 5 công trình vệ sinh học đường được đưa vào sử dụng tại những nơi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Điểm đáng chú ý của những công trình này nằm ở nguồn lực được tập trung vào đúng nhu cầu mà nhà trường và học sinh đang thiếu, thay vì những hỗ trợ mang tính hình thức. Một công trình vệ sinh được xây dựng, đưa vào sử dụng và duy trì lâu dài sẽ trực tiếp tác động đến sinh hoạt của các bạn mỗi ngày. Đối với các bạn trẻ tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đây cũng là một cách để nhìn thấy rõ hơn giá trị của sự sẻ chia. Có những vấn đề trong trường học rất dễ bị bỏ qua vì chúng không xuất hiện trong lớp học hay trong những giờ lên sóng, nhưng đôi khi được khảo sát thực tế, những nhu cầu từ nhỏ ấy lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của thiếu nhi. Chị Nguyễn Lê Hồng Minh, giám đốc kinh doanh công ty thành viên FPT tại Gia Lai, chia sẻ về việc đồng hành cùng các công trình tại vùng sâu vùng xa.
4: Với quỹ hy vọng và tập đoàn FPT chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu phát triển lên hàng đầu, mà còn luôn tin tưởng và theo đuổi những giá trị bền vững, đạo đức, công nghệ, sự tử tế và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học sẽ góp phần giúp các nhà trường sớm hoàn thiện điều kiện học tập, tạo môi trường an toàn, khang trang hơn để các em học sinh tiếp tục vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành. Chúng tôi cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và nuôi dưỡng ước mơ của mình, và sau này trở về xây dựng phát triển chính quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
1: Với thiếu nhi chúng mình, một ngôi trường thân thiện không chỉ cần có phòng học, bàn ghế hay sách vở, những khu vực phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng cần được quan tâm đúng mức. Nhà vệ sinh sạch sẽ, an toàn cũng là một phần của môi trường học tập mà các bạn có quyền được hưởng. Từ một công trình mới, điều thay đổi trước tiên có thể chỉ là những công việc rất đơn giản. Các bạn có nơi sử dụng thuận tiện hơn, không còn phải e ngại khi có nhu cầu. Thầy cô bớt lo về vấn đề vệ sinh trong trường, phụ huynh cũng yên tâm hơn khi con mình học tập trong một môi trường đầy đủ hơn. Những công trình nhà vệ sinh không lớn nếu so với nhiều hạng mục khác trong trường học, nhưng tại điểm trường vùng sâu vùng xa, một công trình được xây dựng đúng lúc có thể giải quyết một khó khăn tồn tại trong nhiều năm. Quan trọng hơn, nhờ sự chung tay của tổ chức đoàn, hội, đồng đội, quỹ hy vọng, tập đoàn FPT và các đơn vị đồng hành, năm công trình vệ sinh đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Những công trình này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các điểm trường còn khó khăn của Gia Lai. Để rồi từ đây, giờ học của các bạn không còn bị ảnh hưởng bởi một công trình vệ sinh xuống cấp, những buổi đến trường trở nên thuận tiện hơn, môi trường học tập cũng sạch sẽ và an toàn hơn. Một môi trường tốt không chỉ đo bằng những phòng học mới, đôi khi chất lượng của môi trường học tập còn nằm ở những điều rất nhỏ nhưng gắn liền với cuộc sống mỗi ngày. Và khi nhà vệ sinh trường học không còn là nỗi ám ảnh, thiếu nhi chúng mình có thể dành trọn vẹn thời gian ở trường cho việc học, vui chơi và lớn lên trong một môi trường đúng nghĩa an toàn, thân thiện.

Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi ngày càng rõ nét đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó ảnh hưởng rõ nhất là làm gia tăng chi phí sản xuất và khiến đầu ra nông sản thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã tại Gia Lai đã chủ động thay đổi phương thức canh tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất. Đây được xem là một trong những hướng đi giúp nông nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan, đồng thời tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Chanh dây là một trong những cây trồng có thế mạnh của Gia Lai. Toàn tỉnh hiện có diện tích chanh dây trên 5.600 hectare. Với điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, loại cây trồng này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, đây cũng là loại cây khá nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Khi mưa kéo dài, độ ẩm trong đất và không khí tăng cao, môi trường sinh trưởng của cây thay đổi, kéo theo nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Nếu không kiểm soát tốt, người trồng vừa phải tăng chi phí chăm sóc, vừa đối mặt với nguy cơ giảm năng suất và chất lượng nông sản. Nhận thấy điều đó, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm xã Biển Hồ đã lựa chọn đưa cây trồng này vào nhà kính và từng bước xây dựng quy trình chăm sóc có sự hỗ trợ của công nghệ. Trong không gian được kiểm soát tốt hơn so với sản xuất ngoài trời, cây trồng được bố trí theo quy trình chăm sóc phù hợp. Hệ thống tưới tự động giúp người trồng chủ động nguồn nước, hạn chế tình trạng tưới thừa hoặc thiếu. Việc kiểm soát môi trường sinh trưởng cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Ông Phạm Văn Bình, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm, xã Biển Hồ cho biết.
2: Mùa mưa của Tây Nguyên mình có thể kéo dài, có những đợt mưa liên tục trong vòng từ 1 cho đến 3 tháng. Cho nên cái chanh dây của mình nó không chịu được ẩm, độ ẩm cao ở ngoài trời và gần như không khí ngoài trời nó ẩm. Cho nên tụi em có những cái giải pháp, có nghĩa là sẽ đưa cây chanh dây, cụ thể là cây chanh vàng, vào trong nhà kính để nó giảm thiểu cái lượng mưa và tăng cường cái sản lượng và đạt tiêu chuẩn về cái mình để mình cung cấp ra thị trường nó đều đặn hơn. Khi mà bên em thực hiện được cái quy trình tuần hoàn, có nghĩa khép kín, thì cái lượng phân đã gần như hạn chế tuyệt đối về phân hóa học trong nông nghiệp.
1: Không chỉ riêng chanh dây, các loại cây trồng khác cũng đang ngày càng được nông dân Gia Lai quan tâm thay đổi tư duy sản xuất trong điều kiện được kiểm soát. Minh chứng là trong giai đoạn 2021-2025, các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại các địa phương trong tỉnh đã tạo thêm điều kiện để nông dân và các hợp tác xã tiếp cận những phương thức sản xuất mới. Bà Nguyễn Thị Lành ở Làng Bàng, xã Gia Phí bắt đầu chuyển toàn bộ 7 sào đất trồng dưa lưới truyền thống sang trồng trong nhà màng được 2 năm nay, cho biết cảm nhận về sự thay đổi khi áp dụng cách làm này.
3: Một năm là 4 vụ, 2 năm là 8 vụ, là 2 năm rưỡi đây đây. Thì cái quy mô của tôi làm đây là khoảng cỡ 700 mét vuông thôi. Thì một vụ tôi nước non tưới tắm phân cho giống mã. Từ chi phí ra thì cũng lợi nhuận được 4 đến 50 triệu một vụ. Mình tưới từ đồng vậy thì mình nhàn chứ, đỡ được nhiều chứ. Cái công việc này, nó nhàn này. Thứ hai nữa là nó cũng có lợi nhuận kinh tế hơn.
1: Cũng như trồng dưa trong nhà màng, nhưng anh Quỳnh Văn Lộc ở thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ lựa chọn đầu tư quy mô lớn và đa dạng hơn. Sau thời gian tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm, anh xây dựng hệ thống nhà màng với diện tích hơn 4.000 m2 để trồng chanh dây và nho mẫu đơn Hàn Quốc theo hướng an toàn. Trong khu sản xuất này, các công đoạn được tổ chức theo hướng khép kín, từ cung cấp nước, chăm sóc đến kiểm soát các điều kiện sinh trưởng của cây đều có sự hỗ trợ của thiết bị và công nghệ. Một điểm đáng chú ý trong mô hình của anh Lộc là việc kết hợp nuôi ong để hỗ trợ quá trình thụ phấn tự nhiên cho cây. Đây là cách tận dụng yếu tố sinh học trong sản xuất, vừa hỗ trợ cây trồng, vừa góp phần giảm sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp khác. Theo anh Lộc, dù việc đầu tư nhà màng đòi hỏi nguồn vốn ban đầu không nhỏ, nhưng đổi lại, người sản xuất có điều kiện chủ động hơn về lịch thời vụ, giảm tác động của thời tiết và hướng tới phân khúc nông sản chất lượng cao.
4: Chăm sóc trong nhà màng thì nó, thứ nhất là nó có cái năng suất nó cao hơn, với lại là mình làm được cái trái vụ so với bên ngoài, thì cái giúp cái sản phẩm mình nó đầu ra nó có giá nó tốt hơn và nó cũng mình hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng an toàn hơn, đạt được những cái chuẩn để mình dùng như chanh dây thì mình có thể bán xuất đi Âu, châu Âu, hoặc là nho thì mình có nó an toàn cho cái người dùng. Như ban đầu đầu tư ban đầu thì lớn, nhưng mà sau này mình lâu dài thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khác, những chi phí nhân công hoặc là hiệu quả tưới bón phân nó cao hơn.
1: Có thể thấy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không nhất thiết chỉ là những hệ thống máy móc hiện đại có chi phí lớn, đó còn là việc lựa chọn công nghệ phù hợp với từng loại cây, từng điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của nông dân. Ở góc độ ngành nông nghiệp, việc hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ cao cũng được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong tổ chức sản xuất. Bởi khi nông dân sản xuất theo quy trình, tạo ra sản phẩm an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc, việc liên kết với hợp tác xã doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là nền tảng để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
5: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay. Tôi tin tưởng rằng trong cái năm 2026 thì sẽ có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc sản của Gia Lai tích cực tham gia cái các cái thị trường và đem lại giá trị vải trên tỷ đô.
1: Biến đổi khí hậu đặt ra không ít thách thức cho sản xuất nông nghiệp, nhưng chính những thách thức đó cũng đang thúc đẩy người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi khoa học kỹ thuật được đưa vào đồng ruộng, khi mỗi giọt nước được sử dụng hiệu quả hơn, mỗi quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ hơn và sản phẩm được tạo ra theo yêu cầu của thị trường. Trong tương lai, nông nghiệp Gia Lai sẽ không chỉ thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan mà còn có thêm cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng xuất khẩu sang những thị trường khó tính trên thế giới. Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường ngày càng khắt khe với nông sản sạch, thì câu hỏi trăn trở của mỗi nhà nông hiện nay là làm thế nào để vừa đạt năng suất vượt trội, vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng và giữ gìn môi trường sống? Làm sao để thuốc bảo vệ thực vật không còn là nỗi lo về hóa chất tồn dư mà trở thành một công cụ khoa học được kiểm soát an toàn? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua tại nhà văn hóa tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, hơn 60 hộ nông dân đã tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con cách nhận diện từng loại dịch hại trên cây lúa và cách can thiệp kịp thời hiệu quả nhất. Đặc biệt, thông điệp về nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cùng ý thức thu gom bao bì sau khi phun xịt đã nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Bên cạnh đó, việc thay đổi tư duy từ khâu xử lý phế phẩm cũng mở ra một hướng đi thiết thực, vừa giúp giảm chi phí sản xuất, vừa giảm phát thải ra môi trường. Anh Lê Văn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Định chia sẻ.
6: Tận dụng được cái nguồn nguyên liệu phối phụ phẩm trong trồng trọt cũng như chăn nuôi để phục vụ lại tại dự án của mình. Mà cụ thể nhất là ví dụ như chúng ta là khi chúng ta chăn nuôi thì cái phối phụ phẩm đó là phân bón của thì chúng ta tiến hành ủ phân, thì chúng ta vừa làm phân bón hữu cơ cho cây trồng và vừa là giảm thiểu cái môi trường phát thải ra bên ngoài. Đó là một trong những cái tôi thấy là rất là hiệu quả thiết thực.
0: Từ những lớp tập huấn này, tư duy nông nghiệp bền vững đã hình thành những quả ngọt trên những vùng đất khó, vượt qua những con đường làng dừa bóng mát. Chúng tôi tìm đến thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội để gặp lão nông Nguyễn Văn Hùng, người nổi tiếng với vườn dừa xiêm xanh chịu quả. Chia sẻ về bí quyết làm vườn của mình, ông Hùng cho biết dừa xiêm xanh rất nhạy cảm với nguồn nước, đặc biệt là trong những tháng mùa khô khắc nghiệt. Để rễ dừa luôn đủ ẩm mà không bị lãng phí nước, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống bếp quay tự động phun đều khắp vùng rễ. Song song đó là công thức bón phân khoa học 4 lần mỗi năm, kết hợp hài hòa giữa phân hóa học và phân trường hoa mục để nuôi dưỡng đất. Đặc biệt, gia đình ông còn áp dụng phương pháp luân canh cây trồng một cách bài bản, giúp đất có thời gian phục hồi và cắt đứt triệt để vòng đời của dịch hại.
7: Đó, nói chung là bên bình nước phải xem xét đúng là nước rồi, vài ngày phải tưới nước nó rồi, rồi phân phải có, chú đấy mua một phân đấy cho bò đấy, là ví dụ như một nem á xuống tới 4 lần phân rồi, rồi phân chuồng vô rồi chăm sóc nước, bơm thuốc, phải tưới giống tưới nước làm sao trái nó đói, nó khô liền, nó bị không đậu luôn, ra không đậu luôn, ở không có nửa lượng nước hút có đậu đậu. Cái thực đầu cứ nơi nó vừa nhỏ tao cứ gốc, còn lớn là tao để cái bét quay á, tao quay đều luôn, quay đều đất tại rễ đang rộng ra đầu.
0: Không chỉ ở các hộ canh tác cá thể, kỹ thuật canh tác sạch cũng được các hợp tác xã ứng dụng. Tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam, ban quản lý xác định việc chủ động kiểm soát và phòng ngừa dịch hại là yếu tố sống còn trước những biến động thất thường của thời tiết. Để tránh tình trạng mạnh ai nấy phun, vừa tốn chi phí vừa kém hiệu quả, hợp tác xã đã tổ chức đội ngũ kiểm tra đồng ruộng thường xuyên phát hiện sớm mầm bệnh để thông báo bà con phun thuốc đồng loạt trên diện rộng. Ông Phạm Văn Tân, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam cho biết.
8: Thì hợp tác xã vẫn có kế hoạch là tổ chức kiểm tra đồng ruộng, rồi điều tra phát các cái đối tượng sâu bệnh gây hại, để rồi thông báo và hướng dẫn cho bà con nông dân là chăm sóc. Đặc biệt thì đối với cái diện tích mà liên kết sản xuất của hợp tác xã là cả 100 hecta, do đó thì để phòng trừ cái đối tượng sâu bệnh gây hại á, do đó thì chúng tôi đã tổ chức là kiểm tra và là tổ chức phòng trừ bằng cái hình thức là phun thuốc đồng bộ để nó hạn chế cái tỷ lệ bệnh.
0: Trên những luống rau xanh mướt trải dài của hợp tác xã An Nhơn Nam, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui lao động của những người nông dân thời đại mới. Chị Lê Thị Ngọc Hiệp, một xã viên trực tiếp sản xuất tại đây cho biết, dù thời tiết có khó chịu, bà con vẫn kiên trì nói không với hóa chất độc hại, ưu tiên dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Việc chọn đúng thời điểm sâu bệnh vừa phát sinh để xử lý, kết hợp bón phân cân đối đã tạo ra một lá chắn đề kháng tự nhiên cho cây trồng.
9: Thì thời tiết hôm nay nó cũng thất thường, nó cũng gây khó khăn cho việc chăm sóc cây trồng. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, mình phải làm cho cây nó trở nên tươi tốt hơn. Nếu sâu bệnh thì mình cũng phải dùng thuốc sinh học. Thì mình phải chọn đúng thời điểm mà lúc sâu bệnh phát triển. Thì mình chọn đúng thời điểm đó mình bón phân, mình chăm sóc cây.
0: Thưa bà con và các bạn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng hiện đại không còn gói gọn trong việc tưới nước, bón phân truyền thống. Đó là sự kết hợp một cách khoa học từ việc luân canh hợp lý, tận dụng phế phụ phẩm hữu cơ, cho đến việc quản lý dịch bệnh bằng các giải pháp sinh học an toàn. Sự đón nhận của thị trường đối với các sản phẩm đạt chuẩn OCOP chính là câu trả lời cho những nỗ lực sản xuất xanh. Canh tác an toàn và bền vững chính là con đường ngắn và vững chãi để nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Hùng ở phường Diên Hồng và bà Nguyễn Thị Thu Phúc Ly ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10638 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Hùng ở phường Diên Hồng hỏi việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 21 Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp như sau. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư trong nước của doanh nghiệp thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. Tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Bảo đảm nguyên tắc thị trường công khai minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của chính phủ. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại khoản này được xác định theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng. Trường hợp giá trị lớn hơn mức quy định tài khoản này thì hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trước khi quyết định chuyển nhượng. Phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của doanh nghiệp tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật hoặc phương thức khác theo quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chuyển nhượng dự án đầu tư, doanh nghiệp được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, thông lệ quốc tế bảo đảm nguyên tắc thu hồi tối đa vốn đầu tư của doanh nghiệp. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Bà Nguyễn Thị Thu Phúc Ly ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thực hiện đánh giá công chức như thế nào? Trả lời, điều 25 Luật Cán bộ công chức năm 2025 quy định việc thực hiện đánh giá công chức như sau. 1. Nguyên tắc thực hiện đánh giá. Việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều. Nội dung đánh giá phải được định hướng tối đa về tiến độ, chất lượng, hiệu quả gắn với vị trí việc làm. Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong theo dõi đánh giá xếp loại chất lượng công chức. 2. Thẩm quyền đánh giá. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị do người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. 3. Phương thức đánh giá. Theo dõi đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều định lượng bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ chất lượng của kết quả sản phẩm theo từng vị trí việc làm. B. Đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm. 4. Nội dung đánh giá, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức văn hóa công vụ, ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, việc chấp hành quy định của pháp luật về công chức, công vụ và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao thường xuyên, đột xuất, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp đối với các vị trí việc làm tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, khả năng phối hợp với đồng nghiệp. Năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm theo vị trí việc làm. Nội dung khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Ngoài các nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo quản lý còn được đánh giá theo kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao lãnh đạo quản lý phụ trách,

0: tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, năng lực tập hợp đoàn kết cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 106382026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá có điều kiện phù hợp nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, kết hợp hoạt động khai thác thủy sản với vận tải hành khách, du lịch, góp phần phát triển du lịch biển của tỉnh. Trước mắt, tỉnh tập trung nghiên cứu lập quy hoạch bố trí bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, phường Quy Nhơn Đông, đồng thời hoàn thiện thủ tục công bố tạm thời bến thủy nội địa Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, phục vụ đón trả khách du lịch trên tuyến hải cảng Nhân Châu. Đối với các khu vực còn lại, tiếp tục rà soát đánh giá điều kiện để đưa vào định hướng nghiên cứu quy hoạch tích hợp trong các dự án, đề án liên quan, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan địa phương liên quan rà soát, cập nhật và tham mưu phương án bố trí bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý trong phạm vi cụm bến Nhân Lý theo quy hoạch tỉnh. Việc bố trí phải phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế và yêu cầu khai thác vận tải khách du lịch, đồng thời xác định rõ quy mô, vị trí kết nối giao thông đường thủy và các hạng mục hạ tầng cần thiết. Sở Xây dựng hướng dẫn các thủ tục chuyên ngành về đường thủy nội địa, trong đó có thủ tục công bố mở bến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Cá lập hồ sơ đề nghị công bố tạm thời bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, gửi Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông xem xét theo thẩm quyền, rà soát hiện trạng đất đai, mặt nước, cầu cảng, vùng nước và hạ tầng hiện hữu, xác định phạm vi tiếp nhận phương tiện thủy nội địa và khu vực đón trả khách, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động nghề cá. Đồng thời, khảo sát nhu cầu, lưu lượng khách, số lượng phương tiện, tần suất hoạt động để đề xuất phương án khai thác kết hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng cầu bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý. Đối với cảng cá Tam Quan, nghiên cứu phương án tích hợp bến thủy nội địa vào dự án cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp rà soát sự phù hợp của phương án với định hướng phát triển du lịch biển, xác định các tuyến điểm du lịch kết nối bằng đường thủy, đề xuất sản phẩm du lịch đường thủy gắn với cảng cá, bến cá, phối hợp xác định nhu cầu khai thác, quy mô bến, loại phương tiện, lưu lượng khách và tần suất hoạt động phục vụ du lịch. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền để công bố tạm thời bến thủy nội địa Mũi Tấn, phục vụ tuyến hải cảng Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông thực hiện thủ tục công bố tạm thời bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, phục vụ tuyến Nhân Lý Kỳ Co, rà soát hiện trạng đất đai, giao thông kết nối, xác định phạm vi, vị trí bố trí cầu bến để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu bến tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc phối hợp nghiên cứu phương án tích hợp bến thủy nội địa tại cảng cá Tam Quan vào quy hoạch và dự án cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Ủy ban Nhân dân xã Đề Di và Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông rà soát hiện trạng hạ tầng vùng nước, khả năng kết nối luồng tuyến và nhu cầu khai thác tại cảng cá Đề Di, bến cá Tân Phụng, kịp thời đề xuất khi phát sinh nhu cầu và đủ điều kiện, đồng thời phối hợp nghiên cứu định hướng bố trí bến thủy nội địa gắn với cảng cá, bến cá phục vụ du lịch phù hợp với quy hoạch tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 106382006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc,
4: hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh dự án hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội trong công tác bảo tồn gắn phát triển sinh kế cộng đồng. Kế đến là phóng sự ghi nhận bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, các tổ chức đoàn đang phát huy vai trò đồng hành giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kiến thức cho bản thân. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh chi tiết chương trình gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ra Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận của Đảng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, công bố các quyết định điều động công tác cán bộ từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Việc chuyển giao đánh dấu bước triển khai cụ thể để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu tập hợp vận động nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Ban Tuyên giáo trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ. Về vấn đề này, mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây do phóng viên Thanh Vui thực hiện.
1: Tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Gia Lai, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa sinh động hấp dẫn do đoàn thanh niên tổ chức. Thông qua những diễn đàn, các chủ đề như nói không với ma túy, an toàn giao thông được truyền tải gần gũi, trực quan, giúp sinh viên có thêm những góc nhìn đa chiều về các vấn đề tệ nạn xã hội. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cộng đồng. Em Trần Lê Tấn Toàn, sinh viên phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai, chia sẻ nhận định khi tham gia diễn đàn nói không với ma túy, nói có với tương lai.
2: Thì là một sinh viên sư phạm thì em hiểu rằng thì phải cần nâng cao được kỹ năng và huấn luyện được qua nhiều lớp học để biết được rằng những cái mối nguy hiểm dành của ma túy cho chúng ta như thế nào. Thì đối với em phải tuân thủ theo nguyên tắc đó là không thử, không giữ và không tiếp tay. Thì để tránh được những cái tác hại sâu bên trong của ma túy và phòng chống ma túy thì không phải là cho bản thân em mà còn là bảo vệ cho toàn xã hội.
1: Trong mùa hè năm 2026, Ban chỉ đạo hoạt động hè các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó các sân chơi tuyên truyền phổ biến pháp luật cùng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Thông qua hình thức sân khấu hóa chủ đề Thanh thiếu nhi hiểu pháp luật, ứng xử văn minh trên không gian mạng đã trang bị kiến thức về luật an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên môi trường số, đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi. Em Nguyễn Thị Minh Vi, lớp 8,2, trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái, phường Pleiku hào hứng cho biết.
3: Và thông điệp mà tụi em muốn gửi đến cuộc thi đó chính là không được vì những việc nhảy lương cao trên mạng mà mắc phải cạm bẫy và mất tiền có thể gây cuộc sống gia đình không còn được hạnh phúc như trước. Và qua hội thi này em mong muốn là mọi người trên không gian mạng sẽ cư xử một cách văn minh và có những lời nói, lời hay, ý đẹp và không có những hành động gây kích động hay xúc phạm người khác.
1: Thực tế cho thấy thanh thiếu nhi là nhóm đối tượng nhanh nhạy với công nghệ nhưng cũng dễ tiếp cận những thông tin sai lệch, nội dung độc hại và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng gần gũi, trực quan, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Những hình thức như sân khấu hóa, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tình huống thực tế hay truyền thông trên nền tảng số mà các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua đã giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng. Anh Cao Văn Sĩ, bí thư đoàn phường Diên Hồng cho biết.
4: Cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh hè năm 2016 với chủ đề là thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn trên không gian mạng. Và với mục đích là thông qua cái hội thi để cho các em thanh thiếu nhi hiểu và thực hiện đúng các cái luật an ninh mạng trên không gian mạng. Từ đó các em có thể tuyên truyền đến với bạn bè, gia đình và người thân tuân thủ đúng các pháp luật theo quy định.
1: Tuyên truyền pháp luật không nên chỉ dừng lại ở

0: việc phổ biến quy định mà cần hướng thanh thiếu nhi đến khả năng nhận diện rủi ro và chủ động lựa chọn cách ứng xử đúng. Khi pháp luật được truyền tải bằng những cách thức sinh động, thiết thực và thường xuyên, thanh thiếu nhi sẽ có thêm hành trang để tự tin, chủ động trước những thách thức của xã hội hiện đại. Đây cũng là cách tổ chức đoàn thanh niên đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần xây dựng một lớp thanh niên sống có trách nhiệm, hiểu pháp luật và ứng xử văn minh. Thưa quý vị và các bạn, mô hình mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng và hiệu quả trong nhiều năm qua. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong Công an tỉnh cùng công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đang nhận đỡ đầu 163 cháu mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các cháu được nhận đỡ đầu đều nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Riêng trong năm học 2025-2026, nhiều cháu đạt kết quả cao từ nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của lực lượng công an và cha mẹ đã nhận đỡ đầu các cháu. Toàn tỉnh đã có 48 con đỡ đầu đạt thành tích tiêu biểu trong học tập, trong đó có 22 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 26 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm nay tất cả 4 cháu là con đỡ đầu trong độ tuổi dự tuyển đại học cao đẳng đều trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trong cả nước theo đúng nguyện vọng. Để khuyến khích các cháu cố gắng hơn trong thời gian tới, mới đây Công an tỉnh đã tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026. Tại chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng quà tuyên dương những cố gắng nỗ lực bền bỉ vượt qua nghịch cảnh của các cháu, qua đó tiếp thêm tình yêu thương và nâng bước các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình trưởng thành. Xúc động chia sẻ tại chương trình giao lưu, em Nguyễn Thị Ngọc Yến ở xã Phù Mỹ Bắc là con đỡ đầu của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa đậu Đại học Quy Nhơn bày tỏ.
1: Hôm nay khi tham gia chương trình này con rất là vui vì mình đã được khích lệ, được động viên và trong suốt 4 năm vừa qua thì con đã được nhận những lời động viên từ các mẹ, những lời hỏi thăm thì đó là những tình yêu thương mà các mẹ đã dành cho con. Và con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự tin tưởng của các mẹ.
0: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, những phần thưởng được trao hôm nay không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, truyền thêm nghị lực để các em vững bước tới trường. Đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh.
2: Hôm nay tôi rất là xúc động khi được đón các cháu là con của chương trình Mẹ Đỡ Đầu về để tuyên dương cái thành tích học tập của các cháu trong năm qua. Đây không chỉ là mặt hỗ trợ về mặt vật chất, một trong những cái hỗ trợ về mặt tinh thần thể hiện cái tình yêu thương, trách nhiệm của lực lượng công an đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian đến thì Công an tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa và đồng hành với các em để các em tiếp tục học tập và trưởng thành hơn trong thời gian đến.
0: Từ một chương trình trọng tâm do Hội Liên hiệp Phụ nữ khởi xướng, Mẹ Đỡ Đầu đã lan tỏa thành mô hình dân vận khéo và thiết thực trong công an toàn tỉnh, huy động sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ chiến sĩ cùng tham gia. Sự đồng hành bền bỉ của Công an tỉnh Gia Lai thông qua mô hình Mẹ Đỡ Đầu đã và đang gieo mầm hạnh phúc, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Mô hình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương, mà còn xây dựng hình ảnh đẹp, gắn kết bền chặt gần gũi giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Tin rằng từ điểm tựa ấm áp này, các cháu mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, các tổ chức đoàn đang phát huy vai trò đồng hành, giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kiến thức cho bản thân.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026. Không chỉ tôn vinh những tấm gương vượt khó, sự kiện còn khẳng định vai trò của lực lượng công an như một điểm tựa vững chắc, tiếp thêm tình yêu thương và nâng bước các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình trưởng thành. Phản ánh của nhóm phóng viên Đông Huyền Thanh Hương. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh chi tiết chương trình gặp mặt biểu dương các cháu là con đỡ đầu có thành tích tiêu biểu trong học tập năm học 2025-2026 do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tên quốc tế là Nara, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8 và cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6 và cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 và cấp 7. Hồi 7 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 140 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến trong 24-72 giờ tới, ngày 23 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 3 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 24 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Nam với tốc độ từ 3 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 25 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ từ 3-5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 3-5 km. Và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giờ cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Khu vực Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa chịu tác động do mưa lớn. Từ ngày 22 tháng 8 đến đêm ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Cục bộ có nơi trên 400 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm ngày 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 24-32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20-28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28-37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28-36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2-3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi thao túng thổi giá. Bão số 4 ít di chuyển và gây mưa rất lớn ở Quảng Ninh và Hải Phòng trong 2 ngày tới. Các địa phương trong vùng chịu tác động đã cấm biển và triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị mở rộng không gian cống hiến cho người Việt Nam ở nước ngoài. Công an thành phố Hà Nội khởi tố 10 bị can sản xuất đăng tải video bạo lực để thu lợi và gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Trong phần tin thế giới, cuộc đối đầu Mỹ-Iran tiếp tục căng thẳng khi Washington gia tăng sức ép kinh tế, trong khi Tehran vừa đưa ra các tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở rộng các kênh kinh tế nhằm giảm tác động của lệnh trừng phạt. Thụy Điển siết chặt hoạt động của TikTok và Meta vì gián tiếp tiếp tay cho tội phạm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để thích hợp vào dự án luật phát triển đô thị và về việc tách dự án địa hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Vân Hồng.
1: Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu nhận định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng huy động nguồn lực. Vì vậy, cần rà soát kỹ mối quan hệ với các luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư, luật xây dựng, pháp luật về tín dụng, bảo đảm một dự án, một giao dịch không thể bị điều chỉnh bởi nhiều quy trình, nhiều bộ hồ sơ và nhiều lần thẩm định. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định yêu cầu bên chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng. Theo các đại biểu, không nên biến nghĩa vụ này thành khóa chặn, gây đóng băng dự án. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng nêu ý kiến.
2: Nghịch lý, đấy là nhiều dự án cần chuyển nhượng chính vì chủ đầu tư cũ không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục. Nếu muốn chuyển nhượng lại phải có đủ tiền hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính thì dự án có thể là tiếp tục bị đóng băng. Chuyển nhượng dự án về bản chất là thay đổi chủ thể thực hiện. Vì vậy, tôi đề nghị thiết kế theo nguyên tắc không xóa nghĩa vụ, không giảm nghĩa vụ nhưng có thể cho phép thay đổi chủ thể thực hiện nghĩa vụ nếu khoản phải thu của nhà nước được đảm bảo đầy đủ. Bên nhận chuyển nhượng có thể kế thừa nghĩa vụ, thanh toán trực tiếp phần nghĩa vụ vào ngân sách hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm tương đương.
1: Liên quan đến giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai, dự thảo luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua. Cho rằng mức trần này là cần thiết vì thực tế nhiều chủ đầu tư đã thu của người mua 30 thậm chí 80% giá trị của căn hộ với hình thức thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng góp vốn, đăng ký giữ chỗ dự án ngay cả khi dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc chỉ là bãi đất trống. Để đảm bảo tính minh bạch, lành mạnh của thị trường, các đại biểu cho rằng cần xác lập rõ hơn cơ chế quản trị thị trường bất động sản thông qua ứng dụng số kết nối dữ liệu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cho rằng hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị.
3: Phải quy định rõ hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản và cần thiết là phải thiết lập cái cơ chế xử lý vấn đề này. Do đó chúng tôi đề nghị là đưa vào cái điều 6 là hành vi nghiêm cấm và đặc biệt là phải giao chính phủ quy định tiêu chí nhận diện trên cơ sở các hành vi cụ thể như là tạo giao dịch giả, cung cầu giả, thông đồng, đẩy giá, cung cấp lan truyền thông tin.
1: Giải trình làm rõ về mức tiền đặt cọc 5% đối với bất động sản hình thành trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
4: Đặt cọc đây không phải chỉ trưng cái tờ giấy dự án mà phải đủ các cái điều kiện về thủ tục hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính, về đất đai và tất cả các cái nội dung của dự án, tổ chức thi công thì mới được phép thông tin để bán hàng đến với khách hàng. Nó rất chặt chẽ như thế ở các cái nghị định và thông tư dưới luật.
1: Nêu tình trạng giá bất động sản thương mại tăng quá cao thời gian vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đưa ra một số giải pháp để tăng nguồn cung như khắc phục tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp, phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, sử dụng phù hợp các công cụ để điều tiết thị trường nhà ở như thuế, tín dụng, quy hoạch nhằm kiểm soát sự đầu cơ và hạn chế tình trạng đầu tư tích trữ bất động sản, đồng thời giải quyết dứt điểm bất động sản tồn đọng. Thảo luận về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu nhận định Điều này là cần thiết. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nhận định.
5: Tôi cho rằng đây là một hướng đi khách quan phù hợp với chủ trương chung của chúng ta. Việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định về khu đô thị biển cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đô thị biển của cả nước, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả năng áp dụng đối với các địa phương có điều kiện tương tự. Đề nghị là cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát bổ sung quy định khung trong luật để làm cơ sở cho chính phủ ban hành nghị định.
1: Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
6: Chúng ta cần có một cơ chế để cho hoạt động lấn biển xây dựng đô thị để tạo ra một cực tăng trưởng mới. Và vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường, đặc biệt là môi trường biển và lợi ích của người dân. Trong luật đưa ra 7 cái nguyên tắc phải đáp ứng khi triển khai. Dự án phải phù hợp quy hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển không cản trở hoạt động hàng hải.
0: Chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
7: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 115 km về phía Đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, đất liền ven biển Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 3 đến 5 km. Dự báo tác động của bão trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động của người dân trên biển. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Cảnh báo mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 250 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
0: Từ chiều qua đến rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực xuất hiện tình trạng sạt lở, mực nước sông suối dâng cao gây ngập úng. Một số điểm giao thông bị chia cắt như là tại các xã Chi Lăng, Vân Nham, Ba Sơn, Đình Lập. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Tại các thôn Co Khuông, Nà Xia, Nà Xưa, Nà Va, Xuất Lễ, Khuổi Tát, Pò Mã thuộc xã Ba Sơn, mưa lớn gây sạt lở đất đá, cây đổ gãy khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Nước sông suối dâng cao gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực. Một số hộ dân bị đất đá sạt lở xuống phía sau nhà đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng làm cây cối gãy đổ trên nhiều tuyến đường. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức khắc phục sự cố. Trước tình hình thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương tại tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua cầu, ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và chân ta luy có nguy cơ sạt lở, thực hiện ngay việc di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền và lực lượng chức năng.
0: Tỉnh Quảng Ninh đã thông báo tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện và các hoạt động tham quan lưu trú trên biển từ 7 giờ sáng nay, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 4 trên biển và trên đất liền. Tin của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Tại khu vực vùng biển đặc khu Cô Tô, được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng liên tục với mưa lớn kéo dài, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9 từ chiều 22 tháng 8. Các lực lượng chức năng đã rà soát, thông tin đến các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Cô Tô về nơi neo đậu tránh trú. Đến sáng 22 tháng 8, phần lớn các tàu hoạt động tuyến khơi đều đã di chuyển vào đất liền. Một số tàu khác neo đậu tại khu tránh trú của khu dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo Cô Tô và Thanh Lân. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Trên tuyến biển, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát vùng nguy hiểm về nơi neo đậu an toàn, bảo vệ người và tài sản tại các khu du lịch, đảo và vùng nuôi trồng thủy sản, chủ động cấm biển và sẵn sàng phương án cứu hộ. Trên đất liền, di rời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở, lũ quét, khắc phục giao thông bị chia cắt, bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, ngập sâu, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu úng. Ngành than chủ động bảo vệ người lao động và thiết bị tại các bãi thải, khai trường. Các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát thời tiết để chủ động vận hành điều tiết nước an toàn.
0: Còn tại Ninh Bình và Hưng Yên, để chủ động ứng phó với các tác động của bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển trước 5 giờ sáng nay, thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu tránh trú an toàn, di dời dân tại khu vực ngoài đê các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ trên biển và tổ chức sắp xếp kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tìm nơi tránh trú đảm bảo an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ trên biển khi có tình huống xảy ra. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, nhằm chủ động ứng phó với bão số 4 thì sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã chủ trì cuộc họp triển khai các phương án nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định liên tục. Ban Chỉ huy đã yêu cầu lập phương thức vận hành phù hợp, huy động nguồn điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống và đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất sinh hoạt. Đáng chú ý, công ty yêu cầu phòng điều độ phối hợp với các đơn vị truyền tải, Tổng công ty Điện lực miền Bắc rà soát các phương án vận hành, sẵn sàng giảm công suất các cụm nguồn nhiệt điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng trong trường hợp gió mạnh từ cấp 9 nhằm hạn chế nguy cơ sự cố. Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu rà soát hoãn các công tác trên lưới điện trong vùng ảnh hưởng của bão, đảm bảo sẵn sàng thiết bị, vật tư, nhân lực xử lý sự cố. Tại Thái Nguyên, 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, phường Linh Sơn đều hứng chịu những trận lũ lịch sử khiến cho hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chìm trong nước. Sau những thiệt hại nặng nề thì chính quyền và người dân nơi đây đang chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, sẵn sàng di rời người và tài sản khi mưa lũ xảy ra. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
10: Phường Linh Sơn là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão Mắt Mo tháng 10 năm 2025, nước sông Cầu dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư, hàng loạt ngôi nhà bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. Nước lũ dâng lên quá nhanh, khiến nhiều hộ dân không kịp sơ tán. Đồ đạc, thiết bị sinh hoạt và vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng. Ước tính, hơn 10.000 ngôi nhà tại Linh Sơn bị ảnh hưởng do lũ. Nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu bị ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh kế của người dân. Từ những thiệt hại thực tế, phường Linh Sơn đã rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó, tập trung vào các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động chuẩn bị phương án sơ tán người dân và tài sản. Lực lượng chức năng được phân công theo từng địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi nước lũ dâng cao. Ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Sơn cho biết:
11: rút kinh nghiệm của cái năm 2000 bão lũ của năm 2025, Ủy ban Nhân phường cũng đã chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự phường và Công an phường cũng đã có các cái buổi tập huấn lái xuồng trên sông Cầu. Và bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân phường cũng đã chuẩn bị các cái phương tiện là các cái thuyền nhỏ để rút kinh nghiệm của năm 2025 thì những cái phương tiện lớn không đi vào được những cái vùng nước lông, do vậy mà chúng tôi đã sử dụng năm nay đã bố trí một cái lượng thuyền nhỏ rất lớn để đảm bảo cái công tác mà di chuyển người dân cũng như là các cái vật dụng thiết yếu của người dân trên địa bàn.
10: Cùng với phương tiện cứu hộ, phường Linh Sơn cũng xác định việc cảnh báo, thông tin kịp thời và tổ chức sơ tán người dân là nhiệm vụ quan trọng. Khi có dự báo mưa lớn, các lực lượng chủ động nắm tình hình, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để sẵn sàng triển khai phương án di rời, hạn chế tình trạng người dân bị động khi nước lũ lên nhanh.
12: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua tại Moscow, theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng

0: dục văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu để mở rộng thương mại và đầu tư. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế thừa tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Nghị quyết 36, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Với tư duy mới này, Nghị quyết 23 đang mở ra không gian rộng hơn để kiều bào phát huy trí tuệ, khai thác những thế mạnh tại từng địa bàn khác nhau để biến những nguồn lực đang phân tán trên toàn cầu thành sức mạnh phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.
2: Cùng với việc xác định người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, với tư duy, đồng hành, kiến tạo của Nghị quyết 23, sự đóng góp của kiều bào không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà được mở rộng hơn, linh hoạt hơn, từ xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới, xây dựng hệ sinh thái kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, mục tiêu quan trọng nhất là phát huy đúng thế mạnh của từng cộng đồng, từng địa bàn. Từ góc độ này, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng, lợi thế nổi bật của cộng đồng người Việt Nam là uy tín và vị thế trong xã hội sở tại, từ đó tăng cường khả năng kết nối trong và ngoài nước.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một hình mẫu của cộng đồng người nước ngoài hội nhập thành công tại xã hội sở tại. Chúng ta có một cái địa vị chính trị ổn định với việc là chính phủ Cộng hòa Séc đã công nhận người Việt Nam là một trong những dân tộc thiểu số. Các cái kiều bào của chúng ta là những doanh nghiệp rất là thành đạt và có uy tín không chỉ trong cộng đồng mà cả trong nước sở tại và khu vực châu Âu. Rất là thuận lợi để chúng ta có thể triển khai thành công cái nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác ở Việt Nam tại nước ngoài đã đề ra.
2: Nếu ở Cộng hòa Séc, lợi thế nổi bật nằm ở vị thế cộng đồng và mạng lưới doanh nghiệp, thì tại Liên bang Nga, một nguồn lực khác đang được thể hiện khá rõ, đó là nguồn lực tri thức và hợp tác giáo dục, nghiên cứu. Các nhà khoa học Việt Nam tại Nga thời gian qua đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, kết nối với các viện nghiên cứu, hỗ trợ trao đổi hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ tích cực cho các đoàn công tác của Việt Nam. Với Nghị quyết 23, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ càng có động lực, niềm tin để tiếp tục phát huy nguồn lực của địa bàn. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết.
4: Các viện nghiên cứu của chúng ta đều có người Việt Nam, Liên bang Nga tham gia, hoặc bà con chúng ta Liên bang Nga ấy đang thành lập cái mạng lưới các nhà trí thức trẻ Việt Nga. Thì cái này sắp tới thì sẽ chính thức ra mắt. Những hoạt động này nếu mà được nghị quyết mà thể hiện thì bà con chắc chắn là sẽ phấn khởi và sẽ nhiệt tình và tích cực hơn trong việc triển khai việc này.
2: Singapore lại cho thấy một hướng khai thác nguồn lực khác gắn trực tiếp với những lĩnh vực công nghệ mới phù hợp với chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đó là tập trung vào những lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, y tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh. Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có nhiều cá nhân đang làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, tài chính số trong các tập đoàn đa quốc gia hoặc các viện nghiên cứu. Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ thế mạnh cá nhân có thể hình thành những sản phẩm, chương trình hay mô hình hợp tác cụ thể.
5: Những cái lĩnh vực mang tính chiến lược mà lãnh đạo chính phủ của Việt Nam đã xác định rồi, bây giờ trao đổi với các kiều bào để họ đưa ra được những cái ý tưởng là Việt Nam hiện nay đang như thế này, cơ sở pháp lý đang như thế này, bây giờ muốn phát triển như AI hoặc là bán dẫn thì Việt Nam cần làm cái gì. Ví dụ như nếu mà muốn lập một cái trung tâm về lượng tử Việt Nam chẳng hạn thì cái cách thức như thế nào.
2: Nghị quyết 23 đã đặt ra một cách nhìn mới về quan hệ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự phát triển của đất nước. Ở đó, kiều bào là chủ thể tham gia trực tiếp vào tiến trình ấy. Khi nhà nước chuyển từ tư duy vận động sang đồng hành, kiến tạo, thì không gian cống hiến của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài cũng được mở rộng hơn. Và khi gần 6,5 triệu người Việt Nam trên toàn thế giới được kết nối thành những mạng lưới tri thức, khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa và quan hệ quốc tế, nguồn lực ấy sẽ không còn là những tiềm năng riêng lẻ. Đó thực sự trở thành lực lượng đồng hành cùng nhân dân trong nước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Qua nửa đầu năm nay, các đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản đã ghi nhận những chính sách về lãi suất, tín dụng cho bất động sản, định hướng về phát triển nhà ở cho thuê, việc sửa đổi các luật có liên quan đã tác động mạnh đến thị trường và các chủ thể tham gia. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Báo cáo thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho thấy, Riêng quý 2 năm

0: 2026, thành phố Hồ Chí Minh có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ hấp thụ đối với nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 73%. Về giá bán, CBRE Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng giá trên thị trường căn hộ thứ cấp đã chậm lại rõ rệt so với quý 1 năm 2026, trong bối cảnh lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm tốc. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành công ty CBRE Việt Nam đánh giá.
1: Tính thanh khoản của thị trường nó có bị chậm lại do rất là nhiều các cái yếu tố khác ảnh hưởng, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến khả năng đi vay ngân hàng để mua nhà. Cái lãi suất hiện tại đang ở cái mức có thể nói là khá cao.
0: Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết, thời gian dài trước đây, các doanh nghiệp dựa rất mạnh vào tín dụng ngân hàng, nguyên nhân do vốn ngân hàng là thuận lợi nhất về lãi suất, về cách thức huy động. Nhưng với sự cấu trúc của một thị trường bất động sản kiểu mới, bản thân các doanh nghiệp cũng phải thay đổi trong việc phát triển nguồn vốn, mang tính dài hạn, không dựa hoàn toàn vào tín dụng của ngân hàng.
2: Trước đây chúng ta hay có những cái hình thức rất tốt, đó là hình thức liên doanh liên kết. Thì những hình thức như vậy nó giúp là không bắt buộc là những quỹ đầu tư, những nhà đầu tư lớn họ tham gia trực tiếp vào công ty để phát triển một dự án, mà họ tham gia vào dự án như là một dạng hợp tác hoặc là dự án thành phần trong đó.
3: Thưa quý vị, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để nông sản tiếp cận các thị trường lớn mà còn giúp minh bạch nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm và hạn chế tình trạng bị ép giá. Với nghị quyết số 36 vừa được chính phủ ban hành, việc đăng ký và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh hơn về cơ sở, mở thêm cơ hội cho các hộ sản xuất nhỏ, sản xuất xen canh. Và tại Đồng Tháp thì chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, đưa mã số vùng trồng đến gần hơn với người dân. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Với 100 gốc sầu riêng hơn 8 năm tuổi, ông Dương Văn Sĩ ở xã Vĩnh Kim từng gặp không ít khó khăn khi muốn đăng ký mã số vùng trồng. Diện tích sản xuất không lớn, trong khi yêu cầu trước đây khiến những hộ như gia đình ông rất khó tiếp cận. Nghị quyết số 36 của chính phủ vừa ban hành đã mở ra hướng tháo gỡ điểm nghẽn cho vấn đề này. Theo đó, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng được phân cấp mạnh hơn về Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đối với những hộ có diện tích nhỏ, đây được xem là cơ hội để sản phẩm được xác lập nguồn gốc, thuận lợi hơn trong tiêu thụ.
5: Bây giờ có đơn vị đây đăng ký nó dễ dàng cho bà con phấn khởi hơn là phải đi xa đợi cấp lâu.
6: Nông dân thì thấy phấn khởi.
4: Không chỉ mở cơ hội cho từng hộ sản xuất, việc phân cấp còn tạo điều kiện để các địa phương chủ động rà soát, quản lý và mở rộng diện tích được cấp mã số. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Chúng tôi đang gấp rút phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để sẽ xây dựng những cái sổ tay hướng dẫn cụ thể từng quy trình, từng bước và từng loại thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện nhiệm vụ.
4: Khi những tấm vé được đưa đến gần hơn với người dân, nông dân Đồng Tháp sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, hạn chế bị ép giá và tự tin bước vào những thị trường lớn. Mã số vùng trồng chỉ là điều kiện mở cửa, muốn giữ được thị trường thì phải giữ được chất lượng, quy trình và uy tín.
3: Trước năm học mới thì bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập thì sức khỏe cũng là điều cần được quan tâm để học sinh có thể là học tập và sinh hoạt hiệu quả. Và thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Vậy đợt khám sức khỏe miễn phí lần này được triển khai như thế nào và học sinh sẽ được kiểm tra những gì? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
8: Với các em học sinh, một buổi khám có thể bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc như đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra mắt, răng miệng, tai mũi họng. Nhưng phía sau những chỉ số tưởng như đơn giản ấy là những thông tin quan trọng về quá trình phát triển của mỗi em.
9: Con tên là Nguyễn Bá Thành An, học lớp 10A5 của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Quách Tất Thành. Và qua buổi thăm khám hôm nay thì con thấy các đội ngũ bác sĩ hoạt động rất là tận tâm, chi tiết. Bác sĩ cũng nói cho con khá nhiều về sức khỏe hiện tại. Ví dụ như là về tim, về họng, về phổi có ổn hay không. Và con thấy là mình thật sự là học sinh lớp 10 đã được phát triển nên là mình rất cần phải có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.
8: Còn với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là con cao thêm bao nhiêu cm hay tăng bao nhiêu kg, mà là liệu trẻ có đang phát triển phù hợp với lứa tuổi và có vấn đề sức khỏe nào cần phát hiện sớm hay không. Anh Nguyễn Thái Hoàng, phụ huynh học sinh chia sẻ.
10: Nhà trường tổ chức cho khám miễn phí, tôi thấy cũng rất thuận tiện. Qua kiểm tra thì tôi biết thêm được tình trạng sức khỏe của cháu, nhất là về chiều cao và cân nặng và một số vấn đề về tiếp tục cần phải theo dõi lịch trình của bệnh. Biết sớm thì gia đình tôi cũng yên tâm hơn và có chiều hướng điều chỉnh cho cháu ăn uống và sinh hoạt phù hợp cho cháu học được tốt hơn.
8: Từ kết quả khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Với bác sĩ, điều quan trọng không phải chỉ là phát hiện ra một chỉ số chưa phù hợp, mà là giúp gia đình hiểu nguyên nhân và biết cách đồng hành cùng trẻ trong quá trình điều chỉnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Bình, chuyên khoa tai mũi họng, Trạm Y tế Cầu Giấy, Hà Nội, có lời khuyên như sau.
11: Khi là phụ huynh mà nhận được cái kết quả khám của cơ sở y tế khám học đường này cho các con ấy, thì phụ huynh sẽ lưu ý về vấn đề sức khỏe của con, đưa con đi khám tùy từng bệnh của con, ví dụ như là mắt hoặc là tai mũi họng hoặc là răng hoặc là về vấn đề chiều cao cân nặng các thứ, ví dụ để các cô sẽ tư vấn kỹ hơn để con có một cái sức khỏe tốt nhất, để có kết quả học tập tốt nhất ạ.
8: Được khám trước thềm năm học mới, được biết mình đang ở đâu về thể lực, thị lực hay dinh dưỡng, mỗi học sinh cũng có thêm một cơ hội để quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và đó có lẽ là giá trị thiết thực nhất của một đợt khám sức khỏe học đường. Phát hiện sớm hơn, chăm sóc đúng hơn để các em bước vào năm học mới với một nền tảng sức khỏe tốt hơn.
3: Cùng với chuẩn bị đội ngũ, chương trình và các điều kiện dạy học, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm, bổ sung thiết bị, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
12: Tại trường mầm non Hương Long ở xã Hương Khê, các hạng mục công trình mới đã hoàn thành sau hơn nửa năm thi công. Khối nhà 2 tầng với 10 phòng, gồm phòng hành chính, phòng chức năng và khu bếp ăn, có tổng kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng, đang được nhà trường chuẩn bị các điều kiện để đưa vào phục vụ năm học mới. Cô giáo Hồ Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường mầm non Hương Long, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
13: Cơ sở vật chất xây dựng mới, khang trang, đảm bảo yêu cầu tổ chức dạy và học, phòng giáo dục thể chất, phòng âm nhạc, đảm bảo diện tích cũng như cái cơ sở vật chất và trang thiết bị, cái bếp ăn xây mới với cái tổng diện tích là 161 m², đảm bảo với quy trình bếp một chiều theo cái yêu cầu đạt chuẩn.
12: Còn tại trường trung học cơ sở Tân Vịnh ở phường Trần Phú thì khuôn viên nhà trường đang được mở rộng thêm 2.000 m² và nâng tổng diện tích lên khoảng 18.000 m². Dự án có kinh phí hơn 2 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8. Phần diện tích mới thì sẽ được sử dụng để bổ sung sân chơi, bãi tập và không gian tổ chức dạy học 2 buổi từ năm học 2026-2027. Tương tự tại trường tiểu học Kỳ Lợi ở phường Sông Trí, 3,6 tỷ đồng đã được đầu tư sửa chữa 2 dãy nhà học, thay mái và xây dựng sân bóng đá mini. Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng thì nhà trường đang rà soát, mua sắm bổ sung bàn ghế, máy tính và thiết bị trình chiếu, đồ dùng dạy học, bảo đảm các hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm học. Ông Nguyễn Huy Hiếu, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh thông tin.
14: Trên địa bàn phường Sông Trí có 9 dự án đầu tư xây dựng về cơ sở giáo dục. Trong đó thì có 2 dự án đầu tư xây dựng mới và 7 dự án sửa chữa cải tạo nâng cấp. Theo tiến độ hợp đồng thì phần lớn các dự án này hoàn thành trong tháng 9. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho kịp thời cho năm học mới, phường chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cơ sở vật chất trong khoảng cuối tháng 8.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến việc sản xuất đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem thu lợi bất chính.
15: Lực lượng chức năng xác định Phạm Tuấn, người tự xưng là đàn em của Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh, sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment, có hơn 1 triệu người đăng ký. Kênh này thường xuyên đăng tải các video có nội dung băng nhóm giang hồ bạo lực học đường, xuất hiện kiếm, dao, súng được sử dụng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, video Đường Cùng Ba, Lật Mặt đăng tải từ năm 2020 đã thu hút gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, gây tác động tiêu cực đến giới trẻ. Đáng chú ý, các đối tượng còn tự ý sử dụng hình ảnh của một trường trung học phổ thông tại tỉnh Bắc Ninh gắn với nội dung một ngôi trường ưa bạo lực, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hoạt động sản xuất đăng tải nội dung trên được xác định đã mang lại khoản thu hàng trăm triệu đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn và Nguyễn Văn Sinh về tội đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
3: Đêm qua, lực lượng công an cùng kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân có mặt tại căn nhà đồng thời là trụ sở doanh nghiệp của ông Vũ Hoàng Hải, thường gọi là Hải Sapa TV, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Khoảng 22 giờ thì lực lượng chức năng thiết lập hàng rào kiểm soát, phong tỏa khu vực bên ngoài và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ bên trong tòa nhà. Trước đó chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng có mặt tại đây để thu thập hồ sơ. Đến khoảng 23 giờ 15 phút thì lực lượng chức năng rời hiện trường và tại thời điểm kiểm tra thì ông Vũ Hoàng Hải không có mặt. Người đàn ông này sở hữu tài khoản TikTok có hơn 5 triệu người theo dõi cùng nhiều tài sản giá trị lớn. Hiện công an và các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai chưa công bố nội dung buổi làm việc cũng như là các quyết định tố tụng liên quan. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Không còn những đợt tập kích dữ dội như trước, nhưng mà đối đầu Mỹ-Iran chưa hề hạ nhiệt. Mỹ đang chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, trong khi Iran vừa phát đi những tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở thêm các kênh kinh tế để giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Mỹ đang đặt cược rằng sức ép kinh tế có thể làm được điều mà sức mạnh quân sự chưa thể hoàn thành, đó là buộc Iran phải nhượng bộ. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục siết các biện pháp trừng phạt, gây sức ép lên các đối tác, vẫn giao thương với Iran và tìm cách cô lập nền kinh tế của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng,
17: chúng tôi đang chờ xem tình hình diễn biến thế nào. Tỷ lệ lạm phát của Iran đã lên tới 350%. Vì vậy, chúng tôi sẽ cứ quan sát xem chuyện gì xảy ra. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Nếu nhìn vào vấn đề phong tỏa, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn toàn bộ khu vực liên quan đến eo biển Hormuz. Và điều đó cũng bao gồm cả các vùng đất liền lân cận. Tóm lại, họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Nhưng theo tôi thì họ vẫn chưa sẵn sàng để đi đến một thỏa thuận đúng đắn.
16: Về phía Iran, giới chức Iran phát đi thông điệp rằng sức ép kinh tế sẽ không dễ dàng buộc nước này lùi bước. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Kalibab hôm qua nhấn mạnh.
17: Chúng ta không ở đây để lặp lại những lời nói sáo rỗng, thiếu thực chất. Chúng ta có một chương trình nghị sự rõ ràng nhằm tăng cường an ninh và ổn định cho đất nước, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và phát triển các dự án giúp cải thiện đời sống của nhân dân.
16: Đằng sau những tuyên bố cứng rắn đó là một nỗ lực thực tế nhằm tạo thêm dư địa để Iran chống chịu. Iran đang thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Mới nhất, thỏa thuận thương mại ưu đãi với Oman đã được hoàn tất và chuyển tới Quốc hội Iran xem xét lần cuối. Đây là một trong những cách Iran đang tìm kiếm thêm các kênh thương mại trong bối cảnh sức ép từ Mỹ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran không chịu tổn thất. Tổng thống Mahmoud Behbahian thừa nhận chính phủ của ông đang chịu sức ép kép, một bên là khó khăn kinh tế, lạm phát và đời sống của người dân, bên kia là phe cứng rắn, muốn tiếp tục đối đầu thay vì nhượng bộ Mỹ.
3: Hai tàu thương mại chở tổng cộng 22 thủy thủ Ấn Độ vừa bị các nhóm cướp biển có vũ trang khống chế trong hai vụ việc riêng biệt ngoài khơi Yemen và Somalia. Giới chức Ấn Độ xác nhận toàn bộ thủy thủ nước này trên hai tàu hiện an toàn. Đình Nam, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
18: Theo xác nhận của phía Ấn Độ, vụ việc mới nhất xảy ra ngày 20 tháng 8 tại vịnh Aden, cách bờ biển Yemen khoảng 56 km. Tàu chở dầu MT Chibuwan mang cờ Eritrea với 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 16 người Ấn Độ, đã bị 6 đối tượng có vũ trang lên tàu và chiếm quyền kiểm soát. Con tàu sau đó bị buộc chuyển hướng về phía Somalia. Trước đó ngày 17 tháng 8, tàu chở dầu MV Lutuf mang cờ Cameroon cũng đã bị cướp biển tấn công ngoài khơi vùng Bulen của Somalia. Tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 6 người Ấn Độ. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, hai vụ cướp biển đã khiến 22 thủy thủ Ấn Độ hoạt động trên các tàu thương mại bị khống chế. Các công ty vận hành tàu đang phối hợp với chính phủ Ấn Độ và các cơ quan hàng hải để theo dõi tình hình. Giới chức Ấn Độ cho biết chưa có báo cáo về thương vong trong hai vụ việc. Tuy nhiên, việc các tàu bị chuyển hướng và ngừng phát tín hiệu định vị đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại khu vực.
3: Ủy ban châu Âu cùng Hy Lạp, Áo, Tây Ban Nha, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Bỉ đang kêu gọi Israel ngay lập tức rút lại kế hoạch xây dựng khu định cư E1 tại bờ Tây, bởi dự án có thể chia cắt bờ Tây, phá vỡ sự liên tục lãnh thổ của Palestine và làm suy yếu triển vọng giải pháp hai nhà nước. Trước đó, thì lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Canada và Na Uy cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ngày 18 tháng 8, Israel công bố đấu thầu xây dựng 1.234 căn hộ tại khu vực E1 nằm ở phía đông của Jerusalem trong kế hoạch tổng thể xây khoảng 3.400 căn hộ. Hội nghị Robot Thế giới 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với chủ đề Cộng sinh, người robot, hội tụ cung cầu. Sự kiện kéo dài 5 ngày quy tụ hơn 300 đơn vị, triển lãm cùng hơn 2.000 sản phẩm sáng tạo. Biên tập viên Đào Trang tổng hợp thông tin.
17: Tâm điểm của triển lãm năm nay tập trung vào khả năng tự chủ công nghệ linh kiện lõi và giải pháp phối hợp thông minh giữa nhiều hệ thống robot. Tại sự kiện, tập đoàn robot và tự động hóa Siasan đã giới thiệu hai mẫu robot hình người mới phục vụ cho các thao tác linh hoạt, đòi hỏi độ chính xác cao và các tác vụ tải trọng nặng. Doanh nghiệp này cũng ra mắt OneHub, nền tảng điều khiển đa robot cho phép kết nối đồng bộ robot hình người, robot di động và cánh tay robot công nghiệp. Ông Lưu Minh Dân, giám đốc cấp cao Trung tâm nghiên cứu robot thông minh thuộc Siasan nhấn mạnh.
19: Trước đây người ta chú trọng nhiều hơn đến hiệu suất của từng robot đơn lẻ, nhưng chúng tôi tin rằng các kịch bản công nghiệp tương lai sẽ đòi hỏi nhiều loại robot khác nhau cùng phối hợp làm việc.
17: Bên cạnh giải pháp phần mềm, năng lực tự chủ linh kiện lõi cũng tạo ra dấu ấn mạnh mẽ với các cảm biến chính xác và bàn tay robot khéo léo. Ngoài ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, phạm vi hoạt động của robot đang mở rộng sang đời sống thường nhật. Bà Dương Nam, quản lý kinh doanh cấp cao của Noetic Robotics cho biết.
19: Các kịch bản ứng dụng đầu tiên là giáo dục tại trường học, trường tiểu học và gia đình. Tiếp theo là lễ tân tiếp đón. Chúng tôi thường xuyên triển khai robot tại các bảo tàng, sân bay và bệnh viện.
17: Hội nghị tiếp tục khẳng định xu hướng phát triển toàn diện của hệ sinh thái robot từ tự chủ công nghệ phần cứng đến tối ưu hóa trí tuệ tập thể trong sản xuất và dịch vụ.
3: Mực nước sông Mekong, sông Ba Sắc và khu vực biển Hồ tại Campuchia đang dâng nhanh do mưa kéo dài, buộc nước này kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án sơ tán dân cư. Ủy ban quốc gia quản lý thảm họa Campuchia đã yêu cầu các địa phương huy động nhân lực, phương tiện, chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn và sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Chính quyền cơ sở được yêu cầu theo dõi sát nguy cơ lũ, sạt lở bờ sông và kịp thời cập nhật tình hình. Trong khi đó, thì theo dự báo, mưa lớn, dông bão và gió giật mạnh tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương của nước này cho đến ngày 29 tháng 8. Cơ quan chức năng Thái Lan cho biết lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 12.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Đáng lo ngại, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao khi mà mưa lớn được dự báo quay trở lại vào ngày mai 23 tháng 8, trong khi nền đất tại nhiều khu vực đã bão hòa nước. Phóng viên thường trú tại Thái Lan đưa tin.
20: Theo Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan, dữ liệu vệ tinh mới nhất ghi nhận tình trạng ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại ba huyện Wang Sa, Muang Nan và Phu Phiang thuộc tỉnh Nan. Nhiều sông hồ tại địa phương đã bị tràn bờ, ảnh hưởng một lượng lớn khu dân cư và làm tê liệt nhiều tuyến giao thông. Tổng diện tích ngập được xác định lên tới gần 2.800 ha, ảnh hưởng đến hơn 12.900 hộ gia đình. Lượng mưa và mực nước tại một số khu vực đang giảm dần, tạo điều kiện để các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan ban hành cảnh báo mưa lớn có thể quay trở lại tỉnh Nan từ ngày 23 tháng 8, đặc biệt tại khu vực thượng lưu sông Nan. Theo cơ quan này, điều đáng lo ngại là nền đất tại nhiều khu vực đã hấp thụ một lượng nước rất lớn sau những trận mưa lớn vừa qua và đang ở trạng thái bão hòa, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất.
3: Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok vừa đạt được thỏa thuận trị giá 400 triệu đô la Mỹ nhằm giải quyết các cáo buộc nền tảng video ngắn này vi phạm quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
21: Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc TikTok đã vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, thường được gọi là COPPA. Luật liên bang này yêu cầu các trang web và dịch vụ trực tuyến hướng tới trẻ em phải thông báo rõ về hoạt động thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ trước khi thu thập thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi. Các cáo buộc đặt ra câu hỏi về cách TikTok xác định độ tuổi người dùng, quản lý tài khoản của trẻ em và xử lý dữ liệu được thu thập từ những tài khoản này. Với lượng người dùng trẻ tuổi đông đảo, TikTok từ lâu đã nằm trong tầm giám sát của giới chức và các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, khoản giàn xếp trị giá 400 triệu đô la sẽ khép lại vụ kiện. Hồ sơ tòa án cho thấy cáo buộc đối với TikTok và Biden được đình chỉ có hiệu lực vĩnh viễn, đồng nghĩa với Bộ Tư pháp không thể khởi kiện lại. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh TikTok đang tái cấu trúc hoạt động tại Mỹ. Hồi tháng 1, Biden đã đồng ý thành lập một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ nắm quyền sở hữu chi phối nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng và tránh nguy cơ ứng dụng bị cấm. TikTok hiện có hơn 200 triệu người dùng tại Mỹ. Bên cạnh các tranh cãi về quyền riêng tư trẻ em, ứng dụng còn chịu sự giám sát liên quan tới an ninh dữ liệu, cơ cấu sở hữu và mức độ ảnh hưởng của công ty mẹ Biden đối với thị trường tại Mỹ.
3: Trong khi đó, thì cảnh sát Thụy Điển vừa yêu cầu TikTok và Meta gỡ bỏ 30 bài đăng quảng cáo trả tiền để thuê người thực hiện hành vi phạm tội. Theo luật mới của Thụy Điển, các nền tảng trực tuyến phải gỡ nội dung tuyển người phạm tội trong vòng 1 giờ khi có yêu cầu của cảnh sát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm tại Thụy Điển ngày càng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo thanh thiếu niên với mức tiền thuê khoảng từ 10.000 krona cho đến vài triệu krona. Cảnh sát cảnh báo đây chủ yếu là những lời dụ dỗ và kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường kiểm soát nội dung.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Tiếp theo chương trình thời sự trưa thứ bảy, như thường lệ, các biên tập viên sẽ điểm lại những phát ngôn, con số và những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
22: Đổi mới tổ chức cán bộ phù hợp với mô hình bộ máy mới, phân định rõ chức năng thẩm quyền, quan hệ công tác, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phân cấp phải đồng bộ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Cấp trên tập trung chiến lược, thể chế, kiểm tra, cấp dưới chủ động quyết định, không đẩy việc lên trên. Xây dựng cán bộ vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, có năng lực thực thi, dự báo, quản trị, làm chủ công nghệ, gần dân, dám chịu trách nhiệm, đánh giá bằng phẩm chất, uy tín, sản phẩm và có hiệu quả.
23: Làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền, trong đó vận hành thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
24: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành. Nhà nước điều tiết cái giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào. Kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy. Với những cái biện pháp tổng thể như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái chi phí đầu vào mà mới kiểm soát được giá nhà, giá đất, giá đầu ra. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng là nó quyết định thị trường phát triển nhà ở, thị trường bất động sản có minh bạch, có bền vững hay không.
23: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên thảo luận trong kỳ họp Quốc hội về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Đó là cố gắng giảm, tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất, đi kèm với đó phải có cơ chế, tiêu chí, điều kiện rất chặt chẽ để không thể tự ý điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.
25: Thế thu nhập cá nhân thì tiếp tục rà soát, giảm trừ gia cảnh theo biến động của mức sống và cái chi phí sinh hoạt, hạn chế cái tình trạng người dân bị đẩy lên hoặc thế cao hơn chỉ vì thu nhập danh nghĩa tăng theo cái lạm phát. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chuyển từ tư duy thuế trên lợi nhuận sang tư duy thuế và tái đầu tư, thuế phải trở thành đòn bẩy chứ không chỉ là khoán thu.
23: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 20 tháng 8, việc giảm gánh nặng thuế cho cá nhân, doanh nghiệp phải đi đôi với tạo thuận lợi trong cách thức nộp thuế, kiểm soát chặt hành vi trốn thuế, gian lận thuế và chuyển giá. Tuần qua, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027 đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ trên doanh thu lên 10 tỷ đồng. Với khoảng 2,7 triệu hộ cá nhân kinh doanh đang được quản lý thuế, nếu áp dụng, khoảng 99,86% sẽ thuộc diện có thể lựa chọn phương pháp này. 65 là số vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp liên quan đến 8 bộ ngành. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiều nhất với 28 vấn đề. Tiếp đến là Bộ Tài chính 12 vấn đề và Bộ Xây dựng 10 vấn đề. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xử lý theo hướng rõ ràng, thực chất, hiệu quả, đồng thời phản hồi cho doanh nghiệp. Kết quả phải gửi trước ngày 25 tháng 8. 240 giờ tương đương 10 ngày, đó là số ngày công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được miễn thị thực và lưu trú tại Trung Quốc. Chính sách áp dụng qua 65 cửa khẩu, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải. Tuần qua, giá vàng trong nước lần đầu thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi sau nhiều năm thường xuyên cao hơn. Có thời điểm, giá mua vàng miếng và vàng nhẫn trong nước thấp hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 800.000 đồng một lượng. Ngày 21 tháng 8, giá vàng thế giới ở mức 4.600 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 143,6 triệu đồng mua vào và 146,6 triệu đồng bán ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả cho thấy điểm thi lại có sự khác biệt rất lớn so với lần thi đầu. Trong 326 thí sinh dự thi, không có điểm 10 ở bất kỳ môn nào. Riêng môn toán, điểm trung bình chỉ 6,24, cao nhất 9,5. Có 42 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và 58 thí sinh dưới 5 điểm. Ở lần thi đầu, có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. VETC thông báo chưa áp dụng và tạm dừng thu phí ví VETC. Cùng ngày, Viettel Money cũng dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Động thái này diễn ra sau phản ứng của người dùng cho rằng phí chồng phí và đặt vấn đề về quyền lựa chọn phương thức thanh toán.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn, con số và những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua. Và phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc so tài ở thành phố Bangkok vào lúc 20 giờ hôm nay là lần thứ 3 liên tiếp hệ tuyển Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Tại giải đấu gần nhất năm 2024, Xuân Son và các đồng đội từng thắng 3-2 ngay trên sân Raja Mangkala, qua đó thắng Trung Quốc 5-3 sau 2 lượt trận. Những ký ức đẹp tại sân vận động này có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ khi bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Và theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, đây là một cơ hội lịch sử để đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên vô địch hai mùa giải liên tiếp.
4: Tôi nghĩ các cầu thủ thậm chí còn khát khao giành chức vô địch mãnh liệt hơn cả tôi. Do vậy, tôi tin họ sẽ có một trận đấu thật tốt trên đất Thái Lan. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng niềm kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng toàn đội sẽ thi đấu tốt tại sân Raja Mangkala. Đấy chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi từng nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại sân đấu này. Đó cũng là cơ sở để đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin. Xuân Son cũng như nhiều cầu thủ khác đang có phong độ rất tốt ở giải đấu này. Tôi tự tin họ sẽ ghi được bàn thắng. Xuân Son đã từng trải nghiệm cảm giác là nhà vô địch giải đấu này. Tôi tin tưởng anh ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội hướng tới chức vô địch.
2: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn trước khi bước vào chung kết. Nhưng kèm theo đó là sự kỳ vọng và áp lực buộc phải thắng đang đè nặng.
4: Nếu nhìn vào toàn bộ đội hình của đội tuyển Việt Nam, họ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và có sự dẫn dắt chiến thuật rất tốt. Họ thực sự là một đối thủ mạnh. Chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng và sự tôn trọng đó sẽ được thể hiện qua cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình, bởi chúng tôi cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt.
2: Thời điểm này, thể thao thành tích cao Việt Nam đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cho ASEAN 20 sẽ khởi tranh sau khoảng 3 tuần nữa. Tại điểm rèn quân lớn nhất là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, hàng trăm tuyển thủ đã nhận được sự chăm sóc tốt nhất về dinh dưỡng, tập luyện và hồi phục. Ông Phạm Hoàng Tùng, giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia cho biết.
5: Hiện nay thì đối với trung tâm thì quản lý gần 900 vận động viên, là một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước về lực lượng, những tài năng và thể thao của Việt Nam. Với tính chất quan trọng đó thì lãnh đạo trung tâm xác định là luôn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện. Và thứ ba đó là công tác hồi phục. Trung tâm đã có sự hợp tác giữa các đối tác, các bệnh viện lớn, các trung tâm hồi phục lớn để trước mắt là dồn toàn lực cho các đội tuyển tham gia ASEAN.
2: Hầu hết các đội tuyển đã chốt xong danh sách các vận động viên xuất sắc nhất để sẵn sàng dự kỳ Á vận hội năm nay. Với thể dục dụng cụ, 8 suất, gồm 5 nam, 3 nữ, mới đây đã được trao cho Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh, cùng Nguyễn Thị Quỳnh Như, Huỳnh Thiên Lý và Trần Đoàn Quỳnh Nam. Môn thể dục dụng cụ của ASEAN 2026 sẽ thi đấu từ ngày 21 tới 25 tháng 9. Đội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành được huy chương. Huấn luyện viên Trương Minh Sàng chia sẻ.
6: Đi đến ASEAN lần tới này, chúng tôi sẽ tập trung vào đơn môn để giúp cho huấn luyện viên toàn tâm toàn ý, sức và cũng như là tâm trí vào cái đơn môn để chúng tôi cạnh tranh ở cái nội dung đơn môn là chính. Như Khánh Phong, Xuân Thiện hay Hải Khang thi đấu những cái nội dung đơn môn chúng ta có sự cạnh tranh trước đây, dưới thời điểm hiện tại bây giờ nó đã khác, và các nước châu Á bây giờ họ đang tập trung rất tốt, sự đầu tư rất lớn.
2: Khai mạc vào tối qua tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 quy tụ 6 đội chia thành 2 bảng. Bảng A gồm đội tuyển quân đội các nước Việt Nam, Myanmar, Campuchia. Bảng B gồm Công an thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Singapore. Ở trận mở màn bảng A, đội Quân đội Nhân dân Việt Nam với những vận động viên của hai câu lạc bộ biên phòng và thể công Tân Cảng, Đinh Ngọc Thuần, Văn Hiệp, Văn Duy, Đức Hoàng, Thế Khải, Duy Tuyến đã thắng 3-0 cho đội quân đội Myanmar. Điểm số các set là 25-21, 25-18 và 25-13. Ở trận đấu sau đó tại bảng B, đội Công an thành phố Hồ Chí Minh với đội Quân đội Nhân dân Lào cũng với tỷ số 3-0. Giải bế mạc vào ngày 26 tháng 8. Rạng sáng nay, giải ngoại hạng Anh chính thức bước vào mùa giải 2026-2027 với trận đấu trên sân Emirates. Tới đương kim vô địch Arsenal dễ dàng thắng đậm 3-0 trước đội một liên hạng Coventry City. Đây là trận đấu mà tân binh người Hy Lạp Christos Jolis tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, có công lớn vào hai bàn thắng trong hiệp 1 của Kai Havertz và Saka. Sang hiệp 2, đội trưởng Odegaard ghi bàn ấn định tỷ số 3-0, khép lại màn khởi đầu hoàn hảo cho nhà đương kim vô địch Arsenal.
1: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Nam 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội nhận định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng huy động nguồn lực. Vì vậy, cần rà soát kỹ mối quan hệ với các luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư, luật xây dựng, pháp luật về tín dụng, đảm bảo một dự án, một giao dịch không thể bị điều chỉnh bởi nhiều quy trình, nhiều bộ hồ sơ và nhiều lần thẩm định. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng luật cần có những quy định nhằm ngăn chặn hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản. Theo phân tích của các chuyên gia tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 ít di chuyển sẽ khiến mưa to đến rất to kéo dài, kèm gió mạnh từng hồi trên khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đáng chú ý, vùng mưa lớn có xu hướng tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran chưa hề hạ nhiệt. Mỹ đang chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, trong khi Iran vừa phát đi những tuyên bố cứng rắn, vừa tìm cách mở thêm các kênh kinh tế để giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Thanh Huyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
9: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
10: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
9: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
11: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
9: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
12: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là 1 tháng rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
10: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
9: Khi mua 1 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay 1 hộp trà sâm 1.700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
13: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
26: Nhanh nhạy,
27: chính xác,
26: sinh động,
27: hữu ích.
28: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 7 tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly, nhóm Dòng Thời Gian và Giàn Hợp Sướng trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây, thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị, Thành Cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi cũng đi cùng bố thôi. Đấy, thế thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi với non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, vân vân. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giờ này anh ở đâu, âm nhạc Nga do ca sĩ Khắc Hòa thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn Gì Đẹp Hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy Đến Với Em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
1: Lê Anh Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lưu Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Nối tiếp chương trình là bài hát Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và ca sĩ Lê Anh Dũng song ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
1: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Vũ Đào xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Tiện, nhanh, dùng xong có thể bỏ đi. Những lựa chọn như vậy đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nhưng khi sự tiện lợi đi cùng với ngày càng nhiều đồ dùng một lần, làm thế nào để xanh không trở thành một lựa chọn khó? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Thưa quý vị, từ một cốc cà phê mang đi, một suất ăn giao tận nơi, đến những món hàng được đặt chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, sự tiện lợi đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động tiêu dùng hàng ngày. Nhưng phía sau đó là lượng bao bì, túi ni lông, hộp nhựa, cốc và nhiều vật dụng dùng một lần được thải bỏ sau thời gian rất ngắn. Khi tiện đã trở thành một nhu cầu của cuộc sống, đây cũng là một trong những thách thức không nhỏ đối với tiêu dùng xanh.
4: Mười lăm giờ, tại văn phòng một công ty kinh doanh nguyên liệu dược trên địa bàn phường Thanh Liệt, nhân viên gọi trà sữa và đồ ăn nhẹ qua ứng dụng giao hàng. Khoảng 20 phút sau, đồ được chuyển tới. Cốc nhựa, hộp thức ăn, thìa, ống hút, túi đựng. Bữa xế kết thúc cũng là lúc phần lớn số bao bì này trở thành rác. Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết, không chỉ bữa xế, với hơn 40 nhân viên từ sáng, trưa đến chiều, ngày nào văn phòng cũng có người nhặt đồ ăn, thức uống. Cuối ngày, lượng rác thu gom có thể lên tới 4 đến 5 túi lớn.
5: Trong một tuần thì tôi gọi khoảng 5 đến 6 bữa ở bên ngoài. Và buổi chiều thì bọn tôi cũng có gọi thêm cả trà sữa. Cái lượng đồ hộp, rồi túi ni lông, rồi ống nhựa khá là nhiều. Nhưng mà vì tiện lợi là tôi vẫn sử dụng.
4: Biết nhưng vẫn dùng, bởi đồ dùng một lần đáp ứng đúng nhu cầu tiện lợi của cuộc sống hiện đại. Không cần chuẩn bị đồ ăn, không phải mang theo cốc, hộp, cũng không mất công rửa dọn. Chỉ vài cú chạm trên điện thoại, mọi thứ được đưa tới tận tay và sau khi sử dụng có thể bỏ đi ngay.
6: Thì tiện mà, dùng xong mình bỏ luôn, không phải mang theo hay giữ lại.
7: Ui, nó tiện ý chị, tiện vì ăn xong cứ thế là bỏ đi luôn, nhưng phải rửa dọn thì em cũng ngại lắm.
8: Khi mà mình mua sắm thì không phải lúc nào mình cũng chuẩn bị sẵn một cái cốc hay là một cái gì đó để mà sử dụng thường xuyên. Thế nhưng mà nên là cái việc mà đi ra ngoài hay đặt hàng ship đồ ăn các thứ, ví dụ nếu ăn đồ uống thì cái việc mà cửa hàng cung cấp như nào đấy thì mình sử dụng luôn.
4: Tiện không chỉ là lựa chọn của người mua. Với người bán, sự thuận tiện trong đóng gói, bảo quản và vận chuyển cũng đang khiến bao bì nhựa khó được thay thế. Tại một cửa hàng đồ uống trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, mỗi ngày hàng trăm cốc nước, phần hoa quả và đồ ăn nhẹ được bán mang đi. Chủ cửa hàng cho biết họ cũng từng tính đến việc sử dụng các loại bao bì thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, để thay thế hoàn toàn cốc, hộp nhựa không đơn giản.
9: Bên tôi cũng sử dụng một số loại cốc giấy hoặc vật liệu thân thiện hơn với môi trường. Nhưng những loại cốc giấy mà gặp nước hoặc là những cái ống hút nước ấy, ống hút nước mà làm bằng giấy thì để lâu nó sẽ bị mềm. Còn có những cái loại thì nó lại không phù hợp với cả đồ nóng hoặc là đồ lạnh. Khi vận chuyển thì những cái nắp đậy nó cũng không được kín thì nó dễ bị rò rỉ hoặc là bị thấm hoặc là nó bị đổ.
4: Một chiếc hộp nhẹ, kín, dễ đóng gói, dùng xong có thể bỏ đi, tiện cho cả người bán lẫn người mua. Nhưng khi hàng triệu lựa chọn tương tự lặp lại mỗi ngày, cái giá của sự tiện lợi không còn nhỏ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó phần lớn là túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Tỷ lệ được tái chế còn thấp, trong khi rác nhựa khi thải ra môi trường có thể tồn tại hàng trăm năm. Trong khi đó, thay thế nhựa cũng không phải bài toán đơn giản, bởi vật liệu thay thế phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về sử dụng, bảo quản và an toàn. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Hội Không khí sạch Việt Nam phân tích.
10: Cái nhựa đấy là nó có những cái tác dụng nhất định, tức là nó vừa nhẹ mà cái gọi là cái tính hiệu quả nó rất cao. Thế nhưng mà mình cũng thấy rằng là nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi nữa là cái rác thải nhựa nó rất là nhiều thì cũng còn phải tiếp tục nghiên cứu thì cũng chưa phải là nhiều cái đồ thay thế để đáp ứng được cái yêu cầu về y tế, về thực phẩm, về nhiệt độ.
4: Khoảng cách từ muốn xanh đến thực sự sống xanh không thể chỉ thu hẹp bằng những lời kêu gọi thay đổi ý thức. Điều cần thay đổi là làm cho những lựa chọn tiện lợi trở nên xanh hơn. Muốn vậy, từ nhà sản xuất, hàng quán, hệ thống bán lẻ đến các nền tảng giao hàng đều cần góp phần giảm bao bì không cần thiết, tăng khả năng tái sử dụng, thu hồi nhưng vẫn bảo đảm thuận tiện cho người dùng. Bởi khi xanh vẫn đồng nghĩa với đắt hơn, khó hơn và bất tiện hơn, thì trong cuộc cạnh tranh với tiện, phần thua dễ thuộc về môi trường.
3: Vâng, thưa quý vị, sự tiện lợi là nhu cầu khó có thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, để tiêu dùng xanh đi vào đời sống, không chỉ dừng ở việc vận động người dân thay đổi thói quen, điều quan trọng là phải tạo ra những lựa chọn để người tiêu dùng có thể sống xanh một cách dễ dàng hơn. Muốn vậy, cần sự thay đổi từ nhà sản xuất, hệ thống phân phối, bán lẻ đến các nền tảng thương mại.
4: Khách hàng phàn nàn, khiếu nại, thậm chí có người bỏ cả hàng để chọn chỉ vì phải trả tiền cho một chiếc túi ni lông. Đó là những ngày đầu mà chị Nguyễn Thị Thu Hằng, giám đốc siêu thị Go Thăng Long vẫn nhớ như in, khi hệ thống siêu thị Central Retail Việt Nam bắt đầu thay đổi cách sử dụng túi bio, phân hủy sinh học tại quầy thanh toán. Từ chỗ được phát miễn phí, khách hàng phải trả từ 500 đến 1.000 đồng nếu có nhu cầu sử dụng túi, hoặc có thể tự mang túi, dùng thùng cắt tông để đựng hàng. Một thay đổi nhỏ nhưng đụng đến thói quen đã tồn tại nhiều năm nên không dễ được chấp nhận ngay. Nhưng rồi từ những phản ứng ban đầu, hành vi của khách hàng dần thay đổi.
11: Bình thường ví như siêu thị Go Thăng Long của chúng tôi thì xài một tháng rơi vào khoảng tầm 5 tấn túi ni lông và túi xốp. Thì hiện tại bây giờ nó chỉ còn tầm 2 tấn rưỡi cho đến 3 tấn, tức là chúng tôi giảm đến 40%. Hiện tại bây giờ sau 3 tháng thực hiện thì tôi thấy rằng khách hàng cũng đã cầm túi từ nhà đi và dùng các cái túi lô hát, túi tái sử dụng nhiều lần. Đấy là một điều thực sự mừng đối với doanh nghiệp bán lẻ của chúng tôi với một cái hành trình xanh.
4: Những thay đổi này cũng đang xuất hiện ngày càng rõ hơn tại các cửa hàng ăn uống. Cốc giấy, hộp bã mía, ống hút giấy hay túi có thể phân hủy đang dần thay thế một phần đồ nhựa dùng một lần. Tại cửa hàng cà phê Thái Yên, phường Ba Đình, Hà Nội, thay vì cốc, hộp nhựa như trước, nhiều sản phẩm mang đi hiện đã được đựng bằng chất liệu giấy, bã mía.
12: Từ ly cốc tách cũng sẽ là từ thay nhựa bằng giấy, ống hút giấy, cái tay quay thì lại bằng từ bã mía. Hiện tại thì có một số cái những mặt hàng chúng tôi muốn dùng cái nắp đậy một cái cốc nước bằng cái bã mía chẳng hạn thì nó sẽ cao hơn khoảng tầm 10 đến 15% so với cái tôi đang mua hiện tại.
4: Rõ ràng, thay đổi một thói quen tiêu dùng đã hình thành nhiều năm là khó, nhưng không phải không thể. Vấn đề là làm sao để hành trình ấy trở nên tiện hơn, để người tiêu dùng không phải luôn đứng trước lựa chọn giữa thuận tiện và thân thiện với môi trường. Muốn vậy, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên người mua mà cần bắt đầu ngay từ phía nhà sản xuất. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thay đổi từ chính những khâu tưởng như rất nhỏ. Thiết kế lại bao bì, giảm vật liệu sử dụng, điều chỉnh thành phần sản phẩm, tìm kiếm những nguyên liệu ít tác động hơn tới môi trường. Bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết.
13: Đối với các sản phẩm của mình, chúng tôi sẽ nghiên cứu khoa học trong một khoảng thời gian rất dài để đưa ra được những cái sản phẩm mang tính có trách nhiệm cao với xã hội. Ví dụ là từng cái hộp sản phẩm mình sử dụng thì cái thành phần mà mình đưa vào trong những cái sản phẩm đó, chỉ cần mình giảm đi những thành phần tác động đến môi trường thì đó cũng đã được xem là một trong những cái hoạt động mà giúp cho cái sản phẩm của mình khi đưa ra môi trường nó sẽ thân thiện với môi trường sử dụng.
4: Nhưng xanh từ khâu sản xuất mới chỉ là điểm khởi đầu. Một sản phẩm còn đi qua phân phối, tiêu dùng và cuối cùng là xử lý sau sử dụng. Nếu các mắt xích này không kết nối, vòng đời sản phẩm khó có thể khép kín. Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, thay vì chỉ thay thế loại túi này bằng một loại túi khác, cần thúc đẩy mô hình tiêu dùng theo hướng tuần hoàn, trong đó hệ thống bán lẻ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
14: Chúng tôi mong rằng các nhà bán lẻ là những đơn vị, những cái doanh nghiệp rất là quan trọng trong cái lĩnh vực phân phối các cái sản phẩm, là cái cầu nối giữa các nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Đây là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái vòng đời của các cái vật liệu, các cái sản phẩm. thì chúng tôi rất là mong thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cái mô hình kinh tế tuần hoàn trong cái ngành bán lẻ, trong các cái doanh nghiệp bán lẻ.
4: Nhưng một doanh nghiệp thay đổi bao bì hay một nhà bán lẻ thay đổi cách phục vụ vẫn chưa đủ để tạo nên một thị trường tiêu dùng xanh. Từ sản xuất, phân phối, thu gom đến tái chế, mỗi mắt xích đều phải tham gia để những thay đổi riêng lẻ có thể nối thành một vòng tuần hoàn. Ông Phạm Trung Thành, trưởng bộ phận đối ngoại công ty cổ phần Acecook Việt Nam nhấn mạnh.
15: Acecook Việt Nam tích cực hợp tác với các đối tác chuyên môn trong lĩnh vực thu gom và tái chế, đẩy mạnh lộ trình xanh hóa bao bì bằng chất liệu giấy đối với các dòng sản phẩm mì ly, mì tô. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ chuyển đổi này đã vượt mức 90%, góp phần cắt giảm hơn 6.830 tấn nhựa sử dụng. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể đi một mình. Nó đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng, của cả một hệ sinh thái của mỗi doanh nghiệp lẫn cộng đồng doanh nghiệp.
4: Từ những phản ứng khi phải trả tiền cho một chiếc túi, đến việc người mua dần chủ động mang túi từ nhà. Câu chuyện tại Go Thăng Long cho thấy thói quen tiêu dùng có thể thay đổi khi thị trường tạo điều kiện cho sự thay đổi ấy. Và để điều đó không chỉ diễn ra ở một vài siêu thị hay một vài doanh nghiệp, lựa chọn xanh phải ngày càng dễ tiếp cận, thuận tiện và hợp lý hơn. Bởi chỉ khi người tiêu dùng không còn phải cân nhắc quá nhiều giữa xanh và tiện, tiêu dùng xanh mới có thể trở thành một thói quen phổ biến.
1: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần là một trong những cách để hạn chế rác thải ngay từ đầu. Nhưng với lượng nhựa đã qua sử dụng, việc thu gom, tái chế và đưa trở lại vòng đời mới cũng có ý nghĩa không kém. Tại Senegal, những chai nhựa bị vứt bỏ đang được biến thành vật liệu cho máy in 3D, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ đời sống. Một cách làm nhỏ nhưng cho thấy thứ bị coi là rác hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu nếu được thu gom và tái sử dụng đúng cách.
1: Tại thủ đô Dakar, Senegal, anh François Emberger đã thu gom các loại chai nhựa bị vứt bỏ ngoài đường, bãi rác rồi đem về xưởng tái chế. Tại đây, các chai nhựa sẽ được đun nóng, ép phẳng rồi cắt thành từng dải nhỏ. Sau đó, các dải nhựa này sẽ được kéo thành sợi làm vật liệu dùng cho máy in 3D. Từ những sợi nhựa này, anh François Emberger đã tạo ra những sản phẩm hữu ích như là dụng cụ học tập hay là khay trồng cây. Quá trình tạo ra các sản phẩm hữu ích từ việc tái chế các chai nhựa chỉ trong vòng 10 phút sau khi có được các sợi nhựa. Anh Abdou Touré là một chuyên gia làm vườn ươm cây trồng. Với xưởng in 3D của anh Emberger, anh Touré giờ đây có thể tận dụng những chai nước bỏ đi, lại vừa tự tay tạo ra những khay đựng cây nhiều kiểu dáng, chắc chắn và rẻ hơn nhiều so với những khay đựng cây mua bên ngoài. Anh Abdou Touré chia sẻ.
2: Như bạn thấy đấy, giờ đây thì tôi không cần phải mua các khay đựng cây giống bên ngoài nữa. Thỉnh thoảng thì tôi mua được những chiếc khay đựng cây rất là đẹp, nhưng mà chúng không bền và dễ vỡ dưới cái nắng gay gắt hoặc là chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.
1: Sáng kiến tái chế chai nhựa thành vật liệu in 3D của anh François Emberger không chỉ góp phần giúp giảm lượng rác thải nhựa mà còn truyền cảm hứng sáng tạo, theo đuổi lối sống xanh cho thế hệ trẻ tại Senegal. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, anh François Emberger cho biết thời gian tới xưởng in 3D sẽ được mở rộng hơn với nhiều sản phẩm đa dạng và hữu ích hơn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
2: Mục tiêu của tôi là có một nhà máy riêng cung cấp các sản phẩm nhựa tái chế cho cộng đồng và ngừng nhập khẩu đồ nhựa từ bên ngoài. Thông thường thì chúng ta hay vứt bỏ các chai nhựa và gây ô nhiễm rất nhiều. Nhưng mà giờ đây với xưởng in 3D thì chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất các sản phẩm nhựa tái chế phục vụ ngành giáo dục, y tế và nông nghiệp.
1: Thời gian qua, với sự phát triển của công nghệ thông qua in 3D, chai nhựa có thể được biến thành nhiều đồ dùng thiết yếu trong gia đình như những hộp đựng bình trang trí, giá đựng hoa hay những chậu cây thân thiện với môi trường. Các vật dụng thiết thực có thể được sản xuất từ việc tái chế chai nhựa bỏ đi, không chỉ giảm rác thải nhựa mà còn thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường. Ý tưởng của anh François Emberger ở Senegal tái chế chai nhựa thông qua công nghệ in 3D tạo thành nhiều sản phẩm hữu ích, đẹp mắt và thân thiện với môi trường sẽ giúp giảm lượng rác thải nhựa, đồng thời lan tỏa thông điệp về việc tái chế rác thải nhựa.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh Senegal chung tay bảo vệ môi trường từ việc tái chế rác thải nhựa thành vật liệu in 3D đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
4: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào ở Ba Lan, với những chuyến trở về mang theo một lời hứa. Bạn đã từng đến Trường Sa chưa? Hay là Hà Giang cũ mà nay là Tuyên Quang? Hoặc là một bản làng ở Điện Biên, nơi có những đứa trẻ phải đi bộ hàng giờ để đến lớp? Chắc là sẽ có những người mà cả đời vẫn chưa đặt chân đến một trong những nơi ấy. Nhưng mà có một người phụ nữ sống cách Việt Nam gần 8.000 km ở Ba Lan lại đều đặn trở về, hết vùng cao rồi đến biển đảo. Trang biết đến cái câu chuyện của bà qua cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của mình là nhà báo Hoàng Hướng. Và điều đặc biệt là bà không trở về để du lịch, cũng không phải để tìm lại ký ức của mình, mà bà trở về để tìm những đứa trẻ mình chưa từng gặp. Và câu chuyện mà Trang kể với bạn hôm nay là về bà Nguyễn Việt Triều, một kiều bào tại Ba Lan. Hơn 10 năm qua thì bà đã đồng hành cùng với Quỹ Vì Trẻ Em Vùng Cao và Biển Đảo, có mặt trong những chuyến trao học bổng, xây trường học, dựng thư viện, đến những nơi mà không phải người Việt nào cũng có cơ hội đặt chân tới. Nhưng mà điều khiến cho Trang nhớ nhất khi nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hoàng Hướng với bà Nguyễn Việt Triều lại không phải là những việc mà bà đã làm, mà đó là cách bà kể chuyện. Khi mà anh Hoàng Hướng hỏi về bà thì bà lại nhắc đến những đứa trẻ. Khi mà hỏi về những đóng góp thì bà chỉ nói đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ vì thế mà câu chuyện của bà không bắt đầu từ Ba Lan, mà bắt đầu từ một cuộc gặp đã làm thay đổi rất nhiều điều. Người ta vẫn nói rằng mỗi cuộc gặp đều bắt đầu từ một cơ duyên. Với bà Nguyễn Việt Triều cũng vậy. Nếu mà không có một lần gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại hội nghị kiều bào tiêu biểu, thì có lẽ sẽ không có những chuyến xe ngược lên Điện Biên, Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang, hay là những lần vượt sóng ra Trường Sa sau này. Nhà báo Hoàng Hướng đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi về chính cơ duyên ấy.
5: Xin cảm ơn chị Việt Trường Nguyễn hôm nay đã sẽ về đây tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ với thính giả của đài về câu chuyện, về hành trình của chị hướng tới đối tượng trẻ em ở vùng cao và biển đảo rất là nhiều. Chị Việt Triều có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình của một người Việt từ Ba Lan trở về quê hương mình những năm vừa qua.
6: Tôi may mắn là được gặp chị Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, vào năm 2012 trong cái chương trình tham dự hội nghị kiều bào tiêu biểu toàn thế giới. Và khi mà gặp chị, tôi mong muốn mời chị đi sang châu Âu để gặp gỡ với lại cộng đồng kiều bào ở bên kia. Chị lan tỏa những cái công việc chị đã làm, cụ thể là chị lúc đó đang là chủ tịch của quỹ học bổng Vừa Dính, và cái chuyến đi ấy, bản thân những câu chuyện của chị, những cái hoạt động của quỹ đã lan tỏa rất sâu rộng đến cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như là tại Cộng hòa Séc. Từ năm 2012, tôi bắt đầu đồng hành cùng với quỹ. Chương trình đầu tiên mà chúng tôi tham gia, cả gia đình tôi và cả Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, chính là chương trình góp đá cho Trường Sa. Chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi mong muốn được đóng góp những cái viên gạch nhỏ bé đầu tiên để xây cái trường học đầu tiên ở đảo Trường Sa lớn. Bởi vì thực chất là cái việc mà đặt những cái viên gạch nền móng ở đảo của mình, theo tôi nghĩ đấy là thực sự là đặt những cái nền móng đầu tiên của nền giáo dục của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở một cái nơi phên rộng rất là cam go của Tổ quốc. Cái ý nghĩa của điều đấy khiến chúng tôi thôi thúc và chúng tôi cũng vận động quyên góp ở Ba Lan, và chúng tôi cũng đã trao được cho ban vận động góp đá xây Trường Sa một cái số tiền rất là khiêm nhường, nhưng mà đấy là tấm lòng của kiều bào.
4: Điều mà làm Trang chú ý không phải là số tiền mà cộng đồng người Việt ở Ba Lan quyên góp được cho chương trình góp đá xây Trường Sa, mà lại là cách mà bà Nguyễn Việt Triều gọi những đóng góp ấy, đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ là vì luôn nghĩ đó chỉ là một phần rất là nhỏ của mình thôi, cho nên là suốt cuộc trò chuyện thì bà gần như không nhắc đến những việc mà bản thân đã làm. Thay vào đó thì bà kể về những chuyến đi, và chuyến đi đầu tiên đến Điện Biên cũng là chuyến đi mà bà nhớ nhất. Trong lời kể của bà Nguyễn Việt Triều có một chi tiết mà khiến cho Trang dừng lại rất là lâu. Đó không phải là những con đường quanh co hay là những bản làng xa xôi, mà là một câu hỏi rất là giản đơn của bà dành cho một cô bé. Con học lớp 1 à? Bà hỏi như vậy bởi cô bé quá là bé nhỏ đi, nhưng mà câu trả lời lại khiến cho cả đoàn lặng đi.
7: Cái ấn tượng ban đầu khi mà là một kiều bào mà về được đi những cái vùng miền núi như thế, gặp các trẻ em như thế, với chị ban đầu là gì?
6: Chương trình đầu tiên mà tôi được đi là đi Điện Biên, trao 300 suất học bổng rồi tặng xe đạp cho các con để các con đi học đỡ vất vả. Thì có một cái kỷ niệm rất rất là xúc động đối với tôi là có một em bé, tôi ngồi cạnh em ý, mà khi tôi ngồi xuống, tại vì nó quá nhỏ bé đi, tôi ngồi xuống thì em ấy chỉ đến vai tôi thôi. Tôi hỏi là con mấy tuổi, học lớp 1 hay là không, thì em bảo em học lớp 6. Em ấy bé xíu, tất nhiên học lớp 6 thì cái tuổi của em không còn nhỏ nữa. Tức là tôi rớt nước mắt, mà thực ra số các em như thế nó đông lắm, Tại vì ở trên ý các em rất là khó khăn. Các em còn kể chuyện là hàng ngày các em chỉ có ăn cơm với lại muối. Có những cái bữa thì được ăn cá suối, nhưng mà các em vẫn bám trường để đi học, để có cái chữ. Và cái đoàn hôm ý đi ấy, mọi người đều cảm nhận là phải cố gắng làm được cái gì nhiều hơn cho các em.
4: Và rồi đến năm 2014, một sự kiện trên Biển Đông đã khiến cho hành trình của bà Nguyễn Việt Triều mở sang một hướng khác. Từ những con đường quanh co nơi vùng cao, bà Nguyễn Việt Triều đã cùng những người bạn của mình hướng ra biển, không chỉ để thăm Trường Sa mà để góp những viên gạch nhỏ xây nên trường học, trao học bổng cho con em chiến sĩ và gửi đến những người đang ngày đêm bám đảo một lời nhắn rất giản dị rằng các anh không ở đó một mình.
6: Đến năm 2014, khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào vùng hải lãnh của mình, thì lúc ý tất cả các thành viên của quỹ thôi thúc và có ước nguyện là thành lập cái câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa, được ra đời vào tháng 8 năm 2014 với cái tên là câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, trực thuộc vào quỹ, tức là song hành cùng với quỹ. Thì cái nhiệm vụ của quỹ, nội dung hoạt động của quỹ, cái tiêu chí của quỹ không chỉ dành cho vùng cao nữa, mà là vừa lên rừng rồi và lúc ý là xuống biển. Và khi mà có thành lập câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa thì chúng tôi đã không chỉ lo cho học bổng, lo cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc là hỗ trợ các gia đình trẻ em của con em chiến sĩ, mà chúng tôi có kêu gọi và lo cả những cái món quà thiết thực cho bộ đội Trường Sa. Đợt quyên góp mà để bổ tin cho con trai của đảo trưởng đảo An Bang thì tôi là người đứng ra trực tiếp quyên góp và nhận được sự ủng hộ rất lớn của kiều bào ở nước ngoài để đưa em bé ra Hà Nội vào mổ. Đấy là những cái ví dụ, những cái câu chuyện và những cái cụ thể như thế, nó gắn kết tình cảm của bà con kiều bào về với trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và con em các vùng biển đảo.
4: Trang nghĩ là ai từng nghe đến Trường Sa thì cũng sẽ hình dung trước tiên về những con tàu, những cột mốc chủ quyền hay là những người lính biển. Nhưng mà qua câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều thì Trường Sa lại hiện lên với một hình ảnh rất là khác. Ở đó có tiếng trống trường, có giờ ra chơi, có những đứa trẻ tung tăng chạy trên sân trường mới, có những thầy cô vẫn miệt mài đứng lớp giữa trùng khơi. Và cũng có những người Việt ở cách xa quê hương hàng ngàn cây số, nhưng luôn mong mình có thể góp thêm một viên gạch, một tủ sách hay vài bộ bàn ghế để ngôi trường ấy đầy đủ hơn. Tình yêu với biển đảo không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều thật là lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ việc nghĩ đến một lớp học, đến những đứa trẻ, đến tương lai của các em. Có một chi tiết rất là nhỏ trong câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều mà Trang cứ nhớ mãi. Bà kể là những đứa trẻ trên đảo gọi bà là bà. Bà cười khi nhắc đến điều đó, có lẽ vì khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa nó xa đến thế, nên là chỉ cần có ai từ quê hương mang theo một chút yêu thương ra đảo thì các em đã xem như người thân trong gia đình. Điều những đứa trẻ ấy cần bên cạnh những chiếc kẹo được chuyển về từ hàng ngàn cây số thì còn là một ngôi trường để học, cần những cuốn sách mới, cần một tương lai đủ rộng để sau này, dù chọn ở lại với biển hay là trở về đất liền, thì các em đều có quyền lựa chọn con đường của mình. Đó cũng là lý do mà quỹ vì trẻ em vùng cao và biển đảo không chỉ trao học bổng. Điều mà quỹ mong muốn là mở ra những cơ hội để rồi một ngày nào đó, chính những đứa trẻ được giúp đỡ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục giúp đỡ người khác.
7: Quỹ hiện nay đã được 27 năm rồi.
6: Vâng.
7: Qua hành trình 27 năm đấy thì chị thấy là cái tác động của quỹ đối với trẻ em ở các vùng, các miền, nơi mà chị có dịp được đi qua thì thấy đến thời điểm này thì cái sự trưởng thành của các em thông qua cái hoạt động của quỹ đấy như thế nào đấy?
6: Tôi đi Thái Nguyên, tôi đi Tuyên Quang và Sơn La thì có các học sinh mà được trao học bổng, được đón về thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, và sau đấy quỹ có cả các chương trình đào tạo các em học đại học, và thậm chí bây giờ có cả những em được học đại học ở Moscow, ở Hàn Quốc. Thì các em tốt nghiệp xong các em lại trở về, và khi đoàn chúng tôi lên thì có những bác sĩ người dân tộc mà lúc về tiếng Việt không sói. Bây giờ các em bảo các em về bệnh viện tỉnh và các em rất là hạnh phúc là qua cái thời gian được nhận được sự đầu tư của quỹ, thì bây giờ các em về để phục vụ cho đồng bào quê hương. Hay là ở đảo Lý Sơn vừa rồi có một cái em Đặng Văn Tốt, tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Y Hà Nội. Em ý học ngành sản khoa. Cái lúc mà em được nhận học bổng vừa dính và được ra dự hội nghị về các cái thanh niên tiêu biểu, chúng tôi mới hỏi là tại sao con hồi đấy con lại học sản. Thì em mới trả lời là nếu không có quỹ thì trước hết là con sẽ trở thành một người lại đi thuyền, đi đánh bắt xa bờ thôi. Và tương lai thì cũng không biết sẽ biết như nào, lại hàng tuần, hàng tháng đánh cá về bán. Thế nhưng mà ở quê con có nhiều người phụ nữ sinh nở mà không vượt cạn được. Thế cho nên con quyết tâm là học bác sĩ để mà có thể đón các em bé, các cái thiên thần tương lai ấy, từ chính quê hương của mình ra đời một cách an toàn. Những cái câu chuyện, những cái suy nghĩ của các em nó rất là bình dị, nhưng mà nó như thế đấy.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về truyền thông, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Tiếp đó là bài ghi nhận về công tác xây dựng môi trường mầm non an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh truyền thông, bảo vệ và giáo dục trẻ em là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến quyền trẻ em. Nhất là hiện nay, trẻ em không chỉ đối mặt với những nguy cơ trong đời sống thực tế như đuối nước, tai nạn thương tích hay bạo lực học đường, mà còn đứng trước nhiều rủi ro trên không gian mạng. Điều đó đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải không ngừng đổi mới để phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện đại, đồng thời phát huy hiệu quả của các phương thức truyền thống. Phóng sự sau đây đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, thì hiện nay, nội dung tuyên truyền đã được mở rộng theo hướng toàn diện hơn. Bên cạnh những vấn đề truyền thống, nhiều nội dung thiết thực được chú trọng triển khai như phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng ngừa các hành vi lừa đảo trực tuyến. Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế trẻ em đang lớn lên trong môi trường số với nhiều cơ hội học tập phát triển cũng như tiềm ẩn không ít nguy cơ. Vì vậy, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Với vai trò là người phụ trách hướng dẫn và là chỗ dựa tin cậy để chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, thời gian qua, tổ chức đoàn đã phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận đến trẻ em nhất. Trong đó, mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet cho học sinh, kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, kỹ năng tương tác lành mạnh, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức diễn đàn trẻ em, hội thi. Cho biết về công tác chăm lo bồi dưỡng tuyên truyền giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai, nói.
3: Thời gian tới, tiếp tục triển khai công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Trong đó xác định trọng tâm đó là tạo ra những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em trong mùa hè và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
2: Cùng với tổ chức đoàn, thời gian qua nhiều sở ngành khác cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em, trong đó nhiều hoạt động đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai kịp thời thiết thực, góp phần tạo nên mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh công tác an sinh xã hội cũng được các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức thông qua các chương trình trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số giúp trẻ em tự tin. Nhờ đó, các em được trang bị nhiều kiến thức về luật trẻ em, cách kết nối với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, hướng dẫn những kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, biết cách nhận diện, phòng ngừa vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay nguy cơ bị dụ dỗ xâm hại qua Internet. Chia sẻ về những kiến thức được trang bị khi tham gia các chương trình truyền thông của các cơ quan đơn vị dành cho trẻ em yếu thế, em Sơn Lan Ngọc đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku cho biết.
4: Em tham gia chương trình, thi kiểm tra chương trình không? Em học điều quyền bảo vệ trẻ em và trong cuộc sống nếu em có vấn đề gì đó em sẽ gọi số điện thoại 111.
2: Cho biết về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, công tác tại đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và đặc biệt là đối với các em học sinh, khi mà chúng ta bước vào ghế nhà trường thì tùy theo từng lứa tuổi thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy sẽ có những cái kiến thức và những cái bài giảng phù hợp cho các lứa tuổi để cho các em có thể là vận dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để các em thoát nạn ra bên ngoài đảm bảo an toàn.
2: Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ. Cho biết về công tác chăm sóc, bảo vệ, tuyên truyền giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh.
6: Trong cái thời gian tới để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì các sở ngành đều có các cái chương trình của mình để tiếp tục triển khai tốt cái luật trẻ em, chỉ thị 28 của Ban Bí thư, chiến lược quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030. Về các nội dung cơ bản để triển khai tốt thì đầu tiên vẫn là tập trung về tuyên truyền và giáo dục cho các cái nội dung này, để cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người nuôi dưỡng trẻ em, cộng đồng và trẻ em hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện các cái pháp luật về trẻ em. Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030. Tôi nghĩ thời gian tới về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em sẽ có những cái bước triển mới tích cực rất nhiều.
2: Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, vẫn còn không ít khó khăn thách thức như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tình trạng hút thuốc lá điện tử hay áp lực học tập. Chính vì vậy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để làm được điều đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông là việc làm cần thiết nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trước những nguy cơ trong cuộc sống và trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm đầu đời, trẻ em cần một môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục an toàn lành mạnh để phát triển toàn diện. Từ bữa ăn hàng ngày đến lớp học, sân chơi và thời gian sinh hoạt tại trường, mỗi yếu tố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tâm lý của trẻ. Xây dựng môi trường mầm non an toàn lành mạnh cho trẻ cũng chính là mục tiêu được cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Bởi đây không chỉ là yêu cầu trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng mà còn là nền tảng để trẻ phát triển khỏe mạnh. Nội dung này sẽ được đề cập trong phần còn lại của chương mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 350 bếp ăn trường học gồm bán trú, nội trú và mầm non. Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quản lý chặt chẽ tại các cơ sở giáo dục. Nhiều đợt kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, bếp ăn trường học được triển khai với sự tham gia phối hợp của nhiều ban ngành, cơ quan chức năng. Cùng với việc kiểm tra giám sát, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt. Tại trường mầm non Hoa Sen, phường Quy Nhơn, công tác an toàn thực phẩm cho học sinh được đặc biệt chú trọng. Bếp ăn tập thể của trường được xây dựng thông thoáng, tổ chức theo quy trình chế biến một chiều của Bộ Y tế. Nhà trường trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc lưu mẫu được thực hiện theo đúng quy định. Nhà trường cũng hạn chế sử dụng những loại thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi và chế biến ngay trong ngày. Chị Lê Thị Ngọc Hà, nhân viên y tế trường, chia sẻ.
7: Trường luôn thực hiện lưu mẫu theo đúng quy định đối với các cái thực phẩm cho chị ăn. Đối với các cái thực phẩm lưu mẫu đều được quản lý chặt chẽ, phòng tránh các sự cố về an toàn thực phẩm gây ra.
1: Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tiếp tục được trường mầm non Hoa Sen thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ đến lớp. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm được trường đặt lên hàng đầu trong từng khâu chế biến nhằm mang đến những bữa ăn ngon, đủ chất và an toàn để trẻ phát triển khỏe mạnh. bà Trần Thị Mỹ Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, phường Quy Nhơn cho biết.
8: Đối với trường mầm non thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì cái này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tôi cũng kiểm soát rất là chặt chẽ từ cái việc xây dựng đến việc kiểm soát vận hành, chế biến thức ăn trong cái bếp ăn của nhà trường. Từ cái việc mà hợp đồng lựa chọn cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, có chất lượng và để đưa những cái lượng phẩm đảm bảo theo quy định và các nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tươi ngon sống.
1: Xác định tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm trường học, việc kiểm soát an toàn ngày càng được đặt ra chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em. Mới đây, ngày 14 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 33/CT-TTD về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Một loạt yêu cầu mới đã được đặt ra nhằm kiểm soát chặt bữa ăn học đường. Theo đó, các đơn vị cung cấp thực phẩm suất ăn cho trường học phải được lập danh sách kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Mạng lưới đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn sẽ được số hóa, kết nối, công khai, đồng thời minh bạch thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá cả theo quy định. Việc kiểm tra đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và đột xuất. Điểm nổi bật của chỉ thị này là yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin hàng ngày, bao gồm hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh đến với phụ huynh thông qua bảng tin, website và các nền tảng trực tuyến khác. Với quy định mới này, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trường học có thêm cơ chế giám sát công khai, minh bạch, qua đó nâng cao trách nhiệm của nhà trường và tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi trẻ. Bên cạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, thì việc tạo không gian vui chơi, học tập an toàn cho trẻ mầm non cũng rất quan trọng. Hiện nay, song song với cơ sở giáo dục công lập, nhiều cơ sở tư thục cũng đã nghiêm túc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của các gia đình. Bày tỏ sự yên tâm khi gửi con tại trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, anh Nguyễn Đình Chiến, xã Hội Sơn nói.
9: Trường mầm non ở đây thì bà con giải quyết được cái con cái được gửi ghém rồi nó suôn sẻ để bà con nó hoạt động nó tốt hơn.
1: Tại trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời xã Hội Sơn, phòng học, khu vui chơi, khu vực sinh hoạt và các trang thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ được đầu tư đồng bộ. Các khu vực dành cho trẻ được sắp xếp phù hợp với từng độ tuổi, được kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế những nguy cơ có thể gây mất an toàn trong quá trình trẻ học tập, vui chơi và sinh hoạt. Ngoài ra, đối với những phụ huynh phải làm việc theo ca, nhà trường cũng linh hoạt thời gian đón trả trẻ, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, bảo đảm trẻ được chăm sóc an toàn. Bà Võ Thị Kim, đại diện trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời cho biết.
10: Đầu tiên thì cũng hỗ trợ được giúp đỡ cho bà con là cái giờ giấc đưa đón là đón sớm, chiều trả trẻ muộn tầm 6-7 giờ đêm để cho phụ huynh họ đi làm với các xuống ngồi giờ là để đưa đón không kịp nên là được cái thời gian thoải mái hơn.
1: Xây dựng môi trường mầm non an toàn, lành mạnh cho trẻ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi các cơ sở giáo dục không ngừng nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong đó thực hiện nghiêm chỉ thị số 33/CT-TTD về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, củng cố niềm tin của phụ huynh và xây dựng môi trường giáo dục chất lượng.
2: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 luôn mang đến những cảm xúc rất đặc biệt, đó là những ngày mùa hè đang dần khép lại, mùa thu bắt đầu chạm vào đất trời, và trong mỗi người cũng có cảm giác như đang đứng trước một chặng đường mới. Tháng 8 của hôm nay còn gợi nhắc về những ngày lịch sử, về niềm tin, khát vọng và những bước chuyển mình của đất nước. Những giai điệu viết về tháng 8, về mùa thu, về quê hương, vì thế cũng thường mang trong mình một nguồn năng lượng rất đẹp, đó là niềm tin vào tương lai. Nhưng tháng 8 năm nay cũng là thời điểm để mỗi chúng ta chậm lại và dành một khoảng lặng cho gia đình. Mùa Vu Lan về, nhắc mỗi người nhớ đến cha mẹ, đến những người đã sinh thành, dưỡng dục và âm thầm đồng hành cùng chúng ta qua những năm tháng của cuộc đời. Nếu như những ca khúc về tháng 8 luôn mang đến niềm tin và hy vọng, thì những giai điệu về Vu Lan lại đưa chúng ta trở về với yêu thương và lòng biết ơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đi qua ba câu chuyện âm nhạc: Tháng 8, mùa của niềm tin, những giai điệu của mùa thu đất nước, và Vu Lan, khi yêu thương được nói bằng âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, có những tháng trong năm được nhớ bằng thời tiết, có tháng được nhớ bằng những mùa hoa, nhưng tháng 8 lại được nhớ bởi những dấu mốc và những cảm xúc rất riêng. Đó là thời điểm mùa hè bắt đầu chuyển mình, những ngày nắng dường như dịu hơn, những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn và mùa thu cũng đang từng bước đến gần. Nhưng trong ký ức của dân tộc, tháng 8 còn là một tháng đặc biệt. Những ngày tháng 8 năm 1945 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử của đất nước. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến tháng 8, người ta thường nghĩ đến niềm tin vào ngày mai, niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng, niềm tin rằng sau những thử thách, những điều tốt đẹp vẫn có thể được tạo nên. Âm nhạc đã lưu giữ tinh thần ấy bằng những giai điệu hào sảng, bằng những ca khúc viết về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Nhưng niềm tin không chỉ thuộc về những câu chuyện lớn lao. Trong cuộc sống hôm nay, niềm tin còn là khi một người trẻ bắt đầu công việc mới, một học sinh chuẩn bị bước vào năm học, một gia đình cùng nhau thực hiện những dự định còn dang dở. Mỗi người đều sẽ có một tháng 8 của riêng mình, một thời điểm để khép lại những điều đã qua và bắt đầu một hành trình mới. Và âm nhạc như mọi khi vẫn là người bạn đồng hành giúp chúng ta bước đi với nhiều hy vọng hơn. Thính giả Nguyễn Minh Tuấn, một người lao động trẻ đang sinh sống tại Gia Lai, chia sẻ với chương trình rằng tháng 8 năm nay với tôi cũng là một khởi đầu mới. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, tôi quyết định trở về quê để bắt đầu một công việc khác. Có nhiều điều chưa biết trước, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Khát Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, đến những người đang đứng trước một lựa chọn mới trong cuộc sống. Mong rằng mọi người luôn giữ được niềm tin của mình.

Quý vị và các bạn thân mến, từ những ngày tháng 8, đất trời cũng dần bước sang một mùa mới. Mùa thu trong âm nhạc Việt Nam thường không quá ồn ào. Đó là mùa của những giai điệu sâu lắng, của nỗi nhớ và cũng là mùa của niềm tự hào. Có những bài hát về mùa thu gắn với một thành phố, có những ca khúc lại mở ra hình ảnh cả đất nước trong những ngày thu lịch sử. Và cũng có những giai điệu khiến người nghe dù ở bất cứ đâu vẫn cảm nhận được một điều rất gần gũi, tình yêu quê hương. Mùa thu của âm nhạc vì thế có nhiều sắc thái, khi thì dịu dàng, lãng mạn, khi lại hào sảng, mạnh mẽ. Nhưng phía sau những khác biệt ấy vẫn là tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Có lẽ cũng bởi vậy mà những ca khúc mùa thu luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm khi mùa thu trở lại, chúng ta lại nghe những giai điệu quen thuộc, nhưng cảm xúc của mỗi người có thể đã khác. Một người trẻ nghe mùa thu bằng những ước mơ, một người trưởng thành nghe mùa thu bằng ký ức. Còn những người đã đi qua nhiều năm tháng có thể nghe mùa thu bằng sự biết ơn đối với những thế hệ đã làm nên cuộc sống hôm nay. Và âm nhạc cứ như vậy, nối những khoảng cách của thời gian để những câu chuyện của ngày hôm qua vẫn có thể chạm vào trái tim của người nghe hôm nay. Chương trình nhận được chia sẻ của thính giả Lê Thị Thanh Thủy ở phường Quy Nhơn Đông. Mỗi khi nghe những bài hát về mùa thu, tôi thường nhớ đến những năm tháng còn đi học. Khi ấy tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những ca khúc viết về đất nước. Nhưng càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng cảm nhận được chiều sâu trong từng câu hát. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Mùa thu Hà Nội đến những người đang yêu mùa thu và yêu những câu chuyện mà âm nhạc đã lưu giữ.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 có những giai điệu của niềm tin, có những thanh âm của mùa thu và cũng có một khoảng lặng rất riêng khi mùa Vu Lan về. Nếu những bài hát về quê hương giúp chúng ta nhớ về nơi mình thuộc về, thì những ca khúc về cha mẹ lại đưa chúng ta trở về với nơi bắt đầu của mỗi cuộc đời. Bởi trước khi có những chuyến đi, những ước mơ và những thành công, mỗi người đều có một mái nhà để trở về, và ở đó có cha, có mẹ.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu.
1: Có những tình yêu trong cuộc đời không cần nói thành lời. Tình yêu của cha mẹ có lẽ là một tình yêu như vậy. Cha mẹ thường không chờ con cái trả ơn. Họ chỉ mong con trưởng thành, có cuộc sống bình an và biết tự chăm sóc mình. Nhưng càng lớn, chúng ta càng nhận ra rằng phía sau những điều bình thường nhất của cuộc sống là biết bao sự hy sinh. Một bữa cơm, một cuộc điện thoại hỏi, hôm nay con có khỏe không? Một lần cha đứng chờ ở ngoài cổng, một lần mẹ nhắc con mang theo áo mưa. Những điều rất nhỏ ấy đến khi trưởng thành, đôi khi lại trở thành những ký ức khiến chúng ta nhớ nhất.

mùa Vu Lan. Vì vậy, không chỉ là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu kính, đó còn là lời nhắc rằng yêu thương không nên chỉ được nói ra khi đã quá muộn. Nếu cha mẹ còn bên cạnh, hãy dành cho họ một cuộc điện thoại. Nếu ở gần, hãy về ăn với cha mẹ một bữa cơm. Còn nếu như các bạn đang bận rộn, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe những câu chuyện mà có thể là chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Bởi thời gian không chờ đợi ai, và có những điều nếu hôm nay không nói, ngày mai có thể sẽ không còn cơ hội. Chương trình nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Hoài, hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi không thể về nhà đúng dịp Vu Lan vì công việc. Mẹ tôi ở quê vẫn thường gọi điện hỏi tôi là ăn uống như thế nào, có mệt không? Những câu hỏi tưởng như rất bình thường, nhưng càng đi xa tôi lại càng thấy thương mẹ của mình nhiều hơn. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Mẹ Yêu đến mẹ của mình thay cho lời nói. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn chờ.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời nhắn rất là ngắn gửi về cho chương trình từ thính giả Dạ Thảo, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Bạn ấy viết rằng: "Con không có nhiều điều để nói, chỉ muốn nhân mùa Vu Lan gửi tặng bài hát này đến ba. Ba ít nói, con cũng ít khi nói những lời tình cảm, nhưng con luôn biết ba thương con. Chúc ba luôn mạnh khỏe." Và quý vị và các bạn thân mến, xin được gửi ca khúc Cha và Con Gái đến cho người cha của bạn Dạ Thảo, đó là bác Hà Văn Thanh ở xã Đề Di, và đến tất cả những người cha đang lặng lẽ yêu thương gia đình của mình.

0: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, bún mắm cua bắt nguồn từ văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân phố núi Pleiku. Cái tên này không chỉ nói về nguyên liệu chính của cua đồng mà còn thể hiện phương pháp chế biến độc đáo. Cua được giã nhuyễn lên men trong nhiều giờ để tạo nên thứ mắm có mùi rất đặc trưng là nồng gắt nhưng cực kỳ cuốn hút. Chính mùi hương khó đỡ ấy khiến nhiều người gọi vui món này là bún cua thối. Sau đây là bài viết Bún cua thối, hương vị độc đáo của ký ức phố núi Pleiku của biên tập viên Quý Thanh giới thiệu về món ăn này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Phố núi Pleiku vốn nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản nhưng hiếm có món nào gây ấn tượng mạnh mẽ và khó quên như bún mắm cua hay còn gọi là bún cua thối. Ngay từ tên gọi, món ăn đã khiến nhiều người e dè bởi thối gợi lên mùi vị nồng đặc trưng của nước cua lên men. Khi bước vào quán, mùi cua dậy lên từ nồi nước lèo đen sánh, bốc khói nghi ngút, đôi khi khiến người ăn chưa quen phải ngạc nhiên, thậm chí hơi e ngại. Nhưng chỉ cần một lần nếm thử, vị cay nồng của ớt, vị mặn mặn, đậm đà của nước dùng, hòa quyện cùng béo ngậy của trứng vịt, da heo chiên giòn, thịt ba chỉ, xào săn và rau sống tươi mát sẽ khiến người ta phải trầm trồ bởi hương vị này không thể nhầm lẫn với bất kỳ món ăn nào khác. Nhìn lại lịch sử, trước năm 1975, bún cua thối chưa thực sự phổ biến ở Pleiku. Thời ấy chỉ có một quán nhỏ lụp xụp gần thánh thất cao đài trên đường Phan Đình Phùng bán một loại bún tương tự bún cua thối, nhưng thực chất là bún rạm, dùng loại cua nhỏ hơn cua đồng. Sự xuất hiện của món ăn này gắn liền với những người Bình Định cũ ngược đèo lên Pleiku làm phu, lập thành các xóm lao động ở đầu đường Nguyễn Trãi hiện nay. Các bà đi theo làm thường nấu bún cho các ông ăn sáng, lấy sức cho một ngày lao động vất vả. Bún khi ấy vô cùng giản dị, bún tươi chan nước nấu từ cua để ủ lên men trong 2 ngày. Chút ớt cay thêm rau sống, không có măng, trứng hay da heo chiên giòn như ngày nay. Mùi thơm thẩm ban đầu khiến ai chưa quen khó nuốt, nhưng vị cay nồng và mặn mòi hòa cùng hương cua lên men lại khiến món ăn trở thành bữa cơm trường kỳ của những người lao động nghèo nơi phố núi. Câu chuyện về món bún cua thối cũng gắn liền với ký ức khốn khó cơ cực của những người đi phu. Bữa sáng, bữa trưa hay thậm chí cả bữa chiều đều là tô bún thấm đẫm hương vị mùi cua nồng, trở thành một phần đời sống thường nhật, vừa chống đói vừa giữ ấm thân xác lẫn tinh thần. Qua thời gian, món ăn này được người dân Pleiku cải biến để vừa giữ nguyên hương vị đặc trưng, vừa làm phong phú hơn về màu sắc và hình thức. Ngoài cua đồng, tô bún ngày nay được thêm thịt ba chỉ, xào săn, da heo chiên giòn, trứng vịt om trong nước dùng, bánh tráng, hành phi, hành lá ớt băm và các loại rau sống tươi mát. Những thành phần bổ sung này không chỉ làm tăng hương vị mà còn tạo nên một tô bún quyến rũ về hình thức, khiến ai nhìn cũng muốn thử ngay. Nhờ đó, bún cua thối không còn chỉ là món ăn bình dân phục vụ lao động nghèo, mà trở thành một món đặc sản nổi bật của phố núi Pleiku, được cả người dân địa phương lẫn du khách gần xa yêu thích. Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu, chủ quán bún mắm cua 19 đường Phùng Hưng, phường Pleiku, Gia Lai, cho biết thêm cách chế biến món ăn này cũng như công đoạn.
2: Bún cua đây cần nguyên liệu là con cua đồng. Đem về rồi mình ngâm, mình rửa cho sạch sẽ, xong rồi mình đem mình xay ra, lọc đi, xong mình lấy cái nước đó, mình ủ, mình bỏ muối rồi vô, mình ủ 12 tiếng đồng hồ, xong là mình nấu ra cái mùi mắm. Mình không có phơi nắng, mình chỉ tùy theo mỗi nơi nó làm khác nhau, như chị làm chị không có phơi nắng, chị làm chị lọc, chị sạch sẽ, xay rồi chị bỏ muối rồi, chị đậy chín lại, chị ủ 12 tiếng. Nếu như mà

0: giác của thực khách mới, vừa khiến món ăn trở thành một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Nhiều người cho rằng nếu thưởng thức bún cua thối vào mùa mưa, khi cua chắc thịt và nước dùng đậm đà hơn thì sẽ cảm nhận được hương vị trọn vẹn nhất. Nhưng vào mùa lạnh thì việc ủ cua dễ bị hư. Chị Nguyễn Thị Minh Hiếu, chủ quán bún mắm cua 19 đường Phùng Hưng, Pleiku, Gia Lai cho biết thêm về cách ủ cua.
1: Là mùa lạnh khó làm, mình ủ nó không có chua, nó không có độ ấm của nó là nó không có chua được. Qua mình làm nhiều rồi, mình có kinh nghiệm, mình làm là mình phải làm gần cho cái nước, cái độ nó có ấm ấm gần cái bếp á, gần cái bếp lò họ nó ấm để nó gây men nên nó chua, nó ngon. Thì cái con mắm cua này mình do cái kỹ thuật mình nêm nếm mình nấu thôi, chứ cái này nó cũng dễ làm, nó như dân mình định mà dưới quê là ai cũng nấu được hết.
0: Câu chuyện về nguồn gốc món ăn cũng là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa các vùng miền. Bún cua thối vốn là món ăn của người Bình Định cũ, nhưng khi đến Pleiku, nó được biến tấu thêm thắt nguyên liệu và được định hình thành đặc sản phố núi. Ngày nay, dù nhiều quán bún cua vẫn khẳng định chuẩn vị Gia Lai, nhưng phải nói chính người Gia Lai đã giữ đúng hương vị của món ăn, làm phong phú hóa nó để trở nên hấp dẫn hơn. Bún cua thối Pleiku vì thế không chỉ là một món ăn, mà còn là câu chuyện sống động về lịch sử, văn hóa và con người phố núi. Từ những ngày cơ cực của lao động nghèo đến những quán nhỏ quen thuộc ngày nay, bún cua thối đã trở thành đặc sản của Pleiku. Dù mùi vị còn gây tranh cãi, nhưng không ai phủ nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của món ăn này. Một món ăn vừa khó quên, vừa khiến người ta ăn nhớ mãi về phố núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, cay là một cảm giác rất riêng trong ăn uống. Nó không nằm cùng nhóm với những vị quen thuộc như ngọt, mặn, chua hay đắng, nhưng lại có sức ảnh hưởng rõ rệt đến cách chúng ta thưởng thức một món ăn. Từ một chất có trong quả ớt, cái cay có thể trở thành vị nồng, vị ấm hoặc sự bùng lên mạnh mẽ tùy theo cách chế biến. Hiểu về cái cay cũng là hiểu thêm vì sao một loại gia vị nhỏ bé lại có thể làm thay đổi được cả một món ăn.
1: Trên mâm cơm Việt, ớt là thứ gia vị quen thuộc, có khi chỉ vài lát ớt trong chén nước mắm, một ít ớt trong món cá kho, thịt rang hay tô bún cũng đủ làm món ăn trở nên đậm đà hơn. Có người ăn cay đến chảy nước mắt vẫn thấy ngon, nhưng cũng có người chỉ cần một lát ớt đã phải suýt xoa. Vậy tại sao ớt lại cay? Và vì sao nhiều người lại thích cái cảm giác nóng rát ấy? Trong quả ớt có một chất gọi là capsaicin, chính là chất tạo ra phần lớn cảm giác cay. Khi ăn ớt, chất này tác động vào những điểm cảm nhận nóng và đau trong miệng, lưỡi và cổ họng. Não nhận được tín hiệu như cơ thể đang gặp một nguồn nhiệt cao, vì vậy chúng ta cảm thấy nóng rát và bỏng miệng. Nói đơn giản, ăn ớt không có nghĩa là miệng thật sự bị bỏng. Chất cay chỉ khiến não nhận được tín hiệu giống như đang bị nóng. Cay cũng không phải là một vị cơ bản như ngọt, mặn, chua hay đắng. Nó là một cảm giác do chất cay kích thích các dây thần kinh trong cơ thể. Điều thú vị là khi cơ thể nhận cảm giác đau này, nó có thể tiết ra chất giúp giảm đau và tạo cảm giác dễ chịu. Vì vậy, có người càng ăn cay càng thích. Ăn quen dần, họ có thể chịu được nhiều ớt hơn, nhưng cay quá lại không ngon. Khi vượt quá mức chịu đựng, người ăn chỉ còn cảm thấy nóng rát, chảy nước mắt, đổ mồ hôi và khó chịu. Không phải cứ cho nhiều ớt là món ăn sẽ ngon hơn. Thời điểm cho ớt vào cũng quyết định cách chúng ta cảm nhận vị cay. Chất cay trong ớt không tan trong nước nhưng tan tốt trong dầu. Vì vậy, nếu cho ớt vào dầu nóng từ sớm, chất cay sẽ hòa vào dầu và lan đều trong món ăn. Cách này thường được dùng khi làm sa tế, dầu ớt, ớt chưng hoặc các món rang xào kho. Vị cay khi ấy thường ấm sâu và kéo dài. Nếu cho ớt tươi vào thì món ăn gần chín hoặc sau khi tắt bếp, vị cay thường rõ và gắt hơn. Khi cắn phải miếng ớt, cảm giác cay sẽ bùng lên nhanh chóng. Cùng một lượng ớt nhưng cách cho vào khác nhau có thể tạo ra những kiểu cay khác nhau. Nhiều người cho rằng hạt là phần cay nhất của quả ớt. Thực tế, chất cay tập trung nhiều ở lớp màng trắng bên trong, nơi hạt bám vào. Vì vậy, nếu muốn giảm cay nên bỏ phần màng trắng và ruột ớt. Chỉ bỏ hạt thôi thì chưa chắc giảm được nhiều. Nếu chẳng may món ăn quá cay, uống nước lọc thường không giúp được nhiều vì chất cay không tan trong nước. Sữa hoặc những món có chất béo có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát. Trong nấu ăn, vị ngọt và vị chua cũng giúp cân bằng vị cay. Đây là lý do nước chấm Việt thường có đủ mặn, ngọt, chua và cay. Khi các vị kết hợp với nhau, món ăn sẽ dễ ăn hơn. Ớt không chỉ có tác dụng làm món ăn cay, nó còn giúp giảm cảm giác ngấy và làm những hương vị khác nổi bật hơn. Một chút ớt trong

Món thịt nhiều mỡ có thể giúp món ăn đỡ ngấy. Ớt trong chén nước mắm làm vị mặn rõ hơn. Khi kết hợp với tỏi, sả, tiêu, ớt còn tạo thêm mùi thơm cho món ăn. Mỗi vùng miền cũng có cách ăn cay riêng. Miền Trung thường được biết đến với khẩu vị cay khá rõ, từ các món mắm, món kho đến nhiều loại nước chấm. Nhưng ngay trong một vùng, mỗi gia đình cũng có mức ăn cay khác nhau. Có người chỉ cần một chút ớt để món ăn dậy vị, có người lại phải cay thật nhiều mới thấy ngon. Điều quan trọng là vị cay không nên lấn át những hương vị khác. Một món cá ngon vẫn phải có vị ngọt của cá, món thịt vẫn phải giữ được mùi thơm của thịt và gia vị. Tuy nhiên trong bữa ăn, cay hơn không có nghĩa là ngon hơn. Ớt chỉ nên được dùng ở mức vừa phải, đủ để món ăn thêm hấp dẫn mà không khiến người ăn chỉ còn cảm nhận được sự nóng rát. Với những người dễ bị trào ngược dạ dày hoặc có đường tiêu hóa nhạy cảm, ăn quá cay có thể gây khó chịu và làm triệu chứng nặng hơn. Ớt vẫn chỉ là một loại gia vị. Cái hay của ớt không nằm ở việc làm món ăn cay đến mức nào, mà ở cách người nấu sử dụng nó.

0: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm gia đình thường bắt đầu từ những điều rất đơn giản. Hôm nay ăn gì, nấu bao nhiêu là vừa, món nào nên có thêm và món nào có thể bớt đi. Những lựa chọn nhỏ ấy tạo nên cách mỗi gia đình giữ sự cân bằng trong bữa ăn hàng ngày. Khi cuộc sống thay đổi, cách nấu và cách ăn cũng thay đổi. Nhưng mong muốn có một bữa cơm vừa đủ, không lãng phí và phù hợp với mọi người vẫn còn nguyên. Từ đó, chữ đủ trên mâm cơm trở thành một câu chuyện đáng để nhìn lại. Bài viết sau của tác giả Trần Ngọc Vĩ nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đủ là một chữ nhỏ, nhưng khi đặt vào câu chuyện mâm cơm Việt, nó lại có nhiều nghĩa. Đủ món, đủ chất, đủ vị, đủ ăn, và đôi khi là đủ người ngồi quanh mâm. Không phải bữa cơm nào cũng cần nhiều món ăn hay nguyên liệu đắt tiền. Một bữa cơm vừa miệng, hợp với hoàn cảnh gia đình và không để thức ăn thừa quá nhiều cũng đã là một bữa cơm đủ đầy. Trong cách ăn của người Việt, mâm cơm thường có sự cân bằng giữa các món. Món mặn như cá kho, thịt rim thường đi cùng rau luộc, rau xào hoặc một bát canh. Món chiên, món dầu mỡ có thể ăn với dưa chua, rau sống để bớt ngấy. Chén nước mắm đặt giữa mâm để mọi người tự điều chỉnh theo khẩu vị. Những món ăn tưởng như đơn giản nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bữa cơm hài hòa. Cái đủ trước hết nằm ở chuyện ăn uống sao cho vừa phải. Một bữa cơm không nhất thiết phải có 5-7 món. Ngày thường một nồi cơm nóng với món cá kho, đĩa rau và tô canh đã có thể đáp ứng một bữa ăn. Hôm nào có thời gian có thể nấu thêm món xào hoặc món tráng miệng. Khi nhà có khách thì mâm cơm được chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cách ăn ấy linh hoạt theo từng ngày và từng hoàn cảnh. Chữ đủ còn thể hiện trong cách người Việt tận dụng nguyên liệu. Một bát rau có thể chia ra để nấu canh và luộc. Con cá nhỏ thì được kho đậm để ăn được vài ngày. Thịt cá còn lại có thể dùng để chế biến thành món khác thay vì bỏ đi. Phần nước luộc rau có thể nêm lại thành tô canh. Những cách làm này vừa tiết kiệm vừa hạn chế việc bỏ phí thức ăn. Đằng sau những mâm cơm như vậy là sự tính toán của người nấu. Mua bao nhiêu rau, bao nhiêu thịt, nấu bao nhiêu cơm đều phải dựa vào số người ăn. Nhà đông người thì nấu nhiều hơn, nhà ít người thì giảm lại. Những ngày cuối tháng, bữa cơm có thể đơn giản hơn. Khi có điều kiện, món ăn được thay đổi phong phú hơn. Vì vậy, đủ không có một khuôn mẫu cố định. Với một gia đình, đủ có thể là một bữa cơm có cá, có thịt, rau và canh. Với gia đình khác thì chỉ cần cơm nóng với món ăn quen thuộc cũng đã đủ. Người lớn tuổi có thể thích ăn món thanh nhẹ, trẻ nhỏ thì cần món mềm và dễ ăn. Người làm việc nhiều lại cần bữa ăn chắc bụng hơn. Mâm cơm muốn đủ thì trước hết phải phù hợp với người ăn. Ngày nay chuyện ăn uống cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Người ta có thể mua thức ăn chế biến sẵn, gọi đồ ăn về nhà hoặc ra ăn ngoài. Thời gian dành cho việc nấu nướng vì thế cũng ít hơn. Nhiều gia đình không còn giữ được thói quen cả nhà cùng ngồi ăn vào một giờ cố định. Người về sớm thì ăn trước, người về muộn ăn sau, có khi mỗi người một món theo sở thích. Sự thay đổi ấy không có gì lạ khi cuộc sống ngày càng bận rộn, nhưng nó cũng khiến người ta nhìn lại giá trị của một bữa cơm được chuẩn bị vừa đủ. Không cần phải cầu kỳ, chỉ cần người nấu biết gia đình hôm nay cần gì, ăn bao nhiêu và món nào có thể kết hợp với nhau. Đủ cũng không có nghĩa là càng nhiều thì càng tốt. Một mâm cơm đầy thức ăn nhưng cuối bữa lại còn quá nhiều thì chưa chắc đã là một mâm cơm hợp lý. Thức ăn bị bỏ đi vừa lãng phí tiền bạc công sức của người nấu, vừa tạo thêm lượng rác không cần thiết. Ngược lại, một bữa cơm có vài món nhưng ăn hết, không thiếu cũng không thừa là thể hiện sự tính toán vừa vặn. Trong bữa cơm, sự cân bằng còn nằm ở hương vị. Món mặn thì không nên quá mặn, món canh thì không nhất thiết phải đậm. Món chiên có thể đi cùng rau xanh, món béo thì nên có thêm chút vị chua. Các món ăn không tranh nhau vị trí mà hỗ trợ cho nhau. Nhờ vậy, người ăn có thể dùng cơm ngon miệng mà không thấy ngán. Có lẽ đó cũng là điểm thú vị của mâm cơm. Người Việt không chỉ nấu một món ăn rồi ăn riêng mà thường đặt nhiều món giữa mâm để cùng chia sẻ. Người này gắp miếng kia, người kia gắp miếng này, người kia thêm ít rau, chan thêm muỗng canh. Mỗi người có một khẩu vị khác nhau nhưng vẫn có thể cùng ăn từ những món chung. Bởi vậy chữ đủ trên mâm cơm không còn chỉ nằm ở thức ăn. Nó còn nằm trong cách người ta nấu, cách sử dụng nguyên liệu và cách ăn sao cho không lãng phí. Một bữa cơm đủ chất nhưng không quá nhiều, đủ vị nhưng không món nào lấn át món nào. Đủ cho mọi người nhưng không để dư thừa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày giữa tháng 8, phố biển Quy Nhơn có thêm một sắc màu mới khi những loài hoa đặc trưng của núi rừng Đại Ngàn cùng nhiều giống hoa từ các vùng miền được đưa về khoe sắc tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, lễ hội Ngàn Hoa với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Không chỉ tạo thêm một không gian tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cho du khách, lễ hội còn gửi gắm câu chuyện về sự kết nối giữa hai điểm đến đặc sắc của Gia Lai mới, Pleiku và Quy Nhơn.
1: Nếu Quy Nhơn vốn được biết đến với biển xanh, những bãi cát trải dài và không gian nghỉ dưỡng, thì những sắc hoa từ Đại Ngàn lại mang đến một diện mạo khác cho phố biển. Sự hiện diện của hoa Tây Nguyên giữa không gian ven biển tạo nên một sự giao thoa thú vị để du khách có thể cảm nhận trong cùng một hành trình những sắc màu của cao nguyên và hơi thở của biển cả. Đó cũng là cách mà lễ hội cụ thể hóa thông điệp Đại Ngàn chạm biển xanh, dấu ấn xuyên suốt của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.
0: Điểm đáng chú ý là Ngàn Hoa về phố biển không được xây dựng như một sự kiện chỉ dành cho những người yêu hoa. Trong suốt một tháng diễn ra lễ hội, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giải trí. Đặc biệt, những đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại FLC Quy Nhơn, đưa âm thanh cồng chiêng, vòng xoan và không gian văn hóa Đại Ngàn đến gần hơn với du khách đang nghỉ dưỡng tại phố biển.
1: Một lễ hội được tổ chức trong suốt một tháng không chỉ cần một ý tưởng đẹp mà còn cần một câu chuyện đủ sức tạo dấu ấn đối với du khách. Với Ngàn Hoa về phố biển, câu chuyện ấy còn là sự kết nối giữa cao nguyên và biển cả, giữa cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm du lịch của Gia Lai mới.
0: Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc FLC Quy Nhơn cho biết.
2: Đây không chỉ là nét đẹp về cảnh quan, mà còn là một sự kết nối đưa Đại Ngàn về với biển xanh, đưa Ngàn Hoa về với phố biển, để những mùa hoa trở thành những trải nghiệm mới, một điều cần khám phá mới và tạo nên cho điểm đến một điểm nhấn đặc biệt để du khách có thể chọn Quy Nhơn, Gia Lai là một nơi để có thể trở về.
0: Sau những sắc hoa rực rỡ mà du khách nhìn thấy là cả một quá trình chuẩn bị công phu của đội ngũ thực hiện, từ việc lựa chọn, vận chuyển các loại hoa về Quy Nhơn đến bố trí không gian, chăm sóc và duy trì cảnh quan trong điều kiện thời tiết ven biển, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Những mảng hoa được sắp đặt không chỉ nhằm tạo nên những góc tham quan đẹp mắt, mà còn phải hài hòa với không gian nghỉ dưỡng, tạo thành một tổng thể đủ sức giữ chân du khách.
1: Để đưa một không gian hoa từ ý tưởng ra thực tế, phía sau những khu vườn rực rỡ mà du khách nhìn thấy là rất nhiều công việc của đội ngũ thi công và chăm sóc. Đặc biệt, việc đưa hoa từ nhiều vùng miền về với không gian biển đặt ra những yêu cầu riêng về vận chuyển, sắp đặt và chăm sóc. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Công ty Quảng cáo và Tổ chức Sự kiện Việt Phong, đơn vị thi công cho biết.
3: Cái quy trình thi công thực hiện lễ hội hoa đây thì nó cũng khá là gấp vì chỉ có 10 ngày mình triển khai. Và cái khó khăn nhất đó chính là cái nguyên liệu để mình tập kết về tại quần thể FLC, làm sao cho thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ, và tất cả những vật tư nó phải phù hợp.
0: Không gian hoa vì thế chỉ là điểm khởi đầu cho một chuỗi trải nghiệm rộng hơn. Khi bước vào lễ hội, du khách có thể vừa thưởng ngoạn cảnh sắc, vừa thưởng thức các chương trình nghệ thuật, tham gia hoạt động trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên qua những đêm cồng chiêng cuối tuần. Sự kết hợp này giúp một kỳ nghỉ ở Quy Nhơn có thêm những trải nghiệm mới, đồng thời tạo cơ hội để các giá trị văn hóa của Đại Ngàn được giới thiệu ngay giữa không gian biển.
1: Từ một lễ hội hoa, câu chuyện vì thế được mở rộng thành câu chuyện về liên kết điểm đến. Hoa từ Đại Ngàn về phố biển, cồng chiêng vang lên bên biển xanh, những sản phẩm du lịch mới kết nối Pleiku với Quy Nhơn, tất cả đang góp phần làm rõ hơn diện mạo của Gia Lai sau sáp nhập. Một tỉnh có sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm, nơi hành trình của du khách không còn bị giới hạn bởi một điểm đến riêng lẻ.
0: Ngàn hoa về phố biển vì thế không chỉ mang hoa về Quy Nhơn, lễ hội còn mang theo một thông điệp về sự kết nối, để từ sắc hoa, âm thanh và những trải nghiệm văn hóa, du khách có thêm lý do để khám phá một Gia Lai mới, nơi Đại Ngàn chạm biển xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những buổi tập bắt đầu khi ánh đèn đường vừa sáng. Sau một ngày lao động, học tập và mưu sinh, tiếng đàn, tiếng chiêng, lời ca lại vang lên ở nhà văn hóa, hội trường hay những khoảng sân ở khu dân cư lại rộn ràng tiếng hát, tiếng đàn và nhịp cồng chiêng. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, những người yêu văn nghệ vẫn miệt mài tập luyện sau giờ làm việc, học tập với mong muốn mang đến những tiết mục ý nghĩa phục vụ nhân dân. Chính sự đam mê, tinh thần cống hiến ấy đã góp phần làm cho phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần gắn kết cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Trong phần tiếp theo của chương trình là phản ánh về phong trào tập luyện văn hóa, văn nghệ ở khu vực phía Tây của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có mặt tại nhiều chương trình văn nghệ ở cơ sở trên địa bàn phường Pleiku, điều dễ nhận thấy là sự nhiệt huyết của những diễn viên không chuyên. Họ là cán bộ, hội viên, cựu chiến binh, nghệ nhân, giáo viên, học sinh. Ban ngày mỗi người một công việc, tối đến lại cùng nhau tập luyện với mong muốn mang đến những tiết mục ý nghĩa phục vụ nhân dân. Đằng sau mỗi lần biểu diễn là nhiều ngày miệt mài luyện tập. Dù gặp khó khăn về thời tiết, thời gian hay đạo cụ, các đội văn nghệ vẫn kiên trì vượt qua. Với họ, được cống hiến cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương đã là niềm vui và niềm tự hào. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, thành viên đội văn nghệ Hội Cựu Chiến binh phường Pleiku chia sẻ.
2: Trong cái thời gian là mưa gió rất là nhiều, thứ hai là toàn là những các anh chị, các cô chú là lớn tuổi rất là khó khăn và lại cùng một lúc đó thì lại cái chương trình hội diễn của Trung ương nữa, cho nên là đạo cụ là phải nói là rất là khó khăn, chạy bốn chỗ mới có được đạo cụ. Và tất cả các cô chú, các anh chị phải nói là rất là nhiệt tình, trời mưa gió vẫn đi tập. Và cuối cùng là tưởng như là không thực hiện được, mà cuối cùng đến nay là cũng đã hoàn thành hai bài để tham gia đóng góp cho chương trình. Và tổng số là 24 các diễn viên để tham gia trong cái hội diễn lần này, và cảm thấy là rất là vui và rất hài lòng đã được đóng góp vào một cái chương trình ý nghĩa như cái chương trình của phường tổ chức.
0: Không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo bài bản, nhưng chính sự chân thành ấy lại mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người xem. Mỗi lời ca, tiếng hát đều chứa đựng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ cũng đang trở thành môi trường để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, về truyền thống cách mạng thông qua nghệ thuật. Thay vì chỉ tiếp cận bằng sách vở, nhiều học sinh đã tìm hiểu tư liệu, hóa thân vào nhân vật lịch sử để truyền tải những thông điệp ý nghĩa trên sân khấu. Đó cũng là cách để các em nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Tiết mục Lời ru trong khói lửa do học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku biểu diễn đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng mất đi những người con trong chiến tranh được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị của hòa bình. Em Nguyễn Bá Hùng, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt cho biết.
3: Tiết mục tụi em vừa mới biểu diễn là tiết mục Lời ru trong khói lửa. Mình tập luyện từ trước, đợt này là bọn em đi diễn lại là tổng cộng là mất một tuần tập. Thông điệp thì muốn gửi đến là việc nói về sự mất mát của một người mẹ để mất đi những người con của mình trong cuộc chiến và tôn vinh người mẹ anh hùng Việt Nam. Rất là xúc động. Những người anh hùng đã để đổ máu, họ đã hy sinh cả tương lai của mình để bảo vệ đất nước, cho đời con cháu phát triển.
1: Không chỉ mang đến những tiết mục đặc sắc, phong trào văn hóa văn nghệ còn là cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng. Qua mỗi chương trình giao lưu, tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca Gia Rai, Ba Na hay nghệ thuật bài chòi tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Để những giá trị ấy không bị mai một, nhiều nghệ nhân vẫn âm thầm truyền dạy cho lớp trẻ bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Đó cũng là trăn trở của nghệ nhân Pui Alic, làng ấp, khi nhắc đến hành trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
4: Đối với bản thân của tôi cũng rất sợ là như mai một là mấy đứa trẻ nó không tìm hiểu để giữ lại truyền thống của cha ông để lại không được để nó mai một. Là bản thân tôi là một là nghệ nhân, là tôi cũng tìm hiểu từ các người mà già hơn á, phải giữ lại truyền thống, phải tập trung mới đứa nhỏ để nó tập.
0: Đằng sau mỗi tiết mục đặc sắc là cả một quá trình chuẩn bị công phu và sự miệt mài tập luyện của các đội văn nghệ quần chúng. Từ việc lựa chọn tiết mục, dàn dựng, tập từng động tác, lời ca đến phối hợp giữa các thành viên đều đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng khi được đứng trên sân khấu, nhận sự cổ vũ của khán giả và góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, mọi vất vả đều được đền đáp bằng niềm vui và niềm tự hào. Nghệ nhân Đinh Thị Mại, làng Krông Hơ Ra, xã Đắc Bơ, chia sẻ.
5: Tôi lên đây tôi rất vui và được rất tự hào được dẫn các nghệ nhân lên tỉnh diễn cổng chiêng. Rất mừng được khán giả nhiệt tình chào đón và chúng tôi rất tự hào được lên tỉnh diễn.
1: Mỗi chương trình rồi sẽ khép lại, nhưng những giai điệu đẹp và hình ảnh của những con người hết mình vì phong trào văn hóa văn nghệ sẽ còn đọng lại trong lòng khán giả. Bằng niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ đang từng ngày góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và vun đắp khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng mang lại. Tập luyện bằng đam mê, biểu diễn bằng trái tim.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cồng chiêng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên. Từ những lễ hội, nghi lễ vòng đời đến những sinh hoạt cộng đồng, âm thanh cồng chiêng hiện diện như một cách để con người kết nối với cộng đồng, với thiên nhiên và với những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cuối tháng 10 này, những thanh âm ấy sẽ có dịp vang lên trong một không gian rộng lớn hơn khi Gia Lai tổ chức Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026, một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Theo kế hoạch, Festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã phường lân cận.
1: Không chỉ là một sự kiện văn hóa, Festival lần này được kỳ vọng trở thành dịp để Gia Lai giới thiệu rộng hơn những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đồng thời quảng bá cảnh quan, con người, sản phẩm du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng.
0: Để chuẩn bị cho một festival có quy mô quốc gia và khu vực, công tác chuẩn bị đang được triển khai theo một chuỗi hoạt động khá phong phú. Dự kiến có 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có từ 22 đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh, thành phố trong nước và một số đoàn nghệ nhân cồng chiêng đến từ các quốc gia khu vực châu Á. Cùng tham gia còn có các câu lạc bộ, nhóm nhạc trên địa bàn tỉnh, khách mời, người dân, du khách và các cơ quan báo chí.
1: Một trong những không gian được chú ý trong chuỗi hoạt động là làng Gia Cờ Ri, xã Biển Hồ. Tại đây, ngày 31 tháng 10 sẽ diễn ra giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Gia Rai, cùng phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương trong các ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Những hoạt động này được xây dựng theo hướng đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng và du khách, đồng thời đảm bảo vai trò chủ thể của nghệ nhân, già làng và người dân địa phương.
0: Đáng chú ý, việc phục dựng lễ mừng nhà rông mới được yêu cầu bảo đảm đúng bản sắc, nghi thức và tập tục truyền thống tốt đẹp của người Gia Rai, hạn chế sân khấu hóa làm thay đổi bản chất của nghi lễ. Đây cũng là một trong những yêu cầu xuyên suốt của festival. Những giá trị văn hóa bản địa khi bước ra không gian giao lưu quốc tế vẫn phải giữ được bản sắc và tiếng nói của chính cộng đồng đã tạo nên và gìn giữ chúng.
1: Trong những ngày festival, du khách còn có cơ hội bước vào những không gian làng thu nhỏ tại khuôn viên bảo tàng Pleiku và quảng trường Đại Đoàn Kết. Mỗi đoàn nghệ nhân được bố trí một khu vực để tái hiện không gian sinh hoạt thường ngày của dân tộc mình với các hoạt động như trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo. Qua đó, cồng chiêng không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà được đặt trong mối quan hệ với đời sống văn hóa, lao động và sinh hoạt cộng đồng.
0: Âm thanh của cồng chiêng cũng sẽ hòa cùng sắc màu ẩm thực và sản vật địa phương. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, dự kiến diễn ra hoạt động giới thiệu ẩm thực Gia Lai hội tụ với nhiều món ăn đặc trưng của cả vùng cao nguyên và phía đông của tỉnh, như cá ngừ đại dương, nem, chả, tré, bánh xèo tôm nhảy, chả cá, cơm lam, gà nướng, lá mì, cà đắng, thịt xiên nướng và các loại bánh truyền thống. Cùng với đó là các gian hàng giới thiệu tour du lịch, sản phẩm văn hóa truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm phục vụ du lịch.
1: Đặc biệt, festival còn mở ra cơ hội quảng bá những sản phẩm kinh tế đặc trưng của Gia Lai. Tại đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 sẽ có khoảng 30 đến 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cóp, nông sản đặc trưng và đặc sản cà phê Gia Lai. Trong đó chú trọng hoạt động giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm cà phê đặc sản của tỉnh.
0: Nếu những ngày đầu festival đưa du khách về với không gian văn hóa cộng đồng ở Biển Hồ, thì lễ hội đường phố ngày 6 tháng 11 sẽ đưa văn hóa cồng chiêng đến gần hơn với đời sống đô thị. Các đoàn nghệ nhân sẽ mặc trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ và đạo cụ của dân tộc mình, vừa diễu hành vừa trình diễn trực tiếp trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú.
1: Và tâm điểm của chuỗi sự kiện sẽ là đêm hội cồng chiêng quốc tế, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình được dự kiến truyền hình trực tiếp với sự tham gia của toàn bộ các đoàn nghệ nhân dự festival. Đêm hội không chỉ có chương trình nghệ thuật mà còn dự kiến diễn ra lễ trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ cồng chiêng Cơ Đơ và sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.
0: Với sự tham dự, dự kiến của các đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế, đại diện UNESCO tại Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao của những quốc gia có đoàn nghệ nhân tham gia, cùng đông đảo đại biểu người dân và du khách, Đêm hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Nhưng trước khi những thanh âm ấy chính thức vang lên, phía sau festival là một khối lượng công việc lớn đang được chuẩn bị. Từ xây dựng nội dung, tập luyện, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, giao thông, y tế, an ninh, phòng cháy chữa cháy đến vệ sinh môi trường, hậu cần và đón tiếp các đoàn nghệ nhân trong nước quốc tế đều phải được tính toán đồng bộ. Kế hoạch cũng yêu cầu trước mỗi hoạt động trọng điểm phải rà soát đầy đủ các điều kiện về nội dung, kỹ thuật, an ninh, an toàn, y tế, điện, môi trường và phương án dự phòng.
0: Điều đáng chờ đợi ở Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 vì thế không chỉ nằm ở quy mô của một sự kiện quốc tế mà còn ở cách một di sản văn hóa được đưa vào đời sống đương đại. Khi nghệ nhân được gặp gỡ, khi những không gian làng được tái hiện, khi cồng chiêng vang lên giữa phố, khi du khách có thể cùng trải nghiệm ẩm thực, nghề thủ công và các sản phẩm địa phương, di sản không còn chỉ được nhìn ngắm mà trở thành một phần của hành trình trải nghiệm.
1: Từ làng Yagari đến quảng trường Đại Đoàn Kết, từ không gian cộng đồng đến lễ hội đường phố, những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều sắc màu. Và khi tiếng chiêng của các nghệ nhân Gia Lai hòa cùng tiếng chiêng từ những vùng đất khác, kể cả các đoàn quốc tế, đó cũng là lúc một giá trị văn hóa của Tây Nguyên có thêm cơ hội được lắng nghe, được chia sẻ và tiếp tục lan tỏa.
0: Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là một cuộc hội ngộ của những người đánh chiêng mà còn là cuộc hội ngộ của những nền văn hóa, những cộng đồng và những con người cùng chung mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống trong nhịp sống hôm nay.

0: con người. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 âm lịch về cũng là lúc mỗi người có dịp chậm lại giữa nhịp sống bận rộn để nghĩ về gia đình, về cha mẹ, về những người đã sinh thành dưỡng dục mình. Từ một ngày lễ gắn với Phật giáo, Vu Lan dần trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa người Việt, nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với đấng sinh thành.
1: Vu Lan không chỉ nằm ở những nghi lễ nơi cửa chùa hay mâm lễ được chuẩn bị trang trọng. Điều quan trọng hơn là mỗi người biết thể hiện tình yêu thương với cha mẹ bằng những việc giản dị trong cuộc sống. Một lời hỏi han, một cuộc điện thoại, một bữa cơm gia đình hay dành thêm thời gian ở bên những người thân yêu.
0: Trong mùa Vu Lan, hình ảnh bông hồng cài áo trở thành biểu tượng quen thuộc. Bông hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, bông hồng trắng dành cho những người đã mất cha mẹ. Một bông hoa nhỏ nhưng gợi nhắc mỗi người về sự may mắn, về tình yêu thương và cả những nỗi nhớ không thể gọi tên. Chị Vũ Thị Nhung ở phường Diên Hồng chia sẻ.
2: Còn cha còn mẹ là điều vô cùng là hạnh phúc, là điều tuyệt vời nhất đối với tất cả những người con trên thế giới này rồi. Lễ Vu Lan hàng năm thì hai vợ chồng đều cho hai bé đều đi chùa để sức khỏe bình an cho cha mẹ.
0: Bạn Hà Chi, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
3: Ngoài việc là đi chùa thì em nghĩ là còn phải dành thời gian để quan tâm và ở bên gia đình nhiều hơn.
0: Còn ông Nguyễn Quyền, 60 tuổi ở phường Quy Nhơn Nam thì tâm sự.
4: Nhiều khi những người mà đang sống cuộc sống bình thường bươn chải nhiều khi không để tâm. Nhưng mà khi không còn cha mẹ thì mình thấy là ý nghĩa, cái tình cha nghĩa mẹ hết sức sâu sắc. Đối với người trẻ là phải hết sức quan tâm việc này.
1: Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy Vu Lan không chỉ hiện diện trong nghi lễ mà còn sống trong từng gia đình, trong những cuộc trò chuyện và những khoảnh khắc con cái dành cho cha mẹ. Bởi báo hiếu không phải là việc chỉ làm một lần trong năm, mà là cách mỗi người biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm trong suốt cuộc đời. Đặc biệt với người trẻ, giữ gìn đạo hiếu hôm nay có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Biết lắng nghe cha mẹ, chia sẻ việc gia đình, quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ và nỗ lực học tập, làm việc, sống tử tế đều trở thành niềm tự hào của gia đình. Một mùa Vu Lan nữa đang về. Có người hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ để yêu thương. Có người lặng lẽ nhớ về những người đã đi xa. Nhưng dù mang trên ngực mình bông hồng màu nào, Vu Lan vẫn là lời nhắc mỗi người hãy biết trân trọng tình thân khi còn có thể. Bởi món quà ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ không phải điều gì lớn lao, mà chính là tình yêu thương được trao đi mỗi ngày.

Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, phát thanh viên Trần Chiến Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Bà kè mừng chức từ màu tà lầy phà rè chèn, tà tiên trúc phà yếu tiếp quy nhân, phà rè kè yếu tiếp, dùa tận nôn, kèng có tùy mọt đặc bề phà rè chèn, biểu dự chinh hàng yếu tiếp bởi này. Mừng xuất lệ quy nhân, mừng hình kè yàn sĩ mà ta hàng qua lãn ích đẹp tươi, bên sản này yà chạy prao, trúc bởi qua lãn ích, ép lực xe quy nhân. Big N Gold Resort, yà chạy mừng chức lệ tài quyền, hàng dốc nọ trọng hướng sang luôn. Rút bà bèn tìm cà trèm bà kà bốc bà tè rút chữ lê bà chinh ảy dục ảy chá cầm nông lê bởi qua ảy sĩ của nhân. Dù cà nôn, rà bò mà ta bà kè tui bè lê bà bình bọc ảy sĩ. Bù dự cà nông cà tìm cà trèm trẻ bè kè tìm ảy chá bà nghe đồ chó mớ tụ kè chữ lê. Cú hiểm hàng nạm nước tài quyền tui bè trúc hiểm lô à mang nước toài bởi của nhân. Nếu huynh thị thanh tuyền, các em khoa công ty lễ bà thao mà ta trèm, bà có mà ta bà việt phong bà thao.
1: Cái điểm nhấn ở đây thì nó
0: bài này màu tua quạt này bà rè, xa quạt này lễ dạ chạ mà ta, hàng xa quạt này lễ bà lê. Anh ôn ạch bộ bà tế, ta lại cùng cốp cọp lá, tua chạt bình định hàng chàng xa lai, hạ đáp. Ta tươi mừng bà bột ràm, rẽ này lễ ta lại bà rè bà rè, bà cả kèm spàn rút tràn tổ lễ. Âm ra bà dập dự ta lại bà cả kèm. Mừng tìm ạ chạy bà kè tui vẹt nét, ai dù xông ác mừng trời tui mà bộ bà tế kè qua tập kỳ tư tài quyền, bây qua ạ sĩ quy nhân. Bây nột lễ bà kè bố dự có năng có tui mò bà tìm hạ chán đổi chấm mất, tui mò bà tìm ạ mạng ai dù bà bút nọ trăm qua nê đề bà tươi. Bà chinh ai dù bà lấy, prao prao trọ trăm tui qua đơn. Này ạ lễ, mừng nét, ép được xe quy nhân, rợt về cả tờ lầy bà choi trăm xa lại quy nhân, hàng tìm cả cử hèm bà lấy ạ chạy. Mết Huỳnh Thiện Kim, các em khoa quay trang FC Quy Nhân, Big N Gold Resort, Bà Thảo.
2: Trong khuôn khổ năm du lịch,
0: một bằng thôn chọa quy trình già, bình mời, át kèng cơ bà chinh, màu ní bà hoạt ra rộng cọp lá, tua quạt ní màu chèn, đột lẽ cơ bà nông lê xe lai, hàng giàn sĩ Quy Nhân. Duyên nôn trở vô bệ này, bố dự có non gọt lễ kê hà rộp mà ta, và nghe, bè ya chế mừng trời sống ác đối chó mức tụ màu tân lễ bà thảo của bà nông lê tài quyền. Âm mạng ya chế bắt lắp nọ trầm hàng ai dục đi bà tươi. Bởi FPC Quy Nhân, bình mươi lễ cả chàng kèng và chinh màu sẵn sàng bà cho cô mất bởi nôn. Mà nước toài tui màu bố lễ của bà nông lê bà ra trầm hạ ya sĩ mà ta. Chính lý hiểm chứng lê hàng ai dục trời sống ác bởi quả ý ya sĩ. Hàng bị bơi, anh này bố dự có nòng cả lễ rơi xùm ạc ố mức tụt lễ, mới nít nghe tờ lời rợt bê kẹt tờ lời bà choi, rằm cọp lá, hát tâm cờ quạt ní, cừu nhằm. Hàng chân bố cho quê, hát không đòn bố cập chân bố chinh rì tài liệt chủ tân, bàn bố bốt. Cơ quy nhân, ám ăn bố chân cho quê thôn này. Tôi tụt lên hàng bê mẹ choe, mừng thôn tuột bờ bốc nèm, quạt ní đi bà tơi. Ái dụ tiếp. Eplese quy nhân, mau tiếng bạc kèm, sar bờ tàu tốt ta, bà bút phun prác tụp lên, tùa bút bờ tế prác. Lúc cơ mà ta bà rác kèm cả màu quạt nít đi bà tươi. Hà bè bà tố kèm sar bờ anh ấy bếp. Gọt nít, bà chú nùm tế chàr, sar bờ mẹ tốt nít. Tà trơn gồn tàu bút nèm mà lúc. Sang trạ trăm gồn hàng quạt anh ấy, chọa cùi ai dụ tiếp yên sĩ. Mừng ta lại phun nôn. Hãy bơm ta bà kè tui bè kê bờ bần bọc ẻ dây. Bà bích tui tương, xa mê nét nghệ hèm cho quý quý nhân. Bè bè ẻ chế hàng cừu hèm chữ cơ tư, trúc kèm lô hàng yếu tiếp ẻ dây. Tất tiên bà kè kè bọc lê bèn rã, âm ăn qua ẻ dây ẩm ta. Bà chinh lê kè qua chữ cơ tư, chữ kèm lô hàng qua tăng rã. Mừng rời sống ác, hãy bèn chân qua bà choi bè kô quý nhân, lê tui mò bọc rê. Biểu rìm cả ta chỗ cùi, bố chữ có non có màu yên sĩ mà ta đủ chấm mất, tụ màu tùy tân, ta lại trở về kẻ chữ lệ. Cứu hèm hàng tâm qua lần, mừng yên chế bà kè bèng hèm. Anh em biết về biệt chút, dự phương phổ tờ cách mạng bình spàn, hàng trời cổ bình lật dạ, có nông tùa bình tập bàn, công an chàng xe lại, lê hàng lạc bình tập kế, hạ tương bộ cơ nọ bập lòng xịt ní, bắt lại phạm hàng bộ bình chờ bập lý bộ, hàng bập lý bảo thập ả. Mừng hạ tương cơ tàl bộ, bà đi bộ tụ mẹ thập ả, trốt cơ bộ cổ bình chình, hạ tương tập bộ cổ nọ lao bởi bà bà. Rút bộ mình linh tàn công an xe lại, dự án nạp lời bộ bí bộ hạ chế lẹt hiệu cơ tàng. Chân trẻ kỳ phèn hàng tài tiếp, âm ăn tài nốt mùa đồng hiệp này, rồi con biết vẻ bị chút rằm sẽ cả mức tài lệ trên về. Công an xe lại, bắt đốt

0: ពលិមរោសកអំអាកិច្ចម៉ាក់ប្រសបានហាងត្រៃកោបជីងដិនយ៉ាកណោទួប្រត្របានអានិមិត្តបិជត់ពះកាំងកប៉ែតាណាលប្រាក់កណោកណាហាងទឹមក៏ត្រៃទុយមរោត្រុសកែមឡោះហាងណាប់លើយមើកណោសាប្រសបានណៃអពិពេងសតុសឡោប្រុសឡោខូលដេះតែមកងអានស្រានបោអមង្ការហរំបុសប្រទេសគ្រប់ដេះតែមក៏សុងណោះឡោយួរកណាប់លើយពវិប្រេតៃតុជឿណៃបែសឡៃជីងសាបងទឹមបុតលែនម្ពុងអមង្តាតលានយ៉ាងាក់គៀងគ្រូទ្រុបបៃអភិពេងកខលដេះតែមកងអានច្រាតបោតតើយមងមងបុសប្រទេសហទឹមលុកដេះតែមកសុងណោះឡោម្ពុងមុតបុសទេបត្រុសកែណាំគ្រូប្រកែបច្ចុប្បន្នកងបបុតគុំជ្រក់ណាប់លៃបត្រុសកែប្រកណប្រទេសប្រមេជឿច្រាន VNAID ហាងទឹមកច្រាតថ្នាល់ប្រកណក់ក្ដុកកណាបុសប្រទេសរូបអបៃណាប់ហាងទឹមតលៃប្រកែជីអណានហតិបតេបឹកខ្រៈណូទេបច្ចារកែវជីអណានទេបុសប្រទេសបៃភឿងគួយញាណាំគ្រប់ដេះតែមក៏សុងណោះឡោកងអានភឿងប៉ត្លេបណោះត្រាំហាងកោះប្រាក់ដេះតែមកងអានចារបកោតពែគុំយរុណាប់ឡៃជីប្រទេសងាក់គៀងរៈអណានប្រកែថាផ្អាតឡាឡនតពលគ្រប់ដុនពេនច្រោះពព្លៀងកណាប់ឡៃជីអណានរៈអឡាឡនតាមប្លងកសែមក្លៀងហាបកជាបតលែពេងមនុស្សមេជឿពះកៀងប្រមុតណៅអមងផលនេះរាប់អាតលនអាកេះអាឡាតលនមិតតនជីថាញ់ណាក់ប្លយភឿងគួយញ្ញាំព្រះតោ
1: ពីហ្នឹងដក
0: ត្រុសជីប្រទេសរាប់អាឡាតលនទួយច្រាប់ប្លៀងគីទាំងមើងតពលគ្រប់កងអានយួតនូនប្រកែត្រុសមរវ៉ាតាញ់ម៉ាព្រះតោតងកេះទឹមប្រកែមើងកងនេះអមងរ៉េប្លែនប៉ណាត្រង់តាលេប៉ាន់ពៀតប៊ីធើខូលដេះតែមកងអានភឿងគួយចិនណាំព្រះថោស
2: ៅភីរ៉ាម៉ាក់មូហុន
0: តើទួយមើងបុកប្រទេសកងអានភឿងជ្រឹមរុភេបច្រងបតោកែក្រូរូបដេះតែមយួរកណៈផ្លៃពពិសប្រេបបុតណៅអមងបពៈកច្រានតឡៃធុកផាងបពិសប្រូច្រោះពព្លៀងហតៈគ្រីភានលឹមបតោតដេះតែមកែបពលិខាងកែបជីងមនុស្សខ្លះហាមងទឹមតឡៃប្រកណៈកសុកដោះឡោកងអានចារក្លាក់បបោតអពិពេងតពលគ្រប់បតុះងាក់តាល់បដិប្រយៈប៉ប្លុះរែមលែមមាក់មឹងកណុលប៉ប្រស្បាន់ត្រុះកណុលប្លុះប៉ព្រឹមត្រប៉ាន់ភូត្រពោទប្លុះណាមពៀវកៀងងាក់គៀងអពិពេងកតល័យបកាបឹកក្រតតកានតុមាក់ហាងបត្រុះមាក់ជឿមរបក្លាអណានឌីមតើ VNAD អមងតាចារធីវតាងឿនយិបហ៊ូទុនកៀងខ្វាកងប្រយៈដេះតែមកងអានចាស់ស្លៃព្រឹថោ
1: ក្នុងជីបនេះ
0: គំតតនេះកងអញ្ញាតបត្រុសកៈលេសតាល់ប្រែប៉ប្លុះរែមលែមពះបត្រុសកៈរៈតុតកានណាប់លើយក្រុមដូនគុំបថោកកងអញ្ញច្រានបោពះបកឹបច្រានងាក់គៀងក្លាក់លោព្រឹកកណោះទុយម៉ៅតុជឿលុងលោតេងត្រុសកៈអកប្លិនស្ប៉ាន់ណែតារចារបើកក្រពេះកទួយកត្រិស្ប៉ាន់ក្លែរៈតុតកានកណាប់លើយមើងប្លុះប៉ធនពុតលងបកៈរពេះកទ្រប៉ាន់ប្លុះស្ប៉ាន់កតិស្បានចរន្តោហាងបតុះងាក់មេយុគែមទ្វែកតិបៈកលៃមរោអណាន VNAAD បកៈទុយរពេះកត្រប៉ាន់ប្លុះណាំចរន្តោតែមើប្រកណៈបតុះកែអាចពើបុកសិតដុំគុណតលៃមេជឿបេចានបីគាល់ត្លែមគាល់ណាប់លៃយុរិសេតហត់នោះមនុយណោពពិបងបអតៃលូហាងក្លេវត្តហាងទឹមកតលៃដុំគុណកេះជីកែមកកែមើមនុយថាធូនគៀងកណោរកោតលៃតណាប់អតុប្រកញ្ញសັດវេតលៀងហរផ្អារកេះណាងអក្លិនចារប៉ត្លែប្រំលេះហាងកងអានហតឹមបុតលែនបកោបជីងគ្លូអលុប្រកែហ៊ីវបតយណោបត្រឹមគាត់នេះត្រុសបត្រឹមកសាំងណោប្រកែត្រាប់អារហ៊ីវបតយបីគាត់នេះទីតេប៊ូជាកណងកគុំយូប៉ត្រោប្រកាកមុងត្រៃណោត្រៃមើតុបជីងតលៃរវ៉ៃហ្លោះកមនុយថាតទូរបរកែរិមកាហរអណានទុយតុពៈលិងកបកបច្រានបកជាប្រាប់អារអណានប្លើយណណែវយឺយ៉បកជាប្រះតាល់ប្រយៈប៉ប្លុះរៃប្លែមហំច្រានប្រយៈបលិះប្រូស៊ីតិកប៊ូយឺកណងកតលេប្រយៈបច្ចោជាត់ប្រយៈមើតុលេហត្រៈបតូនអមងប្រាញ់ជឿកតិមកាន់បោលិងឋានអណៃស៊ីតលេទឹមកានេះស៊ីលានច្រានប្រយៈយំយាត់លោមឹងតពលគ្រប់កងអានចិត្តស្លែចការយសុំអាក់ប្រងមឹងយុណែបកបច្រានបតូតអរពឹងច្រានបកកបជីងជីងគឿនប្រូលិនចារប្រូបៃបូលែន ម mong phụng hiệp tại chế mong ra phải hình hàng phụng hiệp bắt đầu rút sợi cao bắt chước bên này bên này bị bẹp bị chút hạt đất cạn tuổi bao mỡ buồn bực lấy âm mặc mong phụng hiệp hạt đất tươi
3: nâu radio radio bốn nền bản nà đồng báo bằng radio bắt đầu rút giờ lại
4: nâu radio radio bốn nền bản nà đồng báo bằng radio bắt đầu rút giờ lại
5: កូកូកនប្លីប៉ាំងដេប៉ុលក្រៅពីកនប្លីប៉ាំងដេប៉ុលហើយតែមឹងញុនរដ្ឋបុនរបស់ណាត់ដឹងបាប៉ាំងរាជវតារូបជាឡៃអូកនប្លីប៉ាំងដេប៉ុលដឹងតដងពើមគៀសូយឺលាវមានហមេតដងចាងទេដាក់ត្រួអតក្រិនដងចាងទេដាក់បតកតាតប្លីសូតបកតកបតប្លីណៅតដងពើមចាងលំខុលកងអាងហ្វាក់តយុងតដងពើមចាងទេដាក់ចលណៅប៉ាំងអតកតយុងបញ្ញអានកនប្លីណៅមានលំទីនតដងគិតកល ផ្លាប់សឹងយកកិច្ចម៉ាក់គេងាំគេជីប៉ាំងពីជាងទេដាក់ណារបាតគេស៊ីនដឹងខុលកងអាងកនប្លីត្រដងនៅប្រកបបង្ជិនណារីលឹមហទូចត្រយរដ្ឋបុណារត្រោដីបៃកងអាងយឡៃទៅទុនប្រានទ្រីសុសឹងយកកិច្ចម៉ាក់គេងាំប៉ាំងពីជាងទេដាក់ណារបាតគេស៊ីនផ្ទឹមហ្លោអូឌីមីបាតត្រងពើមចាំងលឹមចារប៉ាំងបៃដឹងទ្រីដងគេជីងទ្រូអតកជិនណារីអេប្លឺសេគ្វីញិន បកៅប្រីឡងវិសបង្កភុដាក់ទស៊ីក្រៅពីកនប្លីប៉ាំងនេប៊ុលហើយទៅមឹង ខុលម៉ែអស់ចារយឡៃណាបកឹរហកបរំអតកប៉តលុះវេលាំងអពងព្រេងទេវីវេលឺហកស៊ីនស្នំអារបោបាយដ្រោបាត់សាជឺប៉ាបរមងហកបរំឡៃមីហេងកាំងបុហុយវិនម៉ៃអស់ឌីរតបុប៉តលុះកាតដងគលីដេបុរំរិកញឹបងរៀនតដងតយុរំរិកញឹបថតតក្លះរំរិកដឹងទើមតយុរយ៉ាក់យកកទុំនីឡងតម៉ាមញឹយ៉ាមីងម៉ាំង ដឹងណោះកាំងបុហុយវិនរ៉ែតបុកាតដងចាងដឹងម៉ែអស់លឹមវេលាំងអពងព្រេងទេតយុងចិនរីតើចេបាំងអពងព្រេងទេបាំងតក្លះរៀនតដងពំចាងដូចនេះលឹមឡាងយ៉ៃរំរិកបិទអ៊ុញណាំបិទព្លីប្លាដឹងលឺប្រាំវ៉ាអតកបិទលុះអានកាំងបុហុយវិនម៉ែអស់ដឹងណោះតកពើងគៀដូចនេះតដងតាំងកាន់រំរិកញឹបាំងក្រាស់វិនតយុងអ៊ុញណាំដាំអឺពេងរកបេងសដឹងវីវេលឺស៊ីងហប់តយុងព្លីប្លា បង្ដោតិលងរកបចារកសិណារបាយគេងាំកងដានហ្វឹងគ្វីញិនពកិរតលិតណអានេះកងដានសុវ៉ាអតប្រីណាតដងពើមចាំងតគាត់បង្ដានវិនពងៃពើមចាំងបង្អតកយ៉ាក់យកតដងចាំងកងដានលំកប្លាស់វ៉ាតប្រីសុតណអានេះអកំតយុងតគាត់តត្រងបតកតាពើមគិសុយលីវដានវិន តទុនប្រានរតបុសត្រងកឡងដឹងដាងជីងសេចនៅប្រកបដឹងទេដាក់យកកងបង្ត្រឹងយិតអពីង đừng đoàn viên bật ra trọng số điên từ trong bơm trang về lăng từ cùng đoàn viên cùng đề tài lịch hai bên chà bàl đừng trọng bật cả ta bằng mã quỷ rử từ nọ anh đi bơm trang đề tài lịch bật bờ dịch cộng đoàn bật phường bằng gô làng xã từ đoàn viên bật tìm anh đi bơm trang từ đong bơm kia công nghệ số từ góp a tóc dọa dọc về lăng đoàn viên từ dù dọa dọc là bà ar tóm bắt chân ngâm đoàn mẹ vạ đừng bơm ngài bơm trang đừng nọ a tóc của dung bơm trang cộng đoàn thị riêng a tóc từ quạt bằng đoàn viên bơm ngài bơm trang băng bơm lưng lo tờ tròn vì lăng lây vừa trọng đếp đừng đoàn viên. Bởi kia nà rạp bà chìm mùi ngay ngàm, bất nàm bà găng rần nê, hãy dò chà rìa lại. Anh đi vì lăng chàng bà găng tờ quạt hà tòi, băng khôn tờ bồn, operation, xe mêl Việt Nam, bởi kia tờ tròn bơm chàng khăm bình nhìn lăng băng rai chị chợ ngàm. សេនីញអានហយតដងពឹមចាំងលុយសឹងយកដាំងមីរៀងបាយយិតហយបិនចារជាឡៃប៉ាំងរៀមចារជាឡៃតើជីត្រូខំបញ្ញិនឡាំងប៉ាំងលើអ៊ុញណាំទីនៅអរិទ្ធណាប់តាប់ម៉ាក់កឡៃកនព្រីត្រៀងអតៃយ៉ៃនៅអ៊ូកស៊ីមីងម៉ាំងខំជីម៉ាក់អ៊ុយឌីតគុំគិតកលវ៉ាក់កនហយសឺគឺក្លៃជីជួតទុកទៅដងមឡូកទៅដឹងប្លុងរ៉េដឹងរងម៉ាំងខំបញ្ញិនឡាំងហលិនទីមបងាយឌីតូមជាងឹមប្រានឌីទីមបាក់ស៊ីគ្វិនខ្វារៃកតាអឺកយកយិ ét lâm bây giờ bị tự nằm bằng càng bằng trên là nằm vì vật đừng bằng ngày chị cùng đi bằng cơ vàng từ cùng cả ta đi hà tây đi chân ngâm đòn bơm chàng đừng anh đi bơm chàng bằng càng bằng rim khu tập bồ đi chân ngâm đòn mềm mà nát ở cơ sĩ bắt tiêu tập trong hiệp lưng tiêm ăn để hẹn gió mạ uy lang xạ minh tập trong nình này cài nình mùi rằng hà ta tập độ thêm chân ngâm đòn và đề o sẽ đừng bên trong cơ lòng tự ăn nắp ប្រគិនរបស់ជំនួយខេងហាំកាំងបុជិនស៊ីក៏ដងវេលាំងអរ៉ាសឡាមកាត់ខាញ់បុដោយវេលាំងអរ៉ាសឡាមចារជាឡៃលុយបតងតតមយិតបាត់ប៉ងៃចាក់រូបកាហដាំងបតតោការកើលើជីនជីនបាហៃហៃតេអេតប៊ឹមបច្ចះដាក់ប៊ឹមដាក់ងឌីស៊ីលឹបអរ៉លណោះដាំងដាំជើពេញចិត្តមនិតនៅរបស់ជំនួយខេងហាំក៏ដងវេលាំងអរ៉ាសឡាមកាត់ខាញ់ក៏ដឹងរយដឹងបងកាលថាញ់ភុក ปัญญปัญชนำไปบัดตัวเป็นคู่โฟกูเลยดำฟืองหอยเนินจากจิไลปกระหัวเต่ากาเกลือจิ้นจิ้นบาไฮไฮเตเอสกาตะดังเต่ากาเบิมลักกะบัดดากุศิเขียนนอตางดำเจอมินจิตมินิตฮะตอยนาร์บัดเต่ากาเกลือจิ้นจิ้นบาไฮไฮเตเอสตะบอกเปิมจางบัดอันนี้ยี่ปันโดจูโรงามปัญญดำเนอมินเฮงซินโดจิตเปอ ปัญจิตเออตายกำมังตูดักสิเดกีตังดำหายลีกะดำบักลีเบิมดักตสิเล็บก็ตึงเดรอยก็ดงเวลังอัสลามการขันโดยตะลิกเบิมจางฟังตะกุมรอยตะบูริมปงไงหัวเต่าฟีลังสดึงจึงเงิมดอนตะลิกดีมตะดองฮามิดมิงตะดองเบิมตะลักบกตะดึงนอตะรุริมเต่าเบิมดักเล็บดีฟังตะกุมที่เอาดีดังยิดบาดปงไงหัวเต่าเกลือจิ้นจิ้นบาหายหายเตเอสลุยอัตักตักเต่าเกลือบาคองคองบาเสาเตเอสสดึงจึงเงิมปรานสดึงก็ดงเวลังอัสลามการขันอดินวีเวรรอยตะบุบัดลูกตะดองไปยาวกลางโบจินซีปังกราฟเวนดินเ ตมิดเปิมจางปะยาวนำฮาปองตะวีอาปาดิมอุ่นนำตะนับตับบัดจารจิไลบัดดิมอุ่นนำบอกหงวินฟันตาบัดเตอร์ฟืองบองเซินน้าอุ่นนำลำตรุงดวนใบใบจิ้นอันนี้เติมวิลังบดโอจารจิไลปังอุ่นนำยองตินตีฮวางบัดซาอันฮวาMình tiểu đội trường dự bị động viên trên nơi Arif Tanap Tap, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoa tay cập ủy chính quyền thị riêng bước tâm mật bẩm chàng với giao nam hoa bóng tà vị anh bà ủy nam. Điểm ủy nam đi quân khu 5 tư cung ngàn biệt tiểu lạc kiện đăng trên marketing do bằng ngày tỉnh nước. Đừng rong loài bên khí bẩm chàng băng vang tư gọp nà rạcòng tâm am trăm đừng khu bộ đội chàng ủy nam băng con bì. Bà tọ nam lời bẩm đàng với giao anh ủy nam lệp cơ nà tà lịch sẽ đừng lừng.Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710 nào thu dọc loài dịch tấn bà ST bà dịch đầm đừng tin nọ anh bà tạm bà đắc loài bà phết bà hecta bật bà lịch lạ. Sa ả rạc xa làm giả mờ cơ số bà đừng rong ọt gô đi anh bầm chàng dọa dọc vã tư gùng bựa. Anh học sinh bì xa cả ta. Đừng nọ tư gọp tập lý chân nợ đi cảng bộ chiến sĩ công nhân bà ngài bầm chàng nọ bì dàn bà lùng à anh dàng dọc ở rịch bà ST bà dịch đầm mật bầm chàng hai mệt tếรอดักตะจุนอนุอันนี้ยังกูหัวใจปังจิงกุนตรีงปะทอตะกุมปงไงใจไฮเมตเต้เปิมเกี่ยวกิถดเด็ดเน็ตลังซาอริบาเอสเตบาริดัมตะกอบมาดีเพบาบดนาตรีงดึงนัดบาริเปงตรุนัดบาริงามเคงามมีเร่งมีจิตหยาปงไงก่อนกงไฮเมตวะมดลำมินสนำพารำบาร์ปอบาริเตาบาร์ปอบาริเปอร์บดฟืองหอยฟูđi bà thò nơi doanh bật bên trường tiểu học nó ngô quyền Lê Hồng Phong bằng ngô mì tớ đang bơm trang đi bà dịch bài bằng trâu dịch tiết bà rằm à công tớ cung hạ do tớ dùng tìm tớ tròn học bà rằm sẽ đừng gơ mừng bà ma bằng bà đọc chí tìm tớ tròn bà ma bà đàm đứng nọ tớ chuột bằng tớ nọ ở ní học bà rằm bật mật lầm lợp mình tớ đang đi tớ dùng bằng tìm tớ tròn tươm tớ chị thay gỡ ầu lơ anh uy nam.ปังตรึงพรำปลีปลาปรีลองปังเจเนตอริจุมตรวะเปิมหุยชายอันหายอไทโกปกระเลือดตะจังเปิมจังถ้าเกอเปิมหุยเปิมรอกจอกสางปดักใบปดึกไรหมอนตัวเชือปังปิญญลังดังนอตะกุมตีมอปนปะมาปะนำสะดึงยะยอกนรยวนตีมเลือดพรำบดปะเกดังนารมุยตรูนารดำตีมมาติดปิญญดำมนิดไทโก้ลิงแรงเป็นยินแรงตีมหอยหอเตปังอุ่นน้ำไปเวียนมาทอกสิงปังสะดึงลมหอกพรำดึงตะจองหอยหอปงไงก่อนโกงดีปัดทีมนรยวนปังเตรียมตะจองเกิดเกลเด็ดเน็ดเปิมจัดปังตะนอกอันนี้หอกพรำเปิมตรองกลองฝ่าสะดึงมัดดมเลือบมิงปังให้เม็ดลึงอันสนำพรำนาว khul vi lang pngai cho chang char ji lai na ha tai pang khul vi lang pngai cho chang sa ku an pa ke rhop akam hak param pa tho atak pat lu te dang puom chang pat lu ga puom chang ra ta bo pa tho ner pa kap ga te dang lang che te ring sanam ba har po ba ji tro an ro ji dam kang bu hoi vien pngai cho chang bot sa bot lu param hoi vien dei pa tho te kwat yok bat lu ner pa kap kit kal dei beum tru che ner ari Pang Pum Chang, Dung Noh Dei Pa Tho Ta Trong Krah Vun Con Play, Ta Trong Lang Yeh Tim Ta Li, Ta Garabal Bat Ring, Dung Ta Trong Pum Chang Hội Viên Pung Ai Cho Chang Sa, Dei Atok Bat Lu Ta Trong Chang, Net Net Atok Lung Ta Trong Pum Chang Tum, Lung Pum Chang Lang Yeh Ta Ring, Ta Gop Ta Quat Ka Chap, Ja Ngum Don Ha Pong, Vi Sự Đừng Ta Ring, Lung Con Play. Bật Nam Pa Gang Da Khoa Ani Yang Char Yi Lai, Kau Lak Bu, Bari Dam, Lum Khul Chitop Do Char, Hotei Pang Ani Pum Chang Ka Pham, Pang Chur Pham Char, Pukir Nar Hoi An Asong Pham, Kato Pham, Bri Khe Ngam, Pang Ta Trong Tum, Ngân Pune Ta Trong Chot Chui, Ta Quat Chinir Ari, Nar Hoi Ta Ru, Dang Ba Reng Dam Chit Pung Ngai, Vang Pum Chang Ki Pukap, Vang Pum Kiu, Deng Rong Kham Rui Yok, Khul Pukir Lui Yok Ba Reng Mung Chit Kutung Pham, Kusu Pham, Yok to gop hamit team pam marketing, but nyok tom to dong potong, ming hamit, but nam pagang, the dong pum chang dung no lang sa jingum don, the dong lung rock and pam potong pungai, the gop tip pa the dong a ri and dim pungai chi me pam. Kong ang sa pota, na pa ma the gum, and we ban and jin sa pugger, the lick the knot any, grey kong nong, grey my dui, sudden, thun lang sudden, the quat pum. Băng cà vun, bơm cà đinh, hay dù mặt nà, bật thôn mình. Tất nọ anh ấy đi tới lịch, và à tóc bật lúc bơm kiện nợ bật gấp, gà nà nằm bật lưng. Anh còn bì, bật còn bì, hào gửi con nòng, gửi con mẹ tui bật nhọ bơm chàng. Đừng nọ tui gùm, tăng căn tui tâm bật, tui dù cà đê. Hôm mượt ư sẽ đừng bằng tui dùng văn hóa, rọc trong nằm bật lưng lót. Bật lọc bật ẩu, công an xa bật tó, lùi cà vun bơm, nhìn rằng cà đinh hay dù mặt nà, tức hả ta rọc trong tươm bật thuần mình. Tất đồng ba tất nọ anh ấy tự khả ta bơm chàng ư cứ sĩ đi lẳng bố sẽ đừng ăn con pri nằm tự gà măng mà uy tự gùm tàng gần bơm lại nửa bậc cấp vì sẽ đừng bật riêng. Nâu tất đồng chàng kết cầu tự bố chân ngầm đòn tự dị con pri do con pri bơm chàng đừng khul con an thriêng tự gọp tự dung thuần pri ở đất làm rồi sẽ đừng.
6: Con play bằng double, đừng tập trung tập lịch đoàn cái chèn, bên tập mất khoa học kỹ thuật lâm bơm chèn, lựu nam Eric còn gồm cha cha lại, tập bọc nét nét ở tập cái chung đây chân này kinh tế, chân nở ở bạn gần nơm đi đang tiến tập trung bơm chèn giọt chuy, con play lựu đề tập lịch lòng bà tam xem tập trung, rồi dọc riêng tập trung bơm chèn drop lép, hát toy bằng tập bạ bằng mày vã lâm anh ni tịch mà draw. Con pali bằng đề bồn mềm kệ ên, đừng rìm tờ rìng tế ở đòl kì, linh kà bà tạm bà gồm bùm làng, lấy rìm ở nạn lòng bà tạm giọt chuê, lỡ ủy nam tờ rìng rời gồm bà đệ giả lại. Lời bần tập lý đòn kà chênh tờ rộng bờm chàng, bà rìm ở nạn lòng bà tạm để kà chạ kinh tế kà chung lầm bờm chàng xa, họ tòi bằng tờ rộng tờ mất, dọa dọc khoa học kỹ thuật lầm bờm chàng bằng tập lý tờ rộng bờm chàng xa tờ bọc nét nét bờm tập lý đòn kà chênh rợt đá ăn con pali tờ rộng rồi gà tập lý nâu Bọc Ngô Thành Lâm, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tết Đắc Việt Nam, xã Chư Pa Rạn Bát. Trọt kỳ hát toi bằng con bà lì bà đệ tờ rinh liên gà bơm chàng mir bà tầm bà đác bà côn bùm làng xa mạng cho đề bơm kiếc rào hòa vân con bà lì tốt quát hát toi dọa do khoa học kỹ thuật trụ tặng ấy con bà lì lời đề tập lý đòn cảnh tranh tất rộp bơm chàng bằng điện đăng liên gà bà tầm sầu rinh cao su cà phê tiêu cho nợ ở rít con bà lì đăng ấy rồi nợ rồi sợ đừng lót ước sĩ lầm bà tầm tập lý đoàn cái chênh lầm bơm chàng để tập bố tập rong bơm chàng đừng còn bà lây tớ dễ bằng tập rong rong xem tập rong bần ở tóc kinh tế Uyên Nam đừng tập rong bơm chàng vàng tàu gùm gà ả trích trên bằng kỹ thuật lờ Uyên Nam lời đề nét nét bằng chiên tập rong bơm chàng sợ đừng bằng đầy thìm dọa dốc Uyên Nam mai break quê bờ đợi thôn bồng bìm xa ả dùn mình lầm trìm bằng ngài lầm Uyên Nam gà tập rong tập gùm dòng ả trích hà toi bằng rong xem tập rong bà ma Uyên Nam in đề tế đắc vàng tổng cung bằng bà thò rong rơ mò bờ bê. Adol kì in tư mạng đề bạch lúc rong, xa mạng đề bà thò cả nà in lời đề bờm chớ. Đăng ấy tổng bồn bờ bê lời đề tí, in chàng măng, gọi đề su con lơ bằng lưng đề thìm dọa dốc, cho nợ ở riêng Uyên Nam sẽ đứng lót. đừng tập trung tập lịch đoàn cái chênh trước phần tập lịch lâm trên tập trung phẩm chàng nào còn bà lê tự riêng ở trách còn cuồng bật giả lai tập bọc nét nét tập lịch lâm tập trung lần lo ở tóc tại dùng kinh tế nô tập trung cái kịch cả ở tóc tại dùng giỏi dốc tại dùng tận nuôi ở cái chấp bằng tập lịch lần liềm lâm chân ở trí họ tại bằng tập trung ở trên đừng còn bà lê điểm cấp anh đi phẩm chàng lâm chà ở trên tập lịch tập trung phẩm chàng vàng tổng gồm tập trung phẩm chàng bắt họ khoa học kỹ thuật vàng tổng gồm an còn bà lê ở trách còn cuồng ở tóc tại dùng giỏi dốc bất tử ring đừng nói mà ta góp từ nọ anh đi nào mà đã play bà la bằng tự tuân ở tóc tự dùng kinh tế xã hội tự ring ở rách còn cùng lâm cha gia lai
0: ơ còn play bà đà bồ đừng ra vương tây nguyên rìm bà cao chủ tập bọc lịch ngoài tròn cổ lòng chùa cổ phụ bộ đặc sĩ chép bà tròn rồi cả bì cùng văn hóa bằng chân ở đây coi cùng và chủ tập bộ đặc sĩ dân quy nhân tròn cổ ấy đề rồi lê hội hạ bộ bà cao vì cổ phụ bộ đặc sĩ do khuôn ép lê xì gỡ bật ảnh đi ngồi bật tớ ép lê xì quy nhân đơn nàn chất đầm khai ngàm rút nàn bà chất đầm khai mê chít, xe nằm bà rô bộ bà chít râu, lâm nọ mượt bầm lê cơ mạng mà chít đam khai ngàm. Ơ cơ sĩ chô bà cao, lê hội quê ngôi hò bòng, lâm riêng màu rô vương bằng chập hình, bò đà cơ sĩ bằng ảnh bà tớ, chấp bà riêng mạng bà nhìn làng an con bà lê, ta mòi, hôn thấy nọ trọng bầm, chàng xe nằm ngôi tờ mạng làng tệ đạc xa lai, bà rô bộ bà chít râu, tớ gọp tớ quạt ngôi tờ mạng làng. Tớ là ô kẻ bởi con play bằng đà bồn mừng bài, em là xe quy nhân rơ vương phì cập hộ bộ đặc tử sĩ. Rìm nạt ô chụp hình em là xe quy nhân, Big N Gun Resort, tớ bọc tanh quăng kẻ đàng anh lê hội rơ vương bà cao phì cập hộ bộ đặc tử sĩ, lâm mi ức rõ tỏ ở sự đừng cho bà cao uy về làng bộ đác, cắt hà mệt và thị chố, hà tòi chụp hình bộ đặc tử sĩ bằng sợ giọt tờ mòi. Bọc Phó Văn Quốc, bác gần anh đi chụp hình FLC Quỳ Nhơn Big N Gold Resort An Bát.
1: Điều khó nhất khi mà...
0: Trong tình hạt tập lọc bật mạ bà bác cao vì ở vùng Plinh Tê bộ đặc sĩ nâu. Khiết khăn bác cao đừng rời cùng, chọt bằng ở vùng Plinh Tê bằng Quỳ Nhơn. Do thầy ế bà bác cao vì tàu, nhân vây lăng, vạ lòng mời vạ nét nét. Quỳ Nhơn ư ảng bằng bộ đặc sĩ trước, bác anh đi ngồi bật tớ. Khai ngạm nâu, mình màu tập lịch nào tập bọc đệ bộ bật FLC Quy Nhơn Big N Gold Resort bác cao đừng bởi cuồng Tây Nguyên. Rên bác cao chỗ rợt đà để tục quạt hà tòi Nam Pra chấp hình rồi, rên chấp hình bởi cuồng bác rìm đạc tà bác cao bơm mình ảnh ị lưng bởi cuồng lâm bọt đạc sĩ Quy Nhơn bác cho ta ế rơ vương bác cao về khớp hố bọt đạc ức sĩ mình tròn cả rìm bác cao mạo vi bởi cùng văn hóa bằng còn bằng ngài Tây Nguyên để bà tu trị lót bằng tâm mòi bật Quỳ Nhơn dạ huynh thị thanh tuyền phọ bác gờ con tì rồi tự bố bác gờ tròn trang Việt Nam an bán tàu lệ đi bà ra anh đi khử trú mình anh đi bọt đạc sĩ trước bằng mình anh đi rơ vương đọc nó cùng mình lâm trìm tròn để bố mãi chẳng ngầm đòn hợp vòng thầy vây lâm bà ra chà bình định bằng giả lai xo đừng rong bật ở còm hòa tòi tăng y bật tên đọc anh đi nâu kẻ đàng trúc ngàm dịch là rình bằng rõ năng để sẽ đừng lo đừng rìm bà gà tây nguyên lâm bọt đạc sĩ Quỳ Nhơn tận nọ bà cao ở khử tầng của trú mà đây ở còm chập hình bạn nên ngồi về tớ bơm tổ quạt lâm bà tình tế. Nào cùng mình tựa trọng FLC Quy Nhơn rồi tổ quạt trả lại Quy Nhơn bằng riêng khả trạng chặt chế bằng bình bài lưng rõ. Bác Huỳnh Thiện Khiêm Phở Gờ với lăng FLC Quy Nhơn Big N Gold Resort An Bát.
1: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc
0: gia, lâm bơm trang sẽ nằm ngồi tại màng làng tệ đá nhuôn cô mời vạ bơm tịch anh đi tổ quạt lâm ba ra tờ riêng chấp hình kết quả đừng anh đi rơ vương gia lai bằng bọt đặc sĩ Quy Nhơn do thầy ấy tạo ưu ức sĩ và ma cả lờ hà bầu và cao và thi chốt lâm lê hộ nầu mạ uy rơ tổ bộ bì rơ vương tây nguyên lâm bà cao chốt tổ quạt anh đi bà ta bất FLC Quy Nhơn nhận mời vạ bơm mình anh đi bà nhân lăng mà tận nọ tâm mòi cửa tập lý khử tí là rô phương trù bọt đặc sĩ trước trù bì côn bằng anh đi lê hội bọt đặc sĩ bằng nhôn tàu ức sĩ mình lê hội cửa tập rong rồi ca tục quạt lâm triêm tình tế
7: văn hóa bằng phải nhìn làng mùi tầm mang làng. Đừng nói tôi gọp bơm lơ thêm, phụ lụ phụ lùm ăn quê nhơn, lâm bây giàn ngồi tầm mang làng sẽ nằm ồ. Đẹp chiên bằng bà mật dùa dọc sẽ nằm ả rà bồ mùi dịch rồ, đi ngồi tầm mang làng bật tớ, bì tê, ép lơ xì quê nhơn, để tự nộ ảnh ý tăng mình hợp bồ bình hình hệ ta, chỗ không tiên tự lịch bầm chàng phải chế, bắt chết hợp bồ tí, bằng tầm mang trăm đi ngồi tầm mang bật tớ, đâm sừng lòng và ai chị mình hợp bộ phòng anh đi chăng học ở còn tệ đạt mình hợp bộ đam hành anh đi chăm côn pietro sulung học viên côn bằng anh đi ngồi tầm mang làng prete bộ đặc sĩ lâm bầm chặt nó lơ hợp bộ bậc cao vì hiệp cấp hộ bộ đặc sĩ bầm mình anh đi ngồi tầm mang làng quỳ nhơn và đem màu bằng cái chạm văn hóa rồi cùng đồ chị lót bằng anh đi bộ đặc sĩ bất bất cao chù bất bỏ đặc sĩ trước, lâm cõi cùng bằng bỏ đặc sĩ. Thủ biếc, đừng mình lì hội trọng lòng thủ quạt Pleiku Quỳ Nhơn cùng đề bơi, và rìm mang năm ở cái sĩ đề bỏ đặc sĩ trước. Mà ôi đề thìm trọng rồi cả bởi cơ trừng, văn hóa bằng thật riêng tết, đừng rong đề chỗ lần.
6: Ơ còn bà lì bằng đà bồn, bà lọc lọc sở tờ rờ cách mạng, khai ngàm, bằng bà chiên tế đác, nà rộng bà rơ khai xin, công an chà giả lai, lôi bằng tổ bốc, tà lì kí lơ tà đoàn bơm chàng tà bạ tà bắt, tà quát hòn tòi tà đoàn bơm chàng tà plì số, bằng tà plì, hà mẹt miên là bà ả hành chính, đường riêng tà đoàn bơm chàng sơn nhóc ả nì mà nà rắc là bà ả rà trú, tà đoàn bà chiên khôn bơm chàng giả khá lâu, tà bật tà riêng, rụp bà ngài chiên si công an giả lai, dò còn bà lì tà gùm rớt nà rà rà đi làng xã bàn. Trong đoàn nợ bà cấp bằng dân nợ ảnh rí, lâm hát tuyết trong đoàn tập bốc nà trâu, kẻ áo bươi con bà lì bằng đẹp bồn hòa đòi mừng bay, kéo ăn giả lai, tập tuân bà răn tập lịch số, hư chàng lọc sân tờ rờ, cách mạng khế ngàm bằng bình dịnh tế đác nà bà rơ khế sinh. Con bà lì bằng đẹp bồn mềm bệ ên, vợ bà tập trong bơm chàng tế đác bằng riêng tập trong bơm chàng lời dòa, trụ thật dễ lót bằng con bà lì. Đừng nà ra mình khai ngàm dưa Âu, đi đăng đề mình hình bình nhịt bình, chỉ đoàn công an cấp xác, bởi đại trà hòa đòi bằng lửa tận trọng bơm chàng, khu lạ rút tận tâm giác hà lâu, dòa con bà lê vàng tổng gùm. Đề chân này Âu, ba giả lai, nhưng mình lâm rìm tận trọng tâm lùng A, đừng tế đác, lợi đề bơm tận nọ anh ích để mình hình là rình, chỉ đoàn công an cấp xác, bà lọc bật Âu, đừng trọng tà lịch bơm chàng, trìm khu lạ rút tờ tâm giác hà lâu, luyện đi tà lịch tờ đồng bơm chàng râu, tờ đồng bơm chàng kịt cal, tổng cung an quan bà lây tập lịch số. Dọa dọc VNEID bằng trìm tờ đồng bơm chàng tế đác, bà tạc cơ tạ thoại lệ sở kỳ, luyện đi kỵ sở cất hò tòi bằng uy ả rí, bơm là bà ả ra tổ quát hò tòi mật lịch kỵ sở cất gây. Gơ hờ gây nó, phường Quy Nhơn Nam, khu lạ rút tận tâm giác hà lâu công an phường tổ quát hòa tòi bằng khu lạ rút tận tâm công an chàr, bà gơ ra tổ trọng bơm chàng vàng tổng cung con bà lây, chỉ rõi tổ bố, bơm kết đang rìm là bà ả ra mà nà rắc là bà ả bì tế. Khu lạ đoàn viên hòa tòi bằng rìm tổ trọng bơm chàng bơm là bà ả ra gà bì tế bằng bà tờm lung, bà nhiên lăng bằng bơm rỡ đá gà rìm bằng ngài dọa nhóc bằng tổ mật dọa nhóc anh mà nà rắc là bà ả tế đá gà bì tế. Bọc Trần Chi Thành, con bà lây, phường Quy Nhơn Nam rãn bắt.
8: Thì hôm nay được,
6: trúc chỉ rõi mọi lăng là bà ạp rỉ tế. Để rõi tổ bố đi chân ngầm đoàn bằng tổng trọng bơm chàng đang khuôn công an. Cân na lời đi bơm chàng đi, bơm là bà ạ ra kết sở đường tình quang. Rồi ăn bắt thêm gà rìm tổng trọng bơm chàng đang ảnh đi hình chàng lâm bà giàn ảnh thố. Trung tá Lê Văn Việt, bí thư đoàn công an phường Quy Nhơn Nam rãn bắt. Đường trong tà lịch bơm chàng, công an phường lội đề hộp ở còm ra tà bốc kia cái chất tà lịch bơm chàng tà nọ ảnh đi. Ở rùa tà tâm, dù con bà lây vàng tà gùm. Ở còm bật rợi minh số, tà rộng tơm, thoại lệ tập lý số, ra tà bốc, gà bà thò nợ bà cắp, tập lý lần lầm ở rùa tà tâm bà dung, bơm chàng tà rộng bơm chàng, vì hà lực cho nợ ảnh đi bơm chàng xa lưng liêm. Râm râm bằng tà rộng bơm chàng giác hà lâu, công an chà giả lai, tà bốc ở còm đi đăng, khu tà lịch bơm chàng, mang bơm chàng, quan chít nà rà măng, đừng nà rà quan kỳ ngàm, trú hợ nà rà quan kỳ xin xà nằm bà rà bồ bà rà trâu, vợ bơm kỳ đang mấy hình lạc rình, cả nào để phải chào bơm là bà ả, về làng ảnh nàn cờ tí, sợn dọc bằng bơi mất tài khoản, ảnh nàn điện từ VNEID chấp lầm chà rà. Thiếu tá Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, phọ khul ảnh rút tờ tâm công an chà rà lai đoạn bắt. Mang mà Âu công an chà ra lượt đi tật rộ bơm bọn chị nà rừng mang vang bơm kia bơm mẹt mình là bà ả về lần cơ tí đồng đó mạng bà mà tầng gồm an công an cấp xác vợ bơm tầng góp bơm kê đang bơm cơ hân kê lâm bơm chàng đầy dân này gây chung lo. Dỗ trúc bà tầm lùng kê ngàm dơ Âu giúp lâm chà lượt đi bà chào đi lòi bàn phết ngàm triệu là bà ả về lần an năn cơ tí ăn ngờ bằng ngài đừng dịch quan các sân nam tộc cà pal để loi xin dịch ngam phiền ngam cả rình bằng bơi mất để vào dễ ba phiền quan triệu tài khoản VNEID để loi xin dịch rộng cả rình mà lấy bơm tới lịch tầm mam bằng bơm trang quay để tập bập lơ cả tần nạp táp ở cả biểu ta lắc lầm tần rồng chặt chuê bờ đại tờ rình bằng ngài còn cùng cơ số bằng ngài lợi đề nằm bơm trang tờ tay bằng cơ số lợi đề tờ dùa cả đê gà bơm kiện công nghệ đừng bằng ngài lọ ra. Vợ tóc lịch là tần nạp táp phòng cảnh sát về làng hành chính họ tòi bằng sợ đừng gà tần rong về làng đừng công an tờ riêng bởi chinh lơ tô bơm trang ư cả mình bốt bằng nam trúc tợ trong trong trúc tợ nam gà tần rong bơm là vợ ả mình bốt bởi đại tờ riêng còn bà lê ủy ả trí ư cả sĩ nó tổ cung tờ chủ rộp biệu gà tần lịch dên bơm trang mạng lâm bây gian là nằm vi vật mật lịch ủy đầy tổ cung sư sợ đừng lo ăn và ngại lọ gà ư cái kệ nằm bằng ngài dị chân. Rìm là bà ả lần đầy sớm yốc linh gần đầy về làng sơn đăng Anan Anhi bản rắc là bà ả ăn còn bà lây với ả rì bằng linh gà bơm trọ bếp tần trọng tôm gà tần trọng lâm chân ở ả rì. Bơm chàng bàn dịch nà rà gầm măng hát tòi bằng bơm chàng tập lý số ư khá sĩ nó tổng gùm ảnh định đăng gà tần trọng mạng quay đầy hát tòi về làng sơn đăng bơm kia đăng plain núi đăng trim cán bộ chiến sĩ nô tần nọ ảnh đi gà tần trọng bơm chàng kịt cả lo đừng khuôn công an chả ra lại cái hư hành nà ra lệ tí đừng ảnh trích ảnh rung tổ góp tổ tuần bàn rời tổ bố bởi chính quyền số xã hội số bật tờ rình.

Quý Thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình của Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575, các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại này để cùng tham gia giao lưu với chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé.

Các bạn thân mến, không khí ngày Quốc khánh đang hiện diện rõ hơn trên từng con đường, góc phố. Những lá cờ được treo trang trọng, các hoạt động chào mừng ngày 2 tháng 9 diễn ra sôi nổi. Trong khi đó, ở các trường học, một năm học mới cũng đang được chuẩn bị với những công việc quen thuộc. Lớp học được chỉnh trang, sách vở được sắp xếp, thầy cô và học sinh háo hức chờ ngày gặp lại. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người thêm trân trọng những thành quả của các thế hệ đi trước và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị độc lập, tự do. Với mỗi gia đình, đây cũng là khoảng thời gian để sum họp, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ và chia sẻ niềm vui trong không khí chung của cả nước. Còn với học sinh thì ngày khai trường luôn có một sức hấp dẫn rất riêng. Sau những ngày hè, sân trường lại đầy tiếng nói cười. Những người bạn lâu ngày gặp lại, thầy cô quen thuộc và cả những gương mặt mới khiến năm học phía trước trở nên đáng mong chờ. Với các em nhỏ, lần đầu bước vào lớp 1, đó có thể là một trong những ngày đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Còn với những học sinh cuối cấp, ngày trở lại trường lại mang theo một cảm xúc khác. Vẫn là lớp học ấy, hàng cây ấy, nhưng thời gian phía trước không còn dài. Mỗi tiết học, mỗi buổi sinh hoạt hay tiếng trống trường vì thế đều trở nên đáng nhớ hơn. Ngày Quốc khánh và khai trường, hai dấu mốc tưởng như khác nhau nhưng cùng gợi nhắc về những điều sắc đẹp về truyền thống, niềm tin và tương lai. Những thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử đáng tự hào. Và thế hệ hôm nay tiếp tục viết những trang mới bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ của mình. Và trong chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng lắng nghe những giai điệu gắn với quê hương, đất nước, mái trường và tuổi học trò. Và hy vọng là mỗi ca khúc sẽ mang đến một chút cảm xúc gì đó, một chút ký ức và thêm nhiều niềm vui trong những ngày đặc biệt này. Và mở đầu chương trình, mời các bạn cùng đến với hai ca khúc Lá cờ của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng và ca khúc Đi học.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Lá Cờ và ca khúc Đi Học. Bây giờ là 17:14, các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên 6 FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng chương trình thì các bạn hãy gọi điện thoại tới hai số máy 02563-822-488 và 02563-817-575 các bạn nhé. Còn ngay sau đây chúng ta cùng đến với yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình.
1: Con chào chị nha.
0: Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn ạ.
1: Em tên Tí Nhỏ đến Như Long hả chị?
0: Vâng, xin chào Tí Nhỏ. Và trong một buổi chiều cuối tuần như thế này thì yêu cầu của bạn là ca khúc gì đây?
1: Dạ em cầu hát là Ân Nghĩa Sơn Thành hả chị, sắp tới ngày Bua Lan hả chị.
0: Vâng, chắc hẳn là bạn cũng sẽ gửi đến cho gia đình ba mẹ của mình đúng không nào?
1: Dạ dạ, cho em tặng mấy bạn hả chị.
0: Vâng, bạn nói đi.
1: Tặng bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, Nhạc Vui Vẻ, Yên Quanh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, quận Đồng Nai, Thị Nà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cờ Mau, Na Quảng Ngãi, em Yến Thảo ở Long An, Nhạc Vui Vẻ, và Tiên Mỹ Tiên, Anh Phố Minh, Nhạc Vui Vẻ, như Mỹ Linh ở Trị Vinh, Nhạc Vui Vẻ, thầy ở Cờ Mau, Nhạc Vui Vẻ. Và em tặng cho chị dẫn như Trịnh với chị ra ký với anh cho biên tập của mình nha chị.
0: Vâng, xin được ạ.
1: Cảm ơn. Chào anh chị nha, lần sau gặp lại nha.
0: Vâng.
1: Dạ,
0: dạ. Cảm ơn bạn Tí Nhỏ rất là nhiều. Một món quà nhỏ thôi nhưng mà bạn Tí Nhỏ đã gửi cho rất là nhiều người bạn của mình với mong muốn là tất cả các bạn nghe ca khúc này đều rất là vui vẻ. Và một bài hát có tựa đề rất là ý nghĩa, Ơn Nghĩa Sinh Thành. Và trong hành trình của mỗi người có một nơi mà luôn dang rộng vòng tay chờ ta về, đó chính là gia đình và cha mẹ đã dành cuộc đời để yêu thương chúng ta. Và sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với những giai điệu sâu lắng, nhắc nhở chúng ta là biết trân trọng hơn những tháng ngày khi chúng ta còn ở với ba mẹ của mình.

0: Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Dạ, alo.
0: Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây. Bạn có nghe chúng tôi nói không ạ?
1: Mình tên là Thanh Sơn, mình gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Vâng, xin chào bạn Sơn ạ.
1: Dạ. Đến với chương trình hôm nay cho mình yêu cầu bài Người Tình Mùa Đông ạ.
0: Vâng, không biết là bài này có ý nghĩa hay là kỷ niệm nào với bạn không? Vì đang là mùa thu nhưng mà bạn lại yêu cầu mùa đông vậy.
1: Dạ thì mình không khí trời mưa rồi này kia, nó qua cái mùa thu nó cũng se lại rồi mình có cảm giác giống như cũng
0: gần gần mùa đông.
1: Dạ dạ.
0: Vâng, với bài hát này thì bạn Sơn sẽ gửi đến ai?
1: Qua bài hát này cho Thanh Sơn gửi tặng các bạn trên sóng, chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, em gái Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, em gái bé xíu ở Đồng Nai, Văn Đức, Quang Vinh ở Tiền Giang cũ và cùng toàn thể quý thính giả đang nghe chương trình của mình chiều hôm nay. Và sau cùng cho Thanh Sơn cảm ơn ekip chương trình rất nhiều ạ.
0: Vâng, quý Thanh cũng xin được cảm ơn bạn Sơn về một cái bài hát có tựa đề về chủ đề mùa đông. Vâng, mùa đông có thể mang theo cái lạnh nhưng mà cũng là mùa của những nỗi nhớ dịu dàng, của những kỷ niệm mà khó phai trong lòng của mỗi người. Và có một người đi qua cuộc đời của chúng ta nhưng để lại rất là nhiều rung động, rất là nhiều yêu thương và cũng rất là nhiều kỷ niệm.

0: Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ.
1: Em chào chị gái nha.
0: Vâng, xin chào bạn.
1: Dạ, em tên Đức hả chị?
0: Vâng, chiều hôm nay thì bạn Đức sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp em bài hát là Chỉ Yêu Bình Em á chị gái.
0: Chà, ngay từ đề này thôi thì những người bạn nữ sẽ rất là thích đây. Chỉ yêu mình.
1: Dạ
0: em.
1: Đúng rồi, tại vì em thì hương ai là hương có một người à. Mình không có mà gian dối hay là mình không có mà bỏ rơi người mình hương được.
0: Vậy thì cô gái may mắn nào đây? Bạn sẽ gửi.
1: Dạ, bài hát này trước tiên á thì em gửi cho chị gái kết nối máy cho em nè. Gửi cho chị em xin lên dẫn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh, các chị của ngày làm việc thứ bảy vui vẻ nha chị gái.
0: Vâng, được trò chuyện với các bạn thì đã là một niềm vui lớn rồi.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn, chị Ngọc Diễm và chị Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chị gái rất nhiều nha.
0: Vâng, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và từ tựa đề bài hát này thôi thì mình đã nghĩ rằng là giữa bao nhiêu người mình gặp gỡ, điều quý giá nhất vẫn là tìm được một trái tim chỉ hướng về mình, một tình yêu chân thành và trọn vẹn.
1: Dạ.
0: Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với Chỉ Yêu Mình Em.

Các bạn thân mến, Việt Nam trong mỗi chúng ta không chỉ là một dải đất chữ S mà còn là quê hương của những ký ức, những con người thân thương và những giá trị được bồi đắp qua bao thế hệ. Và đó là niềm tự hào về cội nguồn, là tình yêu dành cho quê hương đất luốc, đất nước, và cái tình yêu ấy luôn luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người. Và sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc Việt Nam trong tôi là.

0: Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây bạn ơi.
1: Dạ, xin chào chị Quý Thanh nha. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị. Khá lâu rồi mới nói gặp được chị Quý Thanh đây.
0: Ừ, vâng. À, không biết có phải là bạn bạn Út phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi, chị Quý Thanh còn nhớ, vẫn còn nhớ giọng của em.
0: Vâng, à, một số bạn nữ ở miền Tây có cái giọng dạ. rất là đáng nhớ, một cái giọng nhẹ nhàng và rất là đáng yêu ạ.
1: Dạ, sáng nay rồi mới tính thì gặp chị đó.
0: Vâng, thế thì hôm nay bạn Út sẽ yêu cầu

0: bài hát gì đây?
1: Mình nói cho mẹ nhưng mà phải thương đó chị Quyến Anh.
0: Yêu là phải thương à?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À vâng. Chiều hôm nay thì có rất là nhiều người bạn đã
1: nghe
0: yêu cầu
1: tiếng khánh hiệu của chị thấy Quý Thanh hơi bị nhỏ nha.
0: À vâng, mình đã sát micro rồi, bạn có nghe được không ạ? À? Và cũng yêu cầu là kỹ thuật đã nâng giọng lên rồi.
1: À, dạ nghe được rồi đó chị.
0: À vâng. Vâng, chiều hôm nay thì có nhiều người bạn đã yêu cầu với đề tài tình yêu, chỉ yêu mình em, còn bây giờ là bạn đã yêu cầu một cái bài hát cũng rất là ý nghĩa, và tình yêu không chỉ là những rung động ban đầu mà còn là cái sự quan tâm chia sẻ và biết đặt người mình yêu vào những điều nhỏ bé nhất, bởi khi yêu thật lòng thì người ta sẽ muốn thương, muốn che chở và muốn cùng nhau đi hết những cái quãng đường. Và không biết là bài hát này thì bạn Út
1: mà chẳng có người nào, chưa có người nào thật lòng đến với em phải nói chị Quý Thanh.
0: Vâng, có thể là với cái tâm trạng, với tâm sự như vậy thì bạn Út đã gửi qua ca khúc này. Và không biết là bạn Út sẽ gửi ai ạ?
1: Cái này thì em cũng cho những tất cả đang nghe chương trình của đài mình thôi. Chứ là bạn cho em với chị Quý Thanh.
0: Và bạn Út có nhà ý muốn kết bạn không ạ?
1: À? Em cũng bạn như này cũng một thằng rồi mà không có là nào mà em kết bạn được luôn á chị Nguyễn Thanh.
0: Mình thấy là qua chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi là chiếc cầu mà để các bạn dễ dàng kết bạn làm bạn, và biết đâu lại có một cái tình cảm được nảy nở từ chương trình của chúng tôi thì sao?
1: Thì muốn kết bạn thì em cũng cho kết bạn đi, bạn nào thì muốn thực sự kết bạn với em thì hãy gọi qua số máy của em là 0368 789

0: Em
1: Trân
0: đọc
1: Thành
0: số không biết là
1: và
0: chị,
1: biết
0: không biết là
1: Trân
0: có
1: Trọng.
0: nghe rõ không chị Quý Thanh.
1: Rõ bạn ạ, à, mình nghe rất rõ mà.
0: Dạ vậy thì ra cho em hỏi
1: Có
0: cùng là
1: thể
0: chương
1: là
0: trình của
1: tín
0: mình là
1: hiệu của bên Úc, điện thoại hơi hơi yếu chứ mà, tín hiệu đường truyền của chúng tôi rất là tốt và Quý Thanh nghe
0: dạ
1: bạn rất là
0: chị
1: rõ,
0: Quý
1: bạn yên
0: Thanh ơi
1: tâm
0: cho em
1: nhé.
0: hỏi là trình thời tiết ở chỗ mình có mưa không chị Quý Thanh, tại chỗ
1: Không.
0: em mới mưa cái ào xuống xong.
1: À không, ở ở mình thì không mưa mà mình cũng hy vọng là sẽ có một cơn mưa làm dịu mát cái thời tiết
0: Chị Quý
1: nóng
0: Thanh cho
1: và
0: em hỏi
1: bụi như thế
0: là
1: này.
0: chương trình của mình đó, chị Quý Thanh thường thường mình kết nối là được bao nhiêu khán giả chị Quý Thanh?
1: Nói chung trung bình của chương trình của chúng ta thì cũng sẽ được 5 khán giả, 5 đến 6 khán giả.
0: 5 đến 6 khán giả được lên sóng thôi chị Quý Thanh.
1: Vâng, và chương trình sẽ phát sóng vào thứ ba, thứ bảy, chủ nhật. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Yêu Là Phải Thương.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: qua xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dạng ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dạng ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet không thể giật bạc mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: xịt cho một vé công nghệ Nhật Bản với hai bò xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò thét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt cho một vé gờ hương cam chanh tự nhiên và cho một vé gờ một không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin về quảng cáo. Sau đây, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với bài tùy bút của bạn Bùi Quang Thịnh với nhan đề Khi sắc cờ gợi nhớ mùa thu.

Những ngày này đi qua con phố, nhìn trước mỗi ngôi nhà dễ bắt gặp sắc đỏ của những lá cờ tổ quốc. Ngày 2 tháng 9 đang đến gần, mang theo một cảm giác rất riêng, vừa rộn ràng vừa khiến người ta muốn chậm lại đôi chút để nhớ về ngày trọng đại của đất nước. Với nhiều người, quốc khánh trước hết là một ngày nghỉ, là dịp gia đình có thêm thời gian bên nhau. Người xa quê tranh thủ trở về, bạn bè hẹn nhau một buổi cà phê, một chuyến đi ngắn. Những niềm vui rất đời thường ấy làm ngày lễ trở nên gần gũi hơn. Nhưng đằng sau ngày nghỉ bình thường là một dấu mốc không bình thường của lịch sử. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mỗi năm, khi ngày 2 tháng 9 trở lại, câu chuyện ấy lại được nhắc đến. Có thể chúng ta đã nghe rất nhiều lần, từ những bài học ở trường, những trang sách lịch sử hay những chương trình trên radio, truyền hình. Nhưng càng lớn, có lẽ người ta càng hiểu rằng những điều tưởng như rất quen thuộc ấy lại để đáng nhớ. Bởi hôm nay, chúng ta có thể tự do chọn một công việc, một nơi để sống, một con đường để đi. Trẻ em được đến trường, những gia đình có thể quây quần bên nhau trong ngày lễ. Những người trẻ có thể nghĩ về tương lai bằng những kế hoạch rất bình thường, học thêm một điều mới, tìm một công việc tốt hơn, xây dựng một mái nhà, chăm sóc ba mẹ. Đó chính là cuộc sống mà các thế hệ đi trước phải đánh đổi rất nhiều để có được. Ngày 2 tháng 9 vì thế không chỉ nằm trong những nghi lễ trang trọng hay những chương trình kỷ niệm. Nó có mặt trong từng điều nhỏ bé của cuộc sống hôm nay, là lá cờ trước hiên nhà, là tiếng trẻ con gọi nhau ngoài sân, là người mẹ chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình, là chuyến xe đưa người con trở về sau những ngày xa nhà, là những người vẫn miệt mài làm việc trong khi phố phường đang đón ngày lễ, và cũng là những người lính vẫn đứng ở biên giới nơi hải đảo tiếp tục công việc của mình trong những ngày cả nước hướng về quốc khánh. Ngày 2 tháng 9 đang đến gần, có lẽ mỗi người sẽ đón ngày ấy theo một cách khác nhau. Nhưng giữa những cuộc vui, những chuyến đi và những ngày nghỉ, hãy dành một chút thời gian để nhớ rằng sự bình yên và những điều bình thường chúng ta đang có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Một ngày quốc khánh nữa lại về, đất nước bước tiếp bằng những câu chuyện mới. Còn chúng ta, mỗi người, mỗi công việc, một hoàn cảnh, vẫn đang góp những phần nhỏ bé của mình vào cuộc sống chung. Và đôi khi yêu quê hương chẳng cần bắt đầu từ điều gì lớn lao, chỉ cần biết trân trọng nơi mình đang sống, làm tốt công việc của mình, sống tử tế với người bên cạnh và không quên những người đã đi qua những năm tháng khó khăn để trao lại cho chúng ta một ngày hôm nay.

Ngoài kia, cờ Tổ quốc đã được treo lên, và trong lòng mỗi người có lẽ cũng đang có một niềm tự hào sắc đổi giản dị về quê hương đất nước mình.

Các bạn thân mến, bài hát Một Vòng Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương mà các bạn vừa nghe đã là bài hát cuối cùng của quà tặng âm nhạc chiều nay. Còn bây giờ, Quý Thanh cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ động ứng phó với bão số 4, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên đã cấm biển từ sáng nay. Các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và an toàn cho hệ thống đê điều. Tại Lạng Sơn, hàng trăm tiểu thương chạy đua cứu tài sản khi chợ đầu mối ngập sâu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát phân loại và có giải pháp tháo gỡ cho hơn 4.600 dự án, trong đó có nhiều dự án đất đai gặp vướng mắc kéo dài. Nhiều phường xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không tiếp tục sáp nhập nhằm tránh xáo trộn bộ máy và đời sống của người dân. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ. Lãnh đạo của Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quy định số 214 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Quy định nhằm tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Ban Chỉ đạo nghiên cứu tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quy định chủ trương, định hướng về cơ chế chính sách, pháp luật, giải pháp đột phá, chiến lược về triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn về đối ngoại, hội nhập quốc tế để làm cơ sở tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo đôn đốc điều phối các cấp ủy tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, rà soát cơ chế chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đối ngoại và hội nhập quốc tế để kiến nghị, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện. Chỉ đạo rà soát đôn đốc các cấp ủy tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề chiến lược, những vấn đề liên ngành, những điểm nghẽn lớn trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quy định cũng nêu rõ, các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Công tác liên ngành báo cáo Ban Chỉ đạo, trưởng Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng một lần về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của trưởng Ban Chỉ đạo hoặc khi cần.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Văn Hải.
2: Thảo luận về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, các đại biểu cũng nhận định việc hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cho các cơ quan điều hành chủ động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình cùng với kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn. Đại biểu Phùng Thị Hồng Hà, Đoàn Hà Nội đề nghị làm rõ thêm việc khả năng cân đối nguồn lực phải là căn cứ để quyết định danh mục và vốn đầu tư, chứ không nên đưa dự án vào trước rồi mới xác định danh mục hoặc xác định vốn.
3: Ví dụ như ở Hà Nội thì cái kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2020

0: xã phường quản lý hoặc các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, mức ứng trước tối đa không vượt quá 50 tổng dự toán chi của dự án.
1: Giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc hợp nhất kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch đầu tư công đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, tính tự chủ của ngân sách địa phương.
2: Là về rà soát các quy định của luật nhằm nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, tránh tình trạng kể cả dự toán thu, kể cả dự toán chi đều không sát thực tế. Thì chúng tôi cũng đã được quy ra các quy định rất là cụ thể, và kể cả cái việc mà hạn chế cái chuyển nguồn, thì đúng như là nhiều đại biểu nói về cái chuyển nguồn trong thời gian vừa qua tương đối lớn, làm giảm cái kỷ luật của thu chi ngân sách.
1: Thảo luận dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều đại biểu tán thành việc giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 nếu doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính sách này có thể tạo ra động cơ không muốn lớn lên của doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thì vẫn băn khoăn là nếu như thế thì người ta không lên. Thì nó có một cái cơ chế chính sách là nếu mà hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì 3 năm miễn thuế và 2 năm miễn 50%. Chúng ta cũng không nên ngại về cái chuyện là sau đó thì người ta lại lập xong rồi người ta cũng bỏ đi.
1: Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long cho rằng cần cân nhắc ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng vì một doanh nghiệp doanh thu 9,9 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế, trong khi doanh nghiệp có doanh thu 10,1 tỷ đồng lại không được hưởng chính sách này. Đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung cơ chế chuyển tiếp đối với trường hợp doanh thu vượt không đáng kể so với ngưỡng 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng chiếm 99,98% số hộ. Số doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng chiếm khoảng 81%. Vì thế, đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ và số hộ kinh doanh được hưởng chính sách này. Mức giảm 30% tương đương với 5 triệu đồng, theo tính toán là mức chi cao nhất của một người dân trong một tháng và cũng tương đương mức tiền lương vùng 1, cơ bản tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa thêm nguồn lực phát triển. Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, bổ sung nội dung về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Những nội dung này không làm thay đổi tổng thời lượng làm việc của kỳ họp.
4: Trước đó, vào sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, nội dung cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị và về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Với các thông
5: tin chính sau đây. Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định yêu cầu bên chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai trước khi chuyển nhượng. Theo các đại biểu, không nên biến nghĩa vụ này thành khóa chặt, gây đóng băng dự án. Liên quan đến giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai, dự thảo luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Vĩnh Long kiến nghị.
6: Để đảm bảo quyền lợi của người mua, thuê mua, tôi đề nghị bổ sung cái quy định tiền đặt cọc 5% phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại và chủ đầu tư chỉ được sử dụng số tiền này vào đúng cái mục đích chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án.
5: Giải trình làm rõ về mức tiền đặt cọc 5% đối với bất động sản hình thành trong tương lai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
7: Đặt cọc đây không phải chỉ trưng cái tờ giấy dự án mà phải đủ các cái điều kiện về thủ tục hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính về đất đai và tất cả các cái nội dung của dự án tổ chức thi công thì mới được phép thông tin để bán hàng đến với khách hàng. Nó rất chặt chẽ như thế ở các cái nghị định và thông tư dưới luật.
5: Cho rằng hành vi thao túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai đề nghị.
8: Phải quy định rõ hành vi thao túng đối với thị trường bất động sản và cần thiết là phải thiết lập cái cơ chế xử lý vấn đề này. Do đó chúng tôi đề nghị là đưa vào cái điều 6 đó là hành vi nghiêm cấm và đặc biệt là phải giao chính phủ quy định tiêu chí nhận diện trên cơ sở hành vi cụ thể như là tạo giao dịch giả, cung cầu giả, thông đồng đẩy giá, cung cấp lan truyền thông tin.
5: Bộ trưởng Trần Hồng Minh đưa ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng dư thừa nhà ở cao cấp, phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, sử dụng phù hợp các công cụ để điều tiết thị trường nhà ở như thuế, tín dụng, quy hoạch nhằm kiểm soát sự đầu cơ và hạn chế tình trạng đầu tư tích trữ bất động sản, đồng thời giải quyết dứt điểm bất động sản tồn đọng. Thảo luận về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu nhận định điều này là cần thiết

0: Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.
1: Cần tiếp cận theo hướng xây dựng một khuôn khổ pháp lý chung, ổn định, có khả năng áp dụng trong dài hạn, không chỉ để xử lý một dự án hoặc một địa phương cụ thể. Địa phương nào có điều kiện, có dự án phù hợp và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luật thì phải có cơ sở tiếp cận và tổ chức thực hiện.
0: Làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
2: Chúng ta cần có một cơ chế để cho hoạt động lấn biển xây dựng đô thị để tạo ra một cực tăng trưởng mới. Và vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, môi trường, đặc biệt là môi trường biển và lợi ích của người dân. Trong luật đưa ra 7 cái nguyên tắc phải đáp ứng khi triển khai. Dự án phải phù hợp quy hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển không cản trở hoạt động hàng hải.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
4: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, trên đất liền ven biển và vùng ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 250 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo tác động của bão trên biển, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Dự báo tác động do mưa lớn, ở phía đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay cho đến ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trung thấp, làm tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
3: Chủ động ứng phó với bão số 4, từ sáng nay, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên đã cấm biển, dừng các tuyến phà ra đảo. Các công ty thủy lợi đã hạ mực nước kênh mương đề phòng mưa lớn gây ngập. Phóng viên Trường Giang thông tin về một số thiệt hại ban đầu và công tác ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Tại khu vực cầu 2 Vân Đồn, tỉnh lộ 334 trên địa phận đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nhiều khối đất đá từ phía đồi đã sạt lở xuống đường giao thông. Đây là tuyến đường bộ chính nối đất liền với đảo Cái Bầu, các phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng đến giao thông qua lại của người dân. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt tại điểm sạt lở, phối hợp cùng với các đơn vị địa phương cho máy xúc và xe tải dọn dẹp đất đá, điều tiết giao thông. Đến 16:30, tuyến đường đã được lưu thông trở lại và tiếp tục xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Bão số 4 đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng khắp địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện mực nước trên nhiều sông suối tại các khu vực miền núi của Quảng Ninh đang bắt đầu dâng cao. Tại các ngầm tràn, lực lượng chức năng đã đặt các rào chắn, biển cảnh báo và cử người ứng trực. Tại khu vực ven biển và trên biển, mưa lớn gián đoạn kèm theo gió mạnh dần lên cấp 7 đến cấp 9. Các tàu thuyền của ngư dân cơ bản về nơi tránh trú, neo đậu tại các khu hậu cần. Từ sáng ngày 22 tháng 8, ngay sau khi có thông báo tạm dừng hoạt động, toàn bộ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đã dừng hoạt động đưa đón khách tham quan và nhanh chóng đưa tàu về khu vực tránh trú theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, chính quyền địa phương kiên quyết tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân.
3: Đến chiều nay thì toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
6: Công tác kêu gọi kiểm đếm tàu thuyền trước bão số 4 đã hoàn tất. Toàn bộ 1.620 phương tiện với gần 4.500 lao động đều được nhận thông báo và 100% phương tiện đã neo đậu tránh trú an toàn tại các bến. Lực lượng chức năng cũng kiểm đếm, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho 169 lồng bè và 3 chòi canh với hơn 260 lao động trên biển. Tại các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cát Hải, lực lượng chức năng duy trì liên lạc, quản lý chặt tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện và các cơ sở nuôi trồng thủy sản neo đậu an toàn, đồng thời thông tin diễn biến bão tới người dân và khách du lịch để chủ động phương án phòng tránh. Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho biết, còn hơn 1.700 du khách, trong đó hơn 250 du khách nước ngoài. Đặc khu đã tuyên truyền và hỗ trợ du khách di chuyển bằng đường cáp treo và xe vận tải qua Phú Long vào trung tâm thành phố Hải Phòng đảm bảo an toàn.
7: Chủ tịch đã chỉ đạo cho đồn biến phòng và ban quản lý các vịnh thuộc đảo Cát Bà là kêu gọi các cái tàu thuyền để về nơi tránh trú bão. 10 giờ đã kêu gọi hết tàu thuyền vào trong bờ đảm bảo an toàn rồi. Cái bè mà ở trong vịnh thì chủ yếu là tập trung ở ngay bến đèo. Người già trẻ em là đồn biên phòng yêu cầu là phải chọn lên bờ hết. Thứ hai là để giao cho công an rà soát lại các cái khu vực nhà xung yếu.
6: Cùng với đảm bảo an toàn trên biển, thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương chủ động lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chẳng chống nhà cửa, kho tàng, khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch. Các đơn vị thủy lợi vận hành hệ thống công trình, tiêu hạ mực nước đệm, chủ động phòng ngừa ngập úng, nhất là tại các khu vực trũng thấp.
3: Tỉnh Hưng Yên đã cấm biển từ 5 giờ sáng nay. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thì toàn tỉnh có hơn 1.200 tàu thuyền với gần 3.300 lao động làm việc trên biển. Đến nay, ngoại trừ 2 phương tiện với 11 lao động đang hoạt động tại vùng biển ngoài tỉnh, lực lượng biên phòng đã liên lạc và kêu gọi tất cả tàu thuyền vào nơi neo đậu. Còn tại Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài từ đêm qua tới hôm nay đã làm hàng trăm nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, hàng trăm hecta cây trồng hư hại, hàng trăm điểm giao thông sạt lở và ngập úng. Trong bối cảnh mực nước các sông còn lên, địa phương đang sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm và triển khai các phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du hồ Bản Lải. Phóng viên Duy Thái thông tin chi tiết.
8: Theo thống kê sơ bộ, đến 12 giờ cùng ngày, hơn 300 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 120 nhà bị tốc mái hoặc sạt lở, 180 nhà bị ngập, tài sản hư hỏng, hơn 560 hecta cây nông nghiệp và cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Trên các tuyến giao thông ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở, ngập úng, một số khu vực bị chia cắt cục bộ. Tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh ở chợ Giếng Vuông và chợ Bản Nga bị ảnh hưởng. Liên quan đến việc xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình thông báo từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 sẽ mở một cửa tràn xả sâu với lưu lượng khoảng 214,6 mét khối trên giây theo quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn công trình. Việc xả có thể làm thay đổi dòng chảy vùng hạ du qua các xã Khánh Khê, Khuất Xá, Na Dương, Lộc Bình và Thống Nhất. Người dân được yêu cầu đưa người, tài sản, vật nuôi khỏi khu vực thấp trũng và không đi qua ngầm tràn khi nước dâng. Tại xã Khánh Khê, 4 ngôi nhà ở hạ lưu đã bị nước ngập gần tới mái. Chính quyền địa phương đang huy động công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, đồng thời rà soát các hộ có nguy cơ bị cô lập trước thời điểm hồ xả điều tiết. Ông Trợ Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê cho biết:
9: thông tin cho bà con xong rồi xem những cái nhà nào có nguy cơ thì di chuyển. Có 3-4 nhà ở cái hạ lưu nó ảnh hưởng đến bè rồi cũng nước sắp đến nhà rồi. Công an, dân quân, quân sự, lực lượng tại chỗ của thôn nữa đang di chuyển đồ đạc này. Thì đại thì người thì không có, chỉ có một sạt bị đổ một cái nhà bếp thôi, còn sạt số điểm giao thông thôi, nhân dân chủ động thì không ảnh hưởng nữa.
8: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng dân quân tự vệ đã huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển tài sản và tổ chức chốt chặn tại những khu vực nguy hiểm. Các đơn vị duy trì trực 100%, sẵn sàng tăng cường lực lượng cho các địa bàn vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ.
3: Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Cầu và sông Bưởi đang lên. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề

0: kịp thời tuần tra canh gác mà không thực hiện nghiêm ấy, thì nhất là trong ban đêm hôm mà lũ lớn như thế, chỉ cần một lỗ giò thôi, nếu không phát hiện kịp thời thì chỉ sau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cái lỗ giò đấy nó có thể xói lở và gây sập đê vỡ đê, cho nên công tác tuần tra canh gác là phải thực hiện rất nghiêm.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về rà soát phân loại và giải pháp tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.
4: Theo công điện, đến cuối tháng 7, nhà điều hành ghi nhận 4.619 dự án đất đai gặp vướng mắc. Trong số này, 3.984 dự án đã được các bộ ngành và địa phương rà soát phân loại vào 6 nhóm, còn 635 trường hợp chưa thực hiện. Việc xử lý các dự án tồn đọng được đánh giá là còn một số hạn chế. Chẳng hạn, tiến độ cập nhật thông tin lên hệ thống 751 của Ban chỉ đạo gỡ vướng các dự án còn chậm. Số liệu của một số địa phương trên hệ thống chưa thống nhất với báo chí báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền. Nhiều dự án có vấn đề pháp lý phức tạp kéo dài qua các thời kỳ và chịu điều chỉnh bởi những quy định khác nhau. Tuy nhiên, thông tin về tình huống, căn cứ pháp lý và kiến nghị của một số bộ địa phương còn sơ sài hoặc chưa chính xác. Một số nguyên nhân vướng mắc chưa được xác định rõ, trong khi số khác lại đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Quốc hội. Bộ Tài chính đã tổng hợp các

0: nguyên nhân, căn cứ pháp lý và giải pháp đề xuất. Các địa phương phải chuyển từng kiến nghị tới đúng bộ quản lý chuyên ngành như đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, quy hoạch, tài chính, y tế hay năng lượng. Các bộ chuyên ngành sau đó phải phân loại cách xử lý, sớm hướng dẫn để dự án tiếp tục triển khai. Trường hợp chưa có cơ sở pháp lý, cơ quan liên quan phải nghiên cứu sửa quy định hoặc đề xuất chính sách đặc thù lên Chính phủ, Quốc hội. Bộ Tài chính được giao tiếp tục theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình hàng tháng hoặc đột xuất để báo cáo Thủ tướng. Cơ quan này cũng phải đề xuất xử lý trách nhiệm với đơn vị địa phương chậm cập nhật số liệu hoặc xử lý vướng mắc. Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả thực hiện.
1: Nhiều phường, trung tâm và đông dân tại TP.HCM mong muốn giữ nguyên địa giới dù chưa đạt chuẩn diện tích nhằm tránh xáo trộn bộ máy và đời sống của người dân. Đề xuất được các địa phương đưa ra khi đánh giá một năm vận hành chính quyền hai cấp và nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn từ nay đến năm 2030.
0: Ban chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn thống nhất đề xuất giữ nguyên địa giới. Địa phương cho rằng bộ máy sau một năm hoạt động đã ổn định, việc không tiếp tục sắp xếp sẽ hạn chế xáo trộn, duy trì chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phường Sài Gòn rộng hơn 3 km vuông, dân số khoảng 47.000 người, là khu vực lõi trung tâm, tập trung nhiều cơ quan doanh nghiệp cùng các hoạt động thương mại dịch vụ. Năm nay, phường ước thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng. Cùng khu vực trung tâm, phường Bến Thành rộng gần 2 km vuông, có nhiều trục giao thông lớn, công trình văn hóa, du lịch và hoạt động kinh tế sôi động. Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thị Tố Nga cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ và người dân mong muốn giữ ổn định địa giới, tổ chức hiện nay để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý. Phường Tân Định, rộng hơn 1 km vuông, dân số gần 50.000 người, cũng thống nhất trước mắt chưa điều chỉnh địa giới tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng. Một số phường đông dân thuộc Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây như Thủ Dầu Một, An Phú, Đông Hòa, Thuận Giao, Dĩ An, Vũng Tàu, Phước Thắng cũng muốn duy trì địa giới hiện tại. Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh rà soát những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành. Thành phố yêu cầu chỉ điều chỉnh khi thật sự cần thiết, bảo đảm thận trọng, khoa học, có sự đồng thuận và không gây xáo trộn. Sở Nội vụ được giao hoàn thành rà soát trước ngày 25 tháng 8 này.
1: Liên quan đến vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng hiện có gần 1.500 thôn tổ dân phố, giảm 2.700 đơn vị, tương đương 65%. Thành phố đang từng bước

0: của mình, có những cái chương trình hành động cụ thể để sau khi sáp nhập miễn sao để bà con có sự đồng thuận với nhau.
1: Sự đổi mới của người đứng đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của chi bộ và hệ thống chính trị ở khu dân cư.
2: Về vấn đề quản lý đất đai, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn nhiều vướng mắc trong lĩnh vực này. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm.
3: Hàng chục nghìn hecta đất quy hoạch khoáng sản bauxit, titan trồng lấn với khu dân cư, đô thị và công trình hạ tầng. Hàng nghìn hộ dân đang sinh sống trên đất lâm nghiệp hoặc tại những khu vực chưa được quy hoạch điểm dân cư. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn tranh chấp với nông lâm trường. Ông Bon Jo Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết:
4: Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai theo hướng rõ ràng, thống nhất, dễ áp dụng, đồng thời có cơ chế xử lý đối với các trường hợp lịch sử kéo dài, tránh phát sinh khiếu kiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.
3: Đối với giá đất, đại diện chính quyền và cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng kiến nghị nhà nước thống nhất cơ chế điều hành hướng tới một mặt bằng giá đất minh bạch. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để công khai thông tin, tạo thuận lợi cho các giao dịch như chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất và hạn chế phát sinh trong quản lý. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu kiến nghị về cơ chế thu hồi đất có thời hạn đối với một số dự án, nhất là dự án khai thác khoáng sản.
5: Các cái dự án khoáng sản chúng ta thu hồi đất vĩnh viễn thì rất khó. Tại vì dân người ta đã bị thu hồi đất thì chúng ta phải có sinh kế cho người dân. Thì tại sao mà chúng ta không có cơ chế chính sách về thu hồi đất có thời hạn? Việc sửa đổi luật đất đai thu hồi đất có thời hạn sẽ giảm được bồi thường hỗ trợ tái định cư và giảm được cái chi phí đầu vào về giá của alumin.
2: Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng của công trình. Quyền sở hữu nhà chung cư bao gồm căn hộ và các phần diện tích khác được xác lập từ khi nhận bàn giao cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ theo quy định. Vấn đề được nhiều người quan tâm đó là quy định này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, nhất là chung cư, phân khúc đang có nhu cầu rất cao tại các đô thị. Phản ánh của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ vấn đề này.
6: Tích lũy để mua được một cái tài sản thì không những cái tài sản của mình, đó là một cái tài sản của gia đình và tài sản của con cháu.
7: Nỗi băn khoăn của anh Lê Xuân Tùng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cũng là tâm lý chung của nhiều người, bởi trước đây, việc mua một căn nhà là gắn liền với tâm lý sở hữu lâu dài và sử dụng không thời hạn. Theo khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, có đến 30% người mua nhà ở Việt Nam cho biết sẽ để lại tài sản đó cho con cái. Với tâm lý như vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn phân tích.
8: Nếu 50-70 năm thì nó chỉ khoảng độ tầm ví dụ như bằng 50-60% so với một căn hộ thông thường sở hữu dài chẳng hạn. Thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ. Bây giờ là chúng ta chỉ bán 50-70 năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào, bài toán tài chính ra sao? Thì tôi nghĩ là có rất nhiều những khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho một cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống.
7: Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng khi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư thì các chính sách về thuế, phí, tiền sử dụng đất cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo, vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa có lợi cho khách hàng.
9: Người sử dụng thì không quá là lo lắng về vấn đề đấy, tại vì quyền bảo hộ vẫn còn và chúng ta sẽ không mất đi. Vấn đề sử dụng chung cư có thời hạn và nêu ra mục đích chính của chính phủ hoặc nhà nước cũng yêu cầu đó là tránh những tình trạng mà khi mà công trình xuống cấp và không giá trị sử dụng thì người dân không chịu chấp hành cái chủ trương là cải tạo và sửa chữa thì chi phí đóng góp như thế nào, thì nó đang giải quyết cái bài toán là chúng ta hết thời gian sử dụng của công trình đó chúng ta phải xây mới hoặc phải cải tạo lớn để chúng ta tiếp tục sử dụng, nâng cấp nó lên theo đúng yêu cầu.
7: Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cần hiểu đúng chủ trương là quy định chung cư có thời hạn sử dụng không triệt tiêu việc sở hữu lâu dài của người có căn hộ. Vấn đề là cần có quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu tranh chấp trong tương lai. Cùng với quy định này thì việc đa dạng hóa sản phẩm chung cư sẽ giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.
10: Với những người mà điều kiện hạn chế về tài chính hoặc là không thực sự là ổn định ở địa phương nào đó thì họ chọn nhà cho thuê. Và những người mà ở lâu dài nhưng mà tài chính khác nhau thì họ sẽ lựa chọn từ bắt đầu từ phân khúc thấp, ví dụ nhà ở xã hội, sau đó là nhà ở hợp túi tiền, sau đó là chung cư cấp thấp rồi cấp cao vân vân, để từ đó nó có sự cải thiện về điều kiện nhà ở mà đồng thời vẫn có cơ hội để mà thanh lý những cái nhà mà mình không muốn dùng nữa. Thì đây là một cái sự phát triển của thị trường đồng bộ, cân đối, linh hoạt
7: cùng với chính sách phát

0: triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, hy vọng rằng nhiều người dân sẽ có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Và khi thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, nhà sẽ là nơi để ở, chứ không phải để tích sản đầu cơ.
1: Hôm nay, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công và việc bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
2: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027, tổng chiều dài hơn 37 km. Đến nay, 30 trên 30 cầu đã được thi công, với tổng chiều dài hơn 7,2 km. Hạng mục đào nền đường tuyến chính cơ bản hoàn thành trên chiều dài hơn 30 km. Đến nay, khối lượng cát đã khai thác đưa về công trình khoảng 3,3 triệu mét khối. Thành phố đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành vào năm 2027. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần 2 đến nay đã đạt khoảng 61% tiến độ theo hợp đồng.
3: Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu là tăng cường để lấy cát và đá về cho công trình để bù lại những cái khoảng thời gian mà mình đã bị thiếu hụt, tăng cường các máy móc thiết bị và tăng ca tăng kíp để đáp ứng được tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm an toàn trong thi công. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài hơn 188 km, quy mô 4 làn xe. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cao tốc sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội.
1: Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, sáng nay, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng của tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Với thầy và trò vùng biên, đây là điểm khởi đầu cho hành trình dạy chữ, rèn người và gieo những ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn, chúng ta
5: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở. Hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
6: Không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
5: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt-Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pù Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
7: Xuống đây thì con nó vui hơn. Con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
8: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
5: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi, bể bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
9: Ở trường mới thì có thêm nhiều phòng thư viện, nhiều phòng thực hành và nhiều để hoạt động vui chơi. Việc đó sẽ giúp chúng em có thể học tập tốt hơn và có thể yên tâm học tại ngôi trường.
10: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ.
5: Hai ngôi trường Yên Sơn và Lóng Phiêng đã về đích sớm, khánh thành và vận hành thử từ hôm nay. 11 trường nội trú còn lại tại các xã biên giới của Sơn La cũng đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Tổ chức vận hành thử khu nội trú, bếp ăn, hoạt động dạy và học trước ngày khai giảng năm học mới. Những lớp học mới đã sẵn sàng, những căn phòng nội trú đã sẵn sàng, và những ước mơ của trẻ em vùng biên cũng đang sẵn sàng bắt đầu từ chính nơi này.
1: Vâng, thưa quý vị, năm học mới đã cận kề nhưng nhiều địa phương miền núi ở tỉnh Khánh Hòa vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
11: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, bí thư đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
12: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á, là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ, có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
11: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Theo ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đây là bài toán khó chưa thể giải quyết ngay.
13: Sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm, chúng tôi sẽ có những cái chính sách mang tính chất đặc thù để kêu gọi giáo dục về công tác ở cái vùng đặc biệt khó khăn.
14: Trình một cái vấn đề về nghị quyết thì phải có cái lộ trình, cũng phải có xin chủ trương rồi đồng ý chủ trương rồi phải xây dựng nghị quyết rồi phải lấy cái mức chi rồi định mức chi, nhiều cái công đoạn phức tạp anh.
11: Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
15: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định.
11: Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng cho thấy không thể ngồi chờ những quy trình thủ tục kéo dài khi năm học mới đã sát nút. Điều các trường miền núi cần lúc này là sự chủ động, linh hoạt từ cơ quan tham mưu trong việc thu hút giáo viên, để khi năm học mới bắt đầu, các trường miền núi không còn phải bị động đi mượn giáo viên.
1: Năm học mới đã đến rất gần, nhưng mà bảng phân công tại nhiều địa phương thì vẫn để lộ ra nghịch lý. Đó là nơi dôi dư giáo viên sau sắp xếp trường học, nơi lại thiếu thầy cô đứng lớp, hoặc là môn này thừa nhưng môn kia lại thiếu.
16: Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước vẫn đang thiếu hơn 104.000 vị trí giáo viên trong biên chế so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, con số thừa thiếu giáo viên tại các địa phương lại không giống nhau. Sau sắp xếp, Sơn La giảm 186 trường, dôi dư 441 cán bộ quản lý, nhưng vẫn thiếu hơn 4.000 giáo viên. Thành phố Hồ Chí Minh thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn, song phải tạm dừng tuyển để chờ sắp xếp. Theo các chuyên gia, việc điều chuyển giáo viên cần cân nhắc nhiều yếu tố. Một hiệu trưởng lâu năm không mặc nhiên bù được chỗ thiếu giáo viên tin học hay tiếng Anh. Một giáo viên dôi dư ở trung tâm thành phố lớn cũng khó lòng quyết định đến điểm trường xa công tác nếu không có hỗ trợ đủ mạnh. Sáp nhập có thể giảm bộ máy nhưng không tự sinh ra năng lực chuyên môn đúng nhu cầu. Bởi vậy, sau phép cộng trường lớp phải là phép tính lại đội ngũ đến từng môn, cấp học, địa bàn, sát dự báo học sinh. Biên chế phải chạy theo lớp học, không chạy theo đầu mối hành chính. Địa phương cần công khai bản đồ thừa thiếu, điều động hợp lý, có hỗ trợ thực chất, tổ chức dạy liên trường liên cấp, đào tạo chuyển đổi với người đủ năng lực, đồng thời tuyển ngay những vị trí không thể thay thế. Không thể để giáo viên hợp đồng đạt chuẩn tiếp tục sống trong cảnh tạm thời, trong khi biên chế vẫn bỏ trống. Đừng biến mục tiêu tinh gọn thành áp lực xếp cho đủ trước khai giảng. Thành công không đo bằng số biển trường tháo xuống hay số đầu mối giảm đi, mà bằng việc mỗi lớp có giáo viên phù hợp, mỗi thầy cô rõ nơi làm việc và yên tâm đứng lớp. Nghịch lý thừa thiếu giáo viên chỉ có thể được hóa giải khi việc quản lý đội ngũ không dừng ở những con số biên chế mà bắt đầu từ nhu cầu thực của từng lớp học. Bởi một năm học mới chỉ thực sự bắt đầu trọn vẹn ngay sau khi mỗi cánh cửa lớp học đều có thầy, người cô vững vàng chuyên môn, yên tâm gắn bó và sẵn sàng đồng hành cùng học sinh.
1: Hãy Chương trình Thời sự chiều xin tiếp tục với phần tin thế giới. Sau nhiều ngày phát đi những tín hiệu tích cực và tưởng như đã rất gần đến một thỏa thuận, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada vẫn đổ vỡ. Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada, trong khi Canada tuyên bố đáp trả tương xứng và tạm dừng các cuộc đàm phán. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
17: Thủ tướng Mark Carney tuyên bố đình chỉ đàm phán, đồng thời khẳng định Canada sẽ đáp trả tương xứng với các mức thuế mới của Mỹ. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney nêu rõ, vào lúc nửa đêm nay, Mỹ có kế hoạch áp mức thuế 50% lên khoảng 28 tỷ đô la hàng hóa của Canada. Canada sẽ đáp trả tương xứng từng đô la tiền thuế quan đó để bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp của chúng ta. Phía Mỹ và Canada ngay lập tức đã đưa ra những cách giải thích trái ngược về lý do đàm phán thất bại. Mỹ cáo buộc Canada đưa ra những yêu cầu mới và rút lại một số cam kết, trong khi Canada cho rằng hai bên dù đã đạt được những tiến triển quan trọng, nhưng vẫn không thể tìm được một thỏa thuận đáp ứng các mục tiêu của người dân Canada. Đàm phán đã đổ vỡ, nhưng cánh cửa thương lượng chưa chắc đã đóng lại. Chính mức độ phụ thuộc lẫn nhau có thể buộc Mỹ và Canada cuối cùng phải quay lại bàn đàm phán. Chỉ có điều, sau vòng đối đầu mới này, cái giá để đạt được một thỏa thuận có thể sẽ cao hơn. Và câu hỏi bên nào chịu sức ép tốt hơn sẽ tiếp tục là phép thử đối với cả hai.
1: Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin, một thỏa thuận quốc phòng giữa Philippines và Nhật Bản hôm nay chính thức có hiệu lực.
18: Theo Bộ Quốc phòng Philippines, thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ dịch vụ chéo cung cấp khuôn khổ pháp lý để lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng phòng vệ Nhật Bản cung cấp vật tư và dịch vụ cho nhau. Thỏa thuận sẽ tác động đáng kể đến các hoạt động song phương, bao gồm các cuộc tập trận quân sự, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Thỏa thuận cũng nhằm mục đích nâng cao khả năng tương tác và mức độ sẵn sàng của quân đội, đồng thời tạo điều kiện thực hiện hiệu quả hơn các cuộc tập trận chung, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như các cam kết hợp tác khác đã được hai bên thống nhất. Việc ký kết thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ dịch vụ chéo và thỏa thuận hỗ trợ an ninh chính thức phản ánh những nỗ lực của Philippines và Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, cũng như duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
1: Theo kế hoạch, vào ngày thứ hai tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm Liên minh tự nguyện nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuyền, thường trú tại Pháp, đưa tin.
19: Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đồng chủ trì cuộc họp đúng vào dịp ngày độc lập của Ukraine. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đại diện nhiều quốc gia thành viên cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Tổng thư ký NATO Radmila Sakirinska cũng sẽ tham dự từ xa. Trọng tâm của cuộc họp lần này là duy trì viện trợ và xây dựng cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong kịch bản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thời gian qua, Liên minh tự nguyện đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine trên bộ, trên không và trên biển, trong đó có kế hoạch triển khai một lực lượng đảm bảo an ninh sau khi giao tranh chấm dứt. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới của Anh tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với Ukraine. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine 100% bất chấp những cảnh báo từ phía Nga liên quan đến việc chuyển giao máy bay không người lái. Động thái đồng chủ trì của ba cường quốc châu cho thấy nỗ lực của khu vực nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng chiến lược, chủ động định hình giải pháp hòa bình và an ninh bền vững cho Ukraine sau xung đột.
1: Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại một trường trung học ở Thụy Điển.
17: Hôm qua, trường trung học Brunnen ở thị trấn Fagersta vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một nam thanh niên 18 tuổi được truyền thông địa phương cho là cựu học sinh, mang theo kiếm xông vào trường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nổ súng khống chế và bắt giữ nghi phạm. Một người được phát hiện đã tử vong, ba người khác bị thương, trong đó có hai thiếu niên bị thương nặng. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định. Với những học sinh có mặt tại trường, đó là ký ức về những giờ phút phải khóa mình trong phòng.
20: Bọn cháu đã bị nhốt trong đó suốt 5 tiếng đồng hồ. Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng rồi cháu nhìn thấy một người đàn ông dính đầy máu trên người. Sau đó cháu thấy cảnh sát và mọi người ập đến. Các giáo viên bảo bọn cháu phải ở yên tại chỗ, dù không biết sẽ phải ở đó bao lâu.
17: Các trường học và một số cơ sở công cộng khác tại Fagersta cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa tạm thời để đề phòng nguy hiểm. chính quyền địa phương sau đó mở một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng, cung cấp nơi ở để học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng tìm kiếm sự trợ giúp. Thủ tướng Ulf Kristersson gọi đây là một sự cố nghiêm trọng, trong khi nhà vua Gustav bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn, đồng thời nhấn mạnh nỗi lo âu mà vụ tấn công gây ra đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh không chỉ ở Fagersta mà trên toàn Thụy Điển.
1: Các đợt cháy rừng dữ dội trên khắp châu Âu đang làm lộ ra hiểm họa chết người ẩn sâu dưới lòng đất. Đó là hàng loạt bom mìn rỉ sét còn sót lại từ chiến tranh thế giới, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng cứu hỏa. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
20: Nắng nóng gai gắt cộng hưởng với lửa rừng đã kích nổ nhiều vật liệu nổ còn vùi lấp trong lòng đất. Hàng loạt vụ nổ rải rác được ghi nhận tại Pháp, Đức, Hà Lan và Bỉ. Đám cháy lan rộng qua các khu vực chiến trường lịch sử khốc liệt năm xưa như rừng Hai Phân dọc biên giới Bỉ-Đức hay vùng ngoại ô Bordeaux, Pháp. Tại tỉnh Liège, Bỉ, giới chức địa phương đã phải điều động các đơn vị rà phá bom mìn quân đội phối hợp xử lý khẩn cấp với lực lượng cứu hỏa. Ông Tony Hosman, đại diện cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết.
0: Có những khu vực từng được xác định chứa vũ khí đạn dược thời Thế chiến thứ hai, với lựu đạn của Đức và đạn pháo của Mỹ. Chúng tôi đã nghe thấy một vài quả bom phát nổ trong đám cháy và cũng phát hiện thêm nhiều vật thể khác. Lực lượng công binh đã phải có mặt kịp thời để xử lý.
20: Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bom mìn tự phát nổ dưới tác động nhiệt của ngọn lửa đang ở mức rất cao, trong khi thảm thực vật che phủ khiến việc định vị trở nên vô cùng khó khăn.
1: Nga vừa thực hiện thành công một thử nghiệm phát sóng FM từ độ cao hơn 30 km ngay phía trên vòng Bắc Cực, mở ra khả năng sử dụng các nền tảng bay tầng bình lưu để mở rộng vùng phủ sóng phát thanh và thu thập dữ liệu về môi trường tại khu vực cực Bắc.
16: Theo công ty công nghệ Nga Rup, đơn vị tiến hành cuộc thử nghiệm, tín hiệu phát thanh được truyền qua sóng FM từ một nền tảng tầng bình lưu đặt tại khu vực Bắc Cực và có thể được thu bằng các máy thu radio thông thường trên mặt đất. Rups xác nhận việc thử nghiệm đã thành công, cho phép công chúng trực tiếp nghe được chương trình phát sóng. Công nghệ mới này hứa hẹn mở ra khả năng xây dựng mạng lưới phủ sóng phát thanh trên phạm vi toàn nước Nga trong tương lai.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
21: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay trên sân vận động quốc gia Rajamangala, thành phố Bangkok. Hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài đỉnh cao và nhiều bàn thắng cảm xúc. Bản lĩnh trong trận cầu lớn của đội chủ nhà Thái Lan đã bị đặt dấu hỏi khi đã để thua 1-2 trước Singapore ngay trên sân Rajamangala ở bán kết lượt về. Lúc này, trọng trách trên hàng công được dồn lên vai tiền vệ kinh nghiệm Sarach Yoyen cùng các cầu thủ trẻ như Kakana Kamok, Therasang Poifimai cùng Gosakon Burafa. Từng thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33, tiền đạo 21 tuổi Burafa nhìn nhận.
22: Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, có thể chơi tốt, họ luôn thi đấu quyết liệt. Đội tuyển Thái Lan đã sẵn sàng cho mọi tình huống và hy vọng sẽ có kết quả tốt. Chúng tôi có khát khao rất lớn, chúng tôi đã sẵn sàng để nỗ lực hết sức và giành được lợi thế trên sân nhà trước khi nghĩ đến việc nâng cúp tại Việt Nam. Hy vọng các cổ động viên sẽ đến sân đông để cổ vũ chúng tôi, vì đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội ở giải đấu năm nay. Chúng tôi sẽ không làm các cổ động viên thất vọng.
21: Cặp trung vệ Manuel Tombia và Natapon Saia thường xuyên gặp khó khi đối đầu với các tiền đạo giàu sức mạnh và có khả năng độc lập tác chiến. Ngoài ra, việc hai biên của Thái Lan thường xuyên dâng cao cũng là khoảng trống thuận lợi cho những pha bứt tốc của Đình Bắc hài lòng. Hàng công với những Son Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Gia Hưng, Ngọc Mỹ giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik dễ dàng xoay chuyển các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Tiền đạo Đỗ Hoàng Hên cho biết.
22: Toàn đội đã làm việc hết mình để tiến được vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ và sẵn sàng chiến đấu để tạo nên lợi thế trước khi trở lại Việt Nam đá trận chung kết lượt về. Tất nhiên, việc được thi đấu ở một trận chung kết là rất đặc biệt với tôi. Việc được đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu luôn luôn là điều tuyệt vời với cá nhân tôi. Tôi yêu Việt Nam và đã chờ đợi rất lâu để được ra sân cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ sự tin tưởng và cổ vũ của mọi người.
21: Với phong độ hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn có thể giành được kết quả tích cực ở sân Rajamangala, làm bàn đạp để hướng tới chức vô địch đang chờ đợi tại sân Mỹ Đình. Cách đây 3 năm, thể thao Việt Nam khép lại hành trình ở ASEAN 2023 với 3 tấm huy chương vàng xếp vị trí 21 toàn đoàn. Đến với kỳ Á vận hội 2026 sẽ khởi tranh sau khoảng 3 tuần nữa, thể thao nước ta hướng đến mục tiêu mang tính bứt phá, đó là phân đấu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng, nằm trong top 20 toàn đoàn. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
2: Với cái vị trí top 20 của ASEAN thì quả thực là một thách thức lớn. Nhưng chúng tôi ngay sau SEA Games, chúng tôi đã rất nghiêm túc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc những thất bại, rất là dám nhìn nhận thẳng, rút kinh nghiệm và để hoạch định ra cái kế hoạch để đầu tư cho ASEAN.
21: Đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự ASEAN 20 với gần 500 thành viên, cùng chiến lược dồn toàn lực vào các môn thể thao có thế mạnh tranh huy chương. Điển hình là cầu mây, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch đội bốn nữ, còn sẵn sàng chinh phục ngôi vị cao nhất ở nội dung đôi nữ. Huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
3: Nói về huy chương vàng ở ASEAN thì không những là nội dung đá đôi và nội dung đá bốn thì tất cả chúng ta đều hy vọng. Nội dung đá bốn thì đối thủ chính của mình là Thái Lan và Thái Lan từ trước đến giờ với mình chưa bao giờ là dễ dàng. Còn lại ở cái nội dung đá đôi thì Myanmar vẫn còn một nhân tố nữa chưa xuất hiện. Vì vậy là ta thứ nhất là không chủ quan, thứ hai đó là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa.
21: Trong trận đấu ra quân tại bảng C giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra sáng nay tại Thiên Tân, Trung Quốc, đội nữ Việt Nam để thua 1-3 trước đội nữ Hàn Quốc. Khép lại 2 giờ tranh tài, điểm số các set là 20-25, 25-22, 20-25 và 17-25. Bảng C quy tụ 4 đội gồm Nhật Bản hạng 6 thế giới, Hàn Quốc hạng 28 thế giới, Hồng Kông Trung Quốc hạng 115 thế giới và Việt Nam hạng 32 thế giới. Hôm qua, đội Nhật Bản thắng 3-0 trước đội Hồng Kông Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt gặp các đội Hồng Kông Trung Quốc và Nhật Bản vào các ngày 24 và 25 tháng 8. Rạng sáng nay 22 tháng 8, đương kim vô địch Arsenal đã có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước tân binh Coventry City ở trận đấu khai màn giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Loạt trận tối thứ bảy vừa được bắt đầu với cặp đấu giữa tân binh Hull City với đội khách Manchester United. Các cặp đấu còn lại vào tối 22 tháng 8 hứa hẹn cân bằng hơn. Everton tiếp Crystal Palace, Nottingham chạm trán Leeds, Tottenham làm khách của Brentford và tân binh Ipswich Town có màn so tài với Sunderland. Sức nóng của vòng 1 sẽ tăng lên vào tối 23 tháng 8 khi Manchester City tiếp Bournemouth, Liverpool làm khách của Newcastle hay Brighton gặp Aston Villa. Vòng 1 sẽ khép lại bằng trận derby thành London giữa Fulham và Chelsea, cũng là màn đấu trí giữa Alvaro Abeloa và Xabi Alonso, hai người từng là đồng đội cũ trong màu áo Liverpool và Real Madrid.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
7: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
8: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 22 tháng 8, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức khai mạc vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Prototyping WRO 2026. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án tại địa bàn xã Đắc Bơ. Trong chương trình có phóng sự phản ánh ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại làng Bía Ngó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt hỗ trợ 22 hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở. Kể đến là phóng sự ghi nhận Quy Nhơn Gia Lai đang dần trở thành điểm đến được các doanh nghiệp, hiệp hội và du khách Úc quan tâm. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập đến vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 22 tháng 8 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức khai mạc vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Prototyping WRO 2026. Đến dự khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Prototyping WRO 2026 với chủ đề Robots Meet Culture Robots kết nối văn hóa có sự tham gia của 160 đội, hơn 400 thí sinh đến từ các cơ sở giáo dục, đơn vị STEM trên cả nước cùng các đội thi đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Không chỉ là sân chơi về robot và lập trình, cuộc thi hướng đến phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy giáo dục STEM, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận các đấu trường công nghệ quốc tế. Các nội dung thi gồm Robot Mission dành cho các nhóm tuổi Future Innovator và Sumo Robotics, yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng lập trình, thiết kế kỹ thuật, trình bày dự án và tư duy chiến thuật. Những đội đạt thành tích cao tại vòng chung kết toàn quốc sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi WRO International Final 2026 tại Puerto Rico và các giải đấu quốc tế khác. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng cuộc thi Robotiking WRO 2026 là một sân chơi STEM Robotics theo chuẩn quốc tế. Từ thiết kế, lắp ráp, lập trình đến vận hành robot, mỗi phần thi đều đòi hỏi kiến thức, tư duy, sự kiên trì, khả năng phối hợp và tinh thần sáng tạo. Qua đó các em không chỉ sử dụng công nghệ mà từng bước hiểu công nghệ, làm chủ công nghệ và tạo ra sản phẩm của chính mình. Đặc biệt chủ đề của cuộc thi Robot kết nối văn hóa mang một thông điệp ý nghĩa. Công nghệ càng phát triển càng cần gắn với con người, với bản sắc và các giá trị văn hóa. Tại Gia Lai, vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung, chủ đề của cuộc thi đã mở ra những cách tiếp cận sáng tạo để công nghệ góp phần gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng sân chơi Robotiking WRO sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong thế hệ trẻ, từ đó chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai và đất nước trong tương lai.
0: Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án tại địa bàn xã Đắc Bơ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tại vị trí quy hoạch triển khai dự án trại chăn nuôi heo Tuấn Minh do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Tuấn Minh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 11 hectare, tổng vốn đầu tư trên 83 tỷ, quy mô chăn nuôi khoảng 12.000 con heo. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn tất các thủ tục thuê đất phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1 trên 500, giấy phép xây dựng để khởi công dự án theo kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với doanh nghiệp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, tháo gỡ các vướng mắc để khởi công dự án ngay trong tháng 9 năm 2026. Kiểm tra tại dự án đường vành đai phía bắc thị trấn Đắc Bơ thuộc dự án đường giao thông huyện Đắc Bơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Theo báo cáo của xã Đắc Bơ, dự án đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng đối với hơn 4.000 m2 đất quốc phòng thuộc sự quản lý của Sư đoàn 2 Quân khu 5 địa phương đang tích cực phối hợp với sư đoàn 2 để thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích này.
1: Sáng ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với các xã Chư Sê, Bờ Ngon, Anh Lê Bá và Gia Co về tình hình triển khai phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2026 của các địa phương. Theo báo cáo của các xã tại buổi làm việc, 7 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch. Các xã cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, bố trí lồng ghép nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vấn đề biên chế giáo viên còn thiếu, chế độ cho cán bộ công chức xã vùng 3, hướng dẫn phối hợp thực hiện trong giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đất đai lần đầu. Việc thu hồi đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang để thu hút đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn Phát ở xã Bờ Ngon. Những khó khăn vướng mắc cùng các kiến nghị đề xuất của 4 xã Chư Sê, Bờ Ngon, Anh Lê Bá và Gia Co đã được lãnh đạo các sở ngành của tỉnh trả lời trực tiếp theo thẩm quyền, đồng thời cũng lưu ý các địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án về năng lượng trong thời gian tới, để nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ tiêu trồng rừng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của tỉnh, đồng thời xây dựng chương trình nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trên từng lĩnh vực, các sở ngành của tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, vì vậy các xã cần chủ động nghiên cứu lựa chọn cách làm phù hợp với đặc thù nguồn lực và khả năng thực hiện, đồng thời tăng cường học tập kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, lãnh đạo các địa phương phải nâng cao chất lượng công tác thống kê, đánh giá đúng và đầy đủ thực trạng phát triển kinh tế xã hội, xác định rõ những lĩnh vực có thế mạnh để tiếp tục phát huy, những chỉ tiêu còn thấp để tập trung khắc phục. Cùng với đó, phải bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ địa phương. Đối với công tác thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, không đặt nặng số lượng dự án mà quan trọng là chất lượng và hiệu quả đầu tư, bảo đảm các dự án có khả năng phát triển lâu dài, tạo đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Gia Lai hiện là một trong những địa phương dẫn đầu về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong thu hút đầu tư và tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Muốn vậy, bên cạnh trách nhiệm của nhà đầu tư, chính quyền địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đồng hành giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Với những nhiệm vụ còn lại của năm 2026, đề nghị 4 xã Chư Sê, Bờ Ngon, Anh Lê Bá và Gia Co tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, trong đó có các dự án hạ tầng giao thông, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi trong sản xuất. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng để các địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2026 và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1415 ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước và tạo cơ hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em.
1: Dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội dự kiến được đầu tư tại số 18 Bế Văn Đàn, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, trên diện tích khoảng 2,39 hectare, tổng vốn đầu tư sơ bộ 3.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến xây dựng khoảng 1.730 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.861 người. Công trình có mật độ xây dựng tối đa 40%, cao tối đa 25 tầng nổi và 1 đến 2 tầng hầm. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Theo yêu cầu, nhà đầu tư phải có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 700 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được huy động theo quy định. Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn nhà ở phù hợp cho gia đình quân nhân, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3564 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Trà Đa, phường Pleiku. Theo phương án được phê duyệt, khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 58.587,5 m², đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tổng diện tích khu đất, 26.168,6 m² là đất ở, chiếm 44,66%. Đất giao thông đô thị hơn 27.447 m², đất hoa viên cây xanh 2.540,7 m², đất hạ tầng kỹ thuật 1.324,3 m² và đất bãi đậu xe 1.106,8 m². Dự án dự kiến cung cấp 172 căn nhà ở thương mại, gồm 14 căn biệt thự và 158 căn nhà liên kế. Các căn nhà được xây thô, hoàn thiện mặt tiền trước khi đưa vào kinh doanh. Trong đó, 14 căn biệt thự có tổng diện tích đất hơn 3.727 m², quy mô tối đa 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 7.080 m². Khu nhà liên kế gồm 158 căn, tổng diện tích đất hơn 22.441 m², quy mô tối đa 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 56.714 m². Theo phương án, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh và trạm xử lý nước thải. Các công trình hạ tầng sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho nhà nước quản lý sử dụng. Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp khoản tiền tương đương giá trị 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 409 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hơn 374 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 35,8 tỷ đồng. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đối với phần đất ở 26.168,6 m². Dự án được yêu cầu hoàn thành trong thời hạn 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Thời hạn sử dụng đất giao cho nhà đầu tư là 50 năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án từ quý 3 năm 2026 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá. Toàn bộ nguồn thu được nộp vào ngân sách nhà nước.
1: Tin từ Sở Công Thương, cơ quan thường trực tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Đến nay đã có 168 sản phẩm, bộ sản phẩm của 113 cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Cụ thể, khu vực phía đông tỉnh có 75 cơ sở và phía tây có 38 cơ sở thuộc 60 xã phường. Nếu so với tổng 135 xã phường, số địa phương cấp xã có cơ sở đăng ký mới chỉ đạt 44%. Các sản phẩm tham gia bình chọn tương đối đa dạng phong phú, phản ánh được những thế mạnh về phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 16 sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm có 134 sản phẩm chiếm 80%. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng có 18 sản phẩm. Sở Công Thương đang tiếp tục tuyên truyền vận động thêm các cơ sở sản xuất gửi sản phẩm đăng ký. Mục tiêu phấn đấu có 200 sản phẩm, nhóm sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026.
0: Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án giải ngân vốn đầu tư công đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong những tháng cuối năm. Đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 9.322 tỷ đồng, đạt 33,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 31,03% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tỷ lệ này chưa đạt so với mục tiêu mà tỉnh đặt ra. Trong khi đó, tại một số xã khu vực Gia Lai Tây, tiến độ giải ngân còn khá thấp so với mức chung của tỉnh. Cụ thể, xã Gia Le đang triển khai 22 danh mục dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 28,8 tỷ đồng. Đến ngày 14 tháng 8, giá trị giải ngân mới đạt 7,94% kế hoạch vốn năm 2026. Xã Gia Hru, tổng vốn được giao hơn 27,13 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt 13%. Trong khi đó, xã Chư Bứ, có tổng vốn được giao 23 tỷ đồng, giải ngân đạt hơn 29,43%. Mặc dù cao hơn Gia Lai và Gia Hờ Rú, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức giải ngân chung của tỉnh. Trước áp lực giải ngân những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chuyển từ yêu cầu chung sang giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan địa phương. Mục tiêu đặt ra là đến hết quý 3, các đơn vị phải giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch, hết quý 4 đạt ít nhất 90% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31 tháng 1 năm 2027.
1: VNEID đang được định hướng trở thành nền tảng tập trung nhiều tiện ích số, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước thuận tiện hơn. Tại Gia Lai, mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2028, tối thiểu 50% tiện ích số thiết yếu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được tích hợp và khai thác hiệu quả trên VNEID. Để đạt mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh sẽ ưu tiên xử lý những khâu nền tảng, trước hết là chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu. Các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của tỉnh được rà soát, nâng cấp, từng bước kết nối với VNEID theo tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm dữ liệu có thể được chia sẻ và khai thác hiệu quả. Trên nền tảng dữ liệu đó, các dịch vụ và tiện ích thiết yếu sẽ được đưa lên VNEID, tập trung vào những nhu cầu giao dịch thường xuyên như thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử. Với hệ sinh thái số trên VNEID, các tiện ích sẽ tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn 2026-2030, phù hợp theo nhu cầu thực tế và khả năng kết nối dữ liệu. Thưa quý vị và các bạn, mưa dông kèm lốc xoáy vừa xảy ra tại làng Bí Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai đã khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng với nhiều căn nhà tốc mái, cây cối gãy đổ, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở. Phản ánh của phóng viên Trần Thúy.
0: Thưa quý vị và các bạn, lốc xoáy và mưa lớn vừa qua đã làm nhiều căn nhà của người dân ở làng Bí Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai bị tốc mái hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân thu dọn mái tôn, cây cối gãy đổ, gia cố nhà cửa và xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, giúp các hộ sớm ổn định sinh hoạt. Chị Cơ Son Diêu ở làng Bí Ngó, xã Gia Chia kể.
2: Mưa to lắm, nhìn nhà bị đổ, gia đình hoang mang lắm, không có chỗ ở. Cảm ơn bộ đội 74 đã hỗ trợ gia đình và bà con trong làng cảm ơn bộ đội.
0: Nói về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 thuộc Binh đoàn 15 thông tin.
3: Đoàn Kinh tế Quốc phòng đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu để khắc phục trước mắt, tạm thời khắc phục trước mắt những khó khăn của bà con ban đầu.

0: Tống. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thuộc Binh đoàn 15 cho biết.
1: Chúng tôi đã hỗ trợ tiền và hỗ trợ những ngày công để khắc phục kịp thời cho bà con có nơi ăn ở ngay từ đầu. Tiếp tục cử cán bộ chiến sĩ ở lại cùng với bà con và tiếp tục nắm tình hình diễn biến của thời tiết, khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra để đảm bảo cho bà con thực sự có một cái chỗ dựa và bà con yên tâm để lao động sản xuất.
0: Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Cờ So Khiếu, Bí thư Đảng ủy xã Gia Chia cho biết thêm.
2: Chúng tôi trực tiếp huy động tất cả các lực lượng, công an, quân sự, biên phòng, các đơn vị của binh đoàn 15 đã hỗ trợ nhân dân về cái vật chất rồi công rồi giúp cho dân là khắc phục những cái nhà bị thiệt hại. Hiện tại bây giờ là đang tiếp tục thống kê rà soát từng cái nhà là mức độ thiệt hại để có cái đề xuất có cái chính sách phù hợp từng cái trường hợp một.
0: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng vũ trang và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, những mái nhà bị tốc đang từng bước được sửa chữa, những khó khăn trước mắt được san sẻ. Việc tiếp tục rà soát hỗ trợ thiệt hại sẽ giúp các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới.
3: Vừa rồi là phóng sự phản ánh, ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại làng Bí Ngó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt, hỗ trợ 22 hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau khoảng 2 tháng kể từ chuyến khảo sát đầu tiên, các thành viên của Phái đoàn Thương mại Úc Việt Nam tiếp tục trở lại Quy Nhơn và Gia Lai. Không chỉ để khám phá những điểm đến mới, chuyến đi lần này còn cho thấy một tín hiệu đáng chú ý. Từ những trải nghiệm ban đầu, Quy Nhơn Gia Lai đang dần trở thành điểm đến được các doanh nghiệp, hiệp hội và du khách Úc quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân.
1: Tháng 5 năm 2026, Quy Nhơn và Gia Lai lần đầu đón những vị khách đến từ Úc. Một hành trình khảo sát, nhưng những gì để lại dường như nhiều hơn thế. Bởi chỉ sau khoảng 2 tháng, họ đã quay trở lại. Và lần trở lại này không chỉ để trải nghiệm, mà còn mang theo một mục tiêu rõ ràng hơn, tìm kiếm những sản phẩm du lịch phù hợp, mở rộng kết nối với doanh nghiệp địa phương và quảng bá hình ảnh Quy Nhơn Gia Lai đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch Úc. Bà Lisa Phương Liên Hoàng, Phó Chủ tịch Úc Việt Nam, Jay Mission, vui mừng cho biết.
2: Đúng là mình đã có đến hồi tháng 5, lần đầu tiên mình đến Quy Nhơn. Và mình thật sự rất là ấn tượng với Quy Nhơn bởi vì cảnh biển và con người Quy Nhơn rất là đẹp, rất là thân thiện. Và mình mới, tại sao mình không quay lại đây? Tại sao mình không tiếp tục dắt các cái đoàn của Úc, các doanh nghiệp Úc về đây? Bởi vì thị trường Úc ngày xưa là họ hay quen với, ví dụ như mỗi lần nói đi nghỉ dưỡng hay là tổ chức cái hội nghị sự kiện cho doanh nghiệp của họ, họ hay chọn Bali hoặc là Fiji. Nhưng mà chi phí thì rất là đắt đỏ, thậm chí là dịch vụ thì cũng không tốt bằng như mình đã đến Quy Nhơn. Và con người cũng cực kỳ thân thiện, cho nên đó là lý do tại sao mà khi mình nghe có cái sự kiện lớn như thế này thì mình quyết tâm đưa các cái hiệp hội doanh nghiệp của Úc quay trở lại đây đợt này.
1: Với những người làm du lịch, sự trở lại của du khách sau một khoảng thời gian ngắn luôn là một tín hiệu đáng mừng. Bởi một điểm đến hấp dẫn không chỉ nằm ở những gì du khách nhìn thấy trong lần đầu tiên. Đó còn là cảm xúc đủ lớn để họ muốn quay lại, muốn khám phá sâu hơn và quan trọng hơn, muốn giới thiệu cho những người khác. Với Quy Nhơn, ấn tượng ấy đến từ biển xanh, cảnh quan và sự thân thiện của con người. Nhưng với hành trình kết nối lên Gia Lai, du khách Úc lại có thêm một trải nghiệm khác. Một không gian cao nguyên giàu bản sắc thiên nhiên hoang sơ và những giá trị văn hóa đặc trưng. Bà Annie Hoàng Anh Nguyễn, du khách đến từ nước Úc, nói:
3: Tôi rất là ấn tượng về cảnh đẹp thiên nhiên cũng như con người ở đây. Những cái đặc trưng của tỉnh Gia Lai, trước đây gọi là Bình Định hóa Quy Nhơn cũ, thì tôi thấy lịch sự đổi sắc rất là mạnh mẽ về cảnh đẹp thiên nhiên, cũng như là những cái món ăn thực phẩm và con người đây cũng là thân thiện và thực sự rất là ấn tượng. Và

0: quên là giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp Úc về cảnh đẹp và con người ở Gia Lai.
1: Nếu Quy Nhơn gây ấn tượng bởi biển thì Gia Lai mở ra một câu chuyện khác, câu chuyện về cao nguyên, thiên nhiên và văn hóa. Sự kết nối giữa hai không gian du lịch đang tạo nên một hành trình có nhiều dư địa để khai thác, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực và đời sống cộng đồng. Với thị trường Úc, đây có thể là một sản phẩm khác biệt so với những điểm đến quen thuộc trong khu vực. Ông Douglas Clare, Chủ tịch Đoàn Thương mại Australia Việt Nam, nói:
2: Qua chuyến đi này, chúng tôi nhận thấy Quy Nhơn và Gia Lai có tiềm năng rất lớn để trở thành một điểm đến được du khách Úc quan tâm. Tôi tin rằng nếu chúng ta tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên, xây dựng những sản phẩm phù hợp và quảng bá mạnh mẽ hơn tại thị trường Úc, sẽ có ngày càng nhiều du khách Úc lựa chọn nơi đây cho kỳ nghỉ của mình. Ở với tôi, đây không chỉ là một chuyến khảo sát du lịch. Đây là cơ hội để chúng tôi hiểu sâu hơn về điểm đến, tìm kiếm những sản phẩm phù hợp và quan trọng hơn là mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa thêm nhiều du khách Úc đến Quy Nhơn và Gia Lai để trải nghiệm. Một lần đến để khám phá, hai tháng sau trở lại để tìm kiếm những cơ hội mới. Từ biển xanh Quy Nhơn, sự thân thiện của con người đến vẻ đẹp và trải nghiệm đặc sắc của Gia Lai, những ấn tượng ban đầu đang dần trở thành lý do để du khách Úc quay lại và giới thiệu điểm đến. Quy Nhơn, Gia Lai không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mà đang từng bước trở thành cầu nối đưa du lịch Việt Nam đến gần hơn với thị trường Úc.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận Quy Nhơn, Gia Lai đang dần trở thành điểm đến được các doanh nghiệp, hiệp hội và du khách Úc quan tâm.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt với cộng đồng người Gia Rai. Những giá trị văn hóa được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ như nghề dệt thổ cẩm, không gian giọt nước hay tập quán gùi nước đang được người dân gìn giữ, phát huy, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Với người Gia Rai, thổ cẩm không chỉ là sản phẩm thủ công truyền thống mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và tình yêu đối với núi rừng. Mỗi hoa văn, họa tiết trên tấm thổ cẩm đều gắn với đời sống thiên nhiên và những cảm nhận của người phụ nữ Gia Rai về quê hương. Hình ảnh chim muông, cây cỏ, núi rừng được thể hiện bằng những đường nét, màu sắc đặc trưng tạo nên vẻ đẹp riêng của thổ cẩm truyền thống. Để làm nên những sản phẩm ấy là sự khéo léo cần cù và tâm huyết được các thế hệ phụ nữ gìn giữ trao truyền. Chia sẻ về ý nghĩa của nghề dệt thổ cẩm trong đời sống văn hóa của người Gia Rai, chị Rocham Helen, người dân xã Gia Phí cho biết.
2: Văn hóa thổ cẩm của người Gia Rai thì gắn liền với đời sống của người Gia Rai. Văn hóa thổ cẩm thì cũng thể hiện cái tín ngưỡng, cũng như trong văn hóa thổ cẩm thì nó cũng tạo nên một cái sự kết tinh giữa sự hài hòa của người phụ nữ Gia Rai, cái sự cần cù. Và thổ cẩm thì phát họa lên cái cuộc sống núi rừng, tự nhiên, chim chóc là đều thể hiện được phát họa lên trên cái tấm thổ cẩm.
1: Cùng với thổ cẩm, giọt nước cũng là một nét văn hóa gắn bó với người Gia Rai từ bao đời nay. Sau những giờ lao động trên nương rẫy, giọt nước là nơi người dân ghé lấy nước mang về sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Không gian giọt nước vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn gắn với đời sống cộng đồng, với những câu chuyện và ký ức của mỗi buôn làng. Ngày nay, việc gìn giữ giọt nước truyền thống còn được gắn với bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường và phát huy những tập quán đẹp của đồng bào. Là thế hệ trẻ, chị Sơ Châm Hơ Quyên, người dân xã Gia Phí, mong muốn góp phần gìn giữ nét văn hóa này.
3: Giọt nước là cái nơi mà gắn bó với người dân, người đồng bào bọn em đã từ rất xa xưa rồi. Bình thường là người dân là khi mà đi nương rẫy về là sẽ hay ghé qua lấy nước đem về nhà để mà nấu ăn và uống, dùng sử dụng hàng ngày. Em muốn gửi tới như thế hệ em là thế hệ nối tiếp là hãy biết giữ gìn nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và hãy phát huy nét đẹp truyền thống là đi vùi nước.
1: Từ những giá trị văn hóa hiện hữu trong đời sống, xã Gia Phí đang định hướng khai thác các lợi thế này để phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ người dân bảo tồn văn hóa, phát huy những nét đẹp truyền thống, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết.
4: Giai đoạn 2025-2030 thì cũng đột phá là nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Thì cái này thì chúng tôi sẽ tập trung các nguồn lực, các nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các nguồn kinh phí khác để mà hỗ trợ cho bà con để phát triển cái du lịch cộng đồng.
1: Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống của mỗi cộng đồng mà còn là cách để những nét đẹp văn hóa Tây Nguyên tiếp tục được trao truyền và lan tỏa trong đời sống đương đại. Từ nghề dệt thổ cẩm, không gian giọt nước, cồng chiêng, những lễ hội truyền thống đến các tập quán sinh hoạt lao động của đồng bào, mỗi giá trị đều chứa đựng câu chuyện về con người, buôn làng và mối quan hệ hài hòa với núi rừng. Khi được bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng, những giá trị ấy không chỉ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất mà còn mở ra cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Gia Lai, để văn hóa thực sự trở thành một nguồn lực cho phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Và ngay sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4 tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Mông Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại trạm Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. di chuyển theo hướng Nam Tây Nam khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới, ngày 23 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Nam với tốc độ từ 3 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 24 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 25 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa chịu tác động do mưa lớn. Từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 250-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 25 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, nền tảng quan trọng để thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Khơi nguồn cảm hứng lượng tử trong học đường. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để nghị quyết đi vào thực tiễn, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của người dân, dữ liệu phải thực sự trở thành nguồn lực, được quản trị theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống. Cùng với cả nước, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số, lực lượng công an tỉnh đang nỗ lực xây dựng nguồn dữ liệu dân cư thành nền tảng dữ liệu quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, Công an tỉnh đã làm sạch gần 3,6 triệu dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Trong tổng số hơn 2,79 triệu công dân đủ điều kiện, sinh từ tháng 5 năm 2012 trở về trước, đã có trên 99% công dân có thẻ căn cước công dân, gần 90% công dân được cấp tài khoản định danh điện tử. Tỷ lệ tài khoản VNEID kích hoạt trên tổng số hồ sơ VNEID được cấp đạt trên 97%. Hiện nay, toàn tỉnh đang tập trung cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước, thu nhập và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2. Phấn đấu trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện sẽ được cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ít nhất 50% công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi được cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử. Hoàn thành kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử đã thu nhận nhưng chưa kích hoạt từ trước đến nay. Bên cạnh nỗ lực thực hiện việc cấp căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 cho mọi công dân đủ điều kiện từ đủ 6 tuổi trở lên, lực lượng công an cũng đang tích cực phối hợp với các ngành địa phương, rà soát, đồng bộ, cập nhật dữ liệu dân cư với nhiều dữ liệu quan trọng trong các lĩnh vực y tế, đất đai. Trung tá Lê Bá Thạch, Phó trưởng Công an Phường Thống Nhất cho biết.
3: Một lúc chúng ta là chạy rất là nhiều nhiệm vụ cao điểm, một là 40 ngày đêm về cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, ngoài ra còn các dữ liệu như làm sạch dữ liệu đất, cài đặt và kích hoạt về tài khoản về sức khỏe y tế và hỗ trợ 100 ngày đêm đối với phối hợp lực lượng y tế. Thực hiện nghị quyết 57 thì đang xây dựng trên cơ sở là chính phủ số, công dân số và con người số. Như với tinh thần đó thì tất cả người dân để mà tiến tới phát triển công nghệ ngày càng cao và chúng ta thực hiện trên cái môi trường điện tử và thấy được cái lợi ích, cái tiện ích của người dân khi tham gia các vấn đề này thì đây là một trong nhiệm vụ đối với lực lượng công an và chúng ta phải cố gắng hết sức để đồng bộ cái dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, xây dựng trên một cái nền tảng sử dụng chung cái dữ liệu. Đây nó không phải riêng một ngành công an mà tất cả các lĩnh vực từ thuế rồi vấn đề là tất cả các dịch vụ hàng ngày tiêu dùng, sinh hoạt và sau này tiến tới về phát triển công nghệ số, lan tỏa và đẩy mạnh ở trên một cái tầm cao để mà phát triển đất nước trong cái giai đoạn sắp tới.
2: Trong lĩnh vực ngân hàng, công tác đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID được các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai với tỷ lệ hồ sơ khách hàng được đối chiếu đạt 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số. Trong lĩnh vực y tế, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID. Trong lĩnh vực thuế, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đảm bảo định danh tổ chức và triển khai số định danh cá nhân là mã số thuế. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến nay, đã xác thực hơn 2,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%, đảm bảo triển khai mã số định danh cá nhân là mã số bảo hiểm xã hội. Trong lĩnh vực tư pháp, từ đầu năm đến nay, ngành Tòa án Nhân dân tỉnh đã xác minh hơn 12.500 thông tin cư trú trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giảm 60% thời gian xác minh so với phương thức gửi văn bản truyền thống. Từ đầu năm 2026 đến nay, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hơn 229.000 lượt khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Thay vì mang theo nhiều giấy tờ để giao dịch như trước đây, chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và điện thoại thông minh, người dân có thể rút ngắn được nhiều thời gian kê khai, xác thực thông tin và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các giao dịch hành chính ngân hàng hay khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chị Hồ Thị Thu Hường, người dân ở tổ dân phố 8, phường Thống Nhất phấn khởi nói.
4: Con cái nó đi học hoặc là mình có thể ngay hiện tại bây giờ, ví dụ như mình có thể chuyển chỗ rồi chẳng hạn, thì người mà quản lý với mình đó thì cũng sẽ dễ dàng hơn và mình cũng sẽ đăng ký quyền lợi cho con cũng sẽ dễ dàng, ví dụ như bảo hiểm y tế chẳng hạn, mình không cần phải thủ tục giấy tờ rườm rà, mình chỉ cần cầm cái điện thoại thông minh thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề về giấy tờ. Thế giống trước đây mình phải cầm giấy tờ đi lùng bùng, rồi sau này nó sẽ làm rơi, việc xin lại giấy tờ rất là khó khăn. Nói chung bây giờ còn giấy tờ thì chỉ còn gói gọn trên điện thoại thông minh thôi, nên mình thấy rất tiện lợi.
2: Chia sẻ những tiện ích mà tài khoản VNEID mức độ 2 đem lại, chị Kim, người dân ở thôn O, xã Gia Băng, vui vẻ cho biết.
5: VNEID rất là tiện ích cho người dân. Em làm thủ tục rất là nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Căn cước công dân để sau này nếu mà có đau ốm bệnh tật gì đó là em sẽ không phải đi xin bảo hiểm y tế nữa, tại vì là họ sẽ tích hợp lên trên hệ thống là VNID, rất là tiện lợi trong cái lúc mà em đi khám chữa bệnh.
2: Thực tế cho thấy khi dữ liệu được quản trị theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, không chỉ là những thông tin giá trị phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành, đảm bảo tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, phù hợp với chiến lược dữ liệu, chiến lược chuyển đổi số của tỉnh, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Tăng cường tái sử dụng dữ liệu để phục vụ cải cách thủ tục hành chính và quản lý điều hành, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó phát huy những giá trị của dữ liệu dân cư và các dữ liệu chuyên ngành, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho một kỷ nguyên công nghệ mới, giáo dục không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn mang sứ mệnh khơi nguồn. Hành trình đưa lượng tử và bán dẫn đến với học đường tại tỉnh Gia Lai thời gian qua không chỉ đơn thuần là phổ biến kiến thức khoa học mà là chiến lược gieo những hạt mầm bền vững cho tương lai. Khi những rào cản dần bị phá bỏ, một thế hệ trẻ đầy khát vọng đang sẵn sàng tâm thế để làm chủ công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự khơi nguồn cảm hứng lượng tử trong học đường sau đây để thấy rõ hơn bức tranh đầy triển vọng này.
1: Nhìn lại sự kiện hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra tại trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai cách đây không lâu, chúng ta thấy đây không chỉ là một buổi hội thảo khoa học chuyên sâu mang tính học thuật, mà chính là cột mốc mở đầu cho chuỗi hành trình mang tên Việt Nam Quantum Russell. Mục tiêu của chương trình này rất rõ ràng, đó là đưa kiến thức về công nghệ lượng tử, vốn được coi là tương lai của nhân loại, đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, những người sẽ trực tiếp làm chủ vận mệnh công nghệ của đất nước. Tại sự kiện Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn, các chuyên gia hàng đầu đến từ Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và Viện Công nghệ Lượng tử thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở ra một thế giới lượng tử đầy sắc màu. Từ việc giải mã vai trò của các giải Nobel vật lý, đến việc giải thích sự khác biệt kỳ diệu giữa thông tin lượng tử và thông tin cổ điển, tất cả đều được trình bày với ngôn ngữ dễ hiểu nhằm khơi gợi tư duy đổi mới và kỹ năng liên ngành cho thế hệ trẻ. Nói về tầm quan trọng của việc tạo dựng môi trường cho khoa học thế hệ trẻ, tiến sĩ Trần Thị Thu Hạnh, Chủ tịch Bộ môn Vật lý, Kỹ thuật Y sinh, Khoa Khoa học ứng dụng Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Gia Lai cùng với các trung tâm đổi mới sáng tạo đã có sự đầu tư rất lớn và sự chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu kỷ nguyên lượng tử này. Một điểm sáng mà tiến sĩ Hạnh nhắc đến chính là vai trò của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành. nơi này không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện, mà thực sự đã tạo ra một vùng không gian hay còn gọi là một Zoom lý tưởng để các nhà khoa học gạo cội và các bạn trẻ có thể gặp gỡ, trao đổi và trực tiếp truyền lửa đam mê cho nhau.
6: Về cảnh Gia Lai cũng như là về của các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu mọi nguồn tiền hoàn trả đầu tư rất là nhiều và đều đã có những cái sẵn sàng để cho chuyển đổi mới này. Trong kỷ nguyên lực tử mà tôi cho là đây là một cái định hướng mà phát triển và đi được đường dài.
1: Xong, từ khát vọng đến hiện thực vẫn luôn tồn tại những khoảng cách nhất định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, khoa khoa học tự nhiên trường Đại học Quy Nhơn đã chỉ ra những nút thắt trong việc giảng dạy công nghệ mới hiện nay.
7: Nói về cái công nghệ lượng tử này á, thì hiện tại cái việc tiếp cận với cái kiến thức về công nghệ lượng tử thì các bạn cũng còn rất là hạn chế. Đối với học sinh sinh viên thì các em học chủ yếu là các cái kiến thức vật lý rất là cơ bản, phôi nhiệt điện quang thôi. Còn về cái công nghệ lượng tử thì là đặc biệt gọi về mấy cơ học lượng tử á, thì các em tiếp cận nó nhiều. Sinh viên thì có, nhà học sinh thì hạn chế hơn. Thì cái việc mà các em học thì nó hơi thuần túy về mặt lý thuyết một tí, em sẽ thấy là nó hơi trừu tượng, hơi khó khăn. Em không nghĩ là nó sẽ ứng dụng rất là nhiều, mà đặc biệt là nó rất là gần với thực tế trong đời sống, trong kỹ thuật.
1: Chính vì thế, vai trò của người thầy và các chương trình phổ biến kiến thức trực quan là rất cần thiết đối với các em. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh cho biết, Trường Đại học Quy Nhơn đã có những bước thay đổi thực tế khi mở ngành vật lý kỹ thuật, tập trung sâu vào các công đoạn như công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch. Đây là những bước đi cụ thể giúp sinh viên thấy được ứng dụng hữu hình của lượng tử và bán dẫn trong đời sống kỹ thuật. Việc đa dạng hóa cách thức tiếp cận từ mô phỏng trên máy tính đến các thực nghiệm thực tế sẽ giúp các em cảm nhận được rằng công nghệ lượng tử gần gũi hơn nhiều so với những công thức từ lý thuyết. Em Nguyễn Văn Hạo, một học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Chu Văn An, phường Bồng Sơn, chia sẻ.
8: Trước đây thì khoa học năng lượng, máy nhận điện tử đối với em nó vẫn là những cái khái niệm khá là xa xôi và lạ lẫm. Trải nghiệm cái buổi ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là lớn đối với bọn em, bởi vì bọn em biết được, tìm hiểu được về cái khái niệm về lượng tử, thật ra nó không có trừu tượng và nó không có khó khăn đến thế.
1: Không chỉ các học sinh khối tự nhiên, ngay cả những bạn trẻ thiên về khối xã hội cũng tìm thấy sự kết nối ngành với khoa học lượng tử. Em Trần Nguyễn Hà Vi, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông số 1 Trần Cao Vân cho biết.
9: Trước giờ thì em không hiểu rõ lắm về cái ngành khoa học lượng tử này, nhưng mà hôm nay được ở đây để nghe và học hỏi về ngành này thì em thấy nó rất là thú vị, nó có rất là nhiều hữu dụng trong đời sống và khoa học kỹ thuật các thứ, nên là nghĩ là và buổi ngày muốn nói chuyện ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng tìm hiểu và học hỏi thêm về cái cách này để có thể giúp ích cho cái cuộc sống tương lai.
1: Để những khát vọng của thế hệ trẻ không chỉ dừng lại ở sự yêu thích, tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút sinh viên học các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trong đó, tất cả sinh viên có hộ khẩu tại Gia Lai khi theo học các ngành AI hoặc bán dẫn sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0%. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự cam kết đồng hành giúp các em và gia đình yên tâm theo đuổi những ngành học khó và đòi hỏi sự đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, về đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tỉnh cũng đang lên kế hoạch xây dựng một phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cho các trường đại học trong khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh cho biết.
7: Ngay từ đầu là tỉnh cũng có cái hướng là phát triển và xây dựng cái phòng thí nghiệm về bán dẫn dùng chung cho rất là nhiều trường, trong đó là có trường Đại học Quy Nhơn. Thì cũng đang trong kế hoạch xây dựng và đề xuất cái đề án này. Thì mình cũng hy vọng là sắp tới nó sẽ được triển khai và sớm có thiết bị để hỗ trợ cho các em.
1: Thưa quý vị, con đường đưa tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung tiến sâu vào kỷ nguyên lượng tử sẽ còn gặp nhiều thách thức và chông gai. Song với những nỗ lực của ngành giáo dục, những chính sách khích lệ thiết thực từ chính quyền địa phương và đặc biệt là ngọn lửa đam mê đang bắt đầu bùng cháy trong lòng những học sinh, chúng ta có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Lượng tử giờ đây không còn là một khái niệm nằm ngoài tầm với. Nó đã và đang dần trở thành nhịp đập, thành khát vọng chinh phục của một thế hệ trẻ sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới của nhân loại.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Dị phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Hùng ở phường Diên Hồng và bà Nguyễn Thị Thu Phúc Ly ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10638 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Hùng ở phường Diên Hồng hỏi việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 21 Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp như sau. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư trong nước của doanh nghiệp thực hiện theo các nguyên tắc sau đây. Tuân thủ quy định của luật này, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Bảo đảm nguyên tắc thị trường công khai minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu hoặc không quá 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu nhưng không quá mức cụ thể theo quy định của chính phủ. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại khoản này được xác định theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng. Trường hợp giá trị lớn hơn mức quy định tài khoản này thì hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trước khi quyết định chuyển nhượng. Phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc chuyển nhượng vốn cổ phần của doanh nghiệp tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật hoặc phương thức khác theo quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chuyển nhượng dự án đầu tư, doanh nghiệp được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định của chính phủ. Việc chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp tại nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, thông lệ quốc tế bảo đảm nguyên tắc thu hồi tối đa vốn đầu tư của doanh nghiệp. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này. Bà Nguyễn Thị Thu Phúc Ly ở xã Gia Mơ, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc thực hiện đánh giá công chức như thế nào? Trả lời, điều 25 Luật Cán bộ công chức năm 2025 quy định việc thực hiện đánh giá công chức như sau. 1. Nguyên tắc thực hiện đánh giá. Việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, xuyên suốt, liên tục, đa chiều. Nội dung đánh giá phải được định hướng tối đa về tiến độ, chất lượng, hiệu quả gắn với vị trí việc làm. Ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong theo dõi đánh giá xếp loại chất lượng công chức. 2. Thẩm quyền đánh giá. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị do người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. 3. Phương thức đánh giá. Theo dõi đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều định lượng bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ chất lượng của kết quả sản phẩm theo từng vị trí việc làm. B. Đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm. 4. Nội dung đánh giá, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức văn hóa công vụ, ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, việc chấp hành quy định của pháp luật về công chức, công vụ và quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm, khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao thường xuyên, đột xuất, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp đối với các vị trí việc làm tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, khả năng phối hợp với đồng nghiệp. Năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm theo vị trí việc làm. Nội dung khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Ngoài các nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo quản lý còn được đánh giá theo kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao lãnh đạo quản lý phụ trách. Khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, năng lực tập hợp đoàn kết cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 106382026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá có điều kiện phù hợp nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, kết hợp hoạt động khai thác thủy sản với vận tải hành khách, du lịch, góp phần phát triển du lịch biển của tỉnh. Trước mắt, tỉnh tập trung nghiên cứu lập quy hoạch bố trí bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, phường Quy Nhơn Đông, đồng thời hoàn thiện thủ tục công bố tạm thời bến thủy nội địa Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, phục vụ đón trả khách du lịch trên tuyến hải cảng Nhân Châu. Đối với các khu vực còn lại, tiếp tục rà soát đánh giá điều kiện để đưa vào định hướng nghiên cứu quy hoạch tích hợp trong các dự án, đề án liên quan, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch được phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan địa phương liên quan rà soát, cập nhật và tham mưu phương án bố trí bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý trong phạm vi cụm bến Nhân Lý theo quy hoạch tỉnh. Việc bố trí phải phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế và yêu cầu khai thác vận tải khách du lịch, đồng thời xác định rõ quy mô, vị trí, kết nối giao thông đường thủy và các hạng mục hạ tầng cần thiết. Sở Xây dựng hướng dẫn các thủ tục chuyên ngành về đường thủy nội địa, trong đó có thủ tục công bố mở bến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Cá lập hồ sơ đề nghị công bố tạm thời bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, gửi Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông xem xét theo thẩm quyền, rà soát hiện trạng đất đai, mặt nước, cầu cảng, vùng nước và hạ tầng hiện hữu, xác định phạm vi tiếp nhận phương tiện thủy nội địa và khu vực đón trả khách, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động nghề cá. Đồng thời, khảo sát nhu cầu, lưu lượng khách, số lượng phương tiện, tần suất hoạt động để đề xuất phương án khai thác kết hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng cầu bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý. Đối với cảng cá Tam Quan, nghiên cứu phương án tích hợp bến thủy nội địa vào dự án cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp rà soát sự phù hợp của phương án với định hướng phát triển du lịch biển, xác định các tuyến điểm du lịch kết nối bằng đường thủy, đề xuất sản phẩm du lịch đường thủy gắn với cảng cá, bến cá, phối hợp xác định nhu cầu khai thác, quy mô bến, loại phương tiện, lưu lượng khách và tần suất hoạt động phục vụ du lịch. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền để công bố tạm thời bến thủy nội địa Mũi Tấn, phục vụ tuyến hải cảng Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông thực hiện thủ tục công bố tạm thời bến thủy nội địa tại bến cá Nhân Lý, phục vụ tuyến Nhân Lý Kỳ Co, rà soát hiện trạng đất đai, giao thông kết nối, xác định phạm vi, vị trí bố trí cầu bến để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu bến tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc phối hợp nghiên cứu phương án tích hợp bến thủy nội địa tại cảng cá Tam Quan vào quy hoạch và dự án cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Ủy ban Nhân dân xã Đề Di và Ủy ban Nhân dân xã Phù Mỹ Đông rà soát hiện trạng hạ tầng vùng nước, khả năng kết nối luồng tuyến và nhu cầu khai thác tại cảng cá Đề Di, bến cá Tân Phụng, kịp thời đề xuất khi phát sinh nhu cầu và đủ điều kiện, đồng thời phối hợp nghiên cứu định hướng bố trí bến thủy nội địa gắn với cảng cá, bến cá phục vụ du lịch phù hợp với quy hoạch tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 106382006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phương án bố trí bến thủy nội địa tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
4: Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News.
5: This morning,
4: The Provincial Party Committee's Commission for Communications and Mass Mobilization and the Party Committee of the Vietnam Far Land Front and mass organizations held a conference to transfer advisory functions and tasks on mass mobilization from the former commissions to the later. Standing Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Chairman of the Provincial People's Council, Rai Lang Chung, attended the event. At the conference, the Provincial Party Committee's Organization Commission announced decisions by the Provincial Standing Party Standing Committee on transferring mass mobilization advisory functions and remaining the Commission for Communications and Mass Mobilizations as the Commission for Communications. Decisions on personnel transfer were also announced. The two agencies signed a handover document marking a concrete step toward further streamlining the organizational structure and improving the efficiencies of the political system. Speaking at the conference, Standing Deputy Secretary of the Provincial Party Committee and Chairman of the Provincial People's Council, Rai Lang Chung, stressed that the transfer is not merely an organizational and personnel arrangement, but a strategic step to concentrate resources, ensure unified leadership, and bring mass mobilization work closer to the grassroots and the people. He asked the relevant agencies to ensure a smooth transition without interrupting operations, strengthening grassroots-oriented mass mobilization, closely follow the people's life, promptly address emerging issues, and improve social supervision and criticism, contributing to more practical and effective mass mobilization in the new period.
5: The national finals of the Robotaken WRO 2026 Robotics Talent Competition officially opened this afternoon at Quy Nhơn University. The event is jointly organized by the Allied Departments of Science and Technology and Education and Training in collaboration with the Tin Stock Company. Under the team Robots Meets Culture, the national finals bring together 130 teams and more than 400 contestants from educational institutions and STEM organizations nationwide, along with teams from South Korea and China. Beyond robotics and programming, the competition aims to identify and nurture young talent, promote STEM education, and give Vietnamese students opportunities to compete on international technology platforms. Speaking at the opening ceremony, Vice Chairman of the Yalai Provincial People's Committee Lam Hai Yang said, Robotaken WRO 2026 is an internationally standardized STEM robotics competition. He highlighted the team Robots Meet Culture as the meaningful message that technological advancement should remain connected to people, cultural identity, and values. Held in Yalai, where the cultural heritage of the Central Highlands and South Central Coast covered, the competition offers creative approaches for technology to help preserve, promote, and enrich cultural values. Mr. Lam Hai Yang expressed hope that Robotaken WRO will inspire young people's passion for science, engineering, and technology by helping develop high-quality human resources for Yalai and Vietnam's future.
6: The Provincial People's Committee has issued an action plan to implement the conclusions of General Secretary and President Tô Lâm on preventing and responding to storms, floods, extreme natural disasters, and climate change in the province. The plan requires the full implementation of tasks and solutions under Government Resolution No. 210, while linking the responsibilities of leaders to implementation progress and results. Disaster prevention and response must shift from passive response to proactive risk management with greater emphasis on early prevention and the application of science, technology, data, and early warning systems. The Provincial People's Committee has asked agencies, localities, and residents to remain vigilant against all types of natural disasters and proactively prepare for rapidly developing and large-scale emergencies. Protecting people's lives is the top priority, particularly for vulnerable groups. The plan identifies 8 key tasks, including reviewing and updating disaster response plans, establishing coordination and mutual support mechanisms among localities along river basins, downstream reservoir areas and high-risk plants, ensuring essential supplies and infrastructure, and restoring production. The province also calls for improved early warning system, shifting from warnings about hazards to warnings about their potential impact. At the same time, management of planning, construction, natural resources, and flood drainage areas will be strengthened to proactively minimize losses caused by natural disaster and climate change.
5: Yalai is prioritizing value chain development for three key agricultural products, coffee, durian, and passion fruit. By 2030, the province aims to establish and expand about 35,500 hectares of coffee linked with lead enterprises, 4,500 hectares of durian, and 500 hectares of passion fruit. Production areas will be closely connected with business processing facilities and consumer markets. For coffee, the province will focus on three value chains: large-scale sustainable export coffee, specialty, organic, and high-quality coffee, and coffee linked to deep processing and experiential tourism. For durian, the focus will be on official fresh fruit export chains, say products for the premium domestic market, and deep processing. Meanwhile, the province will maintain its existing 30 Bayesian fruit value chains, while developing an additional 500 hectares linked with lead enterprises. The development of the key agricultural value chain is expected to increase output, generate more than 604 billion VND in added value, and contribute an additional 216 billion VND to the state budget.
6: According to the Yalai Department of Education and Training, the province has 1,267 preschools and general schools before the restructuring. Under Plan No. 7, the number is expected to fall to 699, a reduction of 568 schools, or 44.83%. As of August the 19th, localities had reviewed their plans and were expected to have 701 schools, down by 566 or 44.67%, broadly in line with the approved plan. Of these, 61 communities in more favorable areas are expected to reduce the number of schools by more than 51%, while the remaining 74 communities will see a reduction of about 37%. In terms of classes, the province expects to reduce 1,293 classes, responding to a reduction of about 2,066 teacher staffing positions. As of August 19, localities had reviewed the plans and expected to reduce 369 classes. The Department of Education and Training said the restructuring has been designed to suit local conditions, particularly in disadvantaged areas, while ensuring education quality and students' rights to education. Localities are continuing to complete documents, financial and asset arrangements, and other necessary conditions to put the restructured schools into operation.
5: The Koh Hanung Plateau World Biosphere Reserve covers more than 413,500 hectares, including Konkakin National Park, Kongchirang Nature Reserve, and surrounding buffer and transition zones. The area is rich in biodiversity, landscape, and indigenous cultural values. To strengthen management, conservation, and sustainable development, the project supporting capacity building for the operation of the Koh Hanung Plateau World Biosphere Reserve will run through 2030 with more than 2.1 billion VND in non-refundable aid from the Frankfurt Zoological Society in Vietnam. By 2030, the project is expected to improve management capacity, meet UNESCO periodic review requirements, raise public awareness in buffer zones, expand research cooperation, and develop distinctive tourism and medical products.
7: Mobilizing additional resources for conservation will help protect Kong Hanneng's forest ecosystem and biodiversity while creating a foundation for nature-pay economic models and sustainable local development. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
0: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 89 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 114 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định một số mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 89 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng được áp dụng theo nghị quyết là các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân các xã phường và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch, quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Nguyên tắc và cơ chế phân bổ vốn bao gồm: bảo đảm tính công khai minh bạch và phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chí quy định tại quyết định số 05 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên phân bổ vốn nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình. Bố trí vốn tập trung, việc phân bổ phải căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của từng dự án ưu tiên hỗ trợ cho các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Thực hiện phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị địa phương trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. Định mức nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách nhà nước như sau. Đối với vốn sự nghiệp, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ giao cho các sở ngành là cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, tiểu dự án. Đề xuất của các sở ngành để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động của chương trình và kinh phí sự nghiệp giai đoạn 5 năm và hàng năm được hỗ trợ từ ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo. Vốn tự cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh trên Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bố vốn sự nghiệp cho các sở ngành để thực hiện công tác chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy được cấp có thẩm quyền phân công, với định mức không vượt quá 40% tổng số vốn của chương trình. Riêng dự án 1, dự án 8 và tiểu dự án 1 của dự án 7 phân bổ 100% vốn cho các sở ngành. Số vốn còn lại phân bổ cho các xã phường trên nguyên tắc tiêu chí hệ số phân bổ vốn cho các xã phường theo quy định tại nghị quyết này. Căn cứ vào tổng số vốn được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng chương trình phân bổ vốn để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo phân công trên Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định để triển khai thực hiện. Phân bổ vốn thực hiện các dự án hạng mục liên quan thuộc chương trình trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 theo quyết định số 7619 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Hàng năm ngân sách tỉnh cân đối bổ sung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy và hỗ trợ cho các xã phường trọng điểm phức tạp về ma túy. Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này căn cứ vào số vốn thông báo của Trung ương hàng năm để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 114 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định một số mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này quy định một số mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 8 điều 27 nghị định số 88 năm 2024 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối tượng áp dụng theo quyết định là cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 điều 86 Luật Đất đai số 31 năm 2024. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc lập phê duyệt dự toán sử dụng và thanh quyết toán chi phí, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác hướng dẫn thực hiện, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định. Một số mức chi cụ thể như sau: chi bồi dưỡng cho các thành viên hội đồng, tổ công tác nếu có và các thành phần dự họp liên quan tham gia các cuộc họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực thu hồi để phổ biến tuyên truyền các chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, và tiếp những ý kiến tổ chức vận động người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất, thực hiện dự án 120.000 đồng một người trên một buổi. Mức chi bồi dưỡng đi hiện trường tính cho những ngày đi làm việc thực tế tại hiện trường để thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm B khoản 4, điều 27 Nghị định số 88 năm 2024, ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ để làm căn cứ thực hiện việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đối với những ngày làm việc theo chế độ 120.000 đồng một người trên một ngày. Đối với những ngày làm việc ngoài giờ, làm đêm thứ Bảy Chủ nhật và những ngày lễ theo quy định, 240.000 đồng một người một ngày. Chi phí nước uống 15.000 đồng một người trên ngày. Chi phí xăng xe áp dụng khi tự túc bằng phương tiện cá nhân, 0,1 lít trên km. Chi bồi dưỡng cho thành viên trực tiếp tham gia công tác giám sát nghiệm thu bốc mộ, giám sát công tác vệ sinh môi trường trong và sau bốc mộ, 40.000 đồng một mộ. Chi bồi dưỡng cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở buôn, thôn, làng, tổ dân phố, không thuộc thành viên hội đồng và tổ công tác, thực hiện công tác điều tra xác nhận nguồn gốc nhà ở, đất nông lâm nghiệp. Chi bồi dưỡng cho công tác xác nhận nguồn gốc nhà ở, đất ở, 130.000 đồng một hộ. Chi bồi dưỡng cho công tác xác nhận nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp, 300.000 đồng một hecta. Riêng đối với phần xác nhận nguồn gốc đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thực hiện chi bồi dưỡng cho công tác xác nhận nguồn gốc đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đối với trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, trong đó có kinh phí tổ chức thực hiện bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo hướng dẫn tại thông tư số 61 năm 2022 ngày 5 tháng 10 năm 2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi tiết, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, chi phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trước ngày Nghị định số 88 năm 2024 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 về lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các quy định về nội dung chi, mức chi trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Đối với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm dự toán chi tiết chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trước ngày Nghị định số 88 năm 2024 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, thì phương án điều chỉnh bổ sung do thực hiện công tác giải quyết khiếu nại theo kết luận của cơ quan thanh tra hoặc điều chỉnh bổ sung nguồn gốc sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 về lập dự toán sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi dưỡng hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các quy định về nội dung chi, mức chi trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị quyết số 89 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 114 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định một số mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ

0: Champa cho thấy biển không phải không gian ngoại vi mà từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Sau sáp nhập, Gia Lai có điều kiện nhìn lại di sản ấy để xây dựng một không gian phát triển liên hoàn từ cao nguyên đến duyên hải, đưa văn hóa biển, công nghiệp văn hóa và kinh tế biển trở thành những động lực tăng trưởng mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Gia Lai nhìn từ văn hóa biển của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Trong Việt Nam hướng biển từ thời kỳ sơ khai đến thế kỷ 19, Litana cho rằng lịch sử Việt Nam không thể chỉ được nhìn từ đồng bằng, làng xã và nền kinh tế nông nghiệp. Biển, thương mại hàng hải và các mối liên hệ liên vùng đã tác động sâu sắc đến những biến chuyển kinh tế, chính trị và văn hóa của đất nước. Từ cách tiếp cận ấy, lịch sử Gia Lai hôm nay cần được đặt trong quan hệ giữa cao nguyên, lưu vực sông, cửa biển và biển Đông. Trong lịch sử Champa, các trung tâm quyền lực thường gắn với các cảng thị. Thì nại Quy Nhơn là một mắt xích quan trọng gắn với kinh đô Visaya, lưu vực sông Côn và những tuyến giao thương đi sâu vào miền thượng. Lâm sản, trầm hương, sáp ong và nhiều sản vật quý từ cao nguyên được đưa xuống duyên hải, tiếp tục tham gia mạng lưới thương mại trên biển Đông. Theo chiều ngược lại, hàng hóa, kỹ thuật, tôn giáo và những dòng tư tưởng từ bên ngoài theo cửa biển, sông ngòi và đường xuyên sơn đi vào nội địa. Từ thế kỷ 17 đến 19, mạng lưới giao thông này tiếp tục được duy trì với sự tham gia của thương nhân Việt, Chăm và Hoa. Các thuyền buôn của người Hoa đến cửa thị nại Quy Nhơn và những điểm giao thương ven biển đưa theo hàng hóa, vốn, kỹ thuật và tập quán kinh doanh, đồng thời thu mua sản vật địa phương để phân phối đến các thị trường khác. Sự hiện diện của cộng đồng người Hoa tại An Thái, nước Mặn và một số khu vực thuộc An Nhơn, Tuy Phước cho thấy thương mại biển không dừng ở cửa cảng mà còn tạo nên các tuyến kết nối với chợ, phố và làng nghề trong nội địa. Sau sáp nhập, dải ven biển phía Đông không chỉ là phần không gian mới được bổ sung về mặt hành chính, đây là cửa ngõ giúp toàn tỉnh kết nối với biển Đông. Trục Quy Nhơn, An Nhơn, Tây Sơn, An Khê, Pleiku với cảng Quy Nhơn và quốc lộ 19 làm hạt nhân cần được quy hoạch thành hành lang kinh tế văn hóa Đông Tây. Hiện đại hóa mối liên hệ đã được lịch sử kiến tạo giữa đại ngàn và đại dương. Di sản hàng hải của vùng đất này được thể hiện sinh động qua ghe bầu, loại thuyền buồm từng phổ biến trên dải biển Đàng Trong từ thế kỷ 16 đến 19. Với thân rộng, sức chứa lớn và khả năng thích ứng với sóng gió miền Trung, ghe bầu từng đảm nhiệm việc vận chuyển lương thực, muối, nước mắm, đồ gốm, lâm sản cùng nhiều loại hàng hóa giữa các cảng thị ven biển. Ghe bầu không chỉ là phương tiện vận tải mà còn là sản phẩm của quá trình giao lưu kỹ thuật giữa các cộng đồng Việt Chăm và cư dân Đông Nam Á. Trong hoạt động thương mại, ghe bầu cùng thuyền buôn của người Hoa góp phần kết nối thị nại Quy Nhơn với Hội An, Gia Định và nhiều thương cảng khác. Lịch sử của ghe bầu vì thế chứa đựng câu chuyện về kỹ thuật đóng thuyền, tổ chức thương mại, giao lưu văn hóa và khả năng thích ứng của cư dân miền Trung với môi trường biển. Bên cạnh ghe thuyền, di sản biển còn tồn tại trong vốn tri thức bản địa của cộng đồng ngư dân. Đó là kinh nghiệm quan sát mây gió, con nước và dòng chảy, nhận biết mùa cá, luồng cá, lựa chọn thời điểm ra khơi, xác định phương hướng bằng mặt trời, trăng sao và dấu hiệu tự nhiên. Đó còn là kỹ thuật đóng sửa thuyền, đăng lưới, chế biến, bảo quản hải sản, làm nước mắm và tổ chức lao động theo từng mùa biển. Những kinh nghiệm ấy không tồn tại riêng lẻ mà gắn với tập quán và đời sống tinh thần của làng biển, như lễ hội cầu ngư, tín ngưỡng thờ các ông, hát bả trạo, nghi lễ trước khi ra khơi và tinh thần tương trợ khi gặp hoạn nạn. Đây là một hệ thống tri thức tín ngưỡng sinh kế được tích lũy qua nhiều thế hệ, phản ánh cách cộng đồng ứng xử hài hòa với biển. Tuy nhiên, sự thay đổi của công nghệ đánh bắt, quá trình đô thị hóa và sự già hóa của đội ngũ nghệ nhân đang khiến nhiều kỹ năng thuật ngữ và ký ức nghề biển đứng trước nguy cơ mai một. Gia Lai cần sớm kiểm kê, ghi âm, ghi hình và số hóa tri thức bản địa, phục dựng mô hình ghe bầu, sưu tầm tư liệu về các thuyền buôn người Hoa, xây dựng bản đồ làng biển, nghề biển và tín ngưỡng biển. Đây là nền tảng để bảo tồn di sản và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Phát triển hướng biển của Gia Lai không nên chỉ được đo bằng sản lượng thủy sản, công suất cảng hay số lượng khách tắm biển. Biển cần được nhìn trong một hệ sinh thái gồm cảng biển, logistics, làng nghề, du lịch, di sản, công nghiệp sáng tạo và liên kết với vùng nguyên liệu cao nguyên. Gia Lai có thể hình thành không gian diễn giải di sản hàng hải tại Quy Nhơn thị nại, giới thiệu lịch sử cảng thị, ghe bầu, thuyền buôn người Hoa, kỹ thuật hàng hải Champa và đời sống làng chài. Việc kết hợp hiện vật với bản đồ số, phim tư liệu, thực tế ảo và trải nghiệm đóng thuyền, đăng lưới, làm nước mắm sẽ giúp di sản trở nên gần gũi với công chúng. Từ nguồn tư liệu ấy có thể phát triển phim tài liệu, hoạt hình, trò chơi số, sản phẩm lưu niệm, thời trang và thiết kế, lấy cảm hứng từ ghe bầu, hoa văn Champa, cá ông và đời sống người dân. Các làng nghề nước mắm, chế biến hải sản, đóng thuyền cần được hỗ trợ và thiết kế về bao bì, kể chuyện thương hiệu, sở hữu trí tuệ về thương mại và điện tử để nâng giá trị sản phẩm. Du lịch cũng cần chuyển từ nghỉ dưỡng đơn thuần sang trải nghiệm văn hóa. tuyến từ Đại Ngàn đến Đại Dương có thể kết nối Pleiku, Anke, Teso.

0: Thành Hoàng Đế, Thị Nại, Quy Nhân, đưa du khách trải nghiệm đồng thời cồn chiêng, di sản Tây Sơn, văn hóa Chamba, làng nghề và đời sống biển. Đây là lợi thế khác biệt mà ít địa phương có được. Phát triển kinh tế và văn hóa biển phải đi đôi với bảo vệ nguồn lợi, môi trường và không gian sinh kế của cộng đồng. Đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, Cù Lao Xanh, bán đảo Phương Mai và các cửa biển cần được xem là hạ tầng sinh thái, không để đánh đổi để lấy lợi ích ngắn hạn. Nhìn Gia Lai từ biển là nhận diện lại một không gian lịch sử và phát triển liên hoàn từ cao nguyên đến duyên hải. Trong không gian ấy, cảng Thị Nại, ghe bầu, thuyền mua người Hoa, tập quán làng biển và tri thức bản địa không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nguồn tài nguyên sáng tạo cho hiện tại. Nếu được kiểm kê số hóa và chuyển hóa thành sản phẩm giáo dục, du lịch, thiết kế và truyền thông, di sản biển có thể trở thành một thành tố quan trọng của công nghiệp văn hóa Gia Lai. Đây cũng là cơ sở để tỉnh kiến tạo thương hiệu đại ngàn, đại dương, kết hợp chiều sâu di sản với kinh tế biển, bảo vệ sinh thái và nâng cao sinh kế cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.
1: Quý vị thân mến, từ những góc máy đẹp và đong đầy cảm xúc của người lính quân hàm xanh hay bức tranh đổi mới nơi phên dậu, Tổ quốc luôn có sức hút đặc biệt trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức một chuyến đi đặc biệt, đưa các nghệ sĩ nhiếp ảnh thâm nhập thực tế tại các đồn biên phòng khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. Để hiểu thêm về những trải nghiệm, cảm xúc và thành quả từ hành trình 5 ngày đầy ý nghĩa này, hôm nay chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Đào Văn Minh Cần, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai.
2: Xin chào anh Minh Cần. Thưa anh, hành trình 5 ngày qua tại khu vực biên giới phía Tây Gia Lai chắc hẳn đã để lại cho các hội viên trong đoàn rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Vậy anh có thể chia sẻ cảm xúc chung của anh em nghệ sĩ sau chuyến đi này là gì không?
3: Thực sự là có rất là nhiều cảm xúc đang xen cùng nhau, nhưng lớn nhất đó là sự tự hào và xúc động. Tuy chỉ có 5 ngày ngắn ngủi, nhưng anh em nghệ sĩ của chúng tôi đã được trực tiếp đồng hành cùng với các cán bộ chiến sĩ biên phòng trên những chuyến tuần tra đường biên cột mốc, chứng kiến tận mắt vất vả nhưng của người lính cùng với nhịp sống đổi thay từng ngày của bà con đồng bào vùng biên. Ống kính của anh em cũng đã bắt trọn được rất là nhiều cái khoảnh khắc đắt giá, và nếu như mà chỉ ngồi ở nhà thì chúng tôi không bao giờ có được những cái hình ảnh như vậy.
2: Thưa anh, chuyến công tác thực tế này diễn ra vào những ngày tháng 8 lịch sử, khi mà triệu triệu trái tim cả nước đang hướng về kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin anh chia sẻ thêm, không khí sục sôi, hào hùng của những ngày thu lịch sử ấy đã tác động và truyền lửa như thế nào đến nguồn cảm hứng sáng tác của các nghệ sĩ nhiếp ảnh khi đứng trước cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc ạ?
3: Quả thật câu hỏi này đã chạm đúng với mạch cảm xúc sâu thẳm nhất của anh em nghệ sĩ chúng tôi. Trong chuyến đi này, đứng trước cột mốc biên cương và những ngày tháng 8 lịch sử, khi không khí hào hùng của mùa thu cách mạng đang lan tỏa khắp mọi nơi miền đất nước, thì cảm xúc của anh em nghệ sĩ chúng tôi, những người cầm máy, thì cảm thấy hơi thở lịch sử của dân tộc như hòa quyện vào hiện tại. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên đồn biên phòng, nhìn ánh mắt kiên định của những người lính ngày đêm gác giữ từng tấc đất thiêng liêng, chúng tôi càng thấu hiểu hơn, sâu sắc hơn về giá trị độc lập của tự do. Chính tinh thần cách mạng sôi sục ấy đã tiếp thêm một cái nguồn lửa mạnh mẽ thôi thúc cho anh em hội viên phải bấm máy bằng tất cả các cái trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước thiết tha.
2: Được biết, bên cạnh việc tuần tra bảo vệ chủ quyền, chuyến đi này còn tập trung vào các chuyên đề rất thời sự như công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội, hay thậm chí là ứng dụng chuyển đổi số ở vùng biên. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những đề tài mà các hội viên đã khai thác không?
3: Đúng vậy, đoàn chúng tôi không chỉ săn tìm những cái khung cảnh hùng vĩ của núi rừng biên giới mà các cái chuyên đề ra trong cái chuyến đi sáng tác này còn có hướng trọng tâm vào con người. Đó là hình ảnh chiến sĩ biên phòng giúp bà con dựng nhà, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, hay các bà con tiếp cận với công nghệ số tại các bản làng xa xôi. Những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống hòa quyện cùng với những cái luồng gió mới của xây dựng nông thôn, thì đó cũng chính là cái nguồn cảm hứng vô tận để cho anh em chúng tôi sáng tác nên những cái tác phẩm vừa mang tính thời sự vừa đậm đà về bản sắc.
2: Thưa anh, để có được những góc máy mang hồn cốt của núi rừng và người lính biên phòng, chắc chắn là các nghệ sĩ nhiếp ảnh của chúng ta đã phải đối mặt với không ít thử thách trong quá trình di chuyển và tác nghiệp, đúng không ạ? Anh có thể kể lại một kỷ niệm hoặc một khoảnh khắc săn ảnh mà anh cũng như là các anh em nghệ sĩ trong đoàn thấy đáng nhớ nhất không?
3: Đúng là nghề nhiếp ảnh, nhất là cái mảng đề tài về miền núi biên giới, vất vả lắm, nhưng cũng thật sự là rất thích thú với anh em. Có những ngày anh em phải lội suối bên rừng từ sáng sớm tinh mơ dưới cái lạnh của vùng cao, hoặc là dầm mình trong những cơn mưa bất chợt. Vì chuyến sáng tác này thì thực tế ở Tây Nguyên, ở Gia Lai Tây, thì nó đang là cái mùa mưa. Thì trong những cái cơn mưa bất chợt, để biết được những cái hình ảnh của các cái chiến sĩ tuần tra, kỷ niệm khiến mà tôi nhớ nhất là cái hôm đoàn theo chân các anh bộ đội biên phòng vào một cái bản làng người Gia Rai ở biên giới. Lúc đó trời vừa tạnh, ánh nắng rực rỡ của buổi chiều xuyên qua những cái nếp nhà soi bóng dưới nụ cười rạng rỡ của một số bà con và các cái chiến sĩ biên phòng, còn kết hợp với cái đoàn thanh niên đã hướng dẫn tra cứu thông tin, hướng dẫn cho bà con cái cách để mà quét mã trên điện thoại, khoảnh khắc truyền thống và hiện đại giao hòa ấy diễn ra rất là nhanh. Nhưng với sự nhạy bén nghề nghiệp của anh em trong đoàn, và cũng đã kịp thời bám máy để lưu lại những cái khung hình vô cùng đắt giá và giàu tính biểu tượng.
2: Những tác phẩm ra đời từ mồ hôi và cảm xúc thực tế chắc chắn là đang được gửi gắm rất là nhiều kỳ vọng. Xin anh cho biết định hướng lan tỏa các tác phẩm này trong thời gian tới ?
3: Toàn bộ các cái tác phẩm ưu tú nhất từ chuyến đi sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng để tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ gửi đăng tải các cái ấn phẩm văn học nghệ thuật, đó chính là cái tạp chí văn nghệ Gia Lai và cái chuyên mục ảnh đẹp cuối tuần của tạp chí văn nghệ Gia Lai. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ gửi đăng tải trên nhiều cái mạng xã hội nhằm cái mục đích là quảng bá hình ảnh của một Gia Lai biên giới đoàn kết, đổi mới, phát triển đến đông đảo công chúng gần xa, hướng tới mà chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành và cởi mở từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Phan Minh Cân, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, ra đời năm 1976, sau tháng 8 là một dấu mốc đặc biệt của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đồng thời để lại ký ức nghệ thuật khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh Hà Nội mùa thu 1945 cùng hai nhân vật Nhu Kiên do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú và nghệ sĩ ưu tú Dũng Nhi thể hiện vẫn giữ nguyên sức lay động. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Mùa thu độc lập gặp lại những ngôi sao của sau tháng 8.
1: Sau ngày đất nước thống nhất, trong bộn bề khó khăn của những năm đầu kiến thiết sau chiến tranh, điện ảnh Việt Nam vẫn bắt tay thực hiện một bộ phim về cách mạng tháng 8, đó là Sau tháng 8, bộ phim do đạo diễn Trần Đắc thực hiện, xoay quanh những chiến sĩ cách mạng xuất thân từ nhiều tầng lớp khác nhau, nhưng cùng chung lòng yêu nước vượt qua hiểm nguy để vận động quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Trong bối cảnh phim chủ yếu diễn ra tại Hà Nội, cả nội thành và ngoại thành, nhưng qua câu chuyện của các nhân vật, Sau tháng 8 đã tái hiện một giai đoạn lịch sử đau thương của dân tộc. Đất nước chìm trong nạn đói, nhân dân chịu muôn vàn khổ cực, nhưng cũng chính trong những ngày tháng ấy, ý chí đứng lên giành độc lập được hun đúc mạnh mẽ. Đạo diễn Trần Đắc đã tái hiện sinh động những sự kiện lớn, đồng thời khắc họa đậm nét những con người bình dị trong dòng chảy cách mạng. Hà Nội mùa thu năm 1945 hiện lên vừa bi thương vừa hào hùng. Ở đó những con người bình thường đã bước vào lịch sử bằng chính lựa chọn và hành động của mình. Nửa thế kỷ đã qua, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tú vẫn nhớ như in những ngày quay sau tháng 8. Điều kiện làm phim khi ấy vô cùng thiếu thốn. Máy móc thô sơ, sử dụng phim nhựa, hạn chế quay đi quay lại để tiết kiệm phim. Thiết bị được nhập từ Nga và Đức đã qua sử dụng, độ nhạy sáng thấp, vì vậy nhiều cảnh phải thực hiện trong điều kiện nắng gắt. Có những cảnh được thể hiện như đêm trăng trên màn ảnh, nhưng thực tế lại được quay giữa ban ngày. Bà nhớ lại. Đoàn phim phải tận dụng tối đa từng khoảng thời gian. Những thành viên ở Hà Nội tranh thủ giờ nghỉ về nhà ăn vội rồi trở lại trường quay. Người từ địa phương khác mang theo tem phiếu tiền ăn, còn đoàn tổ chức bộ phận cấp dưỡng phục vụ tại chỗ. Chính trong điều kiện thiếu thốn ấy, tinh thần của một thế hệ làm phim càng hiện rõ. Với phương tiện còn hạn chế, họ vẫn nỗ lực tạo nên một tác phẩm đủ sức lưu giữ ký ức về thời khắc trọng đại của dân tộc. Ngay khi ra mắt, Sau tháng 8 đã trở thành một hiện tượng. Phim liên tục cháy vé tại các rạp và giành giải bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ tư năm 1977. Diễn viên Thanh Tú cũng giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc và nhận giải đặc biệt của Ủy ban Phụ nữ Toàn Liên bang Xô Viết tại Liên hoan phim Moscow năm 1977. Ở Sau tháng 8, mỗi nhân vật là một lát cắt của xã hội Việt Nam trong những ngày trước tổng khởi nghĩa. Nhu, do diễn viên Thanh Tú thể hiện, là người phụ nữ được giác ngộ cách mạng, trở thành cán bộ của mặt trận Việt Minh. Kiên, do diễn viên Dũng Nhi thủ vai, là một thanh niên trí thức yêu nước đến với cách mạng. Bên cạnh họ là những nhân vật thuộc nhiều tầng lớp, tạo nên bức tranh đa diện về con người Việt Nam trong giai đoạn lịch sử ấy. Với diễn viên Thanh Tú, vai Nhu đến với bà khi mới ngoài đôi mươi. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã là gương mặt nổi bật của sân khấu kịch nói Hà Nội, sở hữu vẻ đẹp hiện đại. Chính vì vậy, khi bà được chọn vào vai một chiến sĩ cách mạng, có lúc hóa thân thành nông dân, công nhân, tiểu thư, nhà sư để làm công tác dân vận, không ít người lo ngại bà khó có thể thuyết phục khán giả. Nhưng nữ nghệ sĩ đã chứng minh điều ngược lại. Vẻ đẹp Thanh Tú, sự dịu dàng mà quyết liệt, cùng lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, giúp nhân vật Nhu hiện lên vừa gần gũi vừa mạnh mẽ. Đó là người phụ nữ trẻ tuổi nhưng có bản lĩnh, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy và sẵn sàng dấn thân vì lý tưởng. Nhân vật Nhu vì thế trở thành một trong những hình tượng nữ đáng nhớ của điện ảnh nước nhà. Nếu Nhu đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bước vào cách mạng, thì Kiên của Dũng Nhi lại mang dáng dấp một lớp trí thức trẻ Hà Nội. Khi tham gia Sau tháng 8, diễn viên Dũng Nhi mới hơn 20 tuổi và đang theo học ngành sư phạm. Ông đến với điện ảnh gần như tình cờ, nhưng gương mặt và phong thái điện ảnh đã giúp ông tạo dấu ấn từ những vai diễn đầu tiên. Kiên là một thanh niên gan dạ quyết đoán bước ra khỏi giảng đường để hòa mình vào dòng chảy cách mạng. Song nhân vật không được xây dựng một chiều. Ở Kiên vẫn có những đau đớn xót xa rất đời thường, đặc biệt trước những mất mát của gia đình. Chính những cung bậc cảm xúc ấy khiến nhân vật trở nên chân thực, gần với một con người bằng xương bằng thịt hơn là một hình mẫu được lý tưởng hóa. Sau thành công của Sao tháng 8, cả Thanh Tú và Dũng Nhi đều trở thành những gương mặt sáng giá của điện ảnh cách mạng, nhưng con đường nghệ thuật của họ có nhiều khác biệt. Diễn viên Thanh Tú từng tạm rời điện ảnh trong một thời gian dài sau thành công của vai Nhu. Từ năm 1984, bà tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Tình yêu và khoảng cách, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Thời hiện tại, Gánh hàng hoa, Mối tình sau song sắt. Những năm gần đây, bà vẫn xuất hiện trong một số phim truyền hình như Gặp em ngày nắng, Mình yêu nhau, Bình yên thôi, Vui lên nào, Anh em ơi. Năm 2023, ở tuổi 79, diễn viên Thanh Tú được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với bà, danh hiệu không phải đích đến của nghề nghiệp, điều quan trọng hơn là tài năng, sự cống hiến và sự ghi nhận của khán giả. Sau Sao tháng 8, Dũng Nhi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh, ông ghi dấu qua nhiều vai diễn. Trong đó có Bí thư Hoàng Kim trong Bí thư Tỉnh ủy, Năm Sài Gòn trong Bỉ Võ và Thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong Chạy án. Hiện nay ông ít đóng phim, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Nhiều năm đã qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Sao tháng 8, khán giả vẫn nhớ đến Thanh Tú và Dũng Nhi như hai gương mặt gắn với một ký ức điện ảnh đặc biệt. Bằng tuổi trẻ nhiệt huyết và sự chân thành, họ đã góp phần quan trọng tái hiện không khí của một thời đại qua những nhân vật mình thể hiện. Chị Lê Thị Minh Tuyết ở vườn Quy Nhơn chia sẻ về những ấn tượng của phim.
2: Vào những ngày khô lịch sử này đã khiến tôi nhớ mãi hình ảnh nhất chính là sắc đối lập, nghẹt thở vì hiện thực tâm tối của nạn đói năm Ấp Dầu và ánh sáng vĩ đại của ngày tổng khởi nghĩa. Đạo diễn Trần Đắc đã xuất sắc tái hiện khi thể hiện sục sôi, và từ đó đôi mắt kiên định của nhân vật Nhu cho đến biển người lợp rợp bóng cờ hoa trong ngày độc lập, bộ phim để lại trong tôi niềm tự hào, cũng vì lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh.
1: Sức sống lâu bền của Sao tháng 8 đến từ câu chuyện lịch sử và cả dấu ấn của một thế hệ nghệ sĩ làm nghề trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, nhưng đã gửi vào tác phẩm tất cả tâm huyết và niềm tin của mình. Ngày nay, khi điện ảnh đã có những bước tiến vượt bậc về công nghệ và kỹ xảo, những khuôn hình mộc mạc của Sao tháng 8 vẫn lay động người xem, bởi phía sau đó là thanh xuân của người nghệ sĩ, ký ức của một thế hệ và nỗ lực đưa lịch sử đến gần công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh. Sao tháng 8 vì thế đã trở thành một phần ký ức của điện ảnh cách mạng, nơi những con người của một thời gửi lại tuổi trẻ của mình. Những khung hình có Nhu và Kiên qua Ba mùa thu vẫn gợi nhớ về một thế hệ thanh niên Việt Nam từng sống, chiến đấu và cống hiến với niềm tin mãnh liệt. Có lẽ đó cũng là lý do những bộ phim như Sao tháng 8 vẫn được nhắc lại mỗi dịp 19 tháng 8 để nhớ về một mùa thu lịch sử và những người đã dùng nghệ thuật lưu giữ mùa thu ấy cho các thế hệ mai sau. Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc đến Quy Nhơn, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi cát vàng trải dài ôm trọn làn nước xanh biếc, đến những rặng dừa reo vui trong gió và nhịp sống đô thị ngày càng đổi thay, phát triển từng ngày. Nhưng ẩn sâu giữa lòng thành phố hiện đại ấy, sau những góc phố tấp nập người qua lại, vẫn còn đó một chốn lặng mình để lưu giữ những trang sử hào hùng, đau thương nhưng vô cùng kiêu hãnh của dân tộc. Đó chính là di tích lịch sử quốc gia nhà số 09 Đào Duy Từ, một địa chỉ đỏ thiêng liêng, nơi thời gian như động lại để kể cho chúng ta nghe về những năm tháng hào khí và máu xương của cha ông.
3: Trở lại dòng chảy lịch sử của những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, nơi đây từng mang một cái tên lạnh lùng, ám ảnh, Lao Xá Bình Định, được thành lập từ đầu năm 1955, sau đó đổi tên thành Lao Xá Quy Nhơn. Dưới lớp vỏ bọc bên ngoài là một nhà lao trá hình, thực chất đây là nơi giam giữ tra tấn vô số cán bộ chiến sĩ cách mạng cùng những người yêu nước kiên trung của tỉnh Bình Định và khu vực miền Trung. Bước qua cánh cổng di tích, không gian như chùn xuống, trong những gian phòng chật hẹp, ngột ngạt và thiếu thốn ánh sáng tự nhiên, kẻ thù đã dùng đủ mọi thủ đoạn tàn độc nhằm khuất phục ý chí chiến sĩ ta. Đặc biệt ám ảnh nhất trong tâm trí mỗi du khách khi đặt chân đến đây chính là xã Liêm số 1, căn phòng biệt giam chỉ rộng vỏn vẹn 4,87 m². Trong khoảng không gian vô cùng chật hẹp ấy, biết bao nhiêu người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm trong điều kiện vô nhân đạo. Thế nhưng chính tại nơi ngục tù tôi luyện ý chí ấy, ánh sáng của lý tưởng cách mạng chưa bao giờ tắt. Những người chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, biến bức tường lạnh lẽo thành nơi sinh hoạt chi bộ, truyền cho nhau niềm tin sắt đá vào ngày chiến thắng hoàn toàn của dân tộc. Sự kiên trung bất khuất của các anh các chị trước đòn roi và cái chết đã viết nên những bản hùng ca bất tử giữa đời thường. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và lịch sử, để tri ân những hy sinh to lớn ấy, ngày 21 tháng 1 năm 1998, nhà số 09 Đào Duy Từ đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Sự kiện này là một cột mốc quan trọng khẳng định giá trị lịch sử không thể phai mờ của di tích đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Hôm nay khi chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, đất nước đã hòa bình và đổi mới, nhà số 09 Đào Duy Từ không còn là nơi giam cầm xiềng xích, nơi đây đã chuyển mình trở thành một địa chỉ đỏ vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, là không gian để các thế hệ người dân Quy Nhơn, đặc biệt là thế hệ trẻ học sinh sinh viên tìm về cội nguồn, là nơi bù đắp lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc sâu sắc và ý thức trách nhiệm dựng xây quê hương trong lòng tuổi trẻ, là chứng nhân lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng nền hòa bình độc lập tự do mà chúng ta đang hít thở hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu xương, tuổi thanh xuân và sự hy sinh oanh liệt của bao thế hệ cha anh. Mỗi hiện vật, mỗi góc tường, mỗi tấc đất tại nhà số 09 Đào Duy Từ đều mang trong mình một câu chuyện cảm động về lòng quả cảm và tình yêu nước vô bờ bến. Giữa một Quy Nhơn năng động và hiện đại, di tích giống như một nốt trầm lắng động, nhắc nhở chúng ta sống chậm lại để biết ơn, để trân trọng quá khứ và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai. Nếu có dịp ghé thăm phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, bên cạnh những danh lam thắng cảnh nên thơ, hãy dành chút thời gian ghé qua con phố Đào Duy Từ, bước chân vào ngôi nhà mang số 09 để cảm nhận trọn vẹn nhịp đập của lịch sử và sự thiêng liêng của hai tiếng hòa bình.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện cuối tuần.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm 1978, khi đang là sinh viên năm thứ ba khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nguyễn Vũ Điền nhận lệnh nhập ngũ. Từ giảng đường, ông bước vào cuộc chiến ở Campuchia và trở thành người lính thông tin của tiểu đoàn 6 trung đoàn 174 sư đoàn 5. Hơn 2 năm ở chiến trường đã để lại trong ông những ký ức không thể quên về đồng đội, những trận đánh và những người dân Khmer từng cưu mang bộ đội Việt Nam. Trở về nước, Nguyễn Vũ Điền học sĩ quan chỉ huy xe tăng, sau đó làm giảng viên rồi công tác tại Sơn La. Dù cuộc sống đã bước sang một chặng đường khác, những năm tháng chiến trường vẫn luôn trở lại trong ký ức ông. Sau nhiều năm, ông cùng đồng đội trở lại Campuchia tìm về những địa danh từng đi qua, những người dân từng gặp và cả những đồng đội đã nằm lại nơi ấy. Từ những ký ức đó, ông viết Rừng Khộp Mùa Thay Lá. Cuốn hồi ký ghi lại khá chân thực cuộc sống của người lính tình nguyện Việt Nam giữa những cánh rừng Campuchia, từ những trận đánh khốc liệt đến những câu chuyện đời thường rất cảm động. Đặc biệt, ông luôn dành nhiều tình cảm cho đồng đội và những người dân Khmer đã từng giúp đỡ mình trong những năm tháng chiến tranh. Nguyễn Vũ Điền viết về chiến tranh bằng trải nghiệm của một người từng trực tiếp đi qua chiến tranh. Vì vậy, văn của ông không cầu kỳ mà thiên về sự chân thật và gần gũi. Những trang viết ấy không chỉ giúp người đọc hình dung về một giai đoạn lịch sử mà còn lưu giữ hình ảnh của một thế hệ người lính đã sống, chiến đấu và trưởng thành trong những năm tháng nhiều mất mát. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của nhà văn Nguyễn Vũ Điền. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Đã gần 30 năm kể từ ngày Hùng mất tích trong trận đánh ở Barai, tôi vẫn luôn nhớ tới anh như một đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách. Vậy mà giờ đây trước mắt tôi, một dáng hình quen thuộc đến lạ lùng. Vết sẹo sau đôi lông mày rậm, mái tóc lấm tấm bạc, cái cách cúi đầu trầm ngâm. Tim tôi chợt nhói lên, bàng hoàng. Tháng 4 năm 1980 từ Campuchia, tôi được cử về Vĩnh Phú học tại trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Ngay sau khi nhận quyết định, tôi theo xe trung đoàn tới Sài Gòn rồi ngược tàu ra Bắc. Ngày tôi rời đơn vị, tiểu đoàn đang đóng quân ở Khơ Vao và chiến sự vẫn hết sức khốc liệt. Thời gian trôi đi, nhớ đồng đội, nhớ chiến trường cũ, lòng tôi xe lại. Nó như tảng đá xám đè ngực. Tôi như người lạc đường. Hồi ở mặt trận, chỉ nhớ thằng Toàn người Hà Nội, thằng Cương dân quận Tư, Tiến Xòe Gò Vấp, anh Lồng quê Thái Bình, anh Sơn Hải Dương, thôn xóm cụ thể đâu có biết. Đêm hôm trước, đang ngủ tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì nhớ đến Hùng. Hồi ấy mỗi khi viết thư về nhà cho người yêu, Hùng lại dúi phong bì nhờ tôi viết hộ. Tôi kê ba lô lên võng, nắn nót từng chữ. Chiến trường xa, thân yêu gửi em Nguyễn Thị Nguyên, xã, huyện, tỉnh Sơn La. Cái địa chỉ bỗng lóe lên. Tôi muốn tìm đến quê Hùng, như tìm một sợi khói mỏng manh chấp nối về quá khứ, vừa thắp cho bạn nén gian, vừa biết đâu có thêm thông tin về đồng đội từ Nguyên. Từ Lạng Sơn tôi lái xe về Sơn La. Gần một ngày trời lang thang khắp thành phố mà vẫn chẳng tìm được tung tích gì. Địa danh đã thay đổi. Làng hóa phố. Dân ngụ cư nhiều hơn dân làng xưa. Hỏi thăm, người nói như đinh đóng cột thì tìm đến lại không phải. Người thì chỉ mơ hồ hình như. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và chán nản. Lang thang đến một nơi theo chỉ dẫn hình như của một bà cụ bán nước chè, tôi chợt thấy một người đạp xe phía trước với một chiếc chân giả. Dù khuôn mặt với những vết sẹo hằn, mờ, mái tóc điểm bạc, nhưng dáng người, ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Một cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó trong quá khứ. Hùng, trời ơi, có lẽ nào là Hùng? Nhưng không thể, Hùng đã chết rồi, làm sao có thể được? Tôi sững lại, mắt không rời khỏi người đàn ông kia, cố gắng tìm lại những đường nét của Hùng còn hằn trong ký ức. Anh ta dừng lại bên chiếc cổng tre dẫn vào ngôi nhà nhỏ. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt chiếu thẳng như đo đoán, thoáng vẻ bối rối. Một tia sáng lóe lên trong mắt, anh ta sững lại. Thật không thể tưởng tượng, anh lại là người mở lời trước. Minh đen phải không? Giọng anh khàn đặc nghẹn lại. Đôi mắt phía dưới hàng lông mày đen trợn lên vẻ kinh ngạc. Hùng, đúng Hùng rồi, là tao đây, Minh đen đây. Nói đến đó không kìm được nữa, tôi bước tới ôm chầm lấy Hùng. Hùng gầy hơn trước nhiều, khung xương cứng như một cây khô chịu nhiều gió bão. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Hùng, cảm nhận hơi thở run rẩy, xúc động. Hùng ôm lấy tôi, bàn tay gầy gò, chai sạn. Hùng cười mà nước mắt ứa tràn khóe mắt. Còn tôi cổ họng ngạt đắng, chẳng nói được lời nào. Hùng mở cổng kéo tôi vào nhà. Trong khoảnh khắc, ký ức bỗng ùa về. Trận đánh năm xưa cướp đi sinh mạng biết bao đồng đội khiến Hùng mất tích. Vào một buổi chiều tháng 3 năm 1980, đơn vị nhận lệnh hành quân đánh chiếm Phum, Barai. Sáng hôm sau, chúng tôi nổ súng. Địch cố thủ trong Phum, dựa vào công sự vững chắc, chống trả điên cuồng. Pháo từ bên kia biên giới Thái Lan bắn sang, dồn dập. Tiếng nổ xé tai. Giữa khói lửa mịt mù, bóng Hùng ôm khẩu B-40 lao lên. Anh tì súng vào thân cây, bóp cò. Một tiếng nổ dữ dội, vệt lửa vàng cam lao thẳng vào hỏa điểm địch. Nhưng một quả pháo nổ gần ngay chỗ Hùng đứng,
Tôi chỉ kịp thấy anh ngã xuống, bụi đất phủ mờ. Địch ào lên đông quá, chúng tôi buộc phải tiếp tục bắn để chặn chúng. Trận chiến tạm lắng, chúng tôi đi tìm Hùng. Tại nơi anh ngã xuống, chẳng còn gì ngoài chiếc mũ cối vỡ toát cạnh ụ mối. Đơn vị đã lục tung từng gốc cây, bờ hào suốt mấy ngày liền mà vẫn vô vọng. Cuối cùng tiểu đoàn buộc phải báo lên trên. Giấy báo tử của Hùng được gửi về quê nhà. Giờ đây tôi vẫn chưa tin được sự hiện diện của con người trước mặt. Tôi nhìn thật lâu người đồng đội cũ. Cuối cùng thì mọi chuyện như thế nào? Mày đã ở đâu sau trận đánh ấy? Cả đơn vị đều nghĩ mày đã hy sinh rồi. Tôi tò mò hỏi. Hùng rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra, khói quẩn trong ánh chiều nhạt, ánh mắt xa xăm, giọng trầm hẳn xuống. Hôm đó sau khi dính mảnh của quả pháo nổ gần, tao bị thương nặng. Nó tiện đứt chân trái, khắp người đầy máu. Khi thấy bọn lính bốt tới gần, tao cố lết vào một khóm le dại, tùm, rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tao thấy mình nằm trên chiếc chõng tre dưới rặng thốt nốt. Cái chân đã mất, được băng bó bằng chiếc áo mây ô. Một ông già dáng gầy guộc, mái tóc điểm bạc, cùng cô gái khoảng 20 tuổi ở Bì Phâm đã cứu tao. Người cha tên Sang, còn cô gái là Sroy Mom. Những ngày sau đó, tao sống nhờ vào sự cưu mang của họ. Ông Sang hiền lành ít nói, biết nghề thuốc đã chữa trị cho tao. Sroy Mom ngày ngày giả thuốc chăm sóc tao như một người thân. Khi vết thương phục hồi, tao vẫn không thể về đơn vị. Những trận phục kích của địch, bãi mìn, biến động trong vùng khiến tao bị mắc kẹt giữa những người Khmer tốt bụng. Giữa những ngày gian khổ ấy, Sroy Mom đã dành cho tao một tình cảm chân thành, không toan tính. Ngày trở về miệt mùng. Dù Sroy Mom rất yêu tao, tao vẫn phải kìm lòng. Khó khăn lắm tao mới không để cho mình gục ngã trước cô gái Khmer. Trong lòng tao, chưa lúc nào nguôi hình ảnh quê nhà. Nguyên là nguyên của tao với mái tóc dài, buông xõa, đôi mắt ngấn nước đứng từ cửa nhìn theo. Những năm tháng ấy, dù mất một chân, nhưng hàng ngày tao vẫn cùng ông San và Sroy Mom làm rẫy, săn bắt cá để sinh tồn, sống cuộc đời của người dân bản xứ. Năm 1989, khi chiến tranh kết thúc, những đoàn quân tình nguyện Việt Nam lên đường về nước, tao cũng quyết định trở về. Ngày tao rời đi, Sroy Mom lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt ẩn ợt nước, không một lời trách móc. Cô ấy biết tao chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này, còn tao trở về nhà mà trong lòng trĩu nặng. Cả đời mình đã mang ơn cứu mạng của ông Sang và Sroy Mom, những người đã sinh ra tao một lần nữa. Tao ôm lấy Sroy Mom và hứa nhất định sẽ có ngày trở lại. Tôi lặng nhìn Hùng. Hùng dụi mạnh điếu thuốc vào thành ghế. Tôi khẽ thở dài. Trong mắt Hùng hiện lên một nỗi đau không thể gọi thành lời. Hôm tao về đến nhà, con đường vẫn vậy. Cái bờ ao vẫn vậy. Những ngôi nhà thì cũ lắm rồi. Mái rạ sụp xuống một góc. Bức vách nhiều chỗ tróc cả bùn rơm. Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời. Tao cứ đứng đó, mong nghe được tiếng mẹ. Nhưng mẹ không còn nữa. Đứng trước bàn thờ nhìn di ảnh mẹ mà không sao khóc nổi. Tao đã đi quá lâu để giữ lại những gì thuộc về mình. Căn nhà lúc ấy chỉ còn lại mỗi Nguyên gặp tao ngay trước cổng. Nguyên khuỵu xuống. Đôi mắt đẹp, mở lớn, bàng hoàng trước những điều tưởng như không thể nào là sự thật. Tao thấy trong ánh nhìn một niềm vui bật lên rồi nhanh chóng tắt liệm. Sau lưng Nguyên là một bé gái chừng 3 tuổi, đôi mắt trong veo, tròn xoe. Nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo bộ đội cũ không chớp. Khoảnh khắc ấy, tao cảm giác trời đất như nghiêng đi, quay cuồng. Em có lỗi với anh, xin anh tha thứ. Nguyên lúng búng như tự nói với chính mình. Tao đứng sững. Mày biết tao đang nghĩ gì không? Hùng quay sang hỏi tôi. Tôi im lặng. Hùng cười nhạt, giọng khô khốc. Không gian lặng đi. Tôi nhìn Hùng. Thấy anh như già đi cả chục tuổi.
Trong giọng anh không có trách móc, chỉ nỗi hụt hẫng đến quặn lòng. Ký ức ngày cưới trước khi nhập ngũ ùa về. Đám cưới vội vã, đơn sơ. Chỉ có bà con lối xóm đến chung vui. Mẹ tao ngồi lặng trong góc nhà, đôi mắt già nua, chất chứa những âu lo. Tao biết bà sợ. Sợ cưới xong rồi tao lại đi, chẳng biết bao giờ về. Đêm tân hôn, Nguyên nắm chặt tay tao, thì thầm. Anh phải về đấy nhé. Em không muốn sống một mình đâu. Tao chỉ cười vuốt tóc cô ấy bảo. Ừ, anh về chứ. Nhưng chúng mình phải có một đứa con để mẹ và em đỡ cô quạnh. Tao đã mong như thế, mong lắm Minh ạ. Trên chiến trường giữa khói lửa, tao vẫn thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ nhận được thư báo tin Nguyên đã có con. Nhiều đêm nằm võng, tao hát ru. Không phải ru ai cả mà ru giấc mơ của chính mình. Ru đứa con tưởng tượng. Ru cái ngày về tao đã hứa với vợ. À ơi, con cò mày đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào. Vậy mà khi tao về, thứ tao nhìn thấy không phải là giấc mơ đó. Lúc ấy Nguyên đứng trước mặt tao như không phải Nguyên ngày xưa nữa. Xa cách, dè dặt, chỉ có nỗi đau đớn lẫn ân hận và nuối tiếc tràn ngập khiến khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nguyên nói đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào. Suốt những năm anh đi xa, em một lòng ở lại phụng dưỡng mẹ. Làng xóm ai cũng thương, cũng quý. Từng bữa cơm, từng giấc ngủ của mẹ, em đều lo trọn vẹn, thay anh giữ gìn chữ hiếu. Ban ngày em ra đồng cuốc đất, gặt lúa. Cái mệt làm em tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng đêm xuống, trong căn buồng vắng lạnh, em lo cho anh ngoài mặt trận hiểm nguy rình rập, thiếu thốn bổ vây. Mỗi tối em chỉ biết ôm lấy chiếc áo cũ của anh mà ngủ. Chút hơi quen thuộc còn sót lại trên tấm vải đã sờn, làm dịu bớt khắc khoải, sưởi ấm lòng em. Em vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày cuộc chiến qua đi, ngày anh trở về. Nhưng rồi một buổi sáng còn mờ sương. Bầu trời ngày hôm đó không hiểu sao lại thấp đến như vậy. Anh xã đội trưởng đeo bên sườn chiếc xà cột Liên Xô đạp xe đến nhà. Trên tay là một chiếc phong bì, lặng lẽ trao cho em, ánh mắt ngập ngừng. Bối rối như muốn dò chừng nỗi đau mà nó sẽ mang đến. Em hồi hộp run run mở ra. Những dòng chữ lạnh lùng khô khan trong tờ giấy báo tử đã xé toạc mọi hy vọng mỏng manh của em. Đồng chí Lê Hùng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia. Em không nhớ nữa, trái tim muốn vỡ ra. Em không thể nào tin người mà em chờ đợi suốt bao năm sẽ không bao giờ trở về. Cả thế giới với em đã sụp đổ. Trong buổi lễ truy điệu anh, em không thể nào rời mắt khỏi tấm di ảnh. Bao nhiêu ký ức ùa về, những ngày tháng bên nhau, lúc anh lên đường ra trận, em như một hồn ma mịt mờ giữa biển người đến viếng. Mẹ là chỗ dựa duy nhất, là sợi dây nối lại gần hơn với anh, đã không thể chịu nổi cú sốc quá lớn. Trái tim mẹ vốn già yếu, lại thêm tin dữ, như một cú sét khiến mẹ ngã gục ngay trong lễ truy điệu, giữa dòng người vây quanh. Em chạy đến ôm lấy bà, đôi tay run rẩy, miệng lắp bắp gọi tên bà, nhưng không kịp nữa. Em chẳng thể làm gì hơn. Nhưng đau đớn vùi dập cùng một lúc đã đẩy em đến bờ vực tận cùng của sự tuyệt vọng. Em vẫn không quên những ngày đau đớn ấy. Căn nhà chẳng còn ai không buồn đỏ lửa. Một lần mưa lớn lắm. Trên đường lấy củi trở về, một cơn lũ quét bất ngờ dội xuống con suối giữa rừng. Em chỉ nhớ lúc ấy trời đất tối sầm lại. Một sức mạnh dữ dội đẩy em ngã xuống, trôi đi trong vô vọng. Khi em tỉnh lại, em thấy mình đang trong một lều cỏ xa lạ. Bên ngoài một người đàn ông ở trần, đang xoay lưng lại, cúi mình bên bếp lửa hong khô chiếc áo và nước ấm đang sôi. Bóng lưng ấy sao mà quen quá, cũng mái tóc ngắn, dáng cao cao mà đầy vững chắc.
em cứ nghĩ mình đã chết, được gặp lại anh. Khi người đàn ông ấy quay lại, em nhận ra không phải. Nhìn em nước mắt giàn giụa, anh ta nghĩ vì em sợ hãi quá nên lúng túng, lùi lại. Tôi tìm thấy cô dưới suối. Cô may mắn mắc vào thân cây đổ ngang. Lúc đưa về đây, người cô lành ngắt, thoi thóp thở. Tôi tưởng chẳng thể cứu được, nhưng thật là may mắn. Em đã ở lại với người đàn ông ấy. Chúng em nương tựa vào nhau. Em đã sống cuộc đời của một người khác sau trận lũ cuốn. Khi em biết mình có thai, thì người đàn ông cứu mạng em đã không còn trở về trong một lần vào rừng bầy thú. Tao đã tưởng tượng ra thời khắc ấy. Mẹ tao mất, tao có giấy báo tử. Nguyên chỉ còn một hài nhi bé nhỏ đang nương náu trong bụng là niềm vui duy nhất, chỗ dựa của Nguyên trong lúc tuyệt vọng này. Nguyên quay về ngôi nhà cũ, chấp nhận tất cả lời đàm tiếu, những ánh nhìn dè biểu, thậm chí là sự khinh miệt của người đời, nuôi nấng đứa trẻ bằng tình yêu và sự hy sinh của một người mẹ. Tôi nghe Hồng kể, lòng trĩu nặng. Có cái gì đó khiến tôi khó thở. Ngay khi vào nhà, Nguyên bước đến trước bàn thờ. Hai mẹ con cô ấy quỳ xuống. Nguyên cúi đầu khấn, đôi tay run rẩy cầm nén hương. Mắt nhòe đi bởi những giọt lệ không kìm nén nổi. Cô thì thầm với bà, cầu xin được tha thứ cho quãng thời gian đau đớn đã qua. Xoay người về phía tao, đôi mắt đượm buồn, giọng Nguyên có phần run rẩy nhưng mạnh mẽ. Em có lỗi với anh, nhưng suốt những năm anh vắng nhà, em đã cố giữ đúng đạo làm con. Đã bao lần em định ra đi, dù chẳng biết sẽ đi đâu. Nhưng rồi em vẫn muốn ở lại, vì nơi này có mẹ, có những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Em ở lại để hương khói cho mẹ, cho anh. Nay anh đã trở về, em xin phép anh cho mẹ con em được đi nơi khác. Em biết quyết định này sẽ khiến anh đau lòng, nhưng em không thể làm khác. Giọng Nguyên lúc ấy thật kiên quyết. Cô ấy biết đây là quyết định sẽ thay đổi tất cả, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất sau bao nhiêu đớn đau hờn tuổi. Hùng im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm như thể đang trong khoảnh khắc khi ấy. Tao chỉ biết nhìn Nguyên. Những lời cô ấy thốt ra như dao cứa. Nguyên đứng đó lặng lẽ, con bé đứng bên mẹ, nắm tay thật chặt. Nó nhìn tao với ánh mắt ngây thơ, ngập tràn mong mỏi. Bác ơi, bác cho mẹ con cháu ở lại đây nhé. Khoảnh khắc ấy là một cú đột phá khẩu của cả tao và Nguyên. Tao quỳ xuống, âu yếm, vuốt tóc con bé. Được rồi, bác sẽ không để mẹ con cháu đi đâu cả. Nói đến đây khuôn mặt Hùng giãn ra, tôi có cảm giác anh trẻ lại mấy tuổi. Những tưởng mọi chuyện đến đó là ổn rồi, vậy mà mày biết không? Đêm đầu tiên sau ngày trở về là một đêm vô cùng khó xử. Tao nằm xuống mép giường, cố gắng trấn tĩnh. Tiếng nước xối ngoài giếng vọng trong đêm tĩnh mịch đều đều nghe thật rõ. Mỗi âm thanh vang lên như gợi nhớ về một thời xa lắm khi cô ấy còn là của tao trọn vẹn. Tao hình dung ngoài kia Nguyên đang cúi người, đôi tay thon thả vốc từng vốc nước tả lên người. Mái tóc cô ấy xõa xuống lưng, làn da trắng mịn ướt đẫm dưới ánh đèn hiu hắt. Ký ức bỗng tràn về như cơn lũ. Lại nhớ đêm mới cưới, tao ôm cô trong vòng tay, hơi thở cả hai hòa vào nhau, khao khát giữa gió khuya lành lạnh. Rồi Nguyên bước vào, nhẹ nhàng kéo con bé lên giường, đặt con bé nằm giữa hai người như một tấm chắn vô hình ngăn cách. Mùi hương nhẹ nhẹ của làn da Nguyên thoảng qua khiến tao thấy tim mình run rẩy. Mấy chục năm đã từng khao khát hơi ấm này, từng mơ về nó trên những cánh võng giữa rừng sâu. Nhưng giờ đây có một cái gì đó như vết cắt thật khó vượt qua. Con bé đã ngủ say, hơi thở đều đều, nhưng tao với Nguyên thì không. Mọi thứ quá lạ lẫm. Chiếc giường từng là tổ ấm,
giờ đây sao thấy xa lạ đến mức cả hai không dám cửa mình. Đã mấy lần tao định với tay sang nguyên, nhưng cánh tay như tê cứng, không sao nhấc lên nổi. Có cái gì đó đè nặng, không phải là con bé, mà là những năm tháng đã mất, những điều không thể nói thành lời. Trong bóng đêm, tao nghe được cả tiếng tim mình. Nguyên nằm sát bên kia, im lặng. Đột nhiên con bé cựa mình, lý nhí trong mơ. Bố Hùng ơi, bố về với con nhé. Tao nhìn sang Nguyên, bất chợt bắt gặp ánh mắt cô ấy cũng nhìn sang. Cả hai bối rối xúc động, tao đưa tay, vòng qua người con bé, chạm vào bàn tay Nguyên. Cô ấy không rút lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Nguyên, thấm lên gối. Trong khoảnh khắc ấy, mọi xa cách, đau đớn tan biến, chỉ còn lại ba con người trong một căn phòng nhỏ, nơi cuối cùng một gia đình đã tìm thấy nhau. Tôi nhìn Hùng, chợt thấy lòng ấm áp. Khoảng hơn một tháng sau, từ nhà Hùng trở về, tôi nhận được điện thoại của Hùng. Minh à, vừa rồi tao với Nguyên có sang Campuchia và tìm đến Fulbright. Tôi là người, bao nhiêu năm rồi, nơi ấy vẫn ở trong ký ức Hùng như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Ông sang mất lâu rồi. Tao có hỏi dân làng về Suraimom. Cô ấy sống một mình, nói chờ ai đó bên kia biên giới sẽ quay lại. Cách đây không lâu cô ấy lặng lẽ bỏ lại căn nhà và nương rẫy, không biết đi đâu. Giọng Hùng trầm xuống. Tôi hình dung ra đôi mắt sâu hun hút của anh ánh lên một điều gì đó rất khác. Có lẽ hành trình ấy là chuyến trở về với quá khứ, một thời tuổi trẻ, những mất mát để tìm sự bình yên sau cuối. Nhưng cuối cùng nó vẫn ở đâu đó, không thể nào tìm lại bởi số phận và thời gian.

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Bình Yên Sau Cuối của nhà văn Nguyễn Vũ Điền. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Điều ám ảnh tôi sau khi đọc Bình Yên Sau Cuối không phải là cảnh Hùng bị thương trong trận đánh ở Parai, mà là lúc anh trở về nhà sau gần 30 năm. Anh còn sống, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mẹ đã mất, Nguyên đã có một đứa con, còn những năm tháng tuổi trẻ thì không thể lấy lại. Niềm vui của một người lính trở về vì thế cũng xen lẫn rất nhiều nỗi đau. Tôi thương Hùng nhưng cũng thương Nguyên. Hùng đã mất gần cả tuổi trẻ vì chiến tranh, mang trên mình thương tật và những ký ức không thể quên. Còn Nguyên đã chờ chồng trong nhiều năm, chăm sóc mẹ chồng và chỉ bước tiếp khi nhận được giấy báo tử. Vì vậy khi Hùng biết được sự thật, anh không trách móc mà chọn cách tha thứ. Đó là một lựa chọn khó khăn nhưng rất đẹp. Sorimom cũng là nhân vật khiến tôi day dứt. Cô đã cứu Hùng khi anh bị thương nặng, chăm sóc anh trong những ngày khó khăn và dành cho anh một tình cảm chân thành. Hùng trở về quê hương, còn cô vẫn ở lại phía bên kia biên giới. Đến khi Hùng quay lại tìm, Sorimom đã rời đi. Hai người từng mang ơn và yêu thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp lại. Chi tiết này làm câu chuyện buồn hơn, nhưng cũng khiến tôi nhớ lâu hơn. Điều tôi thích ở truyện là cách tác giả kể chuyện khá giản dị, không cần quá nhiều lời. Những chi tiết như chiếc chân giả, căn nhà cũ, đứa bé gọi bố Hùng hay chuyến trở lại Parai cũng đủ gợi lên rất nhiều cảm xúc. Qua câu chuyện của Hùng, Nguyên và Seremum, làm tôi thấy chiến tranh không chỉ lấy đi những người đã hy sinh mà còn để lại những vết thương rất lâu trong lòng người sống. Nhan đề Bình Yên Sau Cuối cũng vì thế mà trở nên ý nghĩa. Hùng không thể lấy lại những năm tháng đã mất, nhưng anh có thể tha thứ và giữ lấy những người còn ở bên mình. Có lẽ bình yên không phải là mọi thứ trở lại như cũ, mà là sau tất cả, đau đớn con người vẫn tìm được một nơi để trở về và một lý do để tiếp tục sống. Những cảm nhận vừa rồi của biên tập viên Quý Thanh cũng đã khép lại chuyên mục đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Cảm ơn Trường Lâm rất nhiều và chúc đồng chí dồi dào sức khỏe này, nhiều cảm xúc này, và sẽ có nhiều chuyến công tác ý nghĩa và cũng có nhiều cái tác phẩm ghi lại dấu ấn trong lòng của những thính giả yêu nhạc Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thì Trường Lâm xin chúc toàn thể những người lính biên phòng hiện đang công tác tại khắp nẻo đường biên cương trên Tổ quốc một lời chúc sức khỏe, và chúc các đồng chí luôn chắc tay súng để bảo vệ, giữ gìn bình yên biên cương của Tổ quốc.
2: À vâng, và một lần nữa cảm ơn Trung úy ca sĩ Trường Lâm về cuộc trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Chúc bạn luôn giữ vững ngọn lửa đam mê để có thể tiếp tục dâng đời những đóa hoa âm nhạc ngát hương. Và khép lại chương trình, mời quý vị cùng các đồng chí, chúng ta sẽ nghe Trường Lâm trình bày ca khúc Niềm tin người lính, sáng tác Vũ Huyền Ngọc. Chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu giọng hát Trung úy Trường Lâm, ca sĩ của Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Vườn cây hữu nghị tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp xanh và tình đoàn kết quốc tế. Những giờ qua, bão số 4 hầu như ít di chuyển, nhưng hoàn lưu bão tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn, có nơi được dự báo vượt 400mm. Hàng trăm nhà dân ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh bị hư hỏng, hơn 1.000 hectare cây trồng bị thiệt hại do bão số 4. Trong phần tin quốc tế, Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada. Hơn 16.000 liều vaccine Evebo được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Congo để giúp nước này ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự đêm nay bằng thông tin bóng đá sôi động. Và lúc này thì đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết lượt đi vòng chung kết ASEAN Cup 2026. Và thông tin chi tiết về trận đấu sẽ được cập nhật trong phần sau của chương trình. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 4.
1: Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông. Cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
0: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì bão số 4 đã gây thiệt hại tại một số địa phương phía Bắc, trong khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ trên các sông và sạt lở đất còn cao. Tại Lạng Sơn, 120 nhà bị hư hỏng tốc mái, 180 nhà bị ngập, 560 hecta cây trồng bị ngập úng. Mưa lũ cũng làm xuất hiện 290 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông. Bắc Ninh ghi nhận 455 hecta cây trồng bị thiệt hại, Quảng Ninh là 50 hecta. Một số tuyến đường tại Quảng Ninh, Bắc Ninh bị ngập cục bộ, hiện nước đang rút, chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Trước diễn biến của thiên tai, các địa phương đã sơ tán 161 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở, trong đó Lạng Sơn là 40 hộ, Thanh Hóa là 121 hộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển từ sáng nay. Và theo phản ánh của phóng viên Công Luận, tại Thái Nguyên, mưa lớn đã làm đất đá tràn vào nhà dân và làm nước dâng cao tại nhiều ngầm tràn. Các địa phương trong tỉnh đang rà soát điểm sung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án để xử lý ngay khi có tình huống xảy ra.
2: Xã Yên Trải có địa hình miền núi, cùng gần 20 km đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua nên nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn kéo dài. Thượng tá Hoàng Văn Tuân, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Yên Trải cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng sẵn sàng cơ động đến các vị trí theo phương án.
3: Thì ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức lực lượng sẵn sàng để cơ động đến các vị trí trong phương án kế hoạch chúng tôi đã xây dựng để tổ chức lực lượng trước hết, đó là phòng là chính, tuyên truyền vận động nhân dân sẵn sàng là cơ động ra khỏi cái khu vực có nguy cơ ngập úng, nguy cơ sạt lở cao. Khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng của chúng tôi là cái lực lượng chính để tổ chức là sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi cái vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn về tính mạng cũng như tài sản của người dân.
2: Với phương châm 4 tại chỗ, Yên Trạch không chỉ chuẩn bị lực lượng sơ tán mà còn xác định trước nguồn phương tiện xử lý sạt lở. Địa phương phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân đội, đồng thời thống nhất phương án huy động máy xúc, xe tải của doanh nghiệp và người dân ngay từ đầu mùa mưa bão. Theo bà Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch, thì cách chuẩn bị này đã rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, nhất là khi sạt lở đất đá có thể gây chia cắt giao thông.
4: Xã thì cũng đã chủ động hợp đồng với có sư đoàn 346, trung đoàn 246 và có các công ty doanh nghiệp ở trên địa bàn, có các phương tiện như là máy múc, xe tải cũng đã có cái hợp đồng sẵn ngay từ đầu mùa mưa bão để làm sao khi xảy ra tình trạng mà ảnh hưởng đến giao thông đi lại thì các cái công ty hộ gia đình đó thì cũng đã sẵn sàng ngay cùng với xã để làm sao khắc phục được giao thông đi lại thông suốt trên các tuyến quốc lộ và tuyến tỉnh lộ.
2: Trước diễn biến của đợt mưa này, lực lượng quân sự, công an duy trì ứng trực, chuẩn bị phương án chi viện cho địa bàn vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Đại tá Trần Viên Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên nói:
5: Thế thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất, từ con người, từ phương tiện để sẵn sàng khi có các cái tình huống về thiên tai bão lũ là chúng tôi triển khai được ngay.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga Patrick Achi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Nga đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
8: Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga diễn ra ngay sau dấu mốc lịch sử hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 6 tháng 10 năm 1975, mùng 6 tháng 10 năm 2025, là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền bỉ được vun đắp qua nửa thế kỷ, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác nghị viện và kinh tế thương mại, bước vào một giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của một vị đứng đầu cơ quan lập pháp bờ biển Nga chỉ trong vòng 3 năm, sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Adama Bittogo vào tháng 6 năm 2023. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội bờ biển Nga tổ chức một đoàn nghiên cứu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của bờ biển Nga đối với đất nước và Quốc hội Việt Nam. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi sẽ hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tiến hành hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và gặp nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam để thảo luận sâu rộng các biện pháp thúc đẩy hợp tác.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 16 tổ chức lễ công bố nghị quyết thành lập và ra mắt nhóm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Đỗ Minh đưa tin.
8: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập nhóm đại biểu Quốc hội trẻ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 bao gồm các đại biểu Quốc hội từ 45 tuổi trở xuống, có 99 thành viên, chiếm khoảng gần 20% tổng số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nhóm là ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhóm xác định phương châm hoạt động là kết nối trí tuệ, đổi mới hành động và cống hiến, hướng tới tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thiết thực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Phát biểu giao nhiệm vụ cho nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
9: Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 16 phải thực sự gần dân, sát thực tiễn và thực sự là cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với thế hệ trẻ. Nhóm tiên phong đổi mới tư duy lập pháp và kiến tạo để phát triển. Quốc hội khóa 16 sẽ phải xử lý nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình phát triển mới. Tinh thần trẻ cần được thể hiện bằng tư duy đổi mới, nhưng mọi ý tưởng chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành những đề xuất chính sách có căn cứ, khả thi về lợi ích của đất nước và của nhân dân.
0: Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tiếp đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia nhân dịp tham dự chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng lần thứ tư diễn ra tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hà Nam.
10: Đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao việc chương trình nghiên cứu lần này được tổ chức với nội dung phong phú, kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thông qua chương trình, các học viên có điều kiện tìm hiểu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, công tác đối ngoại cũng như những kết quả và kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, học tập và trao đổi trực tiếp giữa cán bộ trẻ ba nước có nghĩa lâu dài đối với việc củng cố và phát triển quan hệ giữa các nước. Đồng chí tin tưởng các thành viên đoàn sẽ tiếp tục đảm nhiệm tốt các cương vị công tác trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và trở thành lực lượng nòng cốt trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam, Lào, Campuchia. Các trưởng đoàn khẳng định sau khi kết thúc chương trình sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ, tăng cường trao đổi và phối hợp công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ giữa các bên tiếp tục được duy trì thường xuyên, mở rộng về nội dung và quy mô, qua đó tạo thêm những kênh hợp tác mới thiết thực và hiệu quả.
0: Tại thủ đô Moscow, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko vừa đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa hai nước. Phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
11: Hai bên đánh giá tích cực kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5 năm 2025, Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 3 2026 và Thủ tướng Lê Minh Hưng tháng 6 năm 2026. Hợp tác kinh tế thương mại duy trì đà tăng trưởng tích cực, hợp tác năng lượng được mở rộng sang các lĩnh vực mới, xanh, bền vững và công nghệ cao. Trong khuôn khổ năm chéo khoa học giáo dục, hai nước dự kiến tổ chức hơn 100 hoạt động, hợp tác du lịch văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển tích cực. Hai thứ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục văn hóa, du lịch và hợp tác địa phương, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu để mở rộng thương mại và đầu tư. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, đóng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Kết thúc tham vấn, hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn chính trị nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa hai bộ ngoại giao, phát huy vai trò phối hợp điều phối quan hệ hai nước, triển khai đầy đủ các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
0: Hưởng ứng chương trình trồng 5.000 cây xanh giai đoạn 2025-2030, các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh khánh thành vườn cây hữu nghị tại Củ Chi, gửi gắm thông điệp về môi trường và đối ngoại nhân dân. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
12: Ngày 22 tháng 8 tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hồ Chí Minh do Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan thành phố phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị và khánh thành công trình vườn cây hữu nghị. Sự kiện diễn ra trên vùng đất Củ Chi giàu truyền thống cách mạng, nơi từng được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đất thép thành đồng vào ngày 17 tháng 9 năm 1967. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động trồng cây hữu nghị không chỉ là một chương trình môi trường đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội và đối ngoại nhân dân sâu sắc. Đại diện lãnh sự đoàn tham dự chương trình, ông Adiguna Wijaya, Phó Tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hoạt động trồng cây không chỉ là hành động thiết thực về môi trường mà còn là dịp gieo trồng tình hữu nghị, tình đoàn kết và cam kết chung đối với tương lai. Ông Adiguna Wijaya nhấn mạnh, những cây hữu nghị được trồng hôm nay sẽ lớn lên cùng với tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng quốc tế. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vườn cây hữu nghị sẽ mãi xanh tươi, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, thân thiện và sạch đẹp.
13: Our appreciations to the Ho Chi Minh City Union Friendship Organizations.
12: Chúng tôi đánh giá rất cao liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức sự kiện rất quan trọng với ý nghĩa này. Điều này cho chúng ta thấy sự nhận thức về tầm quan trọng của môi trường đối với tương lai. Lễ khánh thành vườn cây hữu nghị và hoạt động trong cây hữu nghị hôm nay cũng thể hiện tình đoàn kết và gắn kết hữu nghị ý nghĩa giữa người dân thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng quốc tế.
0: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Cao Bằng đang gấp rút hoàn tất các điều kiện để đưa 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào vận hành. Cùng với tiến độ xây dựng, những việc quyết định khả năng hoạt động thực tế của các trường là tuyển đủ học sinh, bố trí giáo viên, nhân viên và chuẩn bị đồng bộ phòng học, chỗ ở, bếp ăn, nước sinh hoạt, y tế cùng thiết bị dạy học. Phản ánh của phóng viên Duy Thái.
14: Theo kết quả rà soát, công tác tuyển sinh tại các xã Hạ Lang và Phục Hòa hiện đạt 100%, các xã Đàm Thủy, Tổng Cọt, Trường Hà và Quang Hán đạt từ 96-98%, các xã Trà Lĩnh, Đình Phong, Quang Trung và Lũng Nặng đạt từ trên 91-93%, riêng tại xã Đức Long mới đạt 72,73%, thấp hơn yêu cầu tối thiểu 90% quy mô đầu tư và chỉ tiêu được giao. Qua rà soát, một bộ phận phụ huynh vẫn muốn cho con học gần nhà hoặc còn băn khoăn về điều kiện học tập, sinh hoạt và chế độ dành cho học sinh nội trú. Việc phối hợp giữa xã có trường với các xã trong vùng tuyển có nơi chưa chặt chẽ, nguồn học sinh vì thế chưa được điều phối theo toàn vùng. Bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết, trọng tâm trước mắt là nâng tỷ lệ tuyển sinh tại Đức Long, đồng thời hoàn tất việc lắp đặt thiết bị và mua sắm đồ dùng cá nhân để học sinh có thể học tập, sinh hoạt ngay khi trường tiếp nhận.
15: Sở Giáo dục Đào tạo cũng đang phối hợp với xã Đức Long và các xã biên giới liền kề để tập trung chỉ đạo quyết liệt về cái việc tuyển sinh, tiếp tục tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, sau đó thì thực hiện điều phối cái nguồn tuyển sinh từ các xã biên giới lân cận, đảm bảo làm sao mà khi cái trường này đưa vào vận hành thì phát huy được quy mô đã xây dựng để không bị lãng phí về cái nguồn lực đã đầu tư.
14: Theo phương án tổ chức, 11 trường dự kiến tiếp nhận hơn 11.900 học sinh, trong đó trên 7.500 em học nội trú và hơn 4.400 em học bán trú. Quy mô này đặt ra yêu cầu vận hành lớn hơn nhiều so với việc bố trí lớp học thông thường, bởi ngoài cán bộ quản lý và giáo viên, các trường cần bố trí đủ nhân viên y tế, kế toán, cấp dưỡng, bảo vệ, đồng thời phải có quy trình quản lý học sinh ngoài giờ, tổ chức bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy chữa cháy và xử lý những tình huống phát sinh trong khu nội trú.
0: Tin thế giới. Mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với một số hàng hóa của Canada đã chính thức có hiệu lực lúc 0 giờ sáng nay theo giờ miền Đông nước Mỹ, sau khi hai quốc gia láng giềng không đạt được thỏa thuận thương mại vào phút chót. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
16: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930. Điều khoản này cho phép Nhà Trắng áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ những đối tác nước ngoài bị xác định là có hành vi phân biệt đối xử đối với thương mại Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp mới gần như chắc chắn sẽ bị thách thức tại tòa án. Trước đó, Canada đã tìm cách thuyết phục Nhà Trắng từ bỏ hoàn toàn thuế quan theo điều 338, đồng thời đề nghị giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp như thép và nhôm được áp dụng trên cơ sở điều 232. Danh sách chịu thuế lần này gồm hàng chục nhóm sản phẩm từ gậy khúc côn cầu, rượu vang cho tới thực phẩm và đồ uống. Do một số mặt hàng quan trọng được miễn trừ, các biện pháp mới chỉ tác động tới một phần hàng hóa nhập khẩu của Mỹ từ Canada. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của cuộc đàm phán thuế quan. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cáo buộc Canada đã từ chối hoàn tất thỏa thuận theo các điều khoản đã thống nhất trước đây, đưa ra các yêu cầu mới và rút lại một số cam kết. Ông Gear cũng chỉ trích Ottawa tiếp tục duy trì các biện pháp trả đũa kéo dài, trong đó có việc cấm một số hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Ngược lại, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đình chỉ đàm phán, viện dẫn những thay đổi vào phút chót trong đề xuất của Washington mà ông gọi là không công bằng và không hiệu quả với kinh tế. Việc thuế quan có hiệu lực đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, vốn là những đối tác kinh tế lớn nhất của nhau.
0: Về quân hệ Mỹ-Iran, giới chức quân sự và lập pháp Iran đồng loạt đưa ra những tuyên bố cứng rắn khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia và bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay.
10: Tư lệnh Hải quân Iran, tướng Saram Irani nêu rõ, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ các tuyến đường thủy và eo biển chiến lược để đảm bảo lợi ích quốc gia và an ninh đất nước. Các lực lượng vũ trang Iran sẽ dồn toàn lực để đối phó với những hành động gây hấn và quyết không lùi bước trước kẻ thù. Ông Mahmoud Nabavian, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran khẳng định, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, việc chấp nhận các điều kiện hòa bình từ phía Mỹ đồng nghĩa với đầu hàng. Trong một động thái khác có liên quan, chính phủ Iran xác nhận đã hoàn tất các nội dung của Hiệp định Thương mại ưu đãi với Oman. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Tehran nhằm bảo vệ nền kinh tế trước áp lực ngày càng lớn từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Tehran, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ thương mại với Tehran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng từ phía Mỹ.
0: về quan hệ giữa hai nước láng giềng là Ấn Độ và Nepal. Ấn Độ và Nepal đã nhất trí tăng cường giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm dọc biên giới chung bằng các công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống camera giám sát và các thiết bị tiên tiến khác. Thỏa thuận được thống nhất tại cuộc họp lần thứ 14 của nhóm công tác chung Ấn Độ-Nepal về quản lý biên giới diễn ra tại bang Uttarakhand của Ấn Độ. Nepal và Ấn Độ có đường biên giới mở, cho phép người dân hai nước qua lại tương đối thuận lợi. Chính đặc điểm này đã khiến hai bên đặc biệt chú trọng phối hợp kiểm soát các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, đồng thời duy trì nhiều cơ chế an ninh từ cấp bộ trưởng đến cấp địa phương. Ngày 21 tháng 8, một lô gồm 16.250 liều vaccine Evebo đã được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
17: Đây là chuyến hàng đầu tiên trong tổng số 70.000 liều do Tổ chức Y tế Thế giới phân bổ cho Cộng hòa Dân chủ Congo, được sản xuất tại Đức bởi hãng dược Merck. Trong số này, 50.000 liều sẽ dành cho lực lượng y tế tuyến đầu và 20.000 liều phục vụ cho thử nghiệm lâm sàng. Tính đến thời điểm hiện tại, đợt bùng phát thứ 17 này đã ghi nhận 2.516 ca tử vong trên 5.290 ca nhiễm, lây lan theo cấp số nhân tại các khu vực phía Bắc và phía Đông có hệ thống y tế còn nhiều hạn chế. Vaccine Evebo từng được dùng phổ biến trong giai đoạn 2018-2020, nhưng vốn chỉ được cấp phép cho chủng Zaire, trong khi đợt dịch hiện tại do chủng Bundibugyo gây ra. Dù chưa có kết luận chính thức trên người, song dữ liệu ban đầu trên động vật và phòng thí nghiệm cho thấy Evebo vẫn có thể mang lại một mức độ bảo vệ nhất định.
0: Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21 tháng 8 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 400 triệu đô la Mỹ với TikTok, ByteDance và các công ty liên quan nhằm giải quyết vụ kiện về cáo buộc vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng.
10: Theo thỏa thuận, TikTok sẽ trả ngay lập tức 300 triệu đô la Mỹ và thêm 100 triệu đô sau khi tòa án ban hành lệnh hủy bỏ sắc lệnh đồng thuận trước đây áp dụng đối với Musical.ly, nền tảng tiền thân của TikTok. Bộ Tư pháp cho biết đây là một trong những khoản thu hồi tài chính lớn nhất trong lịch sử thực thi COPPA. Vụ kiện được Bộ Tư pháp khởi xướng năm 2024 tại Tòa án Liên bang Địa hạt Trung California sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang FTC chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp. Chính phủ cáo buộc TikTok và ByteDance cho phép trẻ em dưới 13 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của cha mẹ, đồng thời thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ và không thực hiện đầy đủ yêu cầu xóa tài khoản, thông tin cá nhân. Thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh TikTok đã trải qua những thay đổi lớn về hoạt động tại Mỹ. Tháng 1 năm 2026, ByteDance đã đồng ý thành lập một liên doanh TikTok tại Mỹ do các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số quyền sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh dữ liệu và quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Mỹ. Theo truyền thông, TikTok hiện có hơn 200 triệu người sử dụng tại Mỹ.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Jaya Mangkara trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Lúc này đang là những phút bù giờ cuối của trận đấu và đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup ngay trên sân Thái Lan bằng hai bàn thắng của Hai Long ở phút thứ 62 và Quang Hải ở phút thứ 69. Chiến thắng 2-0 sẽ là một lợi thế lớn đối với đội tuyển Việt Nam trước trận lượt đi, lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8 tới để có thể bảo vệ thành công trước vô địch.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Nga Patrick Achi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Nga đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác nghị viện và kinh tế, thương mại, bước vào một giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Những giờ qua, bão số 4 hầu như ít di chuyển trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, nhưng hoàn lưu bão tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn, có nơi được dự báo vượt 400mm. Hàng trăm nhà dân bị hư hỏng, hơn 1.000 hectare cây trồng ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh bị thiệt hại. Các địa phương đã sơ tán 161 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Các tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển từ sáng nay. Từ 0 giờ sáng nay, theo giờ Mỹ, mức thuế 50% do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với một số hàng hóa của Canada đã chính thức có hiệu lực. Mức thuế quan mới này đánh dấu một bước leo thang mới trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, vốn là những đối tác kinh tế lớn nhất của nhau. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21 tháng 8 thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 400 triệu đô la Mỹ với TikTok, Biden và các công ty liên quan nhằm giải quyết vụ kiện về cáo buộc vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trên mạng COPPA. Thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh TikTok đã trải qua những thay đổi lớn hoạt động tại Mỹ. Tháng 1 năm nay, Biden đã đồng ý thành lập một liên doanh TikTok tại Mỹ do các nhà đầu tư Mỹ nắm đa số quyền sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh dữ liệu và quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Mỹ. Theo truyền thông, TikTok hiện có hơn 200 triệu người dùng tại Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
21: Thế à?
20: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
22: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
20: đi. Mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
23: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
24: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
23: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
24: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
26: Kết nối công nghệ.
27: Kết nối công nghệ.
0: C
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau.
2: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư.
3: Tức là tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động tổng thể.
1: Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
4: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình hướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai.
1: Nguồn lực đã có, cơ chế cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chọn nhiệm vụ nào để đầu tư và đầu tư như thế nào để tạo ra những sản phẩm công nghệ chiến lược thực sự. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
26: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
27: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng kể từ khi Chính phủ ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của các bộ ngành và địa phương, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một bài toán không hề đơn giản, lựa chọn thế nào để nguồn lực đầu tư thực sự tạo ra các sản phẩm và công nghệ chiến lược của Việt Nam.
5: Khác với trước đây, các nhiệm vụ công nghệ chiến lược lần này không đơn thuần được lựa chọn từ các đề xuất nghiên cứu sẵn có, mà phải xuất phát từ những bài toán lớn của quốc gia, gắn với nhu cầu của thị trường doanh nghiệp và mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu mà còn đồng hành trong việc hình thành thị trường cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.
6: Đối với cả các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hỗ trợ ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu vào nghiên cứu R&D là phát triển hạ tầng và đầu ra là hỗ trợ để tạo thị trường cho các cái sản phẩm công nghệ và đặc biệt là công nghệ chiến lược.
5: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bộ ngành và địa phương cần thay đổi tư duy khi đề xuất nhiệm vụ. Thay vì đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở những gì đơn vị đang có thế mạnh, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là nhiệm vụ đó có giải quyết được bài toán phát triển của đất nước hay không, có khả năng thương mại hóa hay không và có tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam hay không. Dẫn chứng câu chuyện bài học từ chương trình sản phẩm quốc gia trước đây, tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
2: chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng là cũng thành một cái danh mục nhưng mà số lượng sản phẩm nó vượt quá khả năng đầu tư của cả ngân sách nhà nước lẫn là của xã hội. Và chính vì thế cho đến thời điểm này, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình sản phẩm quốc gia, chúng ta vẫn chưa có một cái sản phẩm nào thực sự là sản phẩm chiến lược để đóng góp cho nền kinh tế. Và bây giờ với năm 7, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
5: Không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những công nghệ thật sự có lợi thế cũng là quan điểm được nhiều nhà khoa học đồng tình. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế về nguồn lực, doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
19: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe, bây giờ quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu, giống như Ấn Độ người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi, chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển, thế nên cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng tôi rất mong muốn có cái đợt tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ Viettel đã là một tập đoàn mà chúng ta có thể là kỳ vọng để trở thành một tập đoàn chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực về viễn thông, thì đấy là tập đoàn chúng ta có thể tiến tới được. Đấy, như vậy trí tuệ nhân tạo hoặc là vấn đề về tài chính. Và sắp tới đây như vậy là chúng ta có những sự chuyển đổi trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hầu hết các quốc gia thì đều thấy người Việt Nam làm cả. Thế liệu có thể xây dựng được một tập đoàn ở Việt Nam hay không? Hoặc là hiện nay những cơ hội như là công nghệ chip bán dẫn, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
5: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều khó nhất hiện nay không phải là xây dựng danh mục công nghệ chiến lược mà là lựa chọn đúng các nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, rất dễ quay trở lại cách làm cũ, nơi mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều mong muốn có một nhiệm vụ của riêng mình. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí minh bạch cũng là cơ sở để việc lựa chọn nhiệm vụ được thực hiện công khai, khách quan, tránh cơ chế xin cho, bảo đảm nguồn lực của nhà nước được tập trung cho những nhiệm vụ thực sự có giá trị khoa học, có khả năng tạo ra sản phẩm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc, muốn tránh đầu tư theo phong trào, cần tuân thủ ít nhất 3 nguyên tắc.
7: Không dàn trải, không chạy theo phong trào. Thì đối với tôi, đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách. Vì áp lực dàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống, chứ không phải đến từ bên ngoài. Để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực. Chúng ta không chạy theo xu thế. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra. Thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi đề nghị thì chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát, đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục. Thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm, chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thật.
1: Thưa quý vị và các bạn, chọn đúng nhiệm vụ mới chỉ là bước đầu. Muốn những nhiệm vụ ấy đi đến đích, tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược, điều quan trọng không kém là phải có một cơ chế đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
26: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
27: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, để làm chủ công nghệ chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không còn là ý tưởng hay năng lực nghiên cứu mà là cơ chế triển khai.
8: Trở về sau nhiều năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử, lĩnh vực được xem là nền tảng cho hạ tầng số an toàn trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu, điều đầu tiên họ cần là môi trường nghiên cứu phù hợp.
9: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu thì tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
8: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở quy trình triển khai nhiệm vụ. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, thì việc phê duyệt một nhiệm vụ khoa học có khi kéo dài nhiều tháng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chính điều này làm giảm đáng kể cơ hội nắm bắt các công nghệ mới.
11: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
8: Đó cũng là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và trao quyền chủ động nhiều hơn cho các tổ chức nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có đột phá thì cũng cần một cơ chế đủ mạnh để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu.
10: Chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến một khoán sản phẩm cuối cùng. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn. Net Zero thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
8: Cùng với đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đang thay đổi cách thức tài trợ. Thay vì hỗ trợ các đề tài riêng lẻ, quỹ sẽ tập trung giải quyết những bài toán lớn có sự tham gia ngay từ đầu của doanh nghiệp để tăng khả năng thương mại hóa. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
12: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà: nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
8: Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược không phải nhiệm vụ của riêng một cơ quan mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định.
4: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 với trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai các cái công nghệ, các bài toán lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 9.700 tỷ đồng dành cho 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Đây không đơn thuần là nguồn vốn cho nghiên cứu, bởi khi mỗi nhiệm vụ được thực sự xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, được lựa chọn bằng những tiêu chí minh bạch, được triển khai với cơ chế đủ thông thoáng và được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, thì nguồn lực đầu tư sẽ chuyển hóa thành năng lực công nghệ quốc gia. Đó cũng chính là điều kiện để Việt Nam không chỉ tham gia mà từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
26: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
27: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm tạo đột phá trong phát triển các công nghệ chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư số 49 năm 2026 quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc chương trình Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược.
27: Thông tư mới quy định cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, cấp kinh phí, thanh toán và quyết toán đối với các nhiệm vụ này. Đáng chú ý, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng hoặc những công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
13: Đối với nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng ứng dụng chuyển giao thương mại hóa, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 70%, phần kinh phí còn lại do tổ chức chủ trì, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện bố trí từ nguồn kinh phí đối ứng.
27: Một điểm mới khác là việc cấp, quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí được thực hiện chủ yếu theo cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, gắn với kết quả đạt được tại từng mốc đánh giá. Kết quả của từng mốc là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí tương ứng và cấp kinh phí cho giai đoạn tiếp theo.
13: Một điểm mới đáng chú ý khác là cơ chế thù lao đối với nhân lực thực hiện nhiệm vụ. Thù lao được xác định theo vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm, thời gian tham gia và sản phẩm đầu ra. Theo phương án được xây dựng, tổng công trình sư có mức thù lao tối đa 300 triệu đồng mỗi tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ tối đa 150 triệu đồng, thành viên chính tối đa 120 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng tùy vị trí.
27: Thông tư cũng cho phép bố trí kinh phí dự phòng để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện, nhưng không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước.
1: Thưa quý vị, những quy định này được kỳ vọng tạo cơ chế tài chính linh hoạt hơn, gắn trách nhiệm với kết quả, đồng thời đầu tư đúng mức cho đội ngũ có vai trò dẫn dắt làm chủ các công nghệ chiến lược. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Giải phóng mặt bằng, dự án đô thị, thể thao quốc tế Hà Nội, người dân mong ổn định sinh kế.
2: Đồng Tháp, công trình thi công ven quốc lộ 1 gây sình lầy, ùn ứ giao thông.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
5: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các đơn vị chuyên môn của xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đến nay, địa phương đã thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ có diện tích đất ở phải thu hồi, diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi cơ bản xong. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, một vấn đề đang được người dân quan tâm là cuộc sống, việc làm và thu nhập sau khi không còn đất sản xuất. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
6: Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, gia đình ông Bùi Đức Hạnh ở thôn Đông Thai, xã Hồng Vân có hơn 3 sào ruộng bợt xôi, ruộng mật, phải thu hồi. Ông Hạnh cho biết, người dân trong thôn nhận thức rõ đây là chủ trương phục vụ phát triển địa phương. Nhiều công trình hạ tầng đã được đầu tư, đời sống có những thay đổi tích cực. Vì vậy, khi dự án triển khai, gia đình ông cũng chấp hành bàn giao mặt bằng, trong đó có cả phần mộ của gia đình phải di chuyển. Tuy nhiên, điều ông Hạnh băn khoăn là cuộc sống của những người đang ở độ tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải quá già, sau khi mất đất sản xuất sẽ ra sao.
7: Đến bây giờ chỉ có mỗi băn khoăn là những hộ, những cá nhân đang cái tuổi trẻ thì không phải là trẻ, mà già thì lại không phải là già quá. Thế cho nên là không xin việc được, để mà làm những cái việc vặt thì bây giờ nó không còn nữa. Thế cho nên là bị hẫng hụt về mặt thu nhập.
6: Không chỉ là mất đi một phần thu nhập, với những hộ sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, việc thu hồi toàn bộ đất canh tác còn đặt ra bài toán về công việc lâu dài. Gia đình ông Đỗ Văn Quang ở xóm Quang Trung bị thu hồi khoảng 5 sào đất nông nghiệp với số tiền bồi thường khoảng 1,6 tỷ đồng. Ông Quang cho rằng việc bồi thường là hợp lý và gia đình sẵn sàng chấp hành chủ trương. Nhưng điều khiến ông vẫn chăn trở là khi không còn ruộng, bản thân sẽ dựa vào đâu để có thu nhập.
8: Thực sự tôi cũng băn khoăn bởi vì chúng tôi là 100% lao động, còn có ruộng thì còn cái để mà làm. Tất nhiên là cái thu nhập nó không cao, nhưng mà có thu nhập thì nó cũng vẫn cơ hơn. Mặc dù là được nhà nước rồi được chính phủ đền bù cũng là hợp lý thôi, nhưng mà tôi nghĩ là có ruộng thì vẫn có hơn.
6: Những băn khoăn này được người dân nêu trực tiếp trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Với chính quyền xã Hồng Vân, tạo được sự đồng thuận không chỉ là tuyên truyền để người dân hiểu về dự án, mà còn phải công khai các chính sách, đối thoại và giải đáp trực tiếp với những vấn đề liên quan đến quyền lợi của từng hộ. Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xã Hồng Vân cho biết.
9: Quan điểm của xã là phải công khai, minh bạch và công bằng, bình đẳng trước pháp luật. Trong quá trình tiến hành họp dân thì tất cả lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã, rồi lãnh đạo ban phải trực tiếp đối thoại, phải trả lời dứt điểm và trả lời ngay, đối thoại trực tiếp với người dân, không né tránh, không đùn đẩy.
6: Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng 845,8 ha, liên quan hơn 7.000 hộ dân và khoảng 14.700 thửa đất. Đến ngày 14 tháng 7, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 698,4 ha, hoàn thành kiểm đếm khoảng 14.400 thửa đất, đạt 98%, phê duyệt phương án bồi thường cho 5.481 hộ dân với tổng kinh phí hơn 5.096 tỷ đồng. Và đã chi trả 4.656 tỷ đồng trên diện tích 428 ha. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân cho biết.
10: Sau khi thực hiện các thủ tục, các khâu về giải phóng mặt bằng, thì ngay họp dân là được sự đồng thuận của người dân về sự công khai minh bạch và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy mà ở những cái nội dung khó thì chúng tôi đã vượt qua ngay từ lúc đầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một đoạn lề đường ven quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang được thi công thay thế hệ thống cống thoát nước mưa, đồng thời sửa chữa nâng cấp lề đường. Tuy nhiên, quá trình thi công chưa hợp lý đã gây sình lầy, thu hẹp mặt đường, ùn ứ giao thông, khiến người dân địa phương bức xúc. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
11: Tại công trình, đất được đào lên để thay thế hệ thống cống thoát nước nằm ngổn ngang. Nhiều ống cống cũ và mới được tập kết ngay sát lề đường. Đặc biệt, khu vực gần cầu Bến Chùa thuộc ấp Long Tường, xã Châu Thành, mặt đường bị thu hẹp trong khi các ống cống được chất thành đống, che khuất mặt tiền nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân trên quốc lộ 1. Đáng nói là khi trời mưa lớn, đất bùn từ khu vực thi công tràn ra mặt đường gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông H, một người dân có nhà quen quốc lộ 1, cho biết.
12: Dạ, nói chung là cái đầu chủ đầu tư trước á, thì người ta dọn, là chủ đầu tư này không có dọn gì, định đóng
11: rồi mấy cái đóng bê tông
12: phải về di dời chứ để lâu quá. Chủ nhật ở dưới miền Tây lên anh
11: rất là nguy hiểm. Không chỉ gây sình lầy, việc thi công còn làm thu hẹp mặt đường tại khu vực có lối rẽ ngang quốc lộ 1. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giữa các phương tiện. Anh Phạm Nguyên Khang, người dân xã Châu Thành, chia sẻ.
13: Chiều nào em cũng về trong quê, ngay chỗ cầu Bến Chùa đẹp cứng á, tại vì nó lấn nó còn có một lan à, mà ngay chỗ đó chỗ quay đầu nữa rồi. À, theo em nghĩ là bây giờ là cái lượng đất mà móc đi á, mấy anh phải đưa đi liền chứ đừng có trữ lại đó, với lại là con người điều tiết ổ băng qua lộ á, là người ta một chiếc xe nó còn có một len một à. Mà lại đó người ta dừng để ta qua lộ, cái là mấy chiếc kia phải dừng theo luôn. Rồi. Mà lượng xe hai bên rất đông, một chiếc dừng lại rồi là mấy chiếc kia nó

0: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
1: Trong tuần chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Kiều Xuân Long ở xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
2: Nhà tôi có một mảnh đất mua từ năm 80 rồi thì giấy tờ cứ ra làm đầy đủ rồi. Cho đến gần một năm nay tôi lên đề nghị để làm sổ đỏ thì bên địa chính thì người ta cứ lay gọi mai gọi, cứ gọi đi gọi lại, xong bắt đầu là mãi vào sau tôi nó mới thấy bức xúc quá thì nó làm cái đơn đề nghị lên ủy ban. Thì ủy ban một tháng 6 ấy, thì người ta có một công văn đến nhà tôi là đề nghị địa chính làm trước ngày 20 tháng 6. Qua ngày 20 tháng 6 tôi không thấy, thế thì tôi gọi điện cho bên địa chính thì địa chính là gọi nhà tôi lên là để ký. Ký xong bắt đầu thì người ta bảo cứ đợi đấy, khi nào có chỉ thị của trên thì mới được. Địa chính anh bảo là nhà chú là trước khi mua cái đất này là không ghi rõ là đất làm nhà, để chúng tôi xem xét đã.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Phạm Ngọc Nhẩm, xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
3: Trước giờ tôi có giấy cấp của huyện Tiền An cấp và có sổ gốc của huyện Tiền An rồi. Muốn làm cái sổ mới sau đây thì con cái mình nó dựa vào cái sổ mới đấy. Con cái nó phải ra cái đánh nhau. Tôi phô tô cái đất ở cũ của tôi đem ra cho làm nhưng lại không làm. Họ gây khó khăn gì họ không làm được. Đề nghị xem xét về kiểm tra xã Bắc Hưng mới là làm cho cái bìa đỏ.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng kiểm tra, xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau.
4: Thật và giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Cảnh báo giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để kêu gọi chuyển tiền. Nhớ lời công an tuyên truyền, người phụ nữ tránh được bẫy cán bộ giả. Chuyên gia chỉ cách nhận diện lừa đảo trong 5 giây và quy tắc 15 phút vàng khi nghi bị lừa. Lừa đảo Deep Voice khi giọng nói không còn là bằng chứng của sự thật. Vì qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan chức năng cảnh báo xuất hiện một số website giả mạo quỹ cho nghèo vùng cao để lợi dụng lòng tin của cộng đồng kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Các đối tượng sao chép logo, hình ảnh, nội dung và sử dụng tên miền gần giống với website chính thức để tạo sự tin tưởng. Quỹ cho nghèo vùng cao khẳng định kênh thông tin chính thức của quỹ là website tnvc.vn. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những website có tên miền gần giống, các đường link được gửi qua mạng xã hội hoặc những lời kêu gọi chuyển tiền gấp với lý do là chương trình sắp kết thúc, cần hỗ trợ khẩn cấp. Một trường hợp khác, công an xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo dưới hình thức gửi quà từ nước ngoài. Trước đó, một phụ nữ được một tài khoản TikTok giả mạo làm quen, tạo dựng tình cảm trong thời gian dài. Sau đó đối tượng thông báo đã gửi một món quà có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam và yêu cầu người này chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của một người được giới thiệu là nhân viên giao hàng để nhận quà. Nghi ngờ giao dịch bất thường, nhân viên ngân hàng Agribank đã tạm dừng chuyển tiền và báo công an xã Sơn Thủy. Cũng nhờ nhớ những nội dung được công an tuyên truyền, một phụ nữ ở xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi vừa tránh được nguy cơ bị lừa đảo bởi một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Ngày 15 tháng 8, người này nhận được một cuộc gọi và tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để giải quyết một vấn đề gấp. Đối tượng liên tục gây áp lực khiến nạn nhân lo lắng và chuẩn bị làm theo. Tuy nhiên, nhớ lời cảnh báo của công an xã Ba Dinh về thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, người phụ nữ này đã chủ động liên hệ công an xã để xác minh. Nhờ đó, vụ việc được làm rõ và giao dịch không được thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, có thể nhận diện nhanh lừa đảo qua 3 dấu hiệu, đó là cuộc gọi mạo danh công an, ngân hàng để gây áp lực, tin nhắn kèm đường link, mã QR dẫn tới trang giả và các kịch bản đầu tư, tình cảm sử dụng công nghệ deepfake. Khi nghi bị lừa, hãy nhớ 15 phút vàng, đó là dừng tương tác, khóa tài khoản hoặc thiết bị nếu cần, liên hệ ngân hàng, đổi mật khẩu, phương thức xác thực, lưu lại bằng chứng và báo cơ quan chức năng. Vì vậy, kiểm trước tin sau, xác minh trước khi chuyển tiền và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay mã xác thực. Trong thời đại AI,

0: có thể giả, giọng nói cũng có thể giả. Chỉ từ vài giây âm thanh được đăng tải trên mạng xã hội, AI có thể tạo ra một giọng nói đủ giống người thật để thực hiện những cuộc gọi, tin nhắn và kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi. Biên tập viên Thu Hoài cập nhật thông tin.
1: Một cuộc điện thoại đến từ số quen thuộc. Ở đầu dây bên kia là giọng con gái, hoảng loạn vì vừa bị bắt cóc và cầu cứu mẹ. Với một người mẹ, giọng nói ấy gần như là bằng chứng không thể nghi ngờ. Nhưng đó lại chính là cái bẫy. Tin rằng con gái đang gặp nguy hiểm, bà Del Marshall dành khoảng 5 giờ nói chuyện với những kẻ bắt cóc và chuyển hơn 5.000 đô la với hy vọng con gái được thả. Chỉ đến khi kẻ gọi cúp máy, bà mới gọi trực tiếp cho con gái và phát hiện cô vẫn an toàn.
2: Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi biết mình bị lừa. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa tức giận vì chúng tôi đã mắc bẫy. Chúng ta cần thiết lập những hàng rào bảo vệ và tìm ra cách để bảo vệ những người chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra.
1: Kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ sao chép giọng nói để tạo ra giọng của con gái bà Del Marshall. Một ước tính năm 2025 tại Mỹ cho thấy người cao tuổi đã mất gần 8 tỷ đô la vì các vụ lừa đảo, tăng hơn 50% so với năm trước đó. Đáng chú ý, sao chép giọng nói chỉ là một mắt xích. Kẻ gian có thể khai thác video trên TikTok, Instagram, Facebook cùng những thông tin cá nhân công khai để xây dựng kịch bản phù hợp với từng nạn nhân. Chúng thậm chí có thể sao chép hình ảnh, diện mạo của người nổi tiếng để tạo lòng tin và lừa tiền. Điểm chung của những vụ lừa đảo này là sự khẩn cấp, gây áp lực và yêu cầu giữ bí mật. Nạn nhân bị đẩy vào trạng thái phải hành động trước khi kịp kiểm chứng. Trong một thế giới mà công nghệ có thể khiến một người nói những điều họ chưa từng nói, cách tự vệ không phải là cố tìm một dấu hiệu hoàn hảo để nhận biết giọng giả. Chỉ vài phút bình tĩnh có thể ngăn một cuộc gọi giả biến thành một khoản tiền thật bị đánh mất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống.

0: Quý vị thính giả thân mến, gần 60 năm đã trôi qua kể từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Những tiếng súng đã im lặng từ lâu, nhưng với hàng triệu gia đình Việt Nam, nỗi chờ đợi hài cốt người thân từ chiến trường vẫn chưa bao giờ dừng lại.
1: Anh tôi hy sinh năm 72, rất là xúc động. Cũng mong hy vọng là sẽ quy tập được tất cả các chiến sĩ cũng như là các bà con cũng mất vì cái đợt năm 68 thì quy tập về một nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Có một cái cơ hội nhỏ nhất mình cũng cố gắng để mình đi tìm. Ví dụ là sở như mình không thấy thì mình cũng là tọa nguyện là mình có đi tìm các ông, các cha, các chú của mình.
3: Gia đình của mình thì có ba của mình đó, cũng là chiến sĩ từ miền Bắc đi vào đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nói chung là gia đình cũng có truyền thống về cách mạng. Hôm nay thì cũng đến đây để thắp hương cho các chiến sĩ, mong là hương linh của các chiến sĩ sẽ sớm trở về với gia đình.
0: Công viên Lê Thị Riêng, nơi ẩn chứa một ký ức đau thương. Dưới lớp cỏ mềm, hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 vẫn còn nằm lặng lẽ, chờ ngày có người tìm thấy, đưa họ về với gia đình. Và ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến với quý vị câu chuyện về một người đàn ông đã dành gần 10 năm để truy tìm ký ức. Người đã dùng kiến thức, lòng nhiệt huyết và tình yêu với quê hương của mình để giải mã ba bức ảnh vô danh, tìm ra những rãnh mộ tập thể của cả nghìn liệt sĩ ở ngay công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện đưa kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đến với bức ảnh đầu tiên trong chuỗi ngày tháng gần một thập kỷ tìm ra ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng bắt nguồn từ gần 20 năm trước, khi anh Thắng bắt đầu một hành trình riêng nhưng không đơn lẻ, từ một câu chuyện, một tâm nguyện của gia đình mình.
4: Gia đình tôi cũng rất là nhiều gia đình ở Việt Nam, có người thân người mất mát trong chiến tranh, cậu ruột là em trai kế mẹ tôi mất tháng 9 năm 72 ở Quảng Nam. Từ lúc mà ông tôi còn sống, gia đình cô dì chú bác đều cũng là mong muốn đi tìm cậu. Nhưng mà khi mới kết thúc chiến tranh thì điều kiện nó còn khó khăn, thông tin thì không có, chủ yếu là dựa vào các đồng đội thôi. Thì cũng chỉ biết được là cậu hy sinh ở Quảng Nam, xã Tam Phước. Sau đó thì đến cái giai đoạn đó thì cái điều kiện nó cũng thuận tiện hơn, bắt đầu là cái hành trình gia đình đi tìm kiếm. Thì đầu tiên thì cũng đi theo lời kể của các đồng đội, cũng đi từng nơi rồi hỏi han, rồi vào từng nghĩa trang đọc các cái tên, nhưng mà cũng không thấy đâu, chỉ có những cái tên giống giống nhau, thiếu thông tin. Xong rồi sau đó thì mới được hướng dẫn là liên hệ với cả quân khu 5, rồi liên hệ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Thì lúc đó mới biết rõ ràng là cậu tôi là liệt sĩ của trung đoàn 38 sư đoàn 2. Bây giờ cũng là mong chờ cái đợt mà toàn quốc mà đi lấy mẫu ADN, hy vọng là có thể tìm được cái ADN của người thân của mình đưa về nhà. Nhưng mà cũng cái hành trình đó thì nó kéo dài nhiều năm. Biết được trong cái hành trình đó thì cũng có một số cái kiến thức, có một số cái kinh nghiệm. Đầu tiên là mình cũng chia sẻ với các gia đình khác để cho họ có thể rút ngắn được cái quá trình tìm kiếm. May mắn thì có thể là họ đón được người thân, tìm được người thân đưa trở về. Rồi cũng cái hành trình đó thì cũng phải thu thập các cái tư liệu hỗ trợ, tư liệu thì cả phía Việt Nam, lịch sử của đơn vị, sư đoàn, trung đoàn, lịch sử quân khu, rồi sau nữa là các cái chiến đấy của phía Mỹ người ta ghi chép, rồi các cái bản đồ quân sự mình sưu tầm, rồi sau nữa là các cái hình ảnh để mình hỗ trợ cho cái việc đi tìm kiếm, xác định được cái nơi chết bằng đầu, cái cái tình huống hy sinh ban đầu. Từ đó nó có một chút kinh nghiệm có thể là giúp đỡ những người khác, những gia đình khác trong cái hành trình đi tìm người thân.
0: Nhận thấy việc tìm mộ liệt sĩ không chỉ giúp những gia đình vẫn đang tìm kiếm người thân vơi bớt nỗi đau, mà đó còn là gìn giữ ký ức cho cả một dân tộc. Anh Nguyễn Xuân Thắng đã quyết định dành gần toàn bộ thời gian và nguồn lực của mình cho hành trình tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội. Năm 2018, trong một căn phòng chất đầy bản vẽ thiết kế công trình tại thành phố Hồ Chí Minh, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng ngồi dán mắt vào màn hình máy tính. Ngón tay anh đều dê chuột, kiên nhẫn lật mở từng trang tư liệu lịch sử quốc tế nhằm tìm kiếm manh mối về những trận đánh đã lùi xa nửa thế kỷ. Sau hàng trăm lần nhấp thả chuột vô định, anh dừng lại trước một bức ảnh đen trắng của Getty Images.
4: À, đều biết đấy, trong cái chiến dịch Mậu Thân 1968 ấy, nó xảy ra trên tất cả các đô thị ở miền Nam Việt Nam. Và rất là nhiều người đã ngã xuống mà chúng ta hầu hết là chúng ta chưa tìm được, vẫn còn nằm ở đâu đó. Thì từ cái việc mà tìm kiếm ở sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất, đấy là các cái trường hợp liên quan tới chiến dịch Mậu Thân ấy, thì cái việc mà tìm kiếm các ngôi mộ tập thể được lưu tâm. Cái bức ảnh đó khi nhìn thấy ban đầu nó là bức ảnh chụp rất là cận cảnh, chúng ta hoàn toàn không có cái thông tin kèm theo, không biết có phải ở Việt Nam hay không, không biết đâu là của một cái trận đánh hay một cái vụ thảm sát nào. Nhưng mà vì thấy cái hình thể của cậu bé đấy thì nó giống với người Việt, cái cách ăn mặc cũng giống với những cái đứa trẻ hồi trước giải phóng, thì cái bức ảnh đấy được lưu lại và được quan sát rất là kỹ.
0: Bức ảnh đen trắng có khung hình rất hẹp, đặc tả một cậu bé đứng lóng ngóng bên mép một rãnh đất dài lồi lõm. Phía sau, hàng chục thi thể được sắp đầu đối đầu. Phần chú thích của bức ảnh ngắn gọn, ảnh chụp năm 1968. Không tọa độ, không địa danh cụ thể, sự kiện quá ít. Anh Thắng lưu lại nhưng không hề bỏ quên. Để rồi mỗi khi nhớ lại đến bức ảnh đó, trong anh lại như có một nỗi ám ảnh thường trực, khó có thể bỏ qua. Chính anh cũng chẳng ngờ nỗi ám ảnh về bức ảnh đen trắng ấy lại mở ra cuộc tìm kiếm kéo dài gần một thập kỷ nhằm xác định vị trí khu mộ tập thể được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Nghĩa Địa Chí Hòa, tức Nghĩa Trang Đô Thành cũ, nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thì cái bức ảnh thứ hai là cái bức ảnh mà có người đàn ông mà cầm cái chai, sau lại biết được cái chai thuốc sát khuẩn đấy. Thì điều đầu tiên là vì quan sát kỹ rồi thì mình mới có một cái liên tưởng. Hai bức ảnh đã được chụp cùng một sự việc. Thì mang ra khi đối soát ấy, thì tất cả cái hình dáng, các cái mô đất nó giống hệt nhau. Dựa vào cái đó để khẳng định là hai bức ảnh được chụp cùng một thời điểm, một sự việc này. Và cái may mắn là cái bức ảnh thứ hai thì nó có cái bao cảnh, nó là cái khu dân cư và cái tháp nước ấy. Thì dựa vào cái đó chúng ta xác định được cái rãnh mộ đó nó nằm ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Cái bức ảnh thứ hai nó vẫn không có một cái di chứng nào luôn, cũng không biết là nó xảy ra thời kỳ nào, có phải Mậu Thân hay không, mặc dù là nghi ngờ nhiều nhất là Mậu Thân hay là một cái sự kiện gì đó mà chúng ta chưa biết, trước giải phóng hay sau giải phóng khó biết. Và lại phải sau nữa là tìm bức ảnh thứ ba, nó may mắn là trong cái exit của bức ảnh ấy, thì người ta lại add cái thông tin vào, thì mình biết đấy, cả ba bức ảnh đều chụp một cái rãnh mộ. Cái rãnh mộ này được thực hiện vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Đó là ba cái cũng phải là rãnh mộ thứ ba được chôn cho tới cái ngày hôm đó. Và mỗi rãnh mộ khoảng độ 300 người, tổng cộng 300 rãnh và từ 900 tới 1.000 người. Nhưng mà khi nghiên cứu tiếp theo, mở rộng tiếp theo thì sau ngày hôm đó ở đây còn ít nhất là 2 danh mục nữa. Tức là đến giờ này tất cả các kết quả nghiên cứu thì cho biết rằng là công viên Lê Thị Riêng trong mẫu thân đợt 1 có ít nhất là 5 danh mục, còn nhiều hơn hay là trong mẫu thân đợt 2 thì chúng ta vẫn phải điều tra, con số cuối cùng chúng ta cũng chưa xác định được.

0: xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, giữa tháng 7 năm 2026. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở ấp Bình Lợi chưa từng vui và ấm áp như vậy. Ngay những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, khai quật ngôi mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, niềm vui vỡ òa thay thế nỗi đau ẩn giấu gần 6 thập kỷ đến với gia đình ông Huỳnh Văn Mười, khi người anh hai là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cuối cùng cũng có thông tin để gia đình đón về.
1: Thì nói chung hồi anh hai ơi, nay tụi em gặp anh rồi, đưa anh về gặp cha mẹ. Không ngờ bữa nay mới tìm được. Cần mình biết sau này mình đi giếng thờ, cúng, mình nên cho anh mình giếng. Mấy ngày lễ, ngày Tết hay là kia mình nên cho anh mình giếng.
2: Rồi đất cơ ra không khinh mừng dữ lắm. Anh hai mình rồi được về á. Rồi mốt rồi biết mộ cũng như là về. Rồi mỗi Tết thì mình đi giếng mộ.
0: Trong niềm vui vỡ hòa của gia đình ông Huỳnh Văn Mười, có một người phụ nữ, đôi mắt trũng sâu, rưng rưng mỗi khi nhắc tới anh hai Quên. Bà là Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, người đã dành cả tuổi xuân và phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi một lời hứa chưa bao giờ trở thành hiện thực.
3: Thì ông nói ở nhà ráng làm với chị em, còn ông đi làm tròn nhiệm vụ, rồi xong rồi về cưới, rồi mình cũng hứa. Từ đó tới sau đi tới lui gia đình, tôi nói thôi, hứa rồi, giờ chết sống thì cũng mời thôi.
0: Thế rồi sau lần chia tay đó, khoảng cách giữa chiến trường và hậu phương được nối gần bằng những lá thư.
3: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng làm, anh chờ nghe thư. Cũng như ông gửi về, ông trong thư tôi gửi lên, để nhớ nhiều đó đó, nhớ nhiều đó mà đợi hoài.
0: Lời hứa giản dị giữa những ngày chiến tranh ấy đã theo bà Lệ đi qua gần 6 thập kỷ. Hàng xóm gọi bà là chị hai, là vợ liệt sĩ Quên. Không ai còn nhớ bà chưa từng có một đám cưới, chưa từng có hôn thú công nhận và cũng chưa từng một ngày làm vợ. 58 năm lẻ bóng, bà không hối tiếc, chỉ giữ một niềm mong mỏi, được công nhận là vợ của người mình đã chờ đợi cả đời.
3: Tôi là Nguyễn Thị Lệ, được công nhận vợ của hai Quên. Chờ đợi mấy năm nay, nay tìm được cũng tôi cũng mãn nguyện.
0: Niềm mong mỏi ấy của bà Lệ đã trở thành hiện thực khi vừa qua bà đã chính thức được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vẫn còn nguyên chiếc nhẫn mà mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đeo vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của bà gần 60 năm trước. Giờ đây nó không chỉ là kỷ vật mà còn là minh chứng cho một tình yêu son sắt qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh và chia ly.
3: Cảm ơn nhà nước quan tâm cho ông về nghĩa trang nằm yên nghỉ, chứ hồi đó giờ không biết ở đâu.
0: Câu chuyện của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ giống như một phép màu, và phép màu đó không đến từ ngẫu nhiên. Đằng sau việc tìm thấy ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của liệt sĩ Quên và bao đồng đội khác tại công viên Lê Thị Riêng, có công sức âm thầm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã theo dõi 3 bức ảnh cũ, giải mã những dấu vết lịch sử bị lãng quên trong lòng thành phố để lần ra địa điểm các chiến sĩ hy sinh năm nào bị vùi lấp. Lặng nhìn những lá cờ Tổ quốc ôm trọn hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng bồi hồi.
4: Rất là vui. Cái việc nghiên cứu, cái việc nỗ lực của mình nó mang lại được một cái lợi ích. Bất cứ một liệt sĩ nào trở về thì cũng là một cái điểm an ủi, cũng như là người thân mình trở về vậy đó. Dù có thể liệt sĩ trở về không xác định được danh tính, không xác định được tên tuổi, không đưa được họ về với gia đình, thì ít nhất là họ cũng đã về được với đồng đội, về những cái nơi xứng đáng họ an nghỉ, chứ họ không phải nằm lại ở đâu đó mà không ai biết.
5: Chân dung cuộc sống,
6: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, không một mình, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kết nối với kỹ sư Lâm Hồng Tiên ở Hà Nội, người cũng có bác ruột là liệt sĩ thất lạc thông tin, cùng sưu tầm tư liệu ở khắp nơi. Năm 2023, hai anh lập trang web kỷ vật kháng chiến.com, đăng tải bản đồ các trận đánh, danh sách liệt sĩ, thư từ chiến trường được thu thập từ cả nguồn tư liệu trong nước và kho tài liệu giải mật của quân đội Mỹ tại Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ. Một trong những thành công đầu tiên của nhóm là xác định vị trí mộ tập thể 150 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa Tết Mậu Thân năm 1968. Nhờ thông tin từ ông Bob Connor, một cựu binh Mỹ đã chứng kiến trận đánh. Vào năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã khai quật đúng vị trí, đưa hơn 150 chiến sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Chính từ kết quả lần tìm kiếm ấy đã thôi thúc anh Thắng tiếp tục tìm kiếm những ngôi mộ tập thể khác. Và như một sự sắp đặt, anh gặp bức ảnh đen trắng trên mạng vào cuối năm 2018, mở ra một hành trình 8 năm giải mã mộ liệt sĩ giữa lòng Sài Gòn.
1: Thì cái công viên ấy thì riêng thì chỉ là trong một các cái dự án tìm kiếm thôi. Cái bắt đầu ban đầu là từ năm 2016-2017 ấy, để hỗ trợ quân đội tìm cái mộ tập thể ở trong sân bay Biên Hòa cũng là trận Mậu Thân. Thì cái thông tin ban đầu nó bắt đầu từ ông Bob Connor đó, là một cái nhân chứng trực tiếp, một quân nhân Hoa Kỳ trực tiếp chứng kiến, ông ấy mô tả. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì phải xác minh, rồi cũng phải củng cố hồ sơ để hỗ trợ cơ quan chức năng có cái cơ sở để thực hiện cái kế hoạch tìm kiếm. Tại vì sẽ không ai đi tìm từ một cái thông tin mơ hồ ban đầu. Sau này cái điều đó rất hiểu rằng là để mà tìm được ấy, thì cái hồ sơ nó phải đầy đủ các cái chứng cứ, các cái cơ sở khoa học, các cái tư liệu, các cái nhân chứng đấy. Rồi các cái báo cáo của lịch sử được ghi chép của cả hai bên. Thì lúc đầu thì nó còn sơ khai, còn đơn giản lắm. Nhưng mà dần dần theo thời gian ấy, thì cũng là cái kinh nghiệm, cái cách làm việc thì nó chặt chẽ hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn. Và thì đến bây giờ nó được xây dựng giống như là một cái hồ sơ khoa học ấy, một cái hồ sơ điều tra. Nó có đầy đủ các cái giai đoạn, từ cái thông tin ban đầu này, từ các cái việc mà thu thập thêm thông tin gián tiếp, thu thập tư liệu, cái việc hỗ trợ, dùng các phương pháp để hỗ trợ để xác định cái vị trí hiện trường. Thì đến giờ này thì cái phương pháp nghiên cứu nó cũng đã tương đối là hoàn chỉnh. Và nói là cái thông tin ban đầu là cái mấu chốt quan trọng nhất. Thực ra là có rất là nhiều người đang nắm thông tin, đặc biệt là những cái người dân sinh sống ở cái khu vực xảy ra trận đánh, các cái hố chôn ngày xưa, rồi những người ở phía bên kia, có thể là cựu quân nhân Mỹ tham chiến Việt Nam, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ làm sao họ chia sẻ được thông tin, thì đấy nó là cái chìa khóa ban đầu để mà mình có thể xác định, mình tìm các liệt sĩ. Thì thông tin nó có thể là từ nhân chứng, từ tư liệu, từ các ghi chép báo cáo. Và nếu mà chúng ta may mắn mà chúng ta có được thông tin thì tất cả cái nguồn đó thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều.
0: Trong hành trình gần 20 năm, anh Thắng và các cộng sự đã giúp cơ quan chức năng tìm kiếm liệt sĩ ở khắp các tỉnh miền Nam. 213 liệt sĩ ở Tây Ninh vào năm 2021, 50 liệt sĩ ở Bình Định năm 2022, 20 liệt sĩ ở Bình Dương năm 2024, hơn 140 liệt sĩ ở Bình Phước năm 2025. Đã có gần 1.000 liệt sĩ được tìm thấy nhờ kho tư liệu hàng chục nghìn bức không ảnh, bản đồ quân sự mà anh sưu tầm được. Nhưng với anh, hành trình đó vẫn chưa có điểm dừng, vì còn hàng nghìn liệt sĩ khác vẫn còn nằm lặng lẽ đâu đó, chờ ngày được đưa về với gia đình.
1: Chiến tranh Việt Nam thì chúng ta biết là nó rất là dài, rất là ác liệt. Rất là nhiều liệt sĩ đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thì bây giờ nếu mà bất cứ cái việc chia sẻ nào với cả các cái trình độ nghiên cứu bây giờ thì hoàn toàn thể hỗ trợ được, xác định được các cái ngôi mộ đó. Và cái việc này tôi nghĩ là cái chuyện là nó lâu dài, cái việc 500 ngày đêm này giống như nó là một cái đợt cao điểm để sốc lại cái việc tìm kiếm, nâng cái sự quan tâm của tất cả bộ máy, các cơ quan chức năng, cũng như là cái nhận thức, cái ý thức của người dân cùng tham gia cái việc này. Và để nó là gì? Nó là cái động lực cho những năm tiếp theo, chứ nó không phải 500 ngày đêm là chỉ có 500 ngày đêm. Và có một điều là tin tưởng chắc chắn là sau cái chiến dịch 500 ngày đêm này, với cái cách làm việc mới như bây giờ thì cái hiệu quả tìm kiếm liệt sĩ các năm tiếp theo nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Đi tìm thì cũng chưa chắc đã thấy, mà không đi tìm thì sẽ không bao giờ thấy. Nói cái nào đó thì khi có thông tin, có manh mối, mình làm được gì thì mình làm thôi. Chủ yếu là chú tâm vào cái công việc, cái cách mà để xác định, cái cách mà nghiên cứu để làm sao cho nó thật chính xác, nó thật nhanh chóng thôi. Còn những cái điều khác thì cũng có lẽ là chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Có lẽ là một sự sắp đặt. Nhưng mà cứ thấy là có manh mối hỗ trợ được thì mình làm thôi.
0: Gần 20 năm đi tìm mộ liệt sĩ, có bao giờ anh mệt mỏi, có lúc nào muốn dừng lại không? Đáp lại câu hỏi của tôi, anh Thắng chỉ cười và nói rằng nỗi mệt mỏi luôn có, nhưng chỉ cần nhìn thấy một gia đình tìm được người thân thì tất cả những mệt mỏi ấy đều tan biến. Tuy nhiên, trong ánh mắt của người kiến trúc sư ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Bởi dù đã giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ với người thân, nhưng hài cốt cậu ruột của anh vẫn chưa tìm thấy. Đó là nỗi niềm lớn nhất trong đời. Giọng trầm lại, anh bảo: tôi vẫn đi tìm cậu mỗi khi có cơ hội về Quảng Nam, vẫn kiểm tra các danh sách liệt sĩ mới được xác định, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được. Nhưng nếu không tìm được, tôi cũng không áy náy về những gì mà mình đã làm, bởi vì tất cả những liệt sĩ mà chúng tôi tìm thấy đều là anh em, đều là những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đưa họ về với gia đình cũng như đưa cậu của tôi về vậy. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là tại khu vực mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng sẽ xây được một đài tưởng niệm chung để ghi tên tất cả các liệt sĩ hy sinh ở đó, để thân nhân các liệt sĩ có nơi đến thăm, để thế hệ sau không bao giờ quên những gì các anh đã hy sinh. Không chỉ quy tập hài cốt mà phải giữ lại ký ức để các anh không bao giờ bị lãng quên.
1: Giống như là ông Bob Connor ông có nói là mặc dù chiến tranh kết thúc hơn 50 năm rồi, nhưng mà có nhiều gia đình, thân nhân họ vẫn chưa được trở về, thì cái nỗi đau vẫn còn. Muốn nói với cả cộng đồng nhiều hơn, có thể là cái thông tin của mỗi người nắm được ấy, chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ thôi. Đừng có ngại ngần vì cái cảnh quan nó thay đổi, đừng có ngại ngần vì thời gian nó đã qua. Cũng chỉ mong là gì, truyền cái thông điệp tới cộng đồng, các chú, các bác, những người lớn tuổi ngày xưa đã chứng kiến, cứ mạnh dạn chia sẻ các thông tin, những gì mình đã chứng kiến, cung cấp cho cơ quan chức năng. Mọi thông tin sẽ tổng hợp lại cái chuyện mà đạo lý uống nước nhớ nguồn là cái chuyện của muôn đời. Từ thời cha ông, các cụ chúng ta đã dạy chúng ta vậy rồi, thì chúng ta làm được cái việc gì có ích thì chúng ta cứ phải làm thôi. Dù có khó khăn, có trở ngại thì cũng cố gắng mà làm thôi.
0: Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam không chỉ là lời nói, mà hiện hữu trong những hành trình thầm lặng như của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, của những tình nguyện viên đi tìm mộ liệt sĩ khắp cả nước. Họ không phải là những người lính từng ra trận, nhưng họ mang trên vai trách nhiệm với quá khứ, với những người đã hy sinh, để những hài cốt từ chiến trường đều có ngày trở về với đất mẹ, với gia đình đang chờ đợi. Và hành trình của anh Thắng vẫn tiếp tục. Mỗi ngày đều có thông tin mới được cập nhật trên trang web Kỷ vật kháng chiến. mỗi ngày đều có thêm manh mối để tìm thêm những liệt sĩ còn nằm lại ở đâu đó trên chiến trường.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe câu chuyện về kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình tìm mộ liệt sĩ. Và nếu quý vị có bất cứ thông tin nào về liệt sĩ, về các ngôi mộ tập thể chưa được tìm thấy, hãy truy cập trang web kỷvậtkhángchiến.com để chia sẻ, cùng góp sức đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình quý vị nhé. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Liên và Hiền Lương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Biên tập viên Hiền Lương xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được 3 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Dự báo đến 19 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ gió có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24 tháng 8. Đến thời điểm này, bão số 4 đã gây thiệt hại tại một số địa phương phía Bắc. Tại Lạng Sơn, 120 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 180 nhà bị ngập, 560 hectare cây trồng bị ngập úng thiệt hại. Bắc Ninh ghi nhận 455 hectare cây trồng bị thiệt hại. Một số tuyến đường tại Quảng Ninh và Bắc Ninh bị ngập cục bộ, hiện nước đang rút. Chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền. Trước diễn biến thiên tai, các địa phương đã sơ tán 161 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở, trong đó Lạng Sơn 40 hộ, Thanh Hóa 121 hộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình đã cấm biển từ sáng nay. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần thống nhất một chuẩn bảo vệ tối thiểu đối với người mua bất động sản hình thành trong tương lai giữa luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, đồng thời phải kiểm soát dòng tiền ngay từ trước khi đủ điều kiện mở bán. Về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đánh giá đây không chỉ là vấn đề tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển quốc gia hướng ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới và huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước. Chiều nay, thảo luận ở hội trường về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, các đại biểu nhận định việc hợp nhất luật đầu tư và luật ngân sách không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để cho các cơ quan điều hành chủ động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình cùng với kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn. Thành phố Hải Phòng giảm từ hơn 1.320 trường còn 780 trường, là một trong những địa phương hoàn thành trước hạn đợt tái cấu trúc mạng lưới giáo dục lớn nhất từ trước đến nay. Như vậy, tỷ lệ giảm đầu mối trường công ở Hải Phòng là 41,1%. Đến nay, tất cả các phường xã đã hoàn tất việc sắp xếp, bổ nhiệm ban giám hiệu mới, kịp chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Mỗi địa phương có ít nhất một trường mầm non, một trường phổ thông có cấp tiểu học, trung học cơ sở. Với mô hình trường có nhiều điểm, học sinh vẫn học ở nơi cũ, không gặp khó khăn về di chuyển hay xáo trộn sinh hoạt. Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân tiếp tục được miễn phí khi sử dụng xe buýt và tàu điện. Mục tiêu của phương án là đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, bảo đảm an toàn an ninh tại các tuyến buýt, nhà ga, bến xe, điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, đồng thời góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. Tiếng cồng chiêng, sắc màu văn hóa Tây Nguyên cùng những gian hàng sầu riêng nông sản đặc trưng tạo nên không khí rộn ràng tại chương trình Eanuklek vào mùa. Hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra hôm nay. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
4: Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng từ cây cổ thụ về khu vực lễ hội. Trong tiếng cồng chiêng, các cô gái mang gùi cùng hai chú voi tạo nên đoàn rước đậm màu sắc Tây Nguyên. Ông Ife Khunun, người dân Buôn Tara, xã E Khẩn Ních, tỉnh Đắk Lắk cho biết lễ hội mang đến niềm vui và kỳ vọng cho người dân trồng sầu riêng.
5: Đây cũng là dịp để mà chúng ta quảng bá văn hóa của các dân tộc ở vùng đất nơi đây đến tất cả các bạn bè, các du khách ở khắp mọi nơi đến. Với vai trò là một người nông dân trồng sầu riêng thì mình mong muốn rằng nông sản ngày càng có giá ổn định hơn để cho bà con đỡ vất vả hơn.
4: Chuỗi hoạt động E Connect vào mùa còn có hỗ trợ thương mại, trưng bày sản phẩm ô cốp, ẩm thực, tham quan vườn và livestream quảng bá sản phẩm sầu riêng trên nền tảng số. Tại lễ khai mạc, xã E Connect cũng công bố nhãn hiệu tập thể sầu riêng E Connect. Bà Trần Thị Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
6: Sau lễ hội này, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh về chuyển đổi số, quảng bá cái sản phẩm sầu riêng ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Từ đấy thì nhãn hiệu sản phẩm của địa phương được khẳng định và bà con cũng phấn khởi để đôi khi giá trị sầu riêng phát triển bền vững.
4: Xác định sầu riêng là cây trồng chủ lực, địa phương tập trung xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, phát triển hợp tác xã và liên kết sản xuất tiêu thụ.
3: Tin thể thao, thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup ngay trên sân của Thái Lan bằng hai bàn thắng của Hai Long ở phút 62 và Quang Hải ở phút 69. Đây là lợi thế lớn với đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 8 tới để có thể bảo vệ thành công chức vô địch. Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay chỉ trích kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm tài khóa tới, cho rằng động thái này có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ kiên quyết đáp trả bằng sức mạnh đoàn kết. Nhật Bản những năm gần đây đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực phòng vệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều biến động. Theo truyền thông nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 19 tháng 8 đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa tới ở mức kỷ lục 8.900 tỷ yên, tương đương khoảng 60 tỷ đô la. Con số này dự kiến có thể tăng lên khoảng 10.000 tỷ yên khi ngân sách cuối cùng được thông qua vào cuối năm. Giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm ngoái, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hay tấn công. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
7: Theo thông tin từ truyền thông Đức, cảnh sát đã tìm thấy một kho gồm súng ngắn và đạn dược trong rừng. Mặc dù cảnh sát đã vô hiệu hóa các khẩu súng, song họ vẫn để nguyên vị trí và bí mật giám sát khu vực trong nhiều tháng. Tuy nhiên, không có đối tượng nào xuất hiện, cho thấy các thủ phạm có thể đã nhận ra việc kho vũ khí bị phát hiện. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobin xác nhận một nghi phạm đã bị bắt giữ tại Romania vào năm ngoái. Người này đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp và âm mưu thực hiện các cuộc tấn công bạo lực đe dọa an ninh quốc gia. Nghi phạm này cũng được cho là có liên quan đến các âm mưu gửi bom thư tại Romania. Hiện, chính phủ Đức đang làm việc với phía Romania về khả năng dẫn độ nghi phạm để phục vụ quá trình điều tra sâu rộng hơn.
3: Trung Quốc mới đây công bố đã thử nghiệm thành công hệ thống điện gió bay S-4000 với toàn bộ quy trình từ phóng lên không trung đến thu hồi an toàn. Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra hướng đi mới cho việc khai thác nguồn năng lượng sạch dồi dào trên tầng bình lưu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Hệ thống điện gió bay S-4000 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo đã được thử nghiệm tại một cơ sở ở khu vực Tây Bắc nước này. Cuộc thử nghiệm bao gồm các hạng mục quan trọng gồm phóng thiết bị lên không, duy trì độ cao ổn định, vận hành phát điện và cuối cùng là thu hồi an toàn. Theo kết quả công bố, toàn bộ các chỉ tiêu thử nghiệm đều đạt yêu cầu. Kết quả này cho thấy hệ thống có thể vận hành tin cậy trong điều kiện môi trường phức tạp và khắc nghiệt ở độ cao hàng nghìn mét. Việc thử nghiệm thành công hệ thống S-4000 được đánh giá đã hoàn thiện một khâu quan trọng trong quá trình đưa công nghệ điện gió ở độ cao lớn vào ứng dụng thực tế.
3: Phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia đưa tin, mức nước sông Mekong, sông Ba Sát và khu vực biển hồ tại Campuchia đang tăng nhanh do mưa lớn kéo dài. Lực lượng chức năng Campuchia đã kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm và sẵn sàng các phương án sơ tán dân cư khẩn cấp. Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Ủy ban Quốc gia Quản lý Thảm họa Campuchia ra chỉ thị khẩn yêu cầu Ban Quản lý Thảm họa các cấp huy động nhân lực, trang thiết bị và nguồn lực để sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong trường hợp lũ lụt và xác định những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để có phương án sơ tán. Dự báo các địa phương sẽ tiếp tục có mưa lớn đến ngày 29 tháng 8. Lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nan, Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng. Đáng lo ngại, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao khi mưa lớn được dự báo quay trở lại vào ngày mai. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
9: Ông Chai Narong, tỉnh trưởng tỉnh Nan cho biết, lượng mưa và mực nước tại một số khu vực đang giảm dần, tạo điều kiện để các lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là khẩn trương sửa chữa và khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, ông Chai Narong cũng bày tỏ lo ngại, mưa lớn có khả năng quay trở lại trong khoảng 2-3 ngày tới và bao phủ khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, khiến tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp hơn. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan ban hành cảnh báo mưa lớn có thể quay trở lại tỉnh Nan từ ngày 23 tháng 8, đặc biệt tại khu vực thượng lưu sông Nan. Trước diễn biến trên, Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thongsri yêu cầu chính quyền tỉnh Nan và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện chế độ ứng trực 24/24 giờ, duy trì giám sát chặt chẽ những địa bàn có nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm thông tin cảnh báo được truyền tải kịp thời đến người dân.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, tư duy kinh tế nông nghiệp, động lực nâng tầm giá trị nông sản Việt, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, chuyện tình lính xế, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio Mở, làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật. 8:00 ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, chủ đề phát triển thị trường giao dịch carbon, thúc đẩy kinh tế xanh bền vững, 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, khám sức khỏe miễn phí, chủ động chăm sóc học sinh trước thềm năm học mới, 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để chúng và đúng, 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan với những chuyến trở về mang theo một lời hứa, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, cục diện mối quan hệ Mỹ-Hàn-Triều Tiên căng thẳng xen tín hiệu ngoại giao, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế, 15:50 alo VOV1, người dân ven quốc lộ 1 qua Đồng Tháp lo ngại về mất an toàn giao thông, 17:00 cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức của Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 167 vùng 2 Hải quân nắm chắc pháp luật để vững vàng thực thi nhiệm vụ. 20:00 vì an ninh tổ quốc, chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên không chỉ là nghệ thuật sân khấu. 21:00 quân đội nhân dân cảm nhận về bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng. 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ngôi nhà
11: nhà ASEAN.
12: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thiết lập hàng nghìn làng chài đỏ trắng mang lại phúc lợi cho ngư dân Indonesia. Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu. Những căn phòng siêu nhỏ, lựa chọn của một bộ phận người lao động tại Singapore. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa cho biết chính phủ tiếp tục ưu tiên phúc lợi cho ngư dân. Để hỗ trợ ngư dân và ngành thủy sản, Tổng thống Prabowo đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài hoạt động hiệu quả vào cuối năm nay. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có một số chương trình chiến lược nhằm tối đa hóa tiềm năng biển của Indonesia. Một trong số đó là phát triển làng chài đỏ trắng. Tổng thống nhấn mạnh trong lĩnh vực thủy sản, Indonesia đang xây dựng các làng chài đỏ trắng được trang bị cảng, cầu tàu, cơ sở đấu giá cá, kho lạnh, xưởng, cơ sở chế biến hải sản, nhà ở và các tiện ích xã hội. 100 làng chài đỏ trắng đã được xây dựng và Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài vào cuối năm nay. Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng biển của Indonesia phải là nguồn thịnh vượng cho ngư dân. Giá trị của ngành thủy sản Indonesia có thể đạt 34 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, Indonesia chỉ được hưởng một phần nhỏ trong số đó. Phần còn lại là bị đánh bắt cá trái phép. Do đó, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng Indonesia phải ngay lập tức đóng mới các tàu cá hiện đại. Đến năm 2027, chính phủ đặt mục tiêu đóng mới 1.582 tàu đánh cá hiện đại. Trong phiên họp hàng năm của Hội đồng Tư vấn Nhân dân, phiên họp chung của Hạ viện và Hội đồng Đại diện khu vực vào ngày 14 tháng 8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng tuyên bố đóng cửa nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và tiếp tục thua lỗ.
2: Tôi tự hào báo cáo rằng chúng ta đã đóng cửa 290 doanh nghiệp nhà nước bằng cách tinh giản số lượng doanh nghiệp nhà nước đã tiết kiệm được tới gần 50.000 tỷ rupia chi phí hoạt động. Điều này bao gồm lương giám đốc, chi phí đi lại công vụ, tiền thuê nhà và tiền thuê xe.
1: Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục củng cố nền kinh tế nhân dân từ cấp cơ sở. Hiện nay khoảng 10.000 hợp tác xã làng huyện đỏ trắng đã được thành lập ở nhiều vùng miền. Đến cuối năm nay, chính phủ đặt mục tiêu thành lập 30.000 đơn vị hợp tác xã làng đỏ trắng.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, rác thải nhựa đang là bài toán môi trường nan giải tại Thái Lan. Hiện nay, thay vì chỉ xử lý, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý rác thải, trong đó có công nghệ nhiệt phân biến rác thải nhựa thành nhiên liệu. Giải pháp không chỉ giúp giảm lượng rác thải chôn lấp mà còn mở ra nguồn năng lượng mới, giảm chi phí và tạo thêm thu nhập cho người dân, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn bền vững.
3: Mới đây, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thái Lan thuộc Bộ Giáo dục Đại học Khoa học Nghiên cứu và Đổi mới đã nghiên cứu phát triển thành công công nghệ chuyển rác thải nhựa thành nhiên liệu bằng phương pháp nhiệt phân. Nhiệt phân là quá trình dùng nhiệt phân hủy nhựa trong điều kiện thiếu hoặc không có oxy. Nhựa không bị đốt cháy hoàn toàn mà phân tách thành khí, chất rắn và phần chất lỏng có thể thu hồi làm dầu. Công nghệ này có thể tạo ra nhiên liệu lỏng có tính chất tương đương với một số loại nhiên liệu như diesel, xăng hoặc khí đốt, tùy nguyên liệu và quy trình xử lý. Điểm đáng chú ý là công nghệ này không chỉ hướng tới giảm lượng rác thải nhựa mà còn được kỳ vọng tạo ra nguồn nguyên liệu có chi phí thấp hơn so với nhiên liệu truyền thống. Ông Amarin Kwonpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết.
4: Nhiên liệu thu được từ quá trình nhiệt điện phân có chi phí khoảng 12 bạt một lít, trong khi giá dầu diesel vào khoảng 30 bạt một lít. Vì vậy, nhiên liệu tái chế từ rác thải nhựa có thể được bán với giá từ 20 đến 25 bạt một lít, vừa mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, vừa tạo ra một lựa chọn kinh tế lớn hơn cho ngành nông nghiệp.
3: Với mức giá này, nhiên liệu từ nhựa được kỳ vọng có thể phù hợp với những loại máy móc sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp như máy kéo, máy xúc, máy cắt cỏ hay máy bơm nước. Đây cũng là nhóm thiết bị sử dụng động cơ diesel phổ biến và không đòi hỏi tiêu chuẩn nhiên liệu khắt khe như các phương tiện giao thông hiện đại. Ông Amarin Kwonpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết thêm.
4: Vẫn còn những lo ngại về việc sử dụng loại nhiên liệu này cho các phương tiện đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tuy nhiên, diesel được sử dụng phổ biến cho máy móc nông nghiệp vận hành ở tốc độ thấp như máy kéo, máy xúc, và đây cũng là nhóm phương tiện phù hợp với loại nhiên liệu tái chế này.
3: Từ một giải pháp xử lý rác thải, công nghệ nhiệt phân đang được Thái Lan kỳ vọng trở thành một mô hình tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng. Đây cũng phù hợp với định hướng của chính phủ Thái Lan trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống. Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan vừa đưa ra thông báo, chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và tạo thu nhập cho người dân thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo biện pháp này, rác thải sinh hoạt trong cộng đồng được xem là nguồn lực có thể tận dụng để tạo việc làm, thu nhập cho các hộ gia đình, đồng thời giảm áp lực xử lý và chôn lấp rác thải. Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người hiện cũng đang triển khai 80 dự án về năng lượng thay thế trên toàn quốc, từ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đến xử lý rác thải thành dầu. Các dự án được kỳ vọng giúp cộng đồng giảm 20-40% chi phí năng lượng, đồng thời giảm lượng rác thải và tạo thêm nguồn thu. Về định hướng thời gian tới, Thái Lan sẽ mở rộng các mô hình cộng đồng tự quản lý rác thải và năng lượng với sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, trường học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ nước này cũng định hướng nâng cấp mô hình cộng đồng nhà ở ổn định theo hướng trở thành các cộng đồng vững mạnh, có khả năng tự chủ về năng lượng, tự quản lý và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, tại Singapore, nơi giá thuê nhà thuộc nhóm cao ở châu Á, một căn phòng chỉ rộng chưa đầy 2m² nhưng có giá khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng mà vẫn có người thuê. Những không gian được ví như căn phòng bỏ túi đó đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người lao động, sinh viên khi ngân sách hạn hẹp và giá thuê tăng cao. Chúng ta cùng tìm hiểu thực tế đó qua những thông tin sau đây.
1: 98cm, đó là chiều rộng của một căn phòng mà một người thuê nhà tại khu vực trung tâm Singapore đang sử dụng. Chiều dài phòng khoảng 180cm, trong khi chiếc giường dài tới 160cm. Phần không gian còn lại hầu như không đủ để người thuê xoay sở với những vật dụng thiết yếu. Với khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng, người thuê có được một chỗ ở gần các ga tàu điện ngầm. Đổi lại là một không gian chỉ vừa đủ cho chiếc giường. Quần áo phải treo lên tường hoặc cất trong hộp. Máy tính và hành lý được xếp chồng lên nhau, còn những vật dụng cá nhân khác gần như không có chỗ để. Anh Giao Santos, người thuê căn hộ siêu nhỏ này, chia sẻ.
2: Đây là phòng của tôi. Tôi đã ở đây khoảng 2 tháng. Không gian rất hạn chế nên đồ đạc của tôi cũng phải hạn chế theo. Trước đây tôi có thể sử dụng tất cả đồ đạc của mình, nhưng ở đây tôi chỉ có thể sử dụng chiếc giường và không có tủ quần áo.
1: Theo các chuyên gia, những căn phòng siêu nhỏ thường xuất hiện nhiều hơn khi thị trường mất cân đối cung cầu. Trong giai đoạn từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến khoảng năm 2023, ngành xây dựng Singapore chịu ảnh hưởng khiến cho nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu thuê tăng mạnh, đẩy giá thuê lên cao. Khi ngân sách không thay đổi nhưng giá thuê lại tăng, một số người không còn nhiều lựa

0: về số lượng người có thể cùng sinh sống trong một căn hộ. Các bất động sản dưới 90m² có thể có tối đa 6 người không cùng một gia đình. Trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà ở vẫn cao, những căn phòng bỏ túi có thể tiếp tục tồn tại như một lựa chọn của thị trường. Nhưng câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn, giữa nhu cầu có một chỗ ở và quyền được sống trong một không gian an toàn, hợp lý, thì đâu là ranh giới mà thị trường không nên vượt qua.
1: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Tỉnh ủy Lai Châu mới tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, kết nối 42 đảng ủy trực thuộc với 569 điểm cầu, thu hút hơn 18.200 đại biểu tham dự. Trong một ngày, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định được Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 thông qua, cùng các chương trình kế hoạch hành động của Trung ương và tỉnh ủy. Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước và tổ chức thực hiện tại địa phương. Trong đó, Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt yêu cầu huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới. Kết luận số 75 về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững. Tại Nha Trang, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đại diện các ban bộ ngành viện trường địa phương có biển tham dự sự kiện. Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng
5: cần xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu biển quốc gia thực sự. Một quốc gia biển mạnh không thể chỉ dựa vào một viện nghiên cứu hay một bộ ngành. Hệ sinh thái nghiên cứu biển phải có sự tham gia của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các bộ ngành quản lý, nhà nước, các lực lượng hoạt động trên biển, các địa phương ven biển, các doanh nghiệp khai thác về biển và mạng lưới các đối tác quốc tế.
4: Khánh Hòa là địa phương có lợi thế đặc biệt về biển. Với gần 490 km bờ biển, hơn 200 hòn đảo và các vịnh nước sâu Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và đặc khu Trường Sa cùng hệ thống cơ sở nghiên cứu đào tạo chuyên sâu. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thực hiện nghị quyết 20 đòi hỏi chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị đại dương hiện đại dựa trên tri thức và công nghệ. Khánh Hòa đề xuất Trung ương quan tâm đầu tư các hạ tầng nghiên cứu dùng chung cấp quốc gia như là tàu nghiên cứu biển sâu, phòng thí nghiệm trọng điểm, mạng lưới trạm quan trắc thông minh, đồng thời xem xét đưa Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Công nghệ Đại dương tại Khánh Hòa vào quy hoạch hệ thống các trung tâm phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ chiến lược.
6: Tỉnh sẽ cam kết luôn dành nguồn lực ưu tiên cao nhất và chuẩn bị sẵn sàng về các cái hạ tầng cũng như là thể chế và cái sự phối hợp chặt chẽ với các cái viện trường trên địa bàn để đón nhận và triển khai hiệu quả các cái dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ.
4: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Một trong những nhiệm vụ năm học mới được Sở xác định đó là các trường nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi sắp xếp, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người học. Sau giai đoạn sắp xếp, thành phố Hà Nội có hơn 1.700 trường mầm non, phổ thông, trong đó có 37 trường chất lượng cao, cùng mạng lưới giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đa dạng. Vì vậy, trong năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định thực hiện tốt mô hình quản trị mới sau khi sắp xếp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ.
7: Với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chúng ta cần phải nhanh chóng ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của người học. Mỗi đơn vị nhà trường sau sắp xếp sẽ được hiểu là một đầu mối quản trị, có một chiến lược chung, dùng chung đội ngũ, tài chính và cơ sở vật chất với một cùng một cơ chế, đồng thời vẫn phải tôn trọng đặc thù chuyên môn của từng cấp học và từng phân hiệu, từng điểm trường.
4: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Trong những ngày qua, tại thành phố Cần Thơ, công tác khám sức khỏe định kỳ

0: khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân đang được triển khai tích cực. Tại các phum sóc của đồng bào Khmer, tiếng loa tuyên truyền liên tục vang lên, thông báo nhắc nhở bà con sắp xếp thời gian đến khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó, thông tin về lịch khám còn được tuyên truyền trên các nền tảng số, giúp người dân chủ động nắm bắt và tham gia. Với nhiều người dân, sự tận tình của cán bộ địa phương đã giúp việc đi khám trở nên gần gũi. Bà Thái Thị Sàng Nghìn, người dân phường Vĩnh Châu chia sẻ.
1: Người ta tới nhà mời mình đi khám, đưa giấy đàng hoàng, dặn dò giờ giấc rõ ràng rồi mình đi thôi.
0: Không chỉ được thông báo hướng dẫn từ trước, khi đến cơ sở y tế, người dân còn được các bộ phận phân luồng hướng dẫn cụ thể qua từng bước khám, giúp quá trình kiểm tra sức khỏe diễn ra thuận lợi, khoa học. Anh Sơn Sifan ở khu vực Vĩnh An, phường Vĩnh Châu nói.
1: Cán bộ khóm đi phát giấy mời, nắm thông tin, rồi thông báo thời gian cho mình lên khám. Trước đây mình ít khi đi khám, nhưng lần này đi khám thì giúp mình biết được tình trạng sức khỏe tốt hay không tốt. Nếu có bệnh thì mình có thể phòng ngừa sớm, kiểm soát bệnh tật kịp thời.
2: Vì sức khỏe phòng dân tốt hay không tốt?
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Ngước lên ngọn quốc kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm đang công tác tại Báo Công an Nhân dân với phần trình bày của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Ngước lên ngọn quốc kỳ.
1: Khi cả nước náo nức chuẩn bị kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh lần thứ 80, thì các nhạc sĩ đều muốn đóng góp tác phẩm của mình để bày tỏ lòng biết ơn đến các tiền nhân đã hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Tôi muốn viết về lá quốc kỳ từ lâu, nhưng chưa thực hiện được. Trong dịp A80, tôi đặt bút viết thật nhanh và thu âm vào ngày cuối tháng 8 năm 2025, kịp thời đón mừng Tết độc lập lần thứ 80. Người hát đầu tiên là ca sĩ Đoàn Thanh Hiền, cô ấy đã hát rất tốt.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ hãy chia sẻ về thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Bài hát Ngước nhìn ngọn quốc kỳ vừa mang tính tự sự, vừa mang tính thôi thúc, nên tôi viết giai điệu đơn giản, khúc thức đơn giản để thính giả dễ nghe câu chuyện được kể trong bài. Tôi chọn nhịp điệu của nhạc disco vừa dễ nghe, vừa gần gũi với cái nhịp bước đi hành khúc mà cũng không bị cứng nhắc, phù hợp với giới trẻ. Thủ pháp đảo phách cũng được ưu tiên chút ít để âm nhạc có sự háo hức, trẻ trung.
0: Vâng, ca khúc như một lời tri ân đến những người đã cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhạc sĩ có chia sẻ gì về chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm thực hiện quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027?
1: Ca khúc Ngước nhìn ngọn quốc kỳ là lòng biết ơn được vang lên bằng âm nhạc. Trong đó có viết câu: trong tim tôi, người đi trong bóng đêm, cho con em được đi trong nắng hồng. Màu cờ đào, người người ngã xuống không sờn, cho con em được cầm bút tới trường. Những nhà cách mạng, quân và dân ta đã sẵn sàng đi vào lửa đạn, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân của mình để con cháu mình được hưởng tự do. Họ để lại thân thể trên núi rừng, trên biển cả của mảnh đất này. Họ coi cái chết nhẹ như lông hồng và không bao giờ họ nghĩ đến bản thân. Vì vậy, chiến dịch đặc biệt 500 ngày đêm để xác định danh tính, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành từ 15 tháng 3 năm 2026 tới 27 tháng 7 năm 2027 mang một ý nghĩa rất lớn, làm dịu phần nào nỗi đau của thân thích con cháu, an ủi phần nào với linh hồn những người đã hy sinh. Tôi theo dõi báo đài và biết được chiến dịch đã có những thành tựu rất đáng kể. Công nghệ sinh học cao cấp kết hợp với công nghệ số đã đạt tới trình độ rất cao. Nhiều nơi khác từ Bắc chí Nam đã vượt tiến độ. Tôi xúc động khi theo dõi thông tin, khai quật và lấy mẫu ở khu công viên Lê Thị Riêng. Trong đó có nhắc tới liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, một cái tên thật giản dị, nhưng tất cả mãi mãi không bao giờ quên ông, không bao giờ quên những hy sinh cao đẹp và hậu thế luôn luôn gìn giữ. Chiến dịch là một sự tri ân của cả nước, lòng biết ơn là sức mạnh của chúng ta.
0: Vâng ạ, thông qua ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến công chúng yêu nhạc?
1: Qua ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ, tôi mong muốn lan tỏa lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì độc lập tự do, để có một non sông sạch bóng quân thù, để có một đất nước được ngẩng cao đầu sánh vai với năm châu, thì mỗi người cần tiếp nối tinh thần cống hiến, đóng góp cho màu cờ thêm tươi thắm.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Ngước lên ngọn quốc kỳ với phần thể hiện của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, hai đêm concert đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ được tổ chức vào các ngày 17 và 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thành công của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, thương hiệu đã vượt khỏi phạm vi một chương trình truyền hình để trở thành một sản phẩm giải trí có khả năng kéo khán thính giả từ màn ảnh ra sân khấu. Chuỗi concert của mùa đầu tiên từng liên tục cháy vé, tạo nên 9 đêm diễn và thu hút lượng lớn khán giả. Vì vậy, khi mùa 2 còn chưa đi hết chặng đường, việc công bố sớm hai đêm concert và đưa ra một sơ đồ sân khấu có quy mô lớn cho thấy nhà sản xuất đang chủ động tận dụng thời điểm sức nóng của chương trình còn cao. Khán thính giả không chỉ mua một tấm vé xem một đêm nhạc, mà phần nào đang mua lại trải nghiệm đã từng được chứng minh là thành công ở mùa trước. Đây là lợi thế rất lớn mà một chương trình mới hoàn toàn không có. Tuy nhiên, với chương trình truyền hình thực tế, mùa đầu tiên thường có lợi thế của yếu tố mới lạ. Khi công thức đã được chứng minh, khán thính giả cũng kỳ vọng nhiều hơn. Và sau khi được thừa hưởng danh tiếng từ mùa 1, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sẽ phải chứng minh rằng sức hút của mình không chỉ đến từ ký ức về một mùa giải từng thành công, mà có thể tiếp tục tạo ra những bài hát mới, khoảnh khắc mới và một cộng đồng khán thính giả đủ mạnh để duy trì thương hiệu trong dài hạn. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Ánh Sáng Của Đời Tôi, sáng tác nhạc sĩ Minh Châu, với phần thể hiện của nhiều nghệ sĩ trong đêm công diễn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày mùng 8, mùng 9 tháng 8, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ca sĩ Phùng Khánh Linh đã mang concert Giữa một vạn tour đến với 4.000 khán thính giả thủ đô, dẫn dắt người yêu nhạc bước vào một hành trình cảm xúc từ giằng xé, tổn thương đến chấp nhận, biết ơn, chữa lành và hạnh phúc. Điểm đặc biệt là cả đêm diễn không có MC, cũng không có ca sĩ khách mời, Phùng Khánh Linh một mình gần cả 25 ca khúc. Có lẽ bởi thế mà concert giống như một dòng tự sự liền mạch, nơi mỗi bài hát là một lát cắt tâm trạng, được sắp xếp theo 4 phần tương tự như những chương hồi tâm lý. Và bản hit Hôm nay tôi buồn đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất giữa đêm nhạc. Hàng nghìn khán thính giả cùng bật đèn flash biến khán phòng thành một biển ánh sáng và hát theo nữ ca sĩ. Một ca khúc từng gắn với cảm xúc cô đơn giờ được chính những người nghe hát lại cùng cô. Nhưng trước đó, câu chuyện về đằng sau sân khấu mới thực sự khiến khán phòng lắng xuống. Ca sĩ Phùng Khánh Linh kể về lá thư cô từng viết cho mẹ cách đây 9 năm khi quyết định rời nơi quen thuộc để đến một thành phố xa lạ theo đuổi âm nhạc Hà Nội. Với những con ngõ, dòng người và những ngày đầu lập nghiệp, nhiều lần cảm thấy mình lạc lõng, nhất là khi con đường âm nhạc của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những sản phẩm không được đón nhận, có những thất bại và những khoảng thời gian cô hoài nghi về chính khả năng của mình. Nhìn xuống hàng nghìn khán thính giả, cô nói, Linh thấy mình không còn cô đơn nữa. Câu nói ấy giống như lời tâm sự của một người đã đi qua những chông chênh để gặp được những người đồng cảm với mình trong âm nhạc. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Hôm nay tôi buồn, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mạnh, xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 22 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7

0: 4
1: 2
0: 3
1: 4
0: 5
1: 6
0: 7
1: Thôi.
0: Động tác 8. Chân hông.
1: 1
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 2
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 3
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 4
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: Thôi.
1: Động tác 9.
0: Phối hợp.
1: 1
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 2
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 3
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: 8
1: 4
0: 2
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7
0: Thôi.
1: Động tác 10.
0: Thăng bằng.
1: 1

4 5 6 7 8 8

7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: lại với không gian sục sôi thế.
1: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026, tức ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình: 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, tư duy kinh tế nông nghiệp, động lực nâng tầm giá trị nông sản Việt; 6:00 chương trình thời sự sáng; 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, chuyện tình lính xế; 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục studio mở, làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật; 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả; 8:30 thể thao 7 ngày; 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng; 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, chủ đề phát triển thị trường giao dịch carbon, thúc đẩy kinh tế xanh bền vững; 10:00 âm nhạc với cuộc sống; 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, khám sức khỏe miễn phí, chủ động chăm sóc học sinh trước thềm năm học mới; 11:00 bản tin thể thao; 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử; 12:00 chương trình thời sự trưa; 13:00 kết nối công nghệ, làm chủ công nghệ chiến lược, làm sao để chúng và đúng; 13:15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo; 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào Ba Lan với những chuyến trở về mang theo một lời hứa; 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế; 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, cục diện mối quan hệ Mỹ Hàn Triều Tiên căng thẳng xen tín hiệu ngoại giao; 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều; 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế; 15:50 alo VOV1 người dân ven quốc lộ 1 qua Đồng Tháp lo ngại về mất an toàn giao thông; 17:00 cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nhạc sĩ Thanh Tùng trong ký ức của Thanh Lam và Mỹ Linh sau 10 năm khuất bóng; 18:00 chương trình thời sự chiều; 19:00 bản tin thời sự; 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo; cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân nắm chắc pháp luật để vững vàng thực thi nhiệm vụ; 20:00 vì an ninh tổ quốc, chương trình nghệ thuật 81 mùa bình yên không chỉ là nghệ thuật sân khấu; 21:00 quân đội nhân dân, cảm nhận về bài hát gửi em ở cuối sông Hồng; 21:30 chương trình thời sự đêm; 23:00 bản tin thời sự cuối ngày; 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau; 23:15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đã đến Hà Nội thăm chính thức nước ta từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tiến hành hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và gặp nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam để thảo luận sâu rộng các biện pháp thúc đẩy hợp tác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật hình sự sửa đổi và dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác. Trước đó, chiều qua, các đại biểu đã thảo luận về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nhiều đại biểu tán thành việc giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 nếu doanh thu không quá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long cho rằng cần cân nhắc ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng vì một doanh nghiệp doanh thu 9 tỷ 900 triệu đồng sẽ được giảm 30% thuế, trong khi doanh nghiệp có doanh thu 10 tỷ 100 triệu đồng lại không được hưởng chính sách này. Đại biểu đề nghị chính phủ nghiên cứu bổ sung cơ chế chuyển tiếp đối với trường hợp doanh thu vượt không đáng kể so với ngưỡng 10 tỷ đồng.
3: Cơ quan soạn thảo có thể nghiên cứu một khoản chuyển tiếp với mức ưu đãi giảm dần trên cơ sở tính toán tác động ngân sách cụ thể hoặc lựa chọn một phương thức kỹ thuật khác, nhưng phải bảo đảm rằng việc vượt ngưỡng doanh thu không làm mất ưu đãi một cách quá đột ngột, đồng thời đề nghị chính phủ tiếp tục thuyết minh rõ hơn căn cứ kinh tế, tài khoá của ngưỡng 10 tỷ đồng và mức giảm 30%.
2: Hơn 400 năm lịch sử vùng đất Phú Yên đang được lưu dấu qua 243 sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn. Trước nguy cơ mai một bởi thời gian và thiên tai, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang triển khai số hóa, đồng thời vận động các dòng họ gia đình đưa sắc phong về những nơi có điều kiện bảo quản tốt hơn nhằm gìn giữ nguyên vẹn giá trị của di sản tư liệu quý. Cộng tác viên Lê Biết, Cơ quan Thường trú Tây Nguyên, thông tin.
4: Trong hệ thống di sản văn hóa của Đắk Lắk, các sắc phong Hán Nôm là nguồn tư liệu đặc biệt, phản ánh quá trình hình thành cộng đồng, làng xã và các dòng tộc trên vùng đất Phú Yên xưa. Theo kết quả nghiên cứu, địa bàn Phú Yên cũ có 243 sắc phong trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945. Sắc phong sớm nhất, niên hiệu Quang Hưng thứ 19 năm 1596, phong cho danh nhân Lương Văn Chánh hiện đang lưu giữ tại đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 1. Sắc phong muộn nhất có niên hiệu Bảo Đại thứ 20 năm 1945, phong cho tiền hiền thôn Tân Mỹ, nay thuộc xã Sơn Thành. Nội dung sắc phong khá phong phú, từ phong chức tước đến sắc phong thần vị cho những người có công với làng, với nước, được cộng đồng tôn kính và thờ phụng. Không chỉ mang giá trị lịch sử, mỗi sắc phong còn là một mảnh ký ức của cộng đồng, giúp nhận diện sự hình thành và phát triển của làng xã, tín ngưỡng và các thiết chế văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm, cùng các tác động của thời tiết, thiên tai và điều kiện bảo quản, nhiều sắc phong đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, thất lạc. Trước thực tế này, ngành văn hóa Đắk Lắk đang triển khai các giải pháp bảo vệ, số hóa và phát huy giá trị hệ thống sắc phong, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục truyền thống. Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Cái việc giữ gìn cái bản gốc, các cái di sản tư liệu đấy mới là cái mục đích cuối cùng. Chúng tôi đang vận động các hộ gia đình cũng như các dân tộc mang sắc phong đó về chúng tôi bảo quản tại những nơi có điều kiện như là bảo tàng, như là trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tập huấn cho các nơi mà lưu giữ đấy biết cái cách bảo quản, xây dựng cái phương án phòng tránh những trường hợp mà thiên tai nó xảy ra để mà bảo vệ các cái sắc phong này.
2: Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm ngoái, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực Tượng Đài Cảm Tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hoạt động quan trọng này nhằm tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, đồng thời thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật trên nền tảng truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa vào quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo của UNESCO. Năm học 2026-2027 sắp tới, ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ xác định chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, với trọng tâm chuyển từ yêu cầu sắp xếp, ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
0: Trong năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, trong đó 100% học sinh tiểu học được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn thành phố có 31.805 trên 32.420 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt 98,10%. Riêng giáo dục phổ thông đạt 99,30%. Chất lượng học sinh qua các kỳ, cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế tiếp tục được ghi nhận. Từ nền tảng tổ chức được củng cố trong năm học vừa qua, năm học 2026-2027, ngành giáo dục đào tạo Cần Thơ xác định chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất với trọng tâm chuyển từ yêu cầu sắp xếp ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và đẩy nhanh lộ trình tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển đội ngũ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ rà soát, sắp xếp, điều tiết đội ngũ giáo viên tuyển dụng theo biên chế được giao, đồng thời tăng cường bồi dưỡng cán bộ, quản lý, giáo viên về chuyên môn, năng lực quản trị, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và ngoại ngữ.
6: Ngành giáo dục và đào tạo có được thêm 1.076 biên chế cho cái việc gọi là sau sắp nhập này sẽ thực hiện cái công tác sắp xếp vị trí, bố trí lại công việc sau khi mà thực hiện cái tinh gọn bộ máy này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng ban hành các cái tiêu chí cụ thể để cho các đơn vị xã phường lựa chọn cán bộ quản lý để bố trí cho chuẩn bị năm học mới được kịp thời và đúng theo quy định.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò thứ hai đối với các ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, kế nhiệm ông Antonio Guterres. Các cuộc bỏ phiếu thăm dò là một phần quan trọng trong quá trình Hội đồng Bảo an lựa chọn ứng cử viên để đề cử lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, xem xét bổ nhiệm làm Tổng Thư ký tiếp theo. Đây là hình thức bỏ phiếu không chính thức và được tiến hành kín nhằm đánh giá mức độ ủng hộ của 15 thành viên Hội đồng Bảo an đối với từng ứng cử viên. Kết quả bỏ phiếu không được công bố chính thức. Nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau cuộc họp chung của nhóm công tác chung về quản lý biên giới, Ấn Độ và Nepal vừa đạt được nhất trí trong việc tăng cường giám sát an ninh tại các khu vực trọng điểm dọc biên giới chung bằng các công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống camera giám sát và các thiết bị tiên tiến khác. Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý và an ninh biên giới, trong đó có tội phạm xuyên biên giới, buôn bán ma túy, chất hướng thần, thuốc kiểm soát, buôn bán người và động vật hoang dã. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm pháp. Cộng hòa Dân chủ Congo vừa tiếp nhận hơn 16.000 liều vaccine Ervibo từ cộng đồng quốc tế nhằm khẩn cấp ngăn chặn đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử nước này. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
7: Lô hàng gồm 16.250 liều là đợt bàn giao đầu tiên trong gói viện trợ 70.000 liều từ Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác quốc tế. Đợt bùng phát thứ 17 này do chủng virus hiếm gặp Bundibugyo gây ra, loại biến thể hiện chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu được phê duyệt chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người trong tổng số hơn 5.000 ca nhiễm được xác nhận. Trực tiếp kiểm tra lô vaccine tại sân bay, Bộ trưởng Bộ Y tế Congo, ông Roger Kamba nhấn mạnh.
8: Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối mặt với một đợt bùng phát Ebola rất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm đồng bào. Chúng tôi đã ghi nhận hơn 2.300 ca tử vong và hơn 5.000 người mắc bệnh. Chúng tôi nhận thấy các biện pháp y tế công cộng thông thường phải được kết hợp chặt chẽ với những can thiệp y tế cụ thể, đặc biệt là tiêm chủng.
7: Bộ trưởng Roger Gamba cho biết thêm, sau khi tham vấn ý kiến từ giới khoa học, chính phủ quyết định triển khai vaccine Ovibo theo hai giai đoạn. Giai đoạn nghiên cứu gồm 20.000 liều và giai đoạn sử dụng nhân đạo gồm 50.000 liều. Congo hiện đã đề xuất các đối tác quốc tế hỗ trợ tổng cộng hơn 400.000 liều vaccine để phục vụ cho chiến dịch bao phủ diện rộng. Công tác dập dịch tại Congo hiện đang gặp nhiều thách thức lớn do các cuộc xung đột vũ trang tại khu vực tâm dịch, tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhiều ca tử vong xảy ra ngoài các trung tâm y tế. Dữ liệu từ cơ quan y tế cảnh báo tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn chưa đạt đỉnh và có nguy cơ tiếp tục gia tăng nhanh chóng nếu các biện pháp can thiệp không được đẩy mạnh.
2: Chỉ trong tháng 7 năm nay, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc Kospi trải qua một trong những đợt sụt giảm dữ dội nhất lịch sử, quấn phăng hàng chục tỷ đô la Mỹ tài sản của nhà đầu tư cá nhân đổ vào các quỹ ETF. Đòn bẩy gắn với hai ông lớn chip nhớ Samsung Electronics và SK Hynix. Có những thời điểm, giới chức nước này phải hạ nhiệt cơn sốt đầu cơ. Theo các chuyên gia, thực trạng này đang tạo ra một cú sốc tâm lý cho các nhà đầu tư mà có thể mất nhiều năm mới có thể khắc phục được. Biên tập viên Mỹ Hà tổng hợp thông tin.
9: Từng là một chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới, có thời điểm tăng gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng. Chỉ số Kospi sụt giảm 30% kể từ đỉnh điểm ngày 19 tháng 6 đã gây tổn hại nói chung cho kinh tế Hàn Quốc, cuốn các nhà đầu tư cá nhân và các sản phẩm đòn bẩy thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng quản trị rủi ro khi thị trường đảo chiều. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về việc Hàn Quốc, một cường quốc công nghệ, có thể tiến tới vị thế thị trường phát triển như thế nào trước xu hướng đầu tư ồ ạt đổ xô vào giao dịch. Theo ông Jung A-jung, người đứng đầu Liên minh Cổ đông Hàn Quốc, nguyên nhân giới trẻ nước này đổ xô vào thị trường chứng khoán được cho là để chuyển sang một kênh đầu tư mới nhằm thoát khỏi tình trạng giá nhà đất tăng vọt. Đáng tiếc là điều họ tìm thấy không phải là cầu thang hy vọng mà là sự tuyệt vọng. Kết quả là vô số người trẻ đang phải chịu những tổn thất tài chính đáng kể.
10: Thật kinh khủng, nó thực sự giống như trò chơi con mực. Người thắng cuộc cuối cùng là các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài và một số ít nhà đầu tư cá nhân có kỹ năng cao. Còn đại đa số các nhà đầu tư đã phải chịu đựng những tổn thất tài chính khổng lồ, bao gồm cả những người đã mất tất cả và có thể không bao giờ hồi phục được.
9: Nhu cầu của giới trẻ được giúp đỡ về mặt tâm lý đang tăng lên và các dấu hiệu căng thẳng khác đang khiến công chúng lo ngại. Cảnh sát ở Busan cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 20 tuổi bị tình nghi âm mưu giết người vì đã đâm một YouTuber mà người này cho là nguyên nhân gây ra thua lỗ cổ phiếu cho mình. Theo đại diện giới đầu tư chứng khoán, sai lầm này trước hết đến từ chính sách đòn bẩy mà lẽ ra không nên có. Vào cuối tháng 7 vừa qua, giới chức kinh tế tài chính nước này gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Ko Woon-chol đã công khai xin lỗi tại Quốc hội vì quyết định cho phép triển khai quỹ ETF đòn bẩy cổ phiếu đơn lẻ, thừa nhận sản phẩm này góp phần làm thị trường lao dốc và biến động mạnh, kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế xã hội khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dự báo thời tiết.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông. Trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 3 đến 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vùng nguy hiểm 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn. Từ nay đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn phổ biến từ 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ cho các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 23 tháng 8 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền sản xuất nhỏ thiếu lương thực, nông nghiệp Việt Nam đã vươn lên bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, trở thành một trong những lĩnh vực xuất khẩu quan trọng, tạo sinh kế cho hàng chục triệu người dân và góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Nhưng trong một giai đoạn phát triển mới, câu chuyện của nông nghiệp không thể chỉ dừng lại ở sản xuất nhiều hơn, đất đai có giới hạn, lao động nông nghiệp đang chuyển dịch, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thị trường quốc tế yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản. Yêu cầu đặt ra đối với nông nghiệp phải tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị đất đai, mỗi sản phẩm, mỗi chuỗi sản xuất, chuyển lợi thế tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh và chuyển nông nghiệp từ một khu vực sản xuất thành một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đó cũng chính là quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp mà Đảng ta đã từng bước định hình qua các chủ trương, nghị quyết quan trọng.
1: Năm 1988, nghị quyết 10 gọi tắt là khoán 10, giải phóng sức sản xuất. Nghị quyết số 26 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 năm 2008 xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược. Đến nghị quyết số 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục định hình nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị. Và trong giai đoạn phát triển mới, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng nghị quyết Đại hội Đảng khóa 14 đang mở thêm những động lực mới để nông nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Đây cũng là những định hướng được đặt ra trong yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với chủ đề tư duy kinh tế nông nghiệp, động lực nâng tầm giá trị nông sản Việt, trong chuyên mục Mùa vàng hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình chuyển đổi đó để thấy rõ hơn một vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Làm thế nào để nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà trở thành động lực trong mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế để mỗi nông sản Việt Nam tạo ra nhiều giá trị hơn, người nông dân có thu nhập cao hơn và nền kinh tế có sức cạnh tranh lớn hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 40 năm đổi mới là chặng đường nông nghiệp thay đổi về tư duy, phương thức tổ chức sản xuất và vị thế trong nền kinh tế. Từ yêu cầu bảo đảm đủ ăn, nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, từ tăng năng suất, sản lượng chuyển sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, từ sản xuất riêng lẻ chuyển sang liên kết chuỗi, từ khai thác lợi thế tự nhiên sang phát huy tri thức, công nghệ và giá trị thương hiệu.
1: Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã đặt ra yêu cầu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát triển nông thôn hiện đại và xây dựng người nông dân văn minh.

0: nông nghiệp vẫn là một trong số rất ít lĩnh vực duy trì được mức tăng trưởng dương. Đặt trong bối cảnh nhiều ngành tăng trưởng âm, sản xuất nông nghiệp không những không đứt gãy mà còn thích ứng linh hoạt, duy trì được nhịp sản xuất tương đối ổn định, mới thấy nông nghiệp có độ chịu lực cao như thế nào trước các cú sốc về kinh tế, một đặc tính quan trọng của vai trò trụ đỡ. Nông nghiệp đã giúp giảm sốc, hạn chế mức suy giảm chung và tạo dư địa cho phục hồi khi nền kinh tế đối mặt với những biến động chưa từng có tiền lệ. Ông Nguyễn Văn Liêm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong hoàn cảnh khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, hàng triệu lao động trong công nghiệp, dịch vụ, du lịch mất việc hoặc giảm thu nhập, khu vực nông thôn và nông nghiệp đã trở thành nơi hấp thụ lao động quay trở lại. Nông nghiệp không chỉ bảo vệ cho từng hộ gia đình nông dân mà còn là trụ đỡ vững chắc cho cả nền kinh tế.
1: Không phải khi đến dịch bệnh thì mới xem nông nghiệp là bệ đỡ, mà chúng ta đã thấy là từ lâu rồi. Nông nghiệp là một trong những cái trụ cột phát triển kinh tế của đất nước. Xác định ngay từ đầu thì ngành nông nghiệp đã có cái tư tưởng là sẽ phấn đấu hết mình cho nó xứng đáng với cái kỳ vọng của người dân cũng như là của lãnh đạo.
0: Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, sản lượng mà còn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp, đa giá trị, phát triển nông thôn toàn diện, giàu bản sắc, xây dựng người nông dân văn minh, có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt, nông nghiệp với sự đóng góp quan trọng của ngành hàng lúa gạo đã đảm đương tốt vai trò bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tạo sinh kế cho nông dân. Ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam cho rằng, với việc đảm bảo an ninh lương thực đã trở thành nền móng để ổn định kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đồng thời từng bước phục hồi và vươn lên.
2: Từ thiếu ăn ở những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước tiến đến là đủ ăn, và sau đó chúng ta đi xuất khẩu. Và trong từng cái giai đoạn của phát triển ngành hàng lúa gạo như vậy, chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Trong trồng trọt có lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Thu hẹp hơn nữa thì lương thực nó không phải là một cái loại hàng hóa bình thường, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề về

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 22 tháng 8, tại trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức khai mạc vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Prototyping WRO 2026. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án tại địa bàn xã Đắc Bơ. Trong chương trình có phóng sự phản ánh ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại làng Bí Ngó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt hỗ trợ 22 hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 22 tháng 8 tại trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức khai mạc vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotiking WRO 2026. Đến dự khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Vòng chung

0: kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot Robotiken WAO 2026 với chủ đề Robots Meet Culture Robots kết nối văn hóa, có sự tham gia của 160 đội, hơn 400 thí sinh đến từ các cơ sở giáo dục, đơn vị STEM trên cả nước, cùng các đội thi đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Không chỉ là sân chơi về robot và lập trình, cuộc thi hướng đến phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy giáo dục STEM, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận các đấu trường công nghệ quốc tế. Các nội dung thi gồm Robot Mission dành cho các nhóm tuổi Future Innovator và Sumo Robotics, yêu cầu thí sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng lập trình, thiết kế kỹ thuật, trình bày dự án và tư duy chiến thuật. Những đội đạt thành tích cao tại vòng chung kết toàn quốc sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi WAO International Final 2026 tại Puerto Rico và các giải đấu quốc tế khác. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng cuộc thi Robotiken WAO 2026 là một sân chơi STEM Robotics theo chuẩn quốc tế. Từ thiết kế, lắp ráp, lập trình đến vận hành robot, mỗi phần thi đều đòi hỏi kiến thức, tư duy, sự kiên trì, khả năng phối hợp và tinh thần sáng tạo. Qua đó các em không chỉ sử dụng công nghệ mà từng bước hiểu công nghệ, làm chủ công nghệ và tạo ra sản phẩm của chính mình. Đặc biệt chủ đề của cuộc thi Robot kết nối văn hóa mang một thông điệp ý nghĩa. Công nghệ càng phát triển càng cần gắn với con người, với bản sắc và các giá trị văn hóa. Tại Gia Lai, vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung, chủ đề của cuộc thi đã mở ra những cách tiếp cận sáng tạo để công nghệ góp phần gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm các giá trị văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng sân chơi Robotiken WAO sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong thế hệ trẻ, từ đó chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai và đất nước trong tương lai.
1: Cũng trong chiều ngày 22 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số dự án tại địa bàn xã Đắc Bơ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tại vị trí quy hoạch triển khai dự án trại chăn nuôi heo Tuấn Minh do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Chăn nuôi Tuấn Minh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 11 hectare, tổng vốn đầu tư trên 83 tỷ, quy mô chăn nuôi khoảng 12.000 con heo. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn tất các thủ tục thuê đất phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng để khởi công dự án theo kế hoạch. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với doanh nghiệp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, tháo gỡ các vướng mắc để khởi công dự án ngay trong tháng 9 năm 2026. Kiểm tra tại dự án đường vành đai phía bắc thị trấn Đắc Bơ thuộc dự án đường giao thông huyện Đắc Bơ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Theo báo cáo của xã Đắc Bơ, dự án đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng đối với hơn 4.000 m2 đất quốc phòng thuộc sự quản lý của Sư đoàn 2 Quân khu 5. Địa phương đang tích cực phối hợp với Sư đoàn 2 để thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích này.
0: Sáng ngày 22 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với các xã Chư Sê, Bần Ngon, Anh Lợi Bá và Gia Co về tình hình triển khai phát triển kinh tế xã hội và chương trình công tác trọng tâm các tháng cuối năm 2026 của các địa phương. Theo báo cáo của các xã tại buổi làm việc, 7 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với kế hoạch. Các xã cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn, bố trí lồng ghép nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vấn đề biên chế giáo viên còn thiếu, chế độ cho cán bộ công chức xã vùng 3, hướng dẫn phối hợp thực hiện trong giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đất đai lần đầu. Việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cao su Mang Giang để thu hút đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn Phát ở xã Bần Ngon. Những khó khăn vướng mắc cùng các kiến nghị đề xuất của 4 xã Chư Sê, Bờ Ngon, Anh Lợi Bá và Gia Co đã được lãnh đạo các sở ngành của tỉnh trả lời trực tiếp theo thẩm quyền, đồng thời cũng lưu ý các địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án về năng lượng trong thời gian tới, để nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ tiêu trồng rừng.

0: biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động của tỉnh, đồng thời xây dựng chương trình nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trên từng lĩnh vực, các sở ngành của tỉnh đã có kế hoạch cụ thể, vì vậy các xã cần chủ động nghiên cứu lựa chọn cách làm phù hợp với đặc thù, nguồn lực và khả năng thực hiện, đồng thời tăng cường học tập kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, lãnh đạo các địa phương phải nâng cao chất lượng công tác thống kê, đánh giá đúng và đầy đủ thực trạng phát triển kinh tế xã hội, xác định rõ những lĩnh vực có thế mạnh để tiếp tục phát huy, những chỉ tiêu còn thấp để tập trung khắc phục. Cùng với đó, phải bám sát cơ sở, bám sát nhân dân, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ địa phương. Đối với công tác thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, không đặt nặng số lượng dự án mà quan trọng là chất lượng và hiệu quả đầu tư, bảo đảm các dự án có khả năng phát triển lâu dài, tạo đóng góp thực chất cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Gia Lai hiện là một trong những địa phương dẫn đầu về rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trong thu hút đầu tư và tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Muốn vậy, bên cạnh trách nhiệm của nhà đầu tư, chính quyền địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đồng hành giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Với những nhiệm vụ còn lại của năm 2026, đề nghị 4 xã Chư Sê, Bờ Ngon, A Lờ Bá và Gia Co tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, trong đó có các dự án hạ tầng giao thông, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết chuỗi trong sản xuất. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng để các địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2026 và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1415 ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường

0: 1.861 người. Công trình có mật độ xây dựng tối đa 40%, cao tối đa 25 tầng nổi và 1 đến 2 tầng hầm. Dự án được hưởng các cơ chế ưu đãi hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Theo yêu cầu, nhà đầu tư phải có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 700 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được huy động theo quy định. Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn nhà ở phù hợp cho gia đình quân nhân, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3564 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Trà Đa, phường Pleiku. Theo phương án được phê duyệt, khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 58.587,5 m², đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tổng diện tích khu đất, 26.168,6 m² là đất ở, chiếm 44,66%, đất giao thông đô thị hơn 27.447 m², đất hoa viên cây xanh 2.540,7 m², đất hạ tầng kỹ thuật 1.324,3 m² và đất bãi đậu xe 1.106,8 m². Dự án dự kiến cung cấp 172 căn nhà ở thương mại, gồm 14 căn biệt thự và 158 căn nhà liên kế. Các căn nhà được xây thô, hoàn thiện bằng tiền trước khi đưa vào kinh doanh. Trong đó, 14 căn biệt thự có tổng diện tích đất hơn 3.727 m², quy mô tối đa 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 7.080 m². Khu nhà liên kế gồm 158 căn, tổng diện tích đất hơn 22.441 m², quy mô tối đa 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 56.714 m². Theo phương án, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh và trạm xử lý nước thải. Các công trình hạ tầng sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho nhà nước quản lý sử dụng. Đối với quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp khoản tiền tương đương giá trị 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 409 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hơn 374 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 35,8 tỷ đồng. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đối với phần đất ở 26.168,6 m². Dự án được yêu cầu hoàn thành trong thời hạn 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Thời hạn sử dụng đất giao cho nhà đầu tư là 50 năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án từ quý 3 năm 2026 và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá. Toàn bộ nguồn thu được nộp vào ngân sách nhà nước.
0: Tin từ Sở Công Thương, cơ quan thường trực tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, đến nay đã có 168 sản phẩm, bộ sản phẩm của 113 cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Cụ thể, khu vực phía đông tỉnh có 75 cơ sở và phía tây có 38 cơ sở thuộc 60 xã phường. Nếu so với tổng 135 xã phường, số địa phương cấp xã có cơ sở đăng ký mới chỉ đạt 44%. Các sản phẩm tham gia bình chọn tương đối đa dạng phong phú, phản ánh được những thế mạnh về phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 16 sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm có 134 sản phẩm chiếm 80%. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng có 18 sản phẩm. Sở Công Thương đang tiếp tục tuyên truyền vận động thêm các cơ sở sản xuất gửi sản phẩm đăng ký. Mục tiêu phấn đấu có 200 sản phẩm, nhóm sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, mưa dông kèm lốc xoáy vừa xảy ra tại làng Bi Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai đã khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng với nhiều căn nhà tốc mái, cây cối gãy đổ, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở. Phản ánh của phóng viên Trần Thúy.
1: Thưa quý vị và các bạn, lốc xoáy và mưa

0: lớn vừa qua đã làm nhiều căn nhà của người dân ở làng Pía Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai bị tốc mái hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân thu dọn mái tôn, cây cối gãy đổ, gia cố nhà cửa và xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn, giúp các hộ sớm ổn định sinh hoạt. Chị Cơ Son Diêu ở làng Bía Ngó, xã Gia Chia kể.
1: Mưa to lắm, nhìn nhà bị đổ, gia đình hoang mang lắm, không có chỗ ở. Cảm ơn bộ đội 74 đã hỗ trợ gia đình. Gia đình và bà con trong làng cảm ơn bộ đội.
0: Nói về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 thuộc Binh đoàn 15 thông tin.
2: Đoàn Kinh tế Quốc phòng đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu để khắc phục trước mắt, tạm thời khắc phục trước mắt những cái khó khăn của bà con ban đầu.
0: Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm 22 hộ dân bị ảnh hưởng, hai cột điện bị nghiêng đổ, gây mất điện tại khu dân cư. Tổng thiệt hại ban đầu ước trên 700 triệu đồng. Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng là đồng bào Sa Rai, trong đó có những gia đình còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh khắc phục nhà cửa và cơ sở hạ tầng trước mắt, địa phương đang tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại của từng hộ để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thuộc Binh đoàn 15 cho biết.
3: Chúng tôi đã hỗ trợ tiền và hỗ trợ những ngày công để khắc phục kịp thời cho bà con có nơi ăn ở ngay từ đầu. Tiếp tục cử cán bộ chiến sĩ ở lại cùng với bà con và tiếp tục nắm tình hình diễn biến của thời tiết, khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra để đảm bảo cho bà con thực sự có một cái chỗ dựa và bà con yên tâm để lao động sản xuất.
0: Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quân đội, cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Cờ So Khiếu, Bí thư Đảng ủy xã Gia Chia cho biết thêm.
4: Chúng tôi trực tiếp huy động tất cả các lực lượng, công an, quân sự, biên phòng, các đơn vị của binh đoàn 15 đã hỗ trợ nhân dân về cái vật chất rồi công rồi giúp cho dân là khắc phục những cái nhà bị thiệt hại. Hiện tại bây giờ là đang tiếp tục thống kê rà soát từng cái nhà là mức độ thiệt hại để có cái đề xuất có cái chính sách phù hợp từng cái trường hợp một.
0: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng vũ trang và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, những mái nhà bị tốc đang từng bước được sửa chữa, những khó khăn trước mắt được san sẻ. Việc tiếp tục rà soát hỗ trợ thiệt hại sẽ giúp các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian tới.
5: Vừa rồi là phóng sự phản ánh, ngay sau khi mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra tại làng Bía Ngó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng quân đội nhanh chóng có mặt, hỗ trợ 22 hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định nơi ở. Và ngay sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4 tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Mông Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại trạm Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới, ngày 23 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Nam với tốc độ từ 3 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 24 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 25 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven

0: biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa chịu tác động do mưa lớn. Từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 25 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm
2: wow.
4: Sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Ủa, có sao không vợ?
2: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
4: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
2: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: lưu nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em chào sếp ạ. Sếp vừa đi họp về đấy ạ.
2: Hôm nay mình đi dự hội nghị phổ biến nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại thuốc lá.
1: Thế ạ? Dạo này em thấy báo chí, truyền hình nói nhiều về cái luật thuốc lá này lắm sếp ạ. Nhưng mà em cũng chỉ hiểu lơ mơ thôi.
2: Này, không lơ mơ được đâu nhé. Tôi quán triệt luôn về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cơ quan ta.
1: Vâng ạ, nhưng mà...
2: Nhưng mà cái gì? Trách nhiệm của tôi nặng nề hơn rồi đấy. Cô có biết luật đã quy định người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm gì không? Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình. Mà tôi là người đứng đầu cơ quan, nếu không có kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá, không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong cơ quan, tôi còn bị phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng đấy.
1: Vâng, em biết rồi. Em sẽ thông báo với các phòng ban ngay đây ạ.
2: Đi luôn đi.
3: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt loang quang, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
4: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lễ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8, tức ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức nước ta từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Hải Phòng và Quảng Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Người hâm mộ cả nước nức lòng với chiến thắng 2-0 của các chiến binh sao vàng trước kình địch Thái Lan trên sân khách Raja Mangala. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân đoàn kết trong bối cảnh bầu cử Duma quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Robot liên tục phá kỷ lục của con người tại Đại hội Thể thao Robot Hình Người Thế giới lần thứ 2. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích vùng vịnh căng mình với làn sóng leo thang mới giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi thăm chính thức nước ta từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 8. Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan nghị viện hai nước trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội hai nước và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Việt Nam bờ biển Nga thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 10 năm 1975. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực. Hợp tác kinh tế liên tục phát triển trong các năm qua. Bờ biển Nga là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi năm 2025 với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 50% so với năm 2023. Sau khi ký bản ghi nhớ hợp

0: nhà nước do Bộ Tư pháp chủ trì quản lý, số hóa toàn bộ hồ sơ, quy trình giải quyết và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu bồi thường nhà nước từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử lý kết quả, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Theo kế hoạch, luật phát triển đô thị sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24 tháng 8 tới đây. Một trong những điểm mới được các chuyên gia, nhà quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao là quy định thẩm quyền của thành phố trong việc quyết định nguồn lực đất đai, triển khai dự án có sử dụng đất. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
2: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số các chính sách lớn mà dự thảo luật phát triển đô thị tập trung xây dựng, đáng chú ý là về nguồn lực tài chính và đất đai. Cụ thể, dự thảo luật đề xuất cho thành phố được giữ lại toàn bộ các khoản thu đặc thù mới, được hưởng khoản bổ sung có mục tiêu không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn. Cùng với đó là việc phân cấp mạnh thẩm quyền thu hồi đất, chỉnh trang đô thị và áp dụng các cơ chế ưu đãi vượt trội để thu hút nhà đầu tư chiến lược.
3: Có những quy định liên quan tới cái giải quyết dứt điểm các cái dự án tồn đọng vướng mắc, thì cái này cũng trên cơ sở cái nghị quyết hiện nay của Quốc hội và trong kế thừa cái luật thủ đô. Hy vọng rằng có cái quy định luật này thì chúng ta sẽ giải quyết triệt để các cái vướng mắc các dự án tồn đọng hiện nay.
2: Đánh giá cao quy định tại dự thảo luật phát triển đô thị về thẩm quyền ban hành chính sách liên quan đến đất đai, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng nội dung này sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc và cú hích thể chế quan trọng, giúp Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ các điểm nghẽn, bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Theo ông, công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng từ lâu đã là điểm nghẽn lớn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công lẫn đầu tư tư nhân. Những trở ngại trong thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người dân đã tạo ra rào cản, làm chậm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương trong thời gian qua. Ông Châu kiến nghị, sau khi Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị và luật đất đai, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục xem xét, cân nhắc điều chỉnh, tính toán hợp lý về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất cho một số khu vực đất nông nghiệp để đảm bảo tính công bằng.
1: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
4: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km/h, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3 đến 5 km/h. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn.

0: địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện ra vào Vân Đồn. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khoảng 30 mét kè tại tổ 7, khu cửa ông 4, phường cửa ông bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 3 hộ dân phía trên và 9 hộ dân phía dưới tuyến kè đến nơi an toàn, lập chốt và đặt biển cảnh báo, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn. Tại xã miền núi Lục Hồn, mưa lớn kết hợp với quá trình thi công công trình gây sạt lở đất đá trên tuyến đường Ngàn Pạt Co Sầu. Các lực lượng đã dọn dẹp đất đá, đảm bảo giao thông thông suốt. Trên biển, tại âu tàu cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, sóng lớn xô trôi tàu du lịch Calista, chèn ép mạnh vào 6 tổ gỗ phía trong, tiềm ẩn nguy cơ lật và chìm tàu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động lực lượng phối hợp với các chủ xuồng tàu tender trong khu vực, kéo các tàu ra khỏi vị trí nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, tổng lực lượng huy động ứng phó bão số 4 là gần 4.000 cán bộ chiến sĩ cùng các tàu xe đặc chủng bố trí tại các địa bàn trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh liên tục đi kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, yêu cầu địa phương và các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.
1: Còn tại Hải Phòng, trước dự báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, ngành chức năng thành phố đang tập trung hạ thấp mực nước trên các hệ thống thủy lợi, hồ điều hòa, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu úng, đồng thời chủ động phương án chống ngập tại khu vực đô thị vùng trũng thấp và bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thành Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
2: Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 77.200 ha lúa mùa, trong đó khoảng 18.000 ha đang ở giai đoạn làm đồng, hơn 11.400 ha rau màu chưa thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đã đến kỳ, chủ động tiêu nước đệm, bảo vệ diện tích lúa và cây trồng. Cùng với đó, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố chủ động vận hành các cống dưới đê, trạm bơm, tranh thủ thời điểm thủy triều thấp để tiêu nước ra sông. Tại 6 hệ thống thủy lợi An Hải, Thủy Nguyên, Hải Dương, Đa Độ, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo, các cống dưới đê được vận hành liên tục, hạ thấp mực nước trên các tuyến kênh trục, tạo dung tích đón nước. Ông Nguyễn Trần Quỳnh, trạm trưởng trạm thủy nông Quảng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên cho biết:
3: cơn bão số 4 diễn biến rất phức tạp trên biển Đông cũng như vịnh Bắc Bộ. Một hai ngày tới thì khu vực Hải Phòng chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Công ty khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên chủ động tháo tiêu để hạ nước đệm để sao đảm bảo được an toàn cho sản xuất nó cũng như là đời sống dân sinh trên địa bàn.
2: Cùng với bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng tập trung các giải pháp chống ngập tại khu vực đô thị, đặc biệt là khu vực trung tâm phía đông thành phố.
1: Bây giờ sẽ là thông tin về một nghĩa cử nhân ái đáng được biểu dương. Thời gian qua, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đã đăng tải thông tin về hoàn cảnh thương tâm của hai em tại xã Tây Hồ ở Đà Nẵng. Cha mẹ của hai em không may qua đời trong một vụ tai nạn, để lại hai em còn nhỏ, đang trong độ tuổi đi học.

0: Đảng nước Nga thống nhất, ông đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực thực tế của Đảng, đồng thời cho biết chương trình tranh cử được xây dựng trên cơ sở tiếp thu các sáng kiến và đề xuất của người dân. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu từ ngày 22 tháng 8.
1: Israel hôm qua đã tiến hành một cuộc tấn công mới ở Syria, đồng thời chỉ trích đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack vì đã phê phán cuộc tấn công trước đó của Israel vào một căn cứ không quân của Syria. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái của Israel đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe ở làng Bezin thuộc phía tây nam thủ đô Damas của Syria, gần cao nguyên Golan do Israel sáp nhập, khiến một người đàn ông bị thương. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này. Quân đội Israel đã thừa nhận cuộc tấn công, cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào miền nam Syria nhằm vào một tên khủng bố đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công. Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Thomas Barrack, hôm 18 tháng 8 đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào căn cứ không quân tại tỉnh Idlib của Syria là hành động leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực. Ngoài ra, trả lời một cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 8, ông Thomas Barrack cho rằng cuộc tấn công có thể nhằm mục đích khiêu khích xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm qua đã phản bác những chỉ trích của ông Thomas Barrack là những thông tin sai lệch. Ông Israel Katz cũng cho biết Israel đã chuyển thông tin tình báo cho các bên có thẩm quyền ở Mỹ trước cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Syria.
1: Người đứng đầu phái đoàn Liên minh châu Âu tại Belgrade cho biết Liên minh châu Âu đã điều trực thăng và lính cứu hỏa đến giúp Serbia dập tắt đám cháy rừng lớn tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở phía đông bắc nước này. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Serbia đã buộc phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu vào ngày 21 tháng 8 sau nhiều tuần vật lộn với đám cháy rừng ở Deli Vlaska, Pescara, một khu vực rộng lớn gồm cồn cát và rừng cây có diện tích khoảng 300 km2 ở Serbia, cách thủ đô Belgrade khoảng 80 km. Ông Andreas Bekeras, người đứng đầu phái đoàn EU tại Belgrade cho biết EU sẽ sát cánh cùng Serbia trong việc bảo vệ tính mạng, sinh kế và di sản thiên nhiên độc đáo của khu vực này. Theo đó, Liên minh châu đã viện trợ 4 trực thăng chữa cháy Black Hawk từ Romania, Slovakia và Cộng hòa Séc, 55 lính cứu hỏa và 24 xe từ Đức, 69 lính cứu hỏa và 15 xe từ Romania. Serbia không phải là thành viên của EU nhưng có quyền tiếp cận viện trợ khẩn cấp của EU theo cơ chế bảo vệ dân sự của khối. Mùa hè này, Belgrade cũng đã cử một trực thăng chữa cháy và đội ứng phó khẩn cấp đến giúp Tây Ban Nha chống lại các vụ cháy rừng sau khi các vụ cháy liên tiếp xảy ra trên khắp châu Âu làm cạn kiệt nguồn lực của EU.
1: Đại hội thể thao robot hình người thế giới lần thứ 2 đã khai mạc tại nhà thi đấu trượt băng tốc độ quốc gia ở Bắc Kinh với sự tham gia của hơn 2.000 robot đến từ 16 quốc gia. Đáng chú ý, nhiều kỷ lục của con người đã được vượt qua. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Lễ khai mạc diễn ra tối 22 tháng 8, quy tụ 666 đội tuyển đến từ 6 châu lục cùng 2.056 robot tranh tài ở 51 nội dung. Trong phần thi biểu diễn chạy 100m, robot của đội Thiên Trác đã hoàn thành cự ly trong 9,39 giây. Thành tích này vượt qua kỷ lục thế giới chạy 100m của con người là 9,58 giây do vận động viên Jamaica Usain Bolt thiết lập. Kết quả trên cũng vượt xa thành tích tốt nhất 21,50 giây tại Đại hội Thể thao Robot Hình Người lần thứ nhất tổ chức năm 2025. Robot Thiên Cung Uncha sau đó tiếp tục gây chú ý khi đạt thành tích hơn 2,88 mét ở phần trình diễn nhảy cao tại chỗ, vượt qua kỷ lục nhảy cao nam của con người là 2,45 mét. Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 8. Bên cạnh các nội dung điền kinh và bóng đá, chương trình năm nay có thêm cử tạ, kéo co và bóng bàn. Các nội dung được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng vận động, độ bền kết cấu thân máy và hiệu suất của những linh kiện cốt lõi.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, giành chiến thắng để thuyết phục ngay ở Raja Mangala, các chiến binh sao vàng đang có bước tiến không thể hoàn hảo hơn đến mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu tối qua thì huấn luyện viên Kim Sang-sik nói, tuy đã thắng trận nhưng đây mới chỉ là trận lượt đi. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân Mỹ Đình nên là toàn đội cần tập trung hồi phục. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho các cầu thủ. Sau màn trình diễn ấn tượng trên sân Raja Mangala thì Patrick Lezang được ban tổ chức bình chọn là người chơi hay nhất trận. Dù vậy thì thủ môn của đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khiêm tốn và cho rằng toàn đội vẫn phải tập trung trong trận lượt về. Còn ở trong nước thì chiến thắng với tỷ số 2-0 tại Raja Mangala của đội tuyển Việt Nam trước kình địch Thái Lan đã khiến cho hàng nghìn cổ động viên ở khắp mọi miền Tổ quốc vỡ òa. Và hình ảnh biển người đi bão xuyên đêm, người trẻ xuống đường hô vang Việt Nam vô địch, tự hào khi là người Việt Nam đã tạo nên không khí náo nhiệt hiếm có. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng đỏ do các cổ động viên tạo nên như là tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa tại Thái Lan. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.

0: Phố đi bộ Nguyễn Huệ gần như không còn chỗ trống từ trước khi trận đấu bắt đầu cả giờ. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh mát mẻ, không có mưa lại càng là điều kiện để cổ động viên Phương Nam với cờ đỏ sao vàng phủ kín các khu vực trước màn hình LED. Theo dõi trận chung kết lượt đi đầy khó khăn trên sân Raja Mangala của Thái Lan, trong hiệp 1, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh gần như nín thở trước các pha uy hiếp khung thành của Thái Lan. Và tất cả đã cùng hô vang cái tên Patrick Lê Giang khi anh đã có những tình huống cứu thua không tưởng để bảo vệ mảnh lưới đội tuyển Việt Nam. Anh Phạm Diễm và anh Trương Sang nói.
1: Lê Giang Patrick nói nhiều tuyệt vời thì chưa đủ mà phải trên cả tuyệt vời. Hôm nay bạn có một trận đấu cực kỳ là xuất sắc. Tôi nghĩ là không có từ nào để diễn tả cái trận đấu hôm nay bạn đã trình diễn.
2: Hôm nay mình thấy thủ môn là xuất sắc nhất. Sự nỗ lực của thủ môn đã giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn. Hy vọng trận sau đừng mất sẽ ghi bàn. Việt Nam chắc chắn giành chiếc vô địch.
0: Sau trận đấu, bầu không khí trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh bùng nổ. Những tiếng hô vang Việt Nam vô địch, Việt Nam Hồ Chí Minh vang lên không ngớt. Chắc chắn, trong trận chung kết lượt về vào đêm 26 tháng 8 tới, các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt hơn nữa khi đội tuyển Việt Nam đã có

0: Căng thẳng giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang ngày càng leo thang nghiêm trọng sau khi Abu Dhabi cáo buộc Tehran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này, nhưng vụ tấn công không gây thiệt hại và hai tên lửa đạn đạo đã rơi xuống biển. Ngay sau đó, phía UAE tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Iran. Trong khi đó, phía Iran đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời đưa ra cảnh báo các nước vùng vịnh không hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho quân đội Mỹ. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước vùng vịnh là nơi đặt các cơ sở quân sự của Mỹ. Rạn nứt quan hệ giữa Iran và UAE nói riêng và các nước khác trong khu vực nói chung ngày càng nghiêm trọng liên quan vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Tình hình tại Hormuz diễn biến căng thẳng trong bối cảnh Iran đã áp đặt hình thức phong tỏa trên thực tế đối với eo biển này và thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Tehran cũng muốn áp đặt phí đối với các tàu qua lại tuyến hàng hải này. Động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trên thực tế, mô hình tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của UAE dựa vào dầu khí, thương mại, logistics, cảng biển, dịch vụ tài chính và uy tín của một trung tâm kinh tế thương mại và tài chính toàn cầu an toàn. Vì thế, UAE cần đảm bảo an ninh và sự ổn định. Tuy nhiên, hai yếu tố đó sẽ bị đe dọa nếu tàu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bị tấn công tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, đối với Iran, UAE là một cửa ngõ thương mại và tài chính quan trọng của nước này với nền kinh tế thế giới. Và càng quan trọng hơn trong bối cảnh Iran bị Mỹ áp dụng các chính sách bao vây, cấm vận và trừng phạt. Chính vì thế mà việc UAE ra quyết sách đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Iran là một đòn giáng mạnh vào Iran, mang ý nghĩa chiến lược và vượt xa một biện pháp trả đũa đơn thuần. Với động thái cứng rắn này, phía UAE đã tỏ rõ thái độ cho Iran thấy lằn ranh đỏ, tức là cảnh báo và răn đe, đồng thời ám chỉ sẽ còn có thể khiến Iran trả giá đắt hơn, nhưng cũng không muốn chiến tranh với Iran và trở thành công cụ của Mỹ phục vụ cuộc chiến tranh với Iran. Về phía Iran, với việc kiểm soát eo biển Hormuz, nước này đang muốn cho Mỹ thấy mình có nhiều con át chủ bài trong cuộc chiến với Mỹ, khẳng định quyết tâm tận dụng vũ khí chiến lược là eo biển chiến lược này, đồng thời răn đe các nước trong khu vực, trong đó có UAE, để họ không cho Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình phục vụ cuộc chiến với Iran. Với quyết định đình chỉ các giao dịch thương mại và tài chính với Iran, căng thẳng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Iran đang có nguy cơ lan rộng từ lĩnh vực an ninh sang thương mại, tài chính và vận tải biển. Trong khi những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột và tương lai của eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết, nguy cơ đối đầu dây chuyền đang ngày một hiện hữu. Trong bối cảnh đó, mỗi bước đi thiếu tính toán đều có thể đổ thêm dầu vào lửa, đẩy Trung Đông vốn đã chao đảo vào một vòng xoáy căng thẳng mới. Vì thế, kiềm chế và đối thoại không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để ngăn trào lửa Trung Đông tiếp tục sôi sục.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phân tích với nhan đề Vùng vịnh căng mình với làn sóng leo thang mới giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6,

0: cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Việc bổ sung một số điều của luật này có những nội dung rất quan trọng như là mở rộng quyền được bồi thường cho người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và thân nhân của họ để bảo vệ người dám nói lên sự thật. Bên cạnh đó, cơ chế và mức độ hoàn trả ngân sách nhà nước từ phía người thi hành công vụ có hành vi sai phạm gây thiệt hại cũng được quy định cụ thể. Bão số 4 vẫn tiếp tục ít di chuyển. Khu vực chịu tác động chính là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Mưa lớn tập trung tại Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và Lạng Sơn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình lính xế của tác giả Đỗ Ngọc Hanh. Sau đây là nội dung câu chuyện.
1: Những ngày giữa tháng 4 năm 1973, lúc đó đơn vị tôi đóng quân tại Lao Bảo, phía tây Quảng Trị. Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Mỹ đã rút khỏi chiến trường Việt Nam. Hôm ấy, tôi và Quảng nhận nhiệm vụ lái xe về căn cứ của đơn vị tại phía tây Vĩnh Linh để chở hàng. Tôi lái chính, còn Quảng ngồi ghế phụ. Hôm nay chúng tôi vui lắm vì được lái xe ung dung chạy trên đường giữa ban ngày mà không lo máy bay địch, không phải căng óc ra để mà phòng trăm ngàn mối hiểm nguy rình rập. Vì đây là vùng giải phóng sau Hiệp định Paris. Đang đi thì Quảng hét lớn:
2: "Trời của ta, đất của ta!"
3: Này, làm gì mà hét tướng lên thế?
2: Vui quá anh ạ. Trước đây chạy qua những cung đường này cứ lèm nép sợ trúng bom, hôm nay thì thanh thản quá, cứ ung dung mà đi, không sợ bố con thằng nào nữa.
3: Đúng rồi.
2: Hít thở bầu không khí của hòa bình bấy lâu nay mà sao sướng thật đấy.
3: Thật thâm. Thôi, đừng làm quá lên thế chứ.
2: Anh ơi,
3: hả?
2: Đến ngã ba đường 9 rồi, túi bom mà mình đâu có sợ, khoan khoái quá anh ạ.
3: Này, cậu nhìn xem,

0: có cô bộ đội đeo cái ba lô to kềnh đang vẫy tay kìa.
1: Ừ, chắc là định đi nhờ xe đấy mà.
0: Ờ,
1: cứ đi thôi anh ạ, coi như là không nhìn thấy gì.
0: Ừ, ai lại thế?
1: Ờ, kìa, sao anh lại dừng lại? Anh Đức,
0: hả?
1: Đừng cho đàn bà con gái lên xe.
0: Ừ. Này, có chuyện gì mà vẫy xe thế hả cô gái?
2: Anh ơi, xe các anh có ra Vĩnh Linh không? Cho em nhờ ra hồ xá với.
1: Sao đi có một mình? Đào ngũ phải không?
2: Không, mẹ em ốm nặng, em thì sốt rét liên miên nên sức khỏe yếu lắm, không đảm bảo cho công tác và chiến đấu, nên thủ trưởng linh động giải quyết cho em xuất ngũ luôn ạ.
1: Thế cô tên gì, ở đơn vị nào, quê quán ở đâu?
2: Em tên là Thắm, quê ở Thanh Hóa. Em là y tá thuộc quân số của binh trạm 63. Em nhập ngũ đến nay cũng được 4 năm 9 tháng 12 ngày rồi ạ. Anh cho em đi nhờ xe với nhá.
0: Được rồi. Xin mời người đẹp lên xe.
1: Không được.
0: Cái cậu
1: trên này chật chội lắm. Thôi được rồi. Cô lên thùng xe ngồi đi cho rộng nhá.
2: Vâng ạ. Em ngồi đâu cũng được ạ. Vậy em lên thùng xe đây ạ.
0: Quảng.
1: Dạ.
0: Cậu phụ vàng thi. Nhưng người ta con gái nhỏ nhắn như kia, yêu ớt như kia, mà bắt lên thùng xe ngồi.
1: Em nể anh lắm ấy, mới để cô ấy ngồi thùng xe đấy. Như là mình em này, em không bao giờ dừng xe cho đàn bà con gái lên xe đâu.
0: Hay, ai chẳng có lúc nhỡ phải đi nhờ. Cậu sống khó tính thi.
1: Anh ơi, đàn bà con gái là chúa xui xẻo. Đã thế nhá, cô này còn bê theo cái hũ gì. Ui, cứ như là hũ hài cốt ấy, trông thì ghê chết đi được.
0: Ui trời ơi, hóa ra là cậu sợ xui. Này, duy tâm quá đấy không em ạ?
1: Em nghe nhiều người nói thế rồi, cho nên là em kiêng. Mà các cụ bảo rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành anh ạ.
0: Gái trẻ, gái xinh cũng kiêng à?
1: Ôi trời ơi, đẹp hay xấu, trẻ hay già, em kiêng tất.
0: Thôi đồng cạnh ạ. Chính anh mày đây này, cho đàn bà con gái đi nhờ suốt đấy, có sao đâu. Cho họ đi nhờ, có người trò chuyện vui giờ phết, nhiều chuyện dí dỏm mới lạ. Chạy chuyến chỉ một tí là đã đến nơi rồi.
3: Đấy,
0: có những lần nhá, các cô ấy đi nhờ, đi có một tí đấy, đang chuyện trò dở miệng đã xuống rồi, buồn lắm cậu ạ.
1: Nếu mà không phải đàn bà con gái nhá, em còn mời lên xe luôn. Nhưng mà cánh chị em phụ nữ thì thôi, rách việc phiền phức lắm.
0: Yên tâm đi, không có gì phiền phức đâu ông em ạ. Xe bị sao nhỉ?
1: Đấy chưa, em đã bảo rồi, có hơi con khá là đen ngay.
0: Để yên xem.
1: Nói rồi.
0: Im. Được rồi. Lại nổ máy rồi đây này. Đấy, cậu thì chỉ được cái duy tâm.
1: Đấy.
0: Lại chết được thật chứ. Chết thật.
1: Anh ơi,
0: hôm nay tự dưng dở trứng.
1: Thôi.
0: Hả?
1: Chạy vào rìa đường tậm tịt lắm anh ạ.
0: Nào, đi xuống. Xuống xem nó làm sao. Xuống nhanh.
1: Để em xem ạ. Ôi tôi quái lạ. Không thấy hỏng cái gì anh ạ.
0: Xem nào.
1: Vâng.
0: Dầu vẫn đầy bình.
1: Vâng.
0: Cậu tránh ra. Ra anh xem nào. Lạ nhỉ. Không hiểu cơn cớ làm sao. Trục trặc cái chỗ nào nhỉ. Đây rồi.
1: Sao?
0: Tìm ra rồi.
1: Tìm ra rồi ạ. Thế thiết bị làm sao hả anh?
0: Cái đầu chia điện nó bị hỏng.
1: Thôi chết. Hỏng cái gì chứ, hỏng cái đầu chia điện thì chết rồi, gầy to chứ.
0: Gầy quá chứ nhỉ. Không có cái mới để thay thì nguy cơ phải nằm đường là cái chắc
1: rồi. Ơi, đào đâu ra cái mới cơ chứ. Anh thấy không, em nói có sai tí nào đâu. Cho đàn bà con gái lên xe ý như rằng là có chuyện mà. Đã nói rồi.
0: Cậu đừng nói thế. Chẳng qua là ngẫu nhiên.
1: Ôi trời ơi, không phải là ngẫu nhiên đâu anh ơi.
2: Các anh ơi, xe bị làm sao thế ạ?
1: Này, sao không ngồi yên trên thùng xe đi hả bà nội? Xuống đây làm cái gì? Ngó với nghiêng cái gì? Đàn bà con gái biết cái gì mà ngó?
0: Quang.
1: Dạ.
0: Ăn với chả nói. Em ạ, đèn quá. Đúng hôm có người đẹp đi nhờ thì xe lại bị hỏng.
1: Đàn bà con gái biết cái gì mà hỏi. chung quy cũng là tại cô hết đấy.
2: Ờ, sao lại tại em ạ?
3: Em ơi, cậu ấy nói đùa mà. Đùa tí thôi.
2: Anh ơi,
3: hả?
2: Thế xe hỏng cái gì đấy hả anh?
3: Cái đầu chia điện.
2: Cái đầu chia điện ạ?
3: Ừ.
2: Anh chờ em một chút nhé.
1: Anh chờ em một chút nhé. Cứ làm như là mình giải quyết được vấn đề nan giải này không bằng ấy. Ôi giời, anh thấy không? Lại còn trèo lên cả thùng xe rồi cơ đấy.
3: Cậu tèm tèm cái mồm lại. Sao mà cứ suốt ngày cáu kỉnh với em ấy nhỉ? Cứ thế. Này, mà nó yêu.
1: Nhưng mà em ghét nhất là cho đàn bà con gái đi nhờ xe.
2: Anh ơi.
3: Hả?
2: Có phải là cái này không ạ?
3: Đúng rồi. Mày quá. Này, mà cô lấy đâu ra cái của quý này thế hả? Đang chuẩn bị tinh thần phải ngủ lại dọc đường.
2: Hồi ở đơn vị, có lúc thấy các anh lái xe sửa chữa, em tò mò đến xem. Các anh ấy vui tính lắm ạ. Thấy em cứ mân mê cái đầu chia điện vì thấy nó nhỏ nhỏ, xinh xinh. Các anh ấy bảo cho cô một cái để làm vật kỷ niệm trường sơn. Sau này có con thì cho con nó làm đồ chơi.
3: Trời ơi, may quá. Đúng là vật cứu tinh của anh em mình trong lúc này, Quảng ạ. Giờ anh xin để anh thay ngay bây giờ nhé.
2: Em cũng không nghĩ là sẽ có lúc mình lại cần dùng đến nó.
3: Quảng ơi.
1: Dạ.
3: Lên nổ máy xem thế nào.
1: Dạ vâng ạ. Anh thay xong thì báo em nhá.
3: Được rồi đấy. Nổ máy xem nào. Ui, được rồi. Chữa đúng vậy là ngon lành ngay. Thắm đây.
2: Dạ.
3: Em lên cabin ngồi cùng bọn anh nhá.
2: Thôi ạ. Em ngồi thùng xe cũng được ạ.
3: Lên cabin ngồi nói chuyện cùng bọn anh cho vui mà. Mà cũng đỡ sóc nữa em ạ. Đi nào. Chẳng mấy khi xe có người này đi nhờ. Nào,
2: dạ.
3: Lên đây. Lên đi em.
2: Vâng, thế cũng được ạ.
4: Thắm lên cabin ngồi. Tôi để Quảng cầm lái. Tôi và Thắm nói chuyện rất rôm rả. Quảng thỉnh thoảng có đá thêm vài câu. Từ lúc Thắm đưa cho tôi cái đầu chia điện để thay thế, Quảng dường như đã xóa bớt những ác cảm khi cho con gái đi nhờ xe. Thấy Thắm cứ ôm khư khư một cái hộp trước ngực, tôi mới đùa.
3: Em có cái bảo bối gì mà bảo vệ kỹ thế? Của quý hả?
2: Còn hơn cả của quý nữa anh ạ.
3: Thế à?
5: Trời ơi, thôi, có cái gì khai mau cho anh em còn biết. Này, cùng cảnh lính chiến trường với nhau cả, có cái gì mà phải giấu?
3: Có gì phải giấu?
2: Dạ, cái này chỉ tụi con gái bọn em mới có thôi. Đàn ông các anh không ai có đâu ạ.
3: Thế hóa ra là đồ của chị em phụ nữ à? Thế thì bọn anh không dám hỏi nữa đâu.
2: Không có gì đâu anh. Chỉ là cái hộp đựng thời gian của em đấy mà.
3: Hộp đựng thời gian á?
2: Vâng.
5: Em nói thế nào chứ, thời gian thì làm gì có hình thù gì mà đựng vào đấy.
2: Với bọn em thì có đấy ạ.
3: Đâu?
5: Đâu?
3: Anh xem nào.
5: Đưa đây xem nào.
2: Đây, anh nhìn đi.
3: Toàn sỏi là sỏi. Những viên sỏi bé bằng đầu ngón tay, cả bằng hạt ngô nữa.
2: Đúng rồi. Mỗi ngày trôi qua, em lại bỏ một viên sỏi vào chiếc bình này. Có thế mới đếm được thời gian. Vì trạm phẫu của bọn em ở khuất trong một khu rừng già, quanh năm âm u, nhất là vào mùa mưa. Ngày đêm cứ nối đuôi nhau trôi đi, ngày nào cũng giống ngày nào. Buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Chúng em đếm từng ngày và ấp ủ ước mơ chiến tranh kết thúc, được về lại đồng bằng, hít thở bầu không khí mênh mông khoáng đạt của gió biển, của đồng quê. Các anh biết không, thấm thoát em đã ở Trường Sơn hơn 4 năm trời rồi đấy. Em không nghĩ mình có thể ở lâu như vậy được.
5: Ôi dào ơi, các bà lại còn kỳ công nhặt từng hòn sỏi cho vào ống thời gian. Thế có hôm nào quên không?
2: Có chứ ạ. Có những hôm thương binh về nhiều, bận rộn quá, quên. Lại có những hôm bọn nó đánh dữ quá, phải dìu anh em thương binh vào hầm, vào nơi trú ẩn, quên. Hôm sau ạ, thì phải bổ sung ngay anh ạ.
3: Hộp thời gian còn được thắt cả nơ nữa cơ à? Đúng là con gái điệu thế.
2: À, đây là cái khăn của cái Hạnh bạn em. Nó hy sinh rồi anh ạ. Mới 19 tuổi đầu, chưa biết yêu là gì, chưa biết đến mùi của đàn ông.
3: À, anh xin lỗi.
4: Không gian như ngừng lại khi Thắm kể về cô em gái tên Hạnh ở cùng trạm phẫu. Chúng tôi như được sống lại những khoảnh khắc của hai cô gái trong nơi thâm sơn cùng cốc ấy.
6: Chị Thắm! Chị Thắm ơi! Em mới phát hiện ra một đoạn suối nước trong vắt lại rất kín đáo. Hôm nay được buổi nắng đẹp, chị em mình ra đó tắm thì cứ gọi là nhất nhé.
7: Ừ, thế thì tuyệt. Cả tuần nay trời mưa rầm rề, quần áo chăn màn ẩm xì, chị phải mang ra giặt giũ phơi phóng. Mà này,
6: dạ,
7: đi có sao không đây?
6: Cũng gần đây thôi, nhưng đường hơi khó đi một tí. Nhưng mà chị đừng lo, em đi được, chắc chắn chị cũng đi được. Nào, đi với em.
7: Đi.
6: Chị Thắm ơi, đến rồi.
7: Chỗ này đẹp quá. Vậy mà lâu nay chị em mình không biết nhỉ?
6: Tại nó bị khuất bởi những lùm cây tùm đấy. Sướng đi chị Thắm, quần áo vứt luôn trên bờ. Ở đây vắng vẻ, không ai nhìn trộm đâu mà sợ. Bắt chưa, bắt chưa.
7: Quỷ sứ mày, ướt hết người chị rồi đây này.
6: Ui dào ơi, đi tắm lại sợ ướt. Xuống đi, cứ cởi hết ra. Cùng lắm chỉ có mấy con chim rừng nhìn thôi. Này, chiêu đãi chúng nó chị ạ.
7: Nước trong mát quá. Wow. Kinh thật đấy.
6: Em cảm giác cái hõm suối này cứ như được tạo ra để dành riêng cho chị em mình ý. Từ nay á, hôm nào chị em mình cũng ra đây tắm chị nhá.
7: Ừ, vừa trong, vừa mát, vừa kín đáo. Cứ như cái nhà tắm riêng của mình ấy nhỉ.
6: Thì em đã bảo rồi mà. Ôi giời, che làm cái gì, sợ em nhìn thấy ạ.
7: Không, chị đang nhìn xem xung quanh thế nào. Dù sao cũng lần đầu đến đây, nhỡ ra...
6: Ôi giời, làm gì có ai. Mà nếu có thì chiêu đãi người ta một tí. Ngực đẹp thế, cứ đậy kín chút tí đi.
7: Cái con này, sao hôm nay bạo mồm bạo miệng thế hả?
6: Em nói thật nhá, từng này tuổi rồi, chưa cho ai nhìn, chưa cho ai sờ, phí lắm.
7: Này Hạnh, thế mày đã cho ai nhìn, cho ai sờ rồi hả?
6: Em á? Rồi.
7: Thật hay đùa đấy?
6: Thật.
7: Khai mau. Thằng nào đã sờ vào trái đào này rồi hả? Nó ở đâu? Tên gì? Ở đơn vị nào? Con này ghê thật đấy. Có người yêu rồi mà giấu chị. Thế mà lúc nào cũng em quý chị nhất, em coi chị như chị ruột của em. Ở trạm phẫu này chỉ có hai chị em gái, có chuyện gì chị em mình cũng kể cho nhau nghe, đúng không? Thế mà cái chuyện này dám giấu chị. Giấu này, tao bóp cho nó méo mó đi, cho nó thành quả nước luôn. Này,
6: đừng, em kể. Anh ấy...
7: Tên gì? Ở đâu?
6: Em không biết.
7: Cái gì? Cho nó sờ mà lại không biết á?
6: Em không biết thật chị ạ.
7: Trời ơi, Hạnh ơi là Hạnh, mày bị làm sao thế hả? Mày đâu phải là đứa con gái dễ dãi, sao lại...
6: Anh ấy xin.
7: Cái gì? Xin?
6: Vâng, anh ấy bảo. Anh ấy đã đọc rất nhiều sách, các nhà văn họ miêu tả nó rất đẹp, rất mềm mại, êm ái. Nhưng đấy là trên sách vở. Còn thực tế, anh ấy chưa một lần được chạm vào, dù là qua lớp áo mỏng.
7: Nó nói thế, thế là mày mủi lòng, mày cho nó sờ à?
6: Vâng.
7: Trời ơi, nhẹ dạ cả tin thế là cùng. Tao hỏi, nó có tình cảm với mày không?
6: Em không rõ.
7: Ôi trời, thế mày có tình cảm với nó chứ?
6: Em không biết. Lúc ấy em chỉ thấy thương.
7: Thương cái xương chẳng còn. Thế thằng đấy giờ ở đâu?
6: Anh ấy hy sinh rồi chị ạ. Anh ấy là thương binh nặng của trạm phẫu. Nó cảm thấy đã kiệt sức, không thể trụ được nữa.
8: Anh ấy đã nhìn em rất lâu. Em chưa bao giờ thấy một cái nhìn ám ảnh đến thế. Anh ấy nói, em có thể cho anh ấy nắm tay được không? Em đã nắm chặt đôi bàn tay đầy vết chai sạn đang lạnh cóng của anh ấy. Rồi anh ấy nói, anh ấy đã đọc rất nhiều trang văn tả người con gái. Vậy mà anh ấy chưa từng yêu ai, chưa từng được nắm tay ai, và chưa từng...
9: Chị hiểu rồi. Thôi, nín đi, nín đi nào. Tất cả là tại chiến tranh.
8: Chị Thắm, bao giờ chiến tranh mới kết thúc? Bao giờ chúng ta mới được về nhà hả chị?
9: Chị,
8: nếu cho chị một điều ước trong lúc này, chị sẽ ước điều gì?
9: Chị ước được hội đầu bằng bồ kết mà mẹ hay đun cho, rồi cho cả lá bưởi, lá hương nhu vào nữa. Thơm lắm, lại sạch gầu mà tóc lại mượt ơi là mượt. Chị hay ngồi gội đầu bên giếng, dưới gốc cây bưởi mát rượi. Thế còn em ước gì?
8: Em chỉ ước hết chiến tranh để được ăn một bữa cơm có món canh cà chua nấu với trứng. Món này là em hay nấu. Hồi còn ở nhà em rất thích ăn. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thèm quá chị ạ. Chị ơi, hết chiến tranh về quê em sang nhà chị chơi nhá.
9: Ừ,
8: chị cũng phải sang nhà em đấy.
9: Nhất định rồi. Về nhà chị sẽ mượn xe đạp sang nhà em chơi.
8: Rồi chở em về nhà chị chơi luôn.
9: Ừ,
8: xóm em không nhà ai có xe đạp mà muộn ấy.
9: Được rồi, nhưng phải cho chị ăn món canh trứng cùng đấy nhá.
8: Nhất định rồi. À chị ơi, quê em có món đặc sản là bánh đa kế nổi tiếng khắp vùng. Em sẽ đãi chị món bánh đa giòn tan, thơm ngon phải biết ý. Quê em còn là đất vải thiêu nữa đấy. Chị mà về vào mùa vải chín á, tha hồ mà ăn. Bọn em cứ trèo tóc lên cây, ngồi vắt vẻo ở cái chạc ba, chùm nào ngon nhất thì hái.
9: Nghe thích thế.
8: Rồi em sẽ giới thiệu cho chị một ông anh họ, anh con nhà bác em đó. Rồi ôi, cao ráo, đẹp trai, lại còn hiền lành nữa.
9: Thế thì về nhà thư thư rồi mới sang nhà em chơi.
8: Sao thế?
9: Thì để người hồi lại đã. Chứ xanh bủng như thế này, tóc rụng gần hết như thế này, trông có khác gì là con ma không? Anh họ em mà trông thấy chị lại chạy mất dép. Tiếng con OV-10, chúng đang thăm dò đấy. Lúc nữa có khi chúng kéo nhau đến đánh đấy. Về thôi Hạnh ơi, phải về nhanh để chuyển thương binh nặng xuống hầm.
8: Vâng.
9: Hôm ấy máy bay Mỹ thả bom 3 lần. Đến lần thứ 3 thì Hạnh bị trúng bom. Em ấy ra đi khi còn bao dự định cho ngày hòa bình, còn bao ước mơ giản dị chưa thực hiện được.
4: Mãi nghe chuyện Thắm kể, chẳng mấy lúc xe đã đến Vĩnh Linh. Thắm lục tục sửa soạn ba lô định xuống xe. Tôi và Quảng bàn nhau, tôi sẽ vào đơn vị nhận hàng. Quảng hăm hở nhận lái xe ra tận Đồng Hới, rồi lo vé xe cho Thắm ra Bắc. Chia tay tôi, Thắm rưng rưng xúc động, nước mắt ngắn dài, nắm chặt tay tôi. Thắm nói mà như mếu.
9: Em cảm ơn các anh nhiều lắm. Không biết đến bao giờ mới gặp lại được các anh. Cầu mong ngày giải phóng miền Nam chóng đến. Lúc ấy các anh có về Bắc qua quê em, em mời hai anh ghé thăm gia đình em nhé.
4: Nhất định rồi. Thắm, mừng cho em được trở về với mẹ, với quê hương miền Bắc dấu yêu.
9: Các anh ở lại chiến trường sẽ còn nhiều gian khổ. Cố lên các anh nhé, nhớ phải trở về quê hương đấy.
4: Thôi, em lên xe đi. Quảng đang chờ đấy.
9: Vâng, em đi anh nhé.
4: Tôi nhìn theo cho đến khi xe đi khuất, cho đến tận lúc chia tay, tôi mới nhìn kỹ Thắm. Mặc dù những nét xanh xao cùng vẻ mệt mỏi, dấu vết của những trận sốt rét rừng vẫn còn hiện hiện rõ, nhưng trên khuôn mặt cô gái ấy vẫn toát lên vẻ thanh thoát và duyên dáng. Chả biết dọc đường hai cô cậu tâm sự những gì, mà khi trở về tôi thấy Quảng vui ra mặt. Cô Huyền Thuyền cười nói đủ mọi chuyện.
5: Cô gái mở đường ra đi.
3: Này, thế là xin lỗi người ta chưa? Đấy nhá, trong cái rủi lại có cái may. Hôm nay không có cô ấy, chắc chắn anh em mình phải ngủ lại dọc đường.
5: Em xin lỗi rồi, mà nhất định Thắm không chấp nhận.
3: Thế à?
5: Vâng, Thắm bảo là khi nào hết chiến tranh quay về xin lỗi, lúc ấy mới chấp nhận. Thế rồi ạ, Thắm cho em địa chỉ đây này.
3: Vâng. Này, có chăng là thế nên từ lúc quay xe về thấy vui hẳn ấy.
5: Anh Đức này.
3: Hả?
5: Đàn ông con trai như anh em mình ấy, vào chiến trường khổ một thì phụ nữ ấy, họ khổ 10 anh nhỉ. Nghe chuyện Thắm kể, em thấy thương cho chị em con gái mang tuổi xuân vào chiến trường quá.
4: Chuyện chỉ có thế. Đời lính xế lại vi vu trên những nẻo đường chiến tranh. Lâu rồi tôi cũng quên bén câu chuyện ấy. Sau ngày giải phóng miền Nam, tôi được đơn vị giải quyết cho phục viên xuất ngũ trở về với quê hương gia đình. Như bao nhiêu người lính trở về sau chiến tranh, tôi lao vào vòng xoáy của cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền, lo lấy vợ, sinh con, lo công việc sự nghiệp cho các cháu. Dù vẫn còn đó canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương đồng đội, một thời sống chết có nhau, bây giờ ai còn ai mất. Một lần tôi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa dự đám cưới con của một đồng đội. Khi đã ăn tiệc xong, đang ngồi uống nước trò chuyện với đồng đội thì một bàn tay phụ nữ vỗ nhẹ vào vai.
10: Anh ơi, có phải anh Đức đấy không ạ?
3: Anh Đức đây. Mà sao em biết tên anh?
10: Anh Đức ơi, em là Thắm đây. Thắm, vợ của anh Quảng. Người thường cùng anh trên những chuyến xe ở Trường Sơn đây.
3: Trời ơi, Thắm, đúng rồi. Cô gái đi nhờ xe năm nào đây mà.
10: Vâng.
3: Em là vợ của Quảng à?
10: Vâng ạ. Lúc đầu nhìn anh thấy quen lắm, em đã ngờ ngợ. Đến khi các anh nói chuyện lái xe ở chiến trường thì em chắc chắn là anh Đức, đồng đội cùng đơn vị anh Quảng chồng em.
3: Ôi trời ơi, vậy là em và Quảng đã thành vợ thành chồng thật à? Ôi, chúc mừng hai đứa nhá. Này, thế đầu đuôi câu chuyện thế nào? Kể cho anh nghe đi.
10: Khi chia tay, em lên xe ra Bắc. Em có cho anh Quảng địa chỉ của gia đình em. Cùng hẹn nhau ngày giải phóng miền Nam, anh ấy có trở về thì ghé qua thăm nhà em. Tưởng chỉ là hẹn hò xã giao thế thôi, vì sau đó mấy năm em cũng không nhận được lá thư nào của anh Quảng. Mãi đến năm 78, một hôm em đang cấy ngoài đồng thì bố em đạp xe ra gọi về. Nói là có anh bộ đội nào đến tìm mày. Em quẳng gánh mạ đấy chạy vội về, thì ra là anh Quảng. Mừng vui và có phần hờn trách anh ấy vì sau bao nhiêu năm mà không có một lá thư nào. Anh ấy cứ phân bua rằng còn đang đánh nhau không biết sống chết ra sao, nên anh ấy không dám hẹn hò gì vì sợ làm khổ em nếu như anh ấy lỡ không trở về. Trong bữa cơm, bố em vui mừng phấn khởi ra mặt. Chắc là ông cũng ưng cái bụng khi thấy chàng rể tương lai vừa đẹp trai vừa là lính lái xe, oai lắm, vừa mới từ miền Nam chiến thắng trở về. Thế là hai đứa em thành vợ thành chồng.
3: Vậy là nhất cô chú rồi. Đúng là duyên trời định. Anh chúc mừng hai đứa nhá. Này, thì cái thằng Quảng này đúng là khổ lõi thật đấy. Nó đã nhấm nháy ngay cái lần gặp em đầu tiên trên đất Vĩnh Linh ấy. Này, thế nó đâu rồi? Em gọi nó ra đây, anh phải cho nó một trận mới được.
10: Anh Quảng mất mấy năm rồi anh ạ. Do vết thương tái phát cộng với mấy bệnh nền.
3: Vậy sao?
10: Dạ, anh ấy chỉ ân hận một điều là không biết địa chỉ để về thăm quê anh và gia đình anh. Hai thằng con trai em đều có gia đình ổn định rồi. Một thằng cũng theo nghề lái xe của bố. Nhà em cách đây không xa. Lát nữa mời anh về nhà em chơi.
11: Nhất định rồi.

Hôm ấy, Thắm dẫn tôi về nhà. Trước ban thờ, tôi thắp cho Quảng nén hương và đứng lặng đi trước di ảnh người đồng đội, người em đã cùng tôi vào sống ra chết nơi chiến trường năm xưa. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng gặp lại trong cảnh này làm tôi ứa nước mắt. Buồn đấy, nhưng tôi biết Quảng hạnh phúc vì đã có một tình yêu trọn vẹn.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình lính xế của tác giả Đỗ Ngọc Hanh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Lưu Hoàng, Xuân Ninh, Thanh Huyền và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ

0: Biên tập viên Hùng Cường và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày Chủ nhật là thời điểm dành cho gia đình và chúng tôi chúc quý vị thính giả một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, một công cụ có thể đọc và đối chiếu hàng trăm văn bản pháp luật, kiểm tra thành phần hồ sơ đất đai, gợi ý căn cứ xử lý và cảnh báo những nội dung còn thiếu trong thời gian ngắn. Đó không còn là câu chuyện viễn tưởng, mà đó là một câu chuyện thật với việc Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Tuy ở những khía cạnh khác nhau nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo hiệu quả trong thực thi pháp luật đang đặt ra câu hỏi. Làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật? Và đây cũng là nội dung của Studio Mở hôm nay.
1: Góc nhìn cuộc sống giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện về một người phụ nữ góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Mông Trắng từ nghề may trang phục dân tộc.
0: Câu chuyện về một nghệ nhân Australia tạo ra tác phẩm nghệ thuật đương đại độc đáo từ việc kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh với truyền thống Đà Lạt sẽ có trong mục năng lượng mới ở phần sau của chương trình.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
1: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335 năm 2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội